0: له وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: ناگهان یکی از آن دو زن به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت. گفت پدرم از تو دعوت می کند تا مزد آب دادن به گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد. هنگامی که موسی نزد او یعنی شعیب آمد و سرگذشت خود را شرح داد گفت نترس از قوم ظالم نجات یافتی.
0: قالت احداهما یا ابت استأجر این خیر من استأجرت القوی الامین.
1: یکی از آن دو دختر گفت پدرم او را استخدام کن زیرا بهترین کس را که می توانی استخدام کنی آن کس است که قوی و امین باشد و او همین مرد است.

شعیب گفت من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم به این شرط که 8 سال برای من کار کنی و اگر آن را تا 10 سال افزایش دهی محبت از ناحیه توست. من نمی خواهم کار سنگین بر دوش تو بگذارم و انشاءالله مرا از صالحان خواهی یافت.

0: وکیل.
1: موسی گفت ما نه ندارد این قرارداد میان من و تو باشد، البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم ستم بر من نخواهد بود و من در انتخاب آن آزادم و خدا بر آنچه ما میگوییم گواه است.

0: قالون.
1: هنگامی که موسی مدت خود را به پایان رسانید و همراه خانواده اش از مدین به سوی مصر حرکت کرد، از جانب طور آتش دید. به خانواده اش گفت درنگ کنید که من آتش دیدم، می روم شاید خبر از آن برای شما بیاورم یا شعله از آتش تا با آن گرم شوید.
0: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة

هنگامی که به سراغ آتش آمد، از کرانه راست دره در آن سرزمین پر برکت از میان یک درخت ندا داده شد که ای موسی، منم خداوند پروردگار جهانیان.

0: مستكبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: عصایت را بیفکن. هنگام که عصا را افکند و دید همچون مار با سرعت حرکت می کند، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد.

0: به نام آمد. ای موسی برگرد و نترس، تو در امان هستی.
1: اسلک یدک فی جیبک.

0: فاسقین.
1: دستت را در گریبان خود فرو بر، هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است بدون عیب و نقص، و دستهایت را بر سینه ات بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود. این دو یعنی معجزه عصا و ید بیضا، برهان روشن از پروردگارت و سوی فرعون و اطرافیان اوست که آنان قوم فاسق هستند.
0: قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون.
1: عرض کرد پروردگارا، من یک تن از آنان را کشتم، می ترسم مرا به قتل برسانند.
0: و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ان يصدقني

0: و برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است. او را همراه من بفرست تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند. می ترسم مرا تکذیب کند.
1: قال سنشد عضدك

فرمود به زودی با زبان تو را با وسیله برادرت محکم و نیرومند می کنیم و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم و به برکت آیات ما بر شما دست نمی یابند شما و پیروانتان پیروزید.

هنگامی که موسی معجزات روشن ما را برای آنان آورد گفتند این چیز جز سحر نیست که به دروغ به خدا بسته شده، ما هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیدیم.

0: موسی گفت پروردگارم از حال کسانی که هدایت را از نزد او آورده اند و کسانی که عاقبت نیک سرای دنیا و آخرت از آن آنهاست آگاه تر است، مسلماً ظالمان رستگار نخواهند شد.
1: وقال

0: فرعون گفت ای جمعیت اشراف، من خدای جز خودم برای شما سراغ ندارم، اما برای تحقیق بیشتر ای هامان برایم آتش برگل بیفروز و آجرهای محکم بساز و برای من برج بلند ترتیب ده تا از خدای موسی خبر گیرم، هرچند من گمان می کنم او از دروغ گویان است.
1: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق.

سرانجام فرعون و لشکریانش بناحق در زمین استکبار کردند و پنداشتند به سوی ما باز گردانده نمی شوند.

0: ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم. اکنون بنگر پایان کار ظالمان چگونه بود.
1: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون.
0: وآنان يعني فرعونيان را پیش بایان قرار دادیم که به آتش دوزخ دعوت می کنند و روز رستاخیز یاری نخواهد شد.
1: وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ.
0: وَتَرِينَ الدُّنْيَا نِيز لعنت بدنبال آنان قرار دادیم و روز قیامت از زشت رویانند.

و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم بعد از آن که اقوام قرون نخستین را هلاک نمودیم، کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود و مایه هدایت و رحمت، شاید متذکر شود.

0: تو در جانب خرگی نبودی هنگام که ما فرمان نبوت را به موسی دادیم و تو از شاهدان نبودی در آن هنگام که معجزات را در اختیار موسی گذاردیم
1: ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر

0: مؤثرین.
1: ولی ما اقوام را در اعصار مختلف خلق کردیم و زمانهای طولانی بر آنها گذشت که آثار انبیا از دلهایشان محو شد. پس تو را با کتاب آسمانیت فرستادیم. تو هرگز در میان مردم مدین اقامت نداشتی تا از وضع آنان آگاه باشی و آیات ما را برای آنها یعنی مشرکان مکه بخوانی، ولی ما بودیم که تو را فرستادیم و این آیات را در اختیارت قرار دادیم.

0: تو در کنار طور نبودی زمانی که ما ندا دادیم، ولی این رحمت از سوی پروردگارت بود که این اخبار را در اختیار تو نهاد تا با وسیله آن قوم را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده برای آنان نیامده است. شاید متذکر شوند.
1: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا

0: مؤمنین.
1: هرگاه پیش از فرستادن پیامبر مجازات و مصیبت بر اثر اعمالشان به آنان می رسید می گفتند پروردگارا، چرا رسول برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم؟

0: قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.
1: ولی هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند چرا مثل همان چیزی که به موسی داده شد به این پیامبر داده نشده است؟ مگر بهانه جویان همانند آنان معجزات را که در گذشته به موسی داده شد انکار نکردند و گفتند این دو نفر یعنی موسی و هارون دو ساحرند که دست به دست هم داده اند تا ما را گمراه کنند و ما به هر دو کافریم.
0: قل فأتوا

بگو. اگر راست میگویید که تورات و قرآن از سوی خدا نیست، کتاب هدایت بخشتر از این دو از نزد خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم.

0: اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: اگر این پیشنهاد تو را نپذیرند بدان که آنان تنها از هوسهای خود پیروی می کنند و آیا گمراه تر از آن کسی که پیروی هوای نفس خیش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته کسی پیدا می شود؟ مسلماً خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند.
0: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.
1: ما آیات قرآن را یکی پس از دیگری برای آنان آوردیم شاید متذکر شوند.
0: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.
1: کسانی که قبلا کتاب آسمانی به آنان داده ایم به آن یعنی قرآن ایمان می آورند.

0: و هنگامی که بر آنان خوانده شود می گویند به آن ایمان آوردیم، اینها همه حق است و از سوی پروردگار ماست، ما پیش از این هم مسلمان بودیم.
1: اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرؤون بالحسنة السیئة و مما رزقناهم ينفقون.
0: آنها کسان هستند که به خاطر شکیباییشان اجر و پاداششان را به بار دریافت می دارند و به وسیله نیکی ها بدی ها را دفع می کنند و از آن چه به آنان روزی داده ایم انفاق می نمایند.
1: و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین.
0: و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند از آن روی می گردانند و می گویند اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان، سلام بر شما، یعنی سلام و دعا. ما خواهان جاهلان نیستیم.
1: اینک لا تهدی من احببت ولیکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین.
0: تو نمی توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی، ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند و او به هدایت یافتگان آگاه تر است.
1: و قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن

0: آنها گفتند ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم ما را از سرزمینمان می‌ربایند. آیا ما حرم امن در اختیار آنها قرار ندادیم که ثمرات هر چیز از هر شهر و دیار به سوی آن آورده می شود؟ رزق است از جانب ما ولی بیشتر آنان نمی دانند.
1: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين.
0: وچه بسیار از شهرها و آبادیها که بر اثر فراوانی نعمت مست و مغرور شده بودند هلاک کردیم. این خانه های آنهاست که ویران شده و بعد از آنان جز اندک کسی در آنها سکونت نکرد و ما وارثان آنان بودیم.
1: و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم

0: پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاک نمی کرد تا اینکه در کانون آنها پیامبر مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند و ما هرگز آبادیها و شهرها را هلاک نکردیم مگر آنکه اهلش ظالم بودند
1: وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون
0: آنچه بر شما داده شده متاع زندگی دنیا و زینت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است آیا اندیشه نمی کنید
1: افم

0: دارین.
1: آیا کسی که به او وعده نیکو داده ایم و به آن خواهد رسید همانند کسی است که متاع زندگی دنیا به او داده ایم، سپس روز قیامت برای حساب و جزا از احضار شدگان خواهد بود.
0: و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون.
1: روز را به خاطر بیاورید که خداوند آنان را ندا می دهد و می گوید کجا هستند همتایانی که برای من می پنداشتید؟

گروه از معبودان که فرمان عذاب در باره آنها مسلم شده است میگویند پروردگارا ما اینها یعنی عابدان را گمراه کردیم، آری ما آنها را گمراه کردیم همان گونه که خودمان گمراه شدیم. ما از آنان به سوی تو بیزاری می جوییم. آنان در حقیقت ما را نمی پرستیدند بلکه هوای نفس خود را پرستش می کردند.

0: و با آنها یعنی عابدان گفته می شود معبودهایتان را که همتای خدا می پنداشتید بخواهید تا شما را یاری کنند معبودهایشان را می خوانند ولی جواب با آنان نمی دهند و در این هنگام عذاب الهی را با چشم خود می بینند و آرزو می کنند ای کاش هدایت یافته بودند
1: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين
0: بخاطر آورید روز را که خداوند آنان را ندا می دهد و می گوید چه پاسخ و پیامبران من گفتید
1: فعمیت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون
0: در آن روز همه اخبار بر آنان پوشیده میمانند حتی نمیتوانند از یک دیگر سؤالی کنند.

0: اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد امید است از رستگاران باشد.
1: و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون.
0: پروردگار تو هرچی بخواهد می آفریند و هرچی بخواهد برمی گزیند. آنان در برابر او اختیار ندارند. منزه است خداوند و برتر است از همتایان که برای او قائل می شوند.
1: و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون.
0: و پروردگار تو می داند آنچه را که سینه هایشان پنهان می دارد و آنچه را آشکار می سازند.
1: و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والآخره و له الحکم و الیه ترجعون.
0: و او خداییست که معبود جز او نیست، ستایش برای اوست در این جهان و جهان دیگر، حاکمیت نیز از آن اوست و همه شما به سوی او باز گردانده می شوید.

بگو با من خبر دهید اگر خداوند شب را تا قیامت بر شما جاودان سازد، آیا معبود جز خدا می تواند روشنایی برای شما بیاورد؟ آیا نمی شنوید؟ قل ارائه

بگو به من خبر دهید اگر خداوند روز را تا قیامت بر شما جاودان کند، کدام معبود غیر از خداست که شب برای شما بیاورد تا در آن آرامش یابید؟ آیا نمی‌بینید؟ و

0: و از رحمت اوست که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهره‌گیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را بجا آورید.
1: و یوم یناديهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون.
0: به خاطر آورید روز را که آنها را ندا می دهد و می گوید کجایند همتایان که برای من می پنداشتید.
1: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم

در آن روز از هر امتی گواه بر می‌گزینیم و با مشرکان می‌گوییم دلیل خود را بیاورید، اما آنها می‌دانند که حق از آن خداست و تمام آنچه را افترا می‌بستند

0: بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
1: قارون از قوم موسا بود اما بر آنان ستم کرد، ما آنقدر از گنجها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود. به خاطر آفرید هنگام را که قومش به او گفتند این همه شادی مغرور را نمکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد.

0: المفسدين
1: و در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را بطلب و بهره ات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش که خدا مفسدان را دوست ندارد.

قارون گفت این ثروت را با وسیله دانش که نزد من است به دست آوردم. آیا او نمی دانست که خداوند اقوام را پیش از او هلاک کرد که نیرومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟ و هنگامی که عذاب الهی فرا رسد مجرمان از گناهانشان سؤال نمی شوند.

0: روز قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد. آنها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم، براستی که او بهره عظیم دارد.
1: وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون.
0: اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما، ثواب الهی برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند بهتر است، اما جز صابران آن را دریافت نمی کنند.

0: منتصرین.
1: سپس ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم و گروه نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند و خود نیز نمی توانست خیشتن را یاری دهد.
0: و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویک ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر

0: الْكَافِرُونَ
1: و آنها که دیروز آرزو می کردند و جای او باشند، هنگامی که این صحنه را دیدند گفتند وای بر ما، گوی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می دهد یا تنگ می گیرد.

اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ما را نیز به قعر زمین فرو می برد. ای وای، گویی کافران هرگز رستگار نمی شوند.

0: آره، این سرای آخرت را تنها برای کسان قرار می دهیم که اراده بدتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است.
1: من جاء بالحسنة ف

0: تعملون.
1: کسی که کار نیک انجام دهد برای او پاداش بیشتر از آن است، و با کسانی که کارهای بد انجام دهند مجازات بدکاران جز به مقدار اعمالشان نخواهد بود.

0: آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت یعنی زادگاهت باز می گرداند. بگو پروردگار من از همه بهتر می داند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است.
1: و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین.
0: و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. اکنون که چنین است هرگز از کافران پشتیبانی مکن.
1: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.
0: و هرگز آنها ترا از آیات خداوند بعد از آن که بر تو نازل گشت باز ندارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشرکان مباش.
1: ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و الیه ترجعون.
0: معبود دیگر را با خدا مخوان که هیچ معبود جز او نیست، همه چیز جز ذات پاک او فانی می شود، حاکمیت تنها از آن اوست و همه به سوی او باز گردانده می شود.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الف لام میم.
0: الف لام میم.
1: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
0: آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟
1: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
0: ما کسان را که پیش از آنان بودند آزمودیم و اینها را نیز امتحان میکنیم. باید علم خدا در باره کسانی که راست میگویند و کسانی که دروغ میگویند تحقق یابد.
1: ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون.
0: آیا کسانی که اعمال بد انجام میدهند گمان کردند بر قدرت ما چیره خواهند شد؟ چه بد داوری میکنند.
1: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل

0: سميع العليم.
1: کسی که امید به دیدار خدا و رستاخیز دارد باید در اطاعت فرمان او بکوشد، زیرا سرآمد را که خدا تعیین کرده فرا می رسد و او شنوا و داناست.
0: و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه إن الله لغنی عن العالمین.
1: کسی که جهاد و تلاش کند برای خود جهاد می کند، چرا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز است.

0: یعملون
1: و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند گناهان آنان را می پوشانیم و می بخشیم و آنان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش می دهیم.

0: تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: ما به انسان توصیه کردیم که با پدر و مادرش نیکی کند و اگر آن دو مشرک باشند و تلاش کنند که برای من همتای قائل شوی که به آن علم نداری از آنها پیروی مکن، بازگشت شما به سوی من است و شما را از آنچه انجام می دادید با خبر خواهم ساخت.
0: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین.
1: و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند آنها را در زمره صالحان وارد خواهیم کرد.

0: أمعكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: و از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا ایمان آورده ایم، اما هنگامی که در راه خدا شکنجه و آزار میبینند، آزار مردم را همچون عذاب الهی میشمارند و از آن سخت وحشت میکنند. ولی هنگامی که پیروزی از سوی پروردگارت برای شما بیاید میگویند ما هم با شما بودیم و در این پیروزی شریکیم. آیا خداوند با آنچه در سینه های جهانیان است آگاه تر نیست؟
0: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين.
1: مسلما خداوند مؤمنان را می شناسد و به یقین منافقان را نیز می شناسد.
0: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون.
1: و کافران به مؤمنان گفتند شما از راه ما پیروی کنید و اگر گناه دارید ما گناهانتان را بر عهده خواهیم گرفت. آنان هرگز چیز از گناهان اینها را بر دوش نخواهند گرفت. آنان به یقین دروغگو هستند.

آنها بار سنگین گناهان خیش را بر دوش می کشند و همچنین بارهای سنگین دیگر را اضافه بر بارهای سنگین خود، و روز قیامت به یقین از تهمت هایی که می بستند سؤال خواهند شد. ولقد ارسل

0: و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و او در میان آنان 950 سال درنگ کرد. اما سرانجام طوفان و سیلاب آنان را فرا گرفت در حالی که ظالم بودند.
1: فأنجیناه و اصحاب السفینة و جعلناها آیتا للعالمین.
0: ما او و سرنشینان کشتی را رهایی بخشیدیم و آن را آیت برای جهانیان قرار دادیم.
1: و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون.
0: ما ابراهیم را نیز فرستادیم هنگامی که به قومش گفت خدا را پرستش کنید و از عذاب او بپرهیزید که این برای شما بهتر است اگر بدانید.

0: الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
1: شما از خدا فقط بت‌های از سنگ و چوب را می‌پرستید و دروغ به هم می‌بافید. آنها را که غیر از خدا پرستش می‌کنید مالک هیچ رزق برای شما نیستند. روزی را تنها نزد خدا بطلبید و او را پرستش کنید و شکر او را به جا آورید که به سوی او بازگشت داده می‌شوید.
0: وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
1: اگر شما مرا تکذیب کنید جای تعجب نیست، امت‌های پیش از شما نیز پیامبرانشان را تکذیب کردند. وظیفه فرستاده خدا جز ابلاغ آشکار نیست.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.
1: آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز می کند سپس باز می گرداند؟ این کار برای خدا آسان است.
0: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.
1: بگو در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است، سپس خداوند به همین گونه جهان آخرت را ایجاد می کند. یقینا خدا بر هر چیز تواناست.
0: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.
1: هر کس را بخواهد و مستحق بداند مجازات می کند و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرار می دهد و شما را به سوی او باز می گرداند.

0: نصیر.
1: شما هرگز نمی توانید بر اراده خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او در زمین و آسمان بگریزید و برای شما جز خدا ولی و یاوری نیست.

0: علیم.
1: کسانی که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند از رحمت من مایوسند و برای آنها عذاب دردناک است.

جز این نبود که گفتند او را بکشید یا بسوزانید، ولی خداوند او را از آتش رهایی بخشید. در این ماجرا نشانه هایی است برای کسانی که ایمان می آورند.

0: ناصرین.
1: ابراهیم گفت شما غیر از خدا بت‌های برای خود انتخاب کرده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد، سپس روز قیامت از یک دیگر بیزاری می جویید و یک دیگر را لعن می کنید و جایگاه همه شما آتش است و هیچ یار و یاور برای شما نخواهد بود.
0: فآمن له لوط و قال انی مهاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم.
1: و لوط به او یعنی ابراهیم ایمان آورد و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم هجرت می کنم که او صاحب قدرت و حکیم است.
0: و وهب

0: أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: و در اواخر عمر اسحاق و یعقوب را به او بخشیده و نبوت و کتاب آسمانی را در دودمانش قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و او در آخرت از صالحان است.
0: و لوطن

0: العالمین.
1: و لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت شما عمل بسیار زشت انجام می دهید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است.

0: آیا شما به سراغ مردان می روید و راه تداوم نسل انسان را قطع می کنید و در مجلستان اعمال ناپسند انجام می دهید؟ اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: اگر راست می گویی عذاب الهی را برای ما بیاور.
1: قال رب انصرنی علی القوم المفسدین.
0: لوط عرض کرد: پروردگارا مرا در برابر این قوم تبهکار یاری فرما.
1: ولم

0: أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: و هنگامی که فرستادگان ما از فرشتگان بشارت تولد فرزند برای ابراهیم آوردند، گفتند ما اهل این شهر و آبادی را، یعنی و به شهرهای قوم لوط اشاره کردند، هلاک خواهیم کرد، چرا که اهل آن ستمگرند.
0: قال

0: امرأته لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
1: ابراهیم گفت در این آبادی لوط است. گفتند ما به کسانی که در آن

0: هستند آگاه ترین. او و خانواده اش را نجات می دهیم، جز همسرش که در میان قوم گناهکار باقی خواهد ماند.
1: ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
0: هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از دیدن آنها بدحال و دلتنگ شد. گفتند نترس و غمگین مباش، ما تو و خانواده‌ات را نجات خواهیم داد، جز همسرت که در میان قوم باقی میماند.

0: ما بر اهل این شهر و آبادی به خاطر گناهانشان عذاب از آسمان فرو خواهیم ریخت.
1: ولقد ترکنا منها آية بینة لقوم یعقلون
0: و از این آبادی نشانه روشنی و درس عبرت برای کسانی که می اندیشند باقی گذاردی.
1: و الى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الارض مفسدين
0: و ما به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت ای قوم من خدا را بپرستید و بر روز باز پسین امیدوار باشید و در زمین فساد نکنید.
1: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: ولی آنها او را تکذیب کردند و به این سبب زلزله آنان را فرا گرفت و بامدادان در خانه های خود برو در افتاده و مرده بودند.

0: بصيرين
1: ما طائفة عاد و ثمود را نیز هلاک کرده و مساکن ویران شده آنان برای شما آشکار است. شیطان اعمالشان را برای آنان آراسته بود، از این رو آنان را از راه خدا باز داشت در حالی که بینا بودند. و قارون

0: و قارون و فرعون و هامان را نیز هلاک کردیم. موسی با دلایل روشن به سراغشان آمد، اما آنان در زمین بدتری جویی کردند ولی نتوانستند بر خدا پیشی گیرند.
1: فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم

0: ما هر یک از آنان را به گناهانشان گرفتیم، بر بعض از آنها طوفان از سنگریز فرستادیم و بعض از آنان را صیحه آسمانی فرو گرفت و بعض دیگر را در زمین فرو بردیم و بعض را غرق کردیم. خداوند هرگز به آنها ستم نکرد، ولی آنها خودشان بر خود ستم می کردند.
1: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
0: مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند، مثل عنکبوت است که خانه برای خود

0: خواب کرده، در حال که ساز ترین خانه ها خانه عنکبوت است. اگر می دانستند
1: ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم،
0: خداوند آنچه را غیر از او میخوانند میداند و او شکست ناپذیر و حکیم است. و
1: تلك الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العالمون،
0: اینها مثال هایی است که ما برای مردم میزنیم و جز دانایان آن را درک نمی کنند.
1: خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين،
0: خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفرید، در این آیه است برای مؤمنان.
1: صدق الله العلي العظيم،
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.
2: شروع میکنم با بسم الله الرحمن،

جز درگات کجا ز پی التجا رویم، گر تو قبولم نکنی خدایا وای ما، غیر تو کس نیست کند پروای ما. بنامت ختم سا

اي كريمك از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داریم، دوستان را کجا کنی محروم.

از محمد و زید بوی رحمان از محمد.

حساب ستر دیوان

سازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00 است.

برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

سلام، مانده نباشین، خسته نباشین و گزارش ویژه و جدید شش صبح امروز ما خوش آمدین. الهی من میگم اما که تشویش در زندگی زندگی که تا نباشه، زندگی را به معنای واقعیش زندگی بکنیم. عمر در گذر است و چنان از ثانیه ثانیه ای عمر استفاده بکنین، خوش بگذرانین که دیگه بس پس آمدنی نیست. یک تعداد کسا گفته بود که ما سن سال ما بلند است، میگن عمر در گذر است و چیزی نمانده، سرسفید شدیم، این سفید شدیم، مدل ما یک رقم میشن. نه، کل ما سرسفید و بیسفید میشیم، اما زود نشیم. من این گپا رو به خاطر از این میگم

نقل قول میکنم از استادا، از روانشناس، از روانشناسای ما که میگم شما انگیزه بگیرین. مرچن کوچک هستم ولی نقل قول میکنم از اونا برای شما که یک چیز فکرکتان تغییر بکنه با امی گپا که پیام داره. به هر حال ما در ناحیه

0: دار المعلمین سید جمال الدین سرک پانتون کابل این طرف میشه که گفتم اونجا و اینجا هم چهارراهی پل سرخ است. هر جای کابل شاید دردی تغییر بکنه، اما ارزش و اهمیتی که لحاظ جایداد و یا زمین بگویم یا خانه بگویم منطقه پل سرخ و کارتی چهاری منطقه این جای داره شاید یه جای کابل نداشته باشه. بچه همین رقم است نه؟ به خاطر از اینکه هر روز اینجا در حال تغییر است، هر بغلش بیا یک تغییر نو آمده. امروز آمدیم که این میسو و وقت پل سرخ بر شما بر تصویر بکشیم و آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره. رفتیم. دیگه چی باشه؟
1: دیگه از اون میدلاک پاک باشه نمخشان ایتواری ایزاری میناده
2: قربان سرت چم.
3: نامش عدی هست ما این عدی گلی میگیم.
2: آه عدی گلی ما یک شب و روز که شب تو صبح پس ما کار میگه صبح تو شب ما شاید تا 10 جوره 12 جوره لباس میدوخیم.
4: دیگه کلی چی
5: شد؟ الادم 15 تا شد؟
4: نه 7 8 تا شد.
2: کلگی جون از قراریست انشالله اونو جمعگی میبینید.
1: سلام مارو به کلگی برای
2: بهت یک سلام و صبح بخیر.
1: صبح خوش و آرام باشن. خونه خوب استی؟
2: قربان سرت.
1: جورستی بیا که صبح سید چای
2: بده. بخیر باشی.
1: بقران.
2: نام تا نگفتی.
1: فردین امیری.
2: فردین جان امیری؟ رو به شک والا انت خلاصای ما میک که صبح.
1: بله دیگه چاره نه.
2: یه بگو خوب است که از نگو که چاره نیست.
1: دل بدل با داره با اون خواست.
2: قربان سرت. دمی صبح وقت. چی خوش داری از این خانه که می برای چی خوش میخوره سرت؟ گپ خوب یا کدام چیز دیگه در بیرو ببینی که ما تو طبعت دیگه بسازم؟
1: الان افیجان خواهیم گپ خوب یکی دیگه برای طبیعت صاف.
2: چی رقم طبیعت صاف؟
1: هوای پاک.
2: او هم هست؟ دیگه چی باشه؟
1: دیگه از اون میدلاک پاک باشه نمو خوشانه ایتواری ایزاری میناده.
2: قربان سرت چم. نگفتی یکان آدمی که بیادرم تو پیشانی توش سر میخوره کت آدم
1: امروزت خراب میشه.
2: ما را تیر از اونو ما آدمای پیشانی توش
1: صد پیسند.
2: امی آدم دیگه در میسته وقت چی باید بکنه؟ بو کال ما
1: یک ورزش. ورزش
2: والا بشه
1: یک ورزش کنه بیادر صبح خدا به دعای نیک آغاز کنه دیگه.
2: دیگه اگر میخواهیم که زود سرسفید نشن ریسفید
1: نشن خوشحال باشن
2: به خود برسن
1: سرپید
2: سعید
1: میشه.
2: خب کجا میری؟
1: برم یک نان بگیرم بدر یه صبح شده شروع شد باز نید
2: صبح
1: شد دیگه.
2: چای صبح چند بجه میری؟
1: حالا ساعت 8 بجه 7 نیم بجه
2: 8 بجه 7 نیم بجه
1: صبح 7 نیم بجه
2: چی وقت زیاد دمید مزید میکنه کیفت میکنه که ما تو پایبند کده بخوری؟
1: اما سادهش بجرد
2: برو بخیر باشی نور بغنی میگیری یا ساده؟
1: والا فعلا ساده
2: برو
1: برو برو برو برو
2: برو بخیر باشی برو قربان سرت چم بخیر باشی.
6: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3 در 4 پولاریزیشن هوریزونتال

0: کابل ابرای تیت پارشان. سلام صاحب،
1: شما مقبول هستید.
0: والا بسیار مزه کردیم. خوب هستین؟ قراری سین شما؟
1: صبحتان بخیر.
0: صبح شما بخیر باشه.
1: خوب هستین؟ سلام،
0: بخیر هستین؟ گلگی خوب است؟
1: خانواده محترم،
0: بخیر
1: هستین؟ همکارا همگی خوب هستن؟
2: سلام،
0: سلام علیکم. قراری سین شما بخیر هستین؟ سلام، صبح بخیر.
2: صبح شما بخیر.
0: خوب هستین؟ ای نام خدا،
3: چی خوب نام خدا؟ چاقه که کلوله است.
2: شما خوب هستیم، صحتا خوب هست. چای صبح کیسته؟ با خدا اینا
3: چی گرفتی بیده؟
2: نان گرفتیم.
3: در نان خوش
2: ها دیگه بریم بایده بایده.
3: آره، چای خالی است
2: دیگه. نه باز از دوکانه یکان شیر است، یکان پنیره کسیم بگیریم.
3: یکان بغل بغلش چرب.
2: نه یکان بغل بغلش چرب نکنی، بازی نمیمانه.
3: آه تو کومه نمیکنه باز.
2: بازی تو مثل خوندل بری نمیشه. جورک هستی؟
3: اما تو چاق کلوله چی شده؟
2: نه نه سعی کنید.
3: آه میگه ایره بلند که معلوم شد. معلوم میشه؟
2: نو بشه عدیه هست، ما ایره عدی گلی میگه.
3: آه عدیه گلی، ایشک بخدا. نام خدا کومه، کاش هم زغاله خمیر وارد.
2: این لاغر شده؟
3: خوب.
2: آه پیش خیلی چا بود نام خدا، مویایش هم باز گرفتیم.
3: ولی چی که دیگه لاغر شده؟
2: دیگه زیاد شوخی میکنه لولا پس.
3: خیر بار وقت شوخی شد.
2: سلام علیکم.
3: بالا میام شوخی نکنه. چرا شوخی
1: کنم؟ سلام سلام شوخی جان.
3: نه نه الله میفهمه که بعدا راه بالا میره پایین میره. آرد بوجی چن ند روغن چیره کلا. باز به اندازه سن سال ما شما که رسید صد تا جنجال بود.
1: والا باد با سر خریدار خود وقت پیدا نمیکنه. اونم گپ است.
3: اونم گپ است.
2: نگفتی وقتی که شوخی نکنه و نمیشه کلان. باز پدر مادر پر نمیکنه یا. اما شوخی کنه خوبه نه هوشار باد میباشه. رنگ می باشه نه؟
3: اونم رنگ.
2: دو دانش در مکتب بردیم. بازی را گفتم برو پشت نا دیگه میده میده بریم موتا.
3: بشه.
2: اونجا پیش مسجد احمد جام جن نگهبان هستیم. اگر چای میخوری که تمکارا بیا بریم خیلی خوشحال میشیم.
3: برو قربان سرت.
2: یکان تخم مخ براتون پخته میکنیم یک کرایی تای.
3: نه
2: پجاب کده میزنیم.
3: دیر سال عمر کنی اما. الله مجاب کده دیر سال عمر کنی اولادا چند تا شده؟
2: اولادا دیگه سه دانه است، یکی دیگه هم دیگه دراز دیگه بخیر.
3: بچه از دختر.
2: اون شده که معلوم نکردیم دیگه چیزی که در یک واژه در کاسه می برای توکل ما بفهمه.
3: آیا سکه چقدر خوشی میکنه؟
1: صد فیصد داری ها، داد خدا است اگر نیه
3: بعد خوشی کنه؟
1: بله ها
3: حقش
1: هست؟ صد فیصد نعمت خداوند است اگر
3: بلند بگی، بوده بلند بگی که آه بلند بگی بای بای کنه.
1: بله ها
3: آخر بار سرطان
2: خوب است انشاءالله
3: بخیر باشی. بسیار جا تشکر خوش کنی درف کار بار؟
1: بله ها، من در پانتون کابل هستم، پانزده هنرهای زیبا. یکی از ممثلین تئاتر سینما
2: دولا
3: فجا برو که خیلی سرتون نوح نشد. بسیار تشکر. یک گلی خداحافظ. خداحافظ. بریم با ما خدا
0: او بدر برای ما قصه بکده که حال خود که از پنزه هنرهای زیبا یکی از ممثلین هستیم.
1: بله صاحب، در رسانام اهل رسانام هستیم، کار کردیم و اهل هنر هم هستیم. اهل هنر خدا گفته نمیتونیم، مگم در پای موندیم پناه به خدا، چرا که هنر چیزی است که با شما دقیقا معلوم است که بسیار یک بحری است که ما شما رسیدنش به او بسیار گرنگ است، اما کوشش خود را میکنیم.
0: چند سال از اوجه هستی؟ سال چند داری؟
1: ما خوجه خود فارغ شدیم. تقریبا 10-11 سال میشه که فارغ شدیم. و یک 2 سال میشه که اوجه وظیفه اجرا میکنم.
0: خب
1: بسیار خوب.
0: یه فعالیت داری، کار داری، یگان پارچای تمثیلی هست نیست؟
1: دقیقاً بله، برنامه خود داریم. مسئولین الحمدلله کار میکنن. یک روحی بسیار بلند کار میکنند و یک آن برنامه های مناسباتی مثل جشن استقلال داشته باشه مسئولین ما اشتراک میکنند و از طرف امارت هم امایت میشن.
0: خان آباد از ممثل های مشهور ما یاد کلشان بخیر باشه.
1: کسایی که رفتن خارج از کشور یادشان بخیر و کسایی که وفات کردن خداوند مغفرت شان کنند. مثل احمد خاکسار و علی
0: شهرانی. استاد عبدالرحمن مرزایی. سلام مادر.
2: خوب هستی؟
0: قرار
2: نیست صبح بخیر. شما خوب هستی؟
0: بخیر هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟
2: خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جان و جور است؟ قربان پیشتر چه شدم یک همچنان پس دار خورده میتون باش یک دیدار خودت ببینم سلامت باشی.
3: صبح مهمان میشی؟
2: جانجوری وظیفه هستم نزدیک است، در خدمت هستم. خدا لاله حافظ.
3: برو قربان شم.
2: یک عکس میشه بگیریم؟
3: بگیریم.
2: مشکل
3: نیست. نه مشکل.
2: خوش میگم. خوش میگم. خوش میگم. باش که
3: نیست. سیار دوستی کار ماست.
1: ادامه گفت پای ماو. قربان سر.
2: یک جهان تشکر حافظ
3: دادا. تشکر.
2: سلامت باشی.
3: بخیر باشی. خدا کم تکنه. با عزت باشی.
0: از

0: مسئله سابق یاد کردیم چه زمانه بود چه خوب بازهای تمثیلی داشتن به هر حال یعنی فعلا پنزه هنرهای زیبا فعال است محصل داره درس میخوانند
1: بله همی 6-7 دپارتمنت که هستن همگیش محصلین هم هستن و الحمدلله استادان با تجربه که قبلا هم داشتیم و در دورانهای آخر هم که فارغ شدن محصلین ما شما تا صد ماستری تحصیل کردن و آمدن امروز خدمت به کشور و جوانان ما شما هستن
0: یعنی دل ما جمع باشه که فعالیت هست
1: 100%
0: بسیار زیاد تشکر
1: هنر همیشه ادامه داره و ادامه خواهد داشت
0: خدا کم تا نکنه
1: خوشحال شدی با دیدن
0: باشید باشید
1: سلامت باشید همکارا دوستا سلام برسن ما دوستایی بودن که در تلویزیون آریانا بودن اما امروز نیستن
0: خیر باشه
1: سلامت باشید تشکر قربانتون روز خوش باشه باشید
2: سلام صبح بخیر تصویری
3: بخیر
2: دوستان من قرار است بخیر هستین قربانتان
0: دل امروز بگویم که چای صبح بسیار گران گرفتید می خلطه طرف خانم
3: این حالا نه وصول کاری ما است که ما خیاط هستم میرم بخیر طرف وظیفه
0: اوه صبر یک لحظه صبر کن خیاط هستی
3: بله
0: این میشه و روز هیچ آرام و قرار نداری
3: والا هم ترس عبی خوی از تحت فشار کار سر ما هست خدا رو شکر یک عید امیدوار هستم یک عید خوب و خوش برای مردم شریف و افغانستان باشه که مردم به خوبی و خوشی به آرامی عید سپری کنند و ما نوکر ملت هستیم وظیفه ماست که برای ملت تا نهایت توان برشان کمک کنیم کار کنیم زحمت بکشیم که عیدشان به خوبی و خوشی سپری شاید لباس خوب بپوشن
0: بشک
3: که بگه این را کجا دیختی بگه فلانجا ما خوش میشم از
0: این را میگن محبت این را میگن صمیمیت این را میگن احساس که نسبت به وطن و به مردم خود داره نوکر چی؟ شما زحمت میکشین خو ای از شکستگی خود شماست که گفت میزنین یک نوع محبت است
3: خادم ملت هستیم خدمتگزار ملت هستیم برای هرچی که ما مثلا برای نفقه خانواده خود زحمت میکشیم باز ما نوکر ملت خود هستیم بر ملت خود زحمت میکشیم در شبانه روز تلاش میکنیم که لباسشون هم سر وقت دوخته شد و به نهایت خوب و مقبولی که خودشون خوش دارن
0: بشه امی یک ماده ما که میمانه به میداد اگه شروع میشه دیگه فقط
3: والا امسال نه سالای قبل شاید امسال هر روز بایش مردم امی چیزشون ضعیفتر میشه
0: والا امسال مگم ضعیف است دیده
3: والا ضعیف هستن مردم مثال مثلا امسال این فکر که مثلا بسیار نزدیکی شده با نهایت به چند سال پیش نیست
0: مثلا سابقا در یک شو یک روز چند جوره پیرانه تنبان شما میدوختین این حال اگه حال مقایسهش بکنی با حاله؟
3: اگه برکن دروغ نگم در او زمان ما یک شب روز که شب تا صبح مثلا کار میگه صبح تا شب ما شاید تا 10-12 جوره لباس میدوختیم
0: در یک شب یک روز؟
3: فی نفر
0: نه اگه فی نفر اگه فی نفر حساب بکنی 5 نفر بدوز این 60 جوره می در یک شب یک روز
3: آوالا به او خاطر این حال مثال حال اقتصاد مردم ضعیف شده مردم توانایی را ندارن بیشتر یا مثلا نمیتونن این کار یک لباس بر خود جور کنن دو تا ایدم نزدیک هم شدن به خاطر هم مردم بعضی با هم لباس سال قبل خود عید سپری میکنن متاسفانه مردم ندارن ما حساب مجبوری است به خاطر همین مردم تواناییش ندارن اگر نه کلا کی خوش داره که لباس نو بشه عید به خوبی و خوشی سپری کنن به خاطر همین مردم نمیتونن
0: یعنی که ضعیف شد
3: والا مترسو
0: توکل ما به خدا بسیار زیاد خوش شدم خیاطا را دیگه زیاد وقت شما نگیریم ده این شب روز هر چیز زودتر برو دکان رو باز کن شاید کدام کسی بیای فرمایش
3: همین یک خواهش که کالج
0: دوخته شده باشه
3: یک خواهش که از طریق تلویزیون آریانا از مردم شریف خود بخصوص جوانا داریم همین طرقه بازی یا شادیانه که میزنن بسیار باعث آزار اذیت مردم میشه امیر خواهشان بخصوص در شبای عید تعمیر نکنید هیچ وقت اصلا انجام ندادن بسیار زشترین کار است که جوانای ما باعث خوشی بسیار چیزا خوشی دارن ولی خوشی نیست باعث آزار اذیت ملت میشه به خصوص کسایی در خانه مریض دارن تکلیف دارن دیگه دارن نمیشه به حساب ایره خوشی اینا می
0: بسیار یک صدای چی دارد یک تک دم دل جگر رو همش شور می توبه چه متوجه شدی همی گرم میکنم این خدایا خیر که باستا که میبینی که در آسمان نگاه میسوزه آتش بازی بود
3: تشکر خطرناک هم بسیار خطرناک است بسیار به خدا آزار دهنده است به خصوص برای خودم ما که میبینم به خودم در این سن سال مثلا آزار میبینم اذیت میشم بسیار هستن به خدا در خانه مریض دارن تکلیف دارن
0: تکلیف سال جان بالا سن
3: سال جان بسیار چیز بعد از ساعت تا ساعت 2-3 شب تا خود جوانا نمیفهمن چی از لذت میبرن
0: اگر امیر یک جای گوشه تر برن تجلیل بکنن آزار اذیت نشه باز خوب است
3: مثال مثلا برن در شهرک ها جاهای دور اگر به حساب برن انجام بدن بسیار خوب است ولی خود داخل شهر
0: در یک دشت برن
3: یک دشت وقتی میرن مثلا از سر تو منزلان مندازن ایرد فکر میکنن خودشان مثلا لذت میبرد دیگر رو ملت به خدا دیگر رو اذیت بشن آزار رو بشن به این خاطر نمیخواییم دیگر جوانه ای کار انجام بدن
0: خدا کم تا نکنم
3: همینجان من در خدمت
0: بشن برو با عزت
3: بشن

0: همین ما که میبینم قربان تام مزایم نیستیم، همین ما که میبینم اگر ما خیاط باشم همو یک سوزن هم نخواد تار کرده بتانم از بیخیلی ما که میبینم. آفرین شما، آفرین
1: در خدمت هستم،
0: موفق باشین، باعزت باشین، برای قربان سرتان باعزت باشین، خداحافظ.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا،
3: قابل بروز آسمانی ما افتاد
2: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
4: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: Robin Nasha. Mondana باشیم، مندانه باشیم. سلام. خوبی؟ من نزدیک بیا که روی یک تماس کنم. این موتر داشت من پیش آمدم خب من تا رابر نشک سرم کسی قول مقال نکنم
1: خوب هستی؟ نه نه انشاءالله قول مقال نمیکنم
0: برای آمدی بخیر؟
1: زنده باشا نه بخیر طرف وزیفه میریم
0: خب من گفتو برای آمدی بکار؟
1: نه نه بکار نه بایجا وزیفه میرفتیم در بیاسات مورب
0: خب بیاسات مورب؟
1: بله
0: به شک بخدا خیرتی سو طرف؟
1: بله فعلا خیرتی سو طرف ما خوب گفتیم نوکر مردم هستیم
0: خیلی ماجم؟
1: بله
0: بخیر باشید حاضری هشت بزاز
1: آذری بله هشت
0: برو خیلی سرد نواخت نشد
1: بخیر باشید
0: بسیار تشکر خوشحال شدیم بازد باشید همچنان بخیر باشید بسیار تشکر خب والا دیدم که رم مانده نباشیم آما قراریست
2: سپایت خوبه خیر خیر
0: دست پای خودت خوبه
2: لبجبش داره
0: همی کل گب میگندمی دست پای هست
2: همی دست پایی که نبود که آدم حرکت نداره دیگه از حرکت نمون آدم
0: آره نبودنش خود صحیح است که نبود اما اینی دیگه شی کم شیما و به قوت میشی و روش تو کنی
2: اون شیما پنر بخواه که شیما بگیری
0: ما سعی کو که به نفع خود گم میزنم
2: نه در نفع خود گم نمیزنم در نفع کل ملت گم میزنم
0: بیاین بخرم بخورم باید
2: شیر هست دیگه شیر گوست پند هست ببینه در این باید چیزی هست که اونو خودت خوردی هم عملی تقویه میشه دیگه
0: تقویه میکنم
2: ساعت پی ساعت
0: نه من قبط اگه مزاد میخرم اگه نداد نه
2: از موتو هم اشکی است
0: یکی آبا چطور دست پای
2: این رو پنیر بود کم پرشیما شوید
0: شلا
2: شمیش هم بیتو؟
0: نه آبا سم یا بو حاضر خما خولی پشم بو خیرم خودت بخو بگی یا پایسیت رفتا تو نمی خودی؟
2: نه ما پایسیم برو باید بخورم دیگه
0: بخیر باشی نام تم پرسان نکردم
2: نام مایدار
0: مایدار جان نه سابق دیده ایم تم اینجا
2: چند سال هست دیگه
0: چند سال هست هم اینجا هستم اینجا را کونه کردی؟
2: بیس سال
0: شدم اینجا سیدی؟
2: بیس سال جان
0: نگفتم که بسیار خرد بودم این سوسو تیر میشدیم تو را میدیدیم
2: وقت تو ریزه بیدی حالی توفی شدی
0: حالا بگو پشت لبزی ها کردی
2: حالا پشت لبزی ها کردی حالا از خطرا
0: ایدر جان در این 20 سال چی دیدی چی کردی بیا در بزن
2: یه چی کردی به لبسرک شیشتیم تا تماشا کردیم خلاص
0: مطرا را صاحب گرفتی کسی سنه
2: صاحب میگه تو سومه ری سومه
0: زندگی چی کردی
2: زندگی هزار بر شکر خوبه
0: مکسی سر برا جور کردی
2: آه خدا میرم
0: یک 15 دان اولاد خانه موتر
2: زمین یک موتر جور نکردم
0: خب دیگه کل شد
2: دیگه کل شد
0: حالا دان 15 تا شد
2: نه 7 تا 8 تا شد
0: صحیح است نگاه بچه همون نصفش هم صحیح است هم 50% هم باشد حالا 15 تا گفته بودم ما 15 تا گفته بودم اما تو خود نصفش
2: میشه بخیر
0: میشه ای زرگ یک زرگ پیسه زیاد چه 15 تا میشه نمیشه مگم
2: میشه گفتر سرمایه هست پیسه جور نمیشه
0: پیسه باشه کلسگی کنی حالی ره خوب بیایم از او گپا خدا کل اگیر هم رو در راز بوده با فامیل خودت می پنیر هم پنیر گوسفندی است پنیر از کجا میدیم
2: یه از طرف های از هر طرف میاد از کل ولایت ها میاد دیگه
0: از کل ولایت ها میاد یه زیادتر است و از کدام طرفش مقبول
2: از منطقه طرف های میدان وردگ میاد از طرف های تراخیل میاد از طرف های بامیان از اینجا میاد از هر بغل میاد
0: گل حافظ خانم
3: سلام حافظ گل خوب هستی بخیر
0: هستی
3: شما خوب هستی
0: سلام نرمشید کلی خوب هستی شما خوب هستی قراریز
3: صدام خوب هست بخیر هستی
0: سلام علیکم
3: وادار گل صدام دیگه
0: قراریز
3: صد خوب بخیر هستی
0: کونه همین منطقه هستی
3: ما خاین زمین جه هستم من اینجا پیدا شدم هستم
0: از همین منطقه
3: از جانا
0: قربان
3: چی از گپناو گپناو دیگه تو پرسان تو ما جواب بده
0: گپناو یعنی منطقه خیرتی
3: خیر خیرت هست ان شاء الله بیخی
0: چی تغییرات اومده
3: ولی تغییرات خیلی زیاد اومده خب یک کار بار نیست دیگه
0: ضعیف شده
3: مردم بخی وضعیتش خراب
0: است که جور شه ما شما دیگه تشویق
3: بیا میگه جور شه ان شاء الله دولت خوشایی است ان شاء الله اگه کار بار جور شه کار بار جور نشه کلی خارج میره و خدا غرق میکنه و دیگه و دیگه میکنه دیگه خلاص
0: بخیر باشه
3: بخیر باشه
0: مسجد تو هم نو شده کارش تکمیل شد
3: خلاص تکمیل شده تکمیل است
0: یک شیرینی هم سر تام شد
3: بخیر باشه ان شاء الله ما در خدمت هستیم جگر جان
0: خوش باشه همچنان قربان سرت اتو معلوم میشه از این طرف به انتون کابل خواه آمده این از این سو
1: طرف نسیدی جورنالیسم کابل میری خواه اصل سمستر دوم از این روشت هسته
0: به انتون کابل؟
1: نه خیر نه نسیدی جورنالیسم کابل
0: این استیتوت میخوانه
1: بله
0: شما هم دیگه دیمی کشتی ماسته نه؟
1: بله بله
3: سال اول است.
1: سال سمستر دوم است.
3: خب سال اول
1: میشه. سال اول میشه.
3: چطور شد که مثلا برین یک دیگه اینستیتوت ژورنالیسم بخونه ها؟ باز در اینستیتوت خو 4 ساله نیست دیگه؟
1: بله دو ساله ما اینجا میخونیم باز بعد از امتحان تخصصی میدیم اگر رای یافتیم به پانتون کابل دو سال دیگه ادامه میدیم اینجا ما عمومی میخونیم اینجا باز بخش بندی میشه دیگه نسبت به مو شوق علاقه که داشتیم مثلا طفولیت دیگه دو انتخاب ما در کنکور اینمی رشته ژورنالیسم بود اولش پانتون کابل دومش اینستیتوت ژورنالیسم و موفقانه دمی کامیاب شدیم در
3: عرصه یک جای درس می
1: کنیم.
3: خب موفق باشین. چگونه میبینین کار ما را؟ چگونه میبینین وضعیت رسانه را، ژورنالیست را، همین رشته را؟ من میخوایم از شما بشنم کالی. دید شما چی است که شما تازه دیگه صفحه ها را ورق میزنین؟ مقصد ما هم شاگرد هستیم. هنوز خیلی باید کار بکنیم که تا یک ذره خوب شاید. هنوز شاگرد هستیم ما.
1: دمی چند سال اخیر پیشرفت هایی هم داشتیم لاله فیزیکن و یگان سلسله مشکلات هم از در این رشته انشالله حل میشه
3: حل میشه
1: انشالله
3: چیزی که هست بگو باز دیگه گپایی که مثلا داره در این بغل بغلش باز حل میشه
1: اگر در بودایش بریم باز شاید گپا میبره لاله فیز
3: باشه موفق باشین انشالله که بخیر فارغ شین به این ملکتان خدمت بکنیم دیروز دیگاه بودن امروز 1-2% ما هستیم فردا شما پس فردا دیگه جوانای وطن به همین شکل سلسله از کل ما شد چه جا تو شکر روزهای اول میگفتیم که این رنگ هم به دل ما نیست نه؟ رنگ تکسیر هم میگم به باز پسان پسان دیگه در رنگ ما شیشت به نظرم برحال وقت خلاص است ها تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش شما بودین این بود صبح وقت پل سرخ از یک بخشش برای شما گزارش تهیه کردیم از چهارراهی به سمت مسجد قنداریا که با شما تصویرای شدیدیم که چقدر مقبولم رنگش کردن چقدر مقبول نوام شده او سمتا را ما بارها تصویر کردیم نه بر شما کمی و کاستیرم به بزرگواریتان ببخشید تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ

0: olmayanı naşır. اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

میکنن و شما میتونن که از نشرات تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشین. البته رقابت های KPL ACL رقابت های پهلوانی اینا رقابت هایی هستن که با شما نشر خاص شدن و تبرز زنده از تلویزیون جهانی آریانا. همچنان جام جهانی فیفا 2026 که خیلی روزهای محدود با آغاز شدن این رقابت ها هم باقی مونده و قرار است که شما این رقابت ها را به طور زنده بیننده باشین. یکی از پرطرفدارترین رقابت های جهان است که قرار است برگزار شود و تلویزیون جهانی آریانا حق نشر قانونی مسابقات داره. امسال به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو جام جهانی فیفا برگزار میشه و به زودترین فرصت شما میتونین بیننده این رقابت ها از نشرات تلویزیون جهانی آریانا باشین و از دیدنش لذت ببرین. من مطمئن هستم که تیم های دلخواهتان، کشورهای دلخواهتان و بازیکنهای دلخواهتان در نظر دارن در این رقابت ها که افتخار نشر این رقابت ها و این رویداد ورزشی را تلویزیون جهانی آریانا داره که میتونن بیننده باشن و از دیدنش هم لذت ببرن. امروز در روز یکشنبه هم ما بخشهای مختلف را بر شما انتخاب کردیم. بخشهای جدیدی هستن. بریم به طرف داشته های امروزی برنامه ببینن که امروز چه بخشهای را قرار است در دو ساعت برنامه با شما شریک بکنیم. در بخش شما و فیسبوک چه نوع مکان را برای زندگی کردن دوست دارید؟ در بخش رقابت های چهار جانبه افغانستان و هندوستان روح‌الله باوری گرداننده برنامه های ورزشی قرار است که با ما باشن و آخرین معلومات از این رقابت ها با ما شریک میکنن. در بخش نبض سلامتی محمد فردوس وحید فارماسیست مهمان ما می باشن. امروز روی استفاده معقول از آنتیبیوتیک ها صحبت میکنن. در بخش گزارش های شهری مفیز جان قرار است که دو گزارش زنده را در ساعت اول و دوم برنامه از مناطق مختلف شهر کابل با ما شریک بکنن. میتونن که حال هوای مردم در گزارش های مفیز جان بیننده باشین. بخش صدای شما ناصر خان شیرزای سخنگوی اداره عمومی کانکور مهمان ما می باشن. روی برگزاری امتحانات و پلانهایشان به امسال صحبت می کنن. در بخش جام قرار است که هایلایت های رقابت های فیفا را با شما شریک بکنیم. می توانیم که بیننده باشیم. در بخش فکر نو خدیجه میرزاد مدرس و فعال اجتماعی مهمان ما می باشن. امروز روی نقش یک زن در خانواده صحبت می کنن. بیا با هم بلا بلی برخه تکلی چه دخ پروانه دو ساعتونو پلر که لطا سر شریکه و تا سم که بلاشه چه زمونگا لیدون که او ریدون که واسه دا فیسبوک پر پانه مونگا بیا هم پختن لطا سر شریکه کرده او رزمه ساسو دا نظریات پلور و گرم چه پده برخه که مو لما سره البته لمونگ سره سر نظریات شریک کرده تا سه دجوان که ول پارا کم زی خواخوی مدیه خوشی گفتن. سلام بسیر جان نظرین خدمت شما خیبر جان حفیظ جان و هم همکاران و دوستان بیننده و شنونده صبحتان بخیر. تشکر. یک کلبه که در آن مهر و محبت، احترام، دوستی، صمیمیت باشد و کمی سرسبزی. چه مکان مدرن و فیشنی اگر باشد و این همه در آن نباشد هیچ است. مریم نجرابی گفته حتمی نیست مکان خیلی مفشن با چندین منزل و با امکانات عالی برای زندگی کردن باشد. مهم فرد است که با آن زندگی میکنی. گاه دلخوشی در چیزهای خیلی کوچک است که ما از آن بیخبریم. آرامش مهم است، نداشتن تعمیر قصرگونه. دقیقا نجوا پنشیری گفتن من مکانی که دور از آدم ها باشد، آرام و طبیعت قشنگ باشد. حسینه رویایی هم گفته سلام و وقتتان بخیر. با احترام حسینه رویایی بیننده جذابتان و سلام های ما تقدیم خواهرم بصیره جان. تشکر حسینه جان. ما مکانی که دوست دارم در طبیعت محیط سرسبز و شاداب باشه بسیار لذت داره. حال شما بگوید عزیزم بصیره جان. خب ما فرق نمی

کنه مکانی که آرامش باشه و کسایی را که دوست داشته باشم اونا باشن و یک جایی باشه که اصلا دغدغه‌ای وجود نداشته باشه. غم زندگی هم گفتم، و طبیعت بیشتر ترجیح میدم. سلام علیکم. سلام. مکان سرسبز، طبیعت عالی، آبشار باشد، خیلی خوشایند است. محمد زبیر رسا هم گفته درود و سلام به شما بسیار جان عزیز و به تمامی کارمندان تلویزیون آریانا و برنامه صبح و زندگی. علیکم السلام بسیار جان عزیز. مکان را برای زندگی کردن دوست دارم که همیشه سرسبز باشد، که در طبیعت زندگی را سفری کنم. محمد مصطفی فضل معرفی هم گفته سلام و وقتتان بخیر، امید که جور ساعت من باشین. تشکر. انجینیر بشیر احمد بشارت هم گفته سلام و عرض ادب خدمت گردانده های محترم تلویزیون آریانا و همکاران تکنیکی تان. علیکم السلام و یک سلام خاص خدمت هموطنان عزیز. اگر از من پرسیده شود مکان برای زندگی ایدئال است که آرام و امن باشد، هوای پاک و طبیعت زیبا داشته باشد، امکانات آموزشی و صحی خوب در دسترس باشد، مردم آن با احترام و مهربانی با یکدیگر رفتار کنند، فرصت پیشرفت و کار مناسب وجود داشته باشد. برای زندگی جایی را دوست دارم که آرامش در دلها، امنیت در کوچه ها و امید در آینده اش جریان داشته باشد. خیلی مقبول. من فکر می کنم ایده آرزوی همگی باشه. منصور سرورزاده هم گفته سلام علیکم، صبح زیبایتان بخیر باشه. بسیار جان خدمت شما و الکوزه صاحب محترم، امید که یک صبح بهاری قشنگ را آغاز کرده باشند. تشکر. بسیار جان باید هم ما مکان را برای زندگی کردن انتخاب کنیم که محیط آرام داشته باشه، سرسبز باشه و هر صبح بوی و عطر گلهای رنگارنگ باشه. تشکر از نظریات. ما وقفه میگیریم، بخش بعدی ما البته بخش رقابت های دو جانبه افغانستان و هندوستان است که همکار ما روح‌الله باوری بخش تقدیم شما میکنه.

0: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ پاته کارتیناو سر تپه د نساجي فابریکې مخامخ
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غیزه کڅوړه.
1: لخپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد. تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا. بدون مواد مضر به صحت. در سایزهای متفاوت دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
4: مسگران نوآوری با کیفیت.

0: جهانی که داشت رقابت شدیدتر شد و انتیبیوتیک های بیشتر و بیشتر ساخته شد و در این اواخر ما شاهد هستیم که خیلی انتیبیوتیک ها به بازار آمده و گرچه در 20 سال آخر ساخت انتیبیوتیک ها یک کم رونق شده به دلیل ایجاد مقاومت میکروبی و به دلیل از اینکه کورس تداوی انتیبیوتیک ها کمتر است و زیادتر فوکس شرکت های کلان دوایی جهان بالای دوای که در امراض مثل فشار بلند خون یا در امراض شکر و اینا استفاده میشن فوکسشون بالای از ایناست وقتی که اونا به مدت دوامدار استفاده میشن اما انتیبیوتیک ها به مدت دو هفته و سه هفته و اینا به او دلیل یک کمک توجه از انتیبیوتیک ها رفته طرف دواهایی که در امراض مزمن استفاده بشه
1: مصرف خودسرانه انتیبیوتیک چه خطراتی را به وجود میارد؟
0: خب بسیار سوال خوب سوالی که همتانان ما روزمره کردش موجی هستن خب این دوا باید به شکل خودسرانه گرفته نشه گرچه علت استفاده خودسرانه دواها که از باورهای غلط مردم ماست یا مثلا پایین بودن سواد صحی یا نداشتن در کل سواد تحصیلی هستن یا سواد تعلیمی هستن و این علت ها باعث میشه که مردم ما رو بیاره به استفاده از دوا به شکل خودسرانه و یکی از علت های دیگه که مردم ما دوای خود یکی به دیگر توصیه میکنن و این توصیه دواها از نظر مسلکی و از نظر طبابت یک موضوع درست و منطقی نیست بدل از اینکه هر مریض ویژگی های خاص خود داره و دوایی که تجویز میشه مطابق به سن مریض، جنسیت مریض، وزن مریض و نژاد مریض و سایر مشخصات فردی مریض میباشه به او دلیل باید دواها همیشه به شکل خودسرانه استفاده نشه و مشخصا انتیبیوتیکا به دلیل از اینکه انتیبیوتیکا مطابق به شرایط کلینیکی و نیازهای کلینیکی مریضا انتخاب میشه و مطابق به تاریخچه فامیلی یا تاریخچه دوایی یا همچنان تاریخچه مریضی هایی که مریضا تجربه کرده میباشند
1: چرا میکروب ها در مقابل انتیبیوتیک مقاومت میکند؟
0: خب مسئله مقاومت میکروبی یک مسئله جهانی می باشد و اقدامات در مقابل وجود نامدن مقاومت میکروبی مسئولیت فردی و اجتماعی همگی می باشند و از علت های اساسی که در وجود آمدن مقاومت میکروبی نقش داره این هستند که انتیبیوتیکا کورس تداوی از اینا تکمیل نمیشه مثلا ما انتیبیوتیکا داریم که کورس تداویشان به مدت دو هفته یا سه هفته است اما مریض وقتی که به مدت یک هفته استفاده میکنه و علائم در وجودش کم میشه اونا متقین به این میشن که بهبود یافتن مریضشان بهبود یافته و استفاده از انتیبیوتیک قطع میکنن و این عامل به وجود باعث از این میشه که مقاومت در مقابل میکروب ها به وجود بیاید و فعلا به اساس گزارش های سازمان صحی جهان از شش عفونت های میکروبی که ما که سرکار داریم یک عفونت میکروبی مقاوم به میکروب هستن و سالانه تقریبا 1.27 میلیون نفر از بابت مقاومت میکروبی جان خود از دست میتن که و 4 میلیون دگام میتونه که علت یکی از علتهای مرگشان همین مقاومت میکروبی باشه و مطابق پیشبینی هایی که سازمان صحی جهان داشته تا سال 2045 میلادی پیشبینی شده که امکان از این که سالانه 10 میلیون نفر در سراسر جهان جان خود از اثر مقاومت میکروبی از دست بدن
1: نقش فارماسیست ها یا کارشناس دوا در استعمال انتیبیوتیک ها چیستن؟
0: بله چون فارماسیست ها آخرین کارمند صحی آخرین متخصص صحی هستند که با مریض سر کار می داشته باشند و تماس مستقیم با مریضا دارن فارماسیست ها میتونن که در عرصه مشوره دهی درست در عرصه راهنمایی های درست به مریض در مورد استفاده دوایشان در مورد طریقه استفاده و دوز مناسب و راهنمودا در مورد دوزاش و راهنمودا در مورد عوارض جانبی و مضاد استدباب دوا و ای که با این انتیبیوتیکا کدام غذا گرفته شوه یا کدام غذا گرفته نشه یا مثلا کدام داروهای گویی میتونن که از این انتیبیوتیکا مریضا استفاده کنن یا هم کدام داروهای گویی نباید استفاده شوه میتونن در این مورد مشوره خود داشته باشن مثلا ما مثال داریم که تتراسیکلینا را نباید با شیر استفاده شوه بخاطر که از جذب تتراسیکلین شیر جلو از تتراسیکلین از جذب کلسیم که در شیر است جلوگیری میکنه بخاطر که اینا یک مرکب کمپلکس کیمیایی را میسازن و یا ما نباید تتراسیکلینا را با آنتی اسیدا استفاده کنیم یعنی تداخلات تدخلات دوایی به وجود میاد و این تدخلات دوایی را که هستن مریضا متوجه نمیشن، به دلیل از اینکه ضرورت به یک متخصص سی میشه که

0: میتونه یا فارماسیست باشه یا دکتر باشه که در مورد استفاده آنتی‌بیوتیکا و مشکلاتی که مشکلات احتمالی که شاید به مریض وجود بیاره برشان گویزت کنن.
1: چرا استعمال یا هم دوری آنتی‌بیوتیکا ضرور هستن؟
0: بله، ما در تمام آنتی‌بیوتیکا کورس‌های تداوی داریم که این کورس‌های تداوی بیتن از دو هفته شروع شود تا یک ماه، یا هم در مریضی تبرکلوز ما کورس تداوی تا 6 ماه داریم، یا هم در بعضی اشکال تبرکلوز ما تا 9 ماه باید آنتی‌بیوتیکا را به شکل دوامدار استفاده کنیم. مثلا اهمیت استفاده دوامدار آنتی‌بیوتیک و قضا نکردن دوزایش در مریضی تبرکلوز به ما خوب ثابت میشه، بخاطر از اینکه اگر در مدت 6 ماه تداوی در مرض تبرکلوز ما یک دوز هم قضا کنیم، باز اینم یک دوز شد، یک ماه دیگه تداوی مریض به تعویق بندازه. از او خاطر این مسئله بسیار مهم است، چون که وقتی که کورس تداوی تکمیل نمیشه مقاومت میکروبی به وجود میاد و زیای مالی هم به مریض به وجود میاد، مریض تداوی نمیشه و بعدا باید بار دیگه به دکتر مراجعه کنه و مثلا تست لابراتوری کنه و دوا بگیره و گپ.
1: بسیاری از کسانی هستند که مثلا بعضی اوقات زوف سرشان میه، بعضی اوقات میشه مثلا افتازدگی باشه یا دیگه چیز باشه، دکتر برشان توصیه کرد از یک یا دو تا سه تا تابلت یا هم پیچکاری یک چیزی را برشان آنتی‌بیوتیک باشه ای را توصیه میکنه، اما این چند بار را تکرار میکنه چی مشکلاتی را به وجود میارد؟
0: بله، خب ما در بخش دواها یک اصطلاح داریم، استفاده معقول یا منطقی دوا. ما هیچ وقت استفاده دوا نمیگم، میشه استفاده معقول یا استفاده منطقی میگیم. دوا باید به شکل معقول یا منطقیش استفاده شوه. قسمی که به مریض گذشت شده اما راهنمودار باید تعقیب کنه، بخاطر که دوا با سایر محصولات فرق داره و با یعنی دوا سبب نجات زندگی مریض میشه. از او خاطر مثلا اگر راهنمودار مریض پیروی نمیکنه و امیز سیکل استفاده معقول دوا در یک قسمت منقطع میشه، ما در سیکل استفاده معقول دوا داریم که تجویز درست، تشخیص درست، تجویز درست، توضیح درست به مریض و پیروی مریض. یکی از شاخه های یا یکی از پایه های تداوی یا استفاده منطقی دوا پیروی مریض است. اگر مریض پیروی درست از تداوی خود نداشته باشه، مطابق آماری که سازمان صحی جهان داره گفته که 50% از مریضا دوا را به شکل منطقی یا درستش که برشان هدایت داده میشه استفاده نمیکنن و اینمی مشکل است که مثلا قسمی که شما اشاره کردین که به مریض انجکشن های داده میشه که قوی میباشن و فشار مریض پایین میکنه و چون مریض مقاومت وجودش ضعیف است یا سیستم دفاعی ضعیف است یا وزش نرمال نیست، بالای از زوفی احساس میشه یا هم فشارش افت میکنه یا پایین میشه. در این حالت و مریض بار دیگه که امی مشکل برش بوجود میه، امی حالت میکروبی، این باز از او انجکشن استفاده میکنه، بازی باعث از میشه که مریض دیگه ضعیفتر شود. یعنی هیچ وقت نمیشه که وقتی که ما یک انتان تجربه میکنیم بار دیگه که یک انتان مشابه به او ما گرفتار میشه، ما بریم همون دوایی که بار قبلی گرفته بودیم را بگیریم. یعنی هر بار شرایط مریضی فرق میکنه، یا میشه که حتما یا یک انتان دیگه باشه، یک میکروب دیگه باشه، چون ما انواع مختلف باکتری ها را داریم، نمیشه که اینجا باکتری های دیگه مداخله کرده باشه و این باید تشخیص لابراتوری دوباره صورت بگیره که کدام باکتری است و مطابق از اون باکتری ها دوا انتخاب شه.
1: بسیار تشکر حقای وای که آمدید دعوت ما را پذیرفتید.
0: تشکر از دعوت شما. بخیر سلام
1: دوستان، تاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وای تر دې ما تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکټل او را سره پات شو. زو حفیظ امیری ګورو چې د خار په کومه برخه کې دی. بله دوستان، تاسو انزور ګورئ چې حفیظ امیری د خار په کومه برخه کې دی، خو داسې ډیر نه لیدل کیږي ځکه چې اطراف ورسره نه لیدل کیږي او په رفتار کې هم دي چې کومه ساحه او کومه سیمه ده، یوازې ونو نه سړی نشي تشخیص کولی، هغه هم په ډیر تیز سرعت سره دي. نه پوهیږو دوستانو تشخیص ممکن داسې لږ فکر کوم د کوتل سیمه ده. بالکل کوتل ته تللی دی او به ګورو چې دا همداسې لاړ نه شي کاري زمیرو همداسې لکه چې نن نیت کړی دی چې لاړ شي چشمې دوخته او نن بولانی او پاخه وخوري، لکه چې فکر کوم داسې کم څه لکه چې زړه کې دي. خو راځي توکل خدای ته وګورو چې حفیظ امیری د کوم ځای رپورټ راکوي، له دمې وروسته ورته راګرځو.

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: با ادامه برنامه خوش آمدین و صبحتان باز هم بخیر باشه. با معذرت، امیدوارستم که از بخشایی که ما تقدیم شما کردیم لذت برده باشین و شما همین لحظه میتونن مسابقه دو جانبه افغانستان و هندوستان بیننده باشین از با معذرت باز هم از نشرات تلویزیون جهانی آریانا و از آریانا نیوز شما میتونن که بیننده صبح ها زندگی باشن. حفیظ جان تا چند لحظه دیگه قرار است که آماده شوه به اولین گزارشش. ای که در اولین گزارش به کجا رفته و چی میداشته باشه تا چند لحظه دیگه ما خواد دیدیم و همچنان همکارا میگن که در موقعی که حفیظ جان هست تصویرش خوب نیست و تا هنوز ما نتانستیم که دسترسی به تصویر حفیظ جان داشته باشیم، ولی ببینیم که چه زمان با حفیظ جان وصل میشیم و اولین گزارش هم خواد دیدیم. همکارا هم البته فکر میکنم که بسته تصویری را آماده کردن که با شما شریک خواد کردیم. البته ما همه روزه در برنامه در مورد موضوعات مختلف در رابطه با فواید غذاها، میوه‌ها و البته بعضی از موارد مختلف با شما معلومات شریک میکنیم که شما میتونین بیننده باشین. و البته قرار است که پنجشنبه شب جام جهانی فیفا 2026 آغاز شود. البته این رقابت ها و این رویداد ورزشی یکی از مهمترین و پرطرفدارترین رویداد ورزشی در سطح جهان است که بازیکنان مشهور فوتبال قرار است به نمایندگی کشورهایشان در تیم های مختلف حضور داشته باشند و شما میتونن این رقابت ها را به طور زنده از نشرات تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشند. همکارا هم بسته تصویری را آماده کردن در رابطه با فواید ترکاری. با هم میبینیم و برمیگردیم.
2: مصرف سبزیجات برای سلامتی بدن. مصرف سبزیجات برای سلامتی بدن بسیار مفید است و فواید زیاد دارد. سبزیجات منبع غنی از ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی اکسیدان ها هستند که به حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری ها کمک می کنند. سبزیجات به عنوان یکی از ارکان های اصلی تغذیه سالم تأثیر بسزایی بر سلامت جسم و روان انسان دارند. مواد مفیده که در سبزیجات وجود دارد سبب افزایش ایمنی بدن و بهبود عملکرد بدن خواهد شد. طبق توصیه متخصص

0: متخصصان تغذیه و با توجه به فواید زیاد سبزیجات باید نصف یک بشقاب غذا در هر تایم غذایی از سبزیجات تازه استفاده شود. سبزیجات حاوی ویتامین ها و مواد معدنی هستند که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کنند و بدن را در برابر بیماری ها مقاوم تر می سازند. مصرف سبزیجات می تواند به کاهش فشار خون و کلسترول بد کمک کند و در نتیجه خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را کاهش دهد. آنتی اکسیدان های موجود در سبزیجات می توانند از سلول ها در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کرده و خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان را کاهش دهند. فیبر موجود در سبزیجات به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک می کند و از یبوست جلوگیری می کند. سبزیجات حاوی کلسیم و ویتامینی که هستند که برای سلامتی استخوان ها ضروری می باشند. برخی از سبزیجات حاوی مواد مغذی هستند که به بهبود عملکرد مغز و تقویت حافظه کمک می کنند. سبزیجات حاوی ویتامین A و آنتی اکسیدان هایی هستند که برای سلامت چشم مفید می باشند. سبزیجات می توانند به افزایش سطح انرژی بدن کمک کنند. توصیه می شود حداقل 1/3 از رژیم غذایی روزانه را به میوه و سبزیجات اختصاص دهید. سعی کنید از انواع مختلف سبزیجات استفاده کنید تا از فواید متنوع آنها بهره مند شوید. سبزیجات را به صورت خام یا پخته در رژیم غذایی خود بگنجانید. برای بهره مندی از فواید بیشتر، سبزیجات را در فصل مناسب مصرف کنید. به طور کلی، مصرف منظم سبزیجات در رژیم غذایی روزانه نقش مهم در حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری ها دارد. پس سعی کنید تا به صورت منظم از سبزیجات استفاده کنید.
1: بسته تصویری را در رابطه با فواید سبزیجات با هم دیدیم و خوشبختانه در کشور هستیم که از هر نوع سبزی که ما بخواییم پیدا بکنیم پیدا میشه، فراوان هم، ارزان هم و خیلی مهم است که ازش استفاده بکنیم. حفیظ جان هم آماده است به اولین گزارشش رو بریم به طرف اولین گزارش حفیظ جان.
2: صبح خیر قرار است جان جور است بخیر است صبح بخیر آغاز کردی دل ما جمع باشه
3: بیخی دلکت جمع
2: کجا میری؟
3: بریم بخیر طرف پنیست مولی
2: چی گپ از خیرت است؟
3: خیر و خیرت است همه تو
2: چکری بر آمدی کار میکنی؟
3: کمی کار کمی چکر مقصد از بیکاری کم
2: همی سات و تیر باشه
3: بخیر باشی سلامت
2: تک و پدره باشی
3: تشکر سه چی کنیم چی خدمت کار
2: قربان سرد شد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بینندگان عزیز صبح شما بخیر باشه خدا کنه صبح روز یک شنبه تانه بخیر و بخوبی آغاز کرده باشین چند دقیقه با ساعت 9 صبح امروز مانده امروز آسمان کابل هم صاف و پاک است هوا فوق العاده گرم و این روزهایی که هر روز که بمی طرف میوه فروش ها بوری که یک میوه نو آمده خواهی نمی افتواز دیگه بخیر که پخته میکنه میوه ها را در درخت هایش برحال ما اینمی لحظه در چهار راهی لبجر خیرخانه هستم بیگم اینجا را یک نشان بوده در مستو وقت که بعضی کسایی که ندیده این منطقه را ببینه با شکل نرمال هر کسی به هر مقصد که روان است چه پیاده، چه در موتر، چه در بایسکل، چه در موتورسایکل نرمال به زندگی و به کاربار خود پرداخته شکر خدا که آرامی است و در این تایم و در این وقت وقت سرکار میبینی یک ذره یک فرصتی هم است باز بعد از ساعت 9 بجه دیگه باز 10، 11، 12 میرقم دیگه خب هر کسی که با اون مقصدهایی که میخواه بره دیگه باز دیگه بیدار میشن و میخواین برن به مهدف خدا برسانن هر روز یک شروع جدید است یک روز نو است یک آغاز نو جدید بگویم و ما هم نهایت کوشش بکنیم که با ما اهدافی که میخواهیم در زندگی ما برسیم به هر حال یک موضوع دیگر هم میخوایم بر شما

0: یادآوری بکنم. البته بازی های فیفا را از دنیای فوتبال لگه خبر خوب است، خبر خوش است، میشه که از طریق تلویزیون آریانا بگونه زنده و قانونی بیننده باشین. سلام برسه. یک چند روز محدود مانده که شما میتونین بازی ها را ببینین، تماشا بکنین، لذت ببرین. هرچند دمی روزها بیشتر و بیشتر از ما پرسان میکنن دمی شهر و بازارم که خیر ببینن تلویزیون آریانا بر میگن که همی مسابقات کرکت نشر میکنن طرفدار داره، منتها در پهلویش تلویزیون آریانا خواست که بازی های فیفا را همچنان بر شما داشته باشه. که هم گپ خود نیست و شما هستین که ما هستیم و ما هم به خاطر شما تلاش میکنیم، زحمت میکشیم. این ساعت نو بجه میشه، ما رگان وقت میگن که کم شیما و بشیما گپ میزنی، اینه هنوز هم اینه میشه آزادا در کار نامده ای خستوس نه آوردیش همون آوخت مانده نباشی. سعود بخیر، جور قراریست جانا که جور است.
1: سلام علیکم با بینندگاه محترم از سر و سر کشور ما را بیننده است.
0: به شکت از ما میگم از این سر و سر وطن که میبینند. اول خب بازم صحبت بخیر، نام تیادم دفتر
1: فرهاد محمدی از کابل.
0: فرهاد جان گل نازنین، فرهاد چند مجه در کار میگی؟
1: والا تو اگر بودیم چند روزی در ما میجه اگزار مال تلبیسی بودیم در کار بودیم و امروز نه و پس شروع کردیم کارا، اون تک مشکل بود.
0: تو کجا بودی خیلی؟
1: دمی چکر بودیم.
0: بعد از اید تا بالا؟
1: نه خیلی یک دو سه روز میشه در اید در کار بودیم اینجا.
0: خب یک دو سه روز رخصتی کردیم؟ کجا رفتی در این رخصتی ها؟
1: این طرف شمالی ها بیجا.
0: خب در سایه ها خود انداخته بودی؟
1: بله.
0: کدام شروع ها جور کردی یا مجا نکردی؟
1: بله خوب بود، تا بچه ها بودن جور کردیم، رفتیم چکرم طرف سیاد و پندش ها و روز هم اینجا.
0: فرهاد اصل کیف خود تو کردی بیاده؟
1: بله بله.
0: این ما خواهر دقیقه در کار بار او بچه در کجا ما تو کدام شروع های مزدار خوردیم؟ خوردیم؟ یک سره در کار چند روز رخصتی کردی؟ نه نه این همی کلش تأثیر همی است که ما درستر رخصتی نمی کنیم. این مثل تو را اگر دگان سایه بریم یکان شروع بخوریم دیگه کپرتیم خدا باز دیگه کار ما خوب است جور میشه.
1: گفت نیست خیر از بازگریز به میمون ما باشیم به شمالی ها جای از باغ است.
0: جای دارین باغ؟
1: بله بله
0: بیشک بله. برو باز یک جور میکنیم سعیست؟
1: جور باید خدمت
0: است. بایزت باشی فرهاد جان. حالا همی نو بجه دیگه ما روز
1: اصلا روز هفت بجه هشت بجه می وقتا تایم کاری از باز شو تا دوازده بجه می وقتا می باشیم. دیگه فعلا چند روزی دیگه که زرمال تلویسی بودیم که تزمو در ماندیم. اصلا ما فکر میگدم خواهی که پیش از اینکه بود تو قسم کار است، اما قسم کار نبود. مالای ما کلش مندود مجبور بودیم وارا سودا کنم چون نیشکر یک خاصیت داره خشک میشه. به کتزو ماندیم باز او که خلاص شدیم چند وقتی فکر که یعنی یک سه روز رخصتی کردیم. دیگه امروز هم پس مال تلویسیم در کار است.
0: بشکت است خیلی ببینید در کار بار برکت نیشکر هم نیشکر جلال آباد هست.
1: بله بله.
0: به خیر باشی برو که باز انشاءالله سیستم جور شد از طرف پس آمده می گلاز باز خواد خود
1: خدمت هست.
0: صحیح است. به خیر باشی، خدا کمت نکنم. بسیار زیاد تشکر.
1: قربانت.
0: بایزد باشی. بسیار زیاد تشکر. صبح بخیر. تو چی میکنی؟
2: خوب هستی؟
0: جور است؟
2: شکر.
0: نام چیز؟
2: زکی.
0: زکی چی میکنی جا؟
2: هیچ همینجا هستم.
0: همینجا هستی؟
2: پدرم همینجا هست.
0: خو پدر چی میکن؟
2: کراچیه هوانار.
0: خو خیسات تام تیر است. مکتب میری؟
2: ها.
0: صنف چند؟
2: پای.
0: در سایت صحیح میخوانی؟
2: ها.
0: صحیح بخوانی؟
2: ها.
0: خب؟
2: ها.
0: صحیح بخوانی که باز بخیر انشاءالله دا آینده دگه. میخوای چی کاره شوی؟
2: انجینر. انجینر.
0: نه انجینر چی میخوای شوی؟
2: انجینر. هم انجینر میخوام شوی.
0: هم انجینر دگه. اینم انجینر میشه دیگه، اما انجینر باز دیگه بخشا داره. خب مثلا انجینر چی؟ انجینر ساختمانی، انجینر برق، انجینر اینم تو بخش باشه. صحیح است؟
2: صحیح.
0: آفرین نام خدا. بسیار زیاد تشکر.
2: آه.
0: دیگه جور هستی؟
2: شکر.
0: برو خدا حافظ.

0: مدافعين.
1: مرة خير ماشي. خب. فرق میکنه دمی سر کار آمدن یک تعداد کسایی که مثلا دمی کراچی داره در بعضی از منطقه اون آدم ناگزیر است که صبح وقت بخیزه حتی بسیاریاش نصف شب میگن نه میگن نصف شب ما بیدار میشیم تا یک آمادگی میگیریم که برایم بریم بخیر به طرف مارکت ملی و بین المللی میوه و ترکاری از اونجا یکان چیز بیاریم در سر کراچی پرتیم که باز از او سودا بکنیم تا پایان روز که یک چهار پا برای روز و روزگار ما و شما شوه این بر روز و روزگار خودشان شوه اینمی اما یک تعداد دیگه مثلا 11 بجه از خواهم قضا یک تعداد دیگه 9 بجه یک تعداد 12 بجه یک تعداد سبکی وقت اینمی رقم زندگیست منتها من فکر میکنم کسایی که هر قدر وقت میخیزن بخیزن خوب است برشان به خاطر از که آدم سر حال میباشد که بر آدم دیتر از خواب بیدار شود به امون اندازه یا به امون پیمانه باز آدم یک رقم احساس خستگی و نمازات رو میکنم. خب من فکر میکنم وقت ما تمام است بریم به طرف استودیو. داخل استودیو صبح زندگی بسیر جان منتظر است بریم ببینیم که چی برای شما میگه چی گفتنی داره کدام بخش برای شما میداشته باشد ساعت 11:50 همچنان اگر بودیم دومین گزارش برای شما میداشته باشیم که در کجا و قسمت باقی چی خواد گفتیم و چی میداشته باشیم در گزارش باشیم شما میشه که باز بیرنده دومین گزارش ما همچنان باشیم ولی در حال حاضر شما و گپای بصیر جان داخل استودیوی صبح و زندگی
0: تشکر از حفیظ جان و قسمی که خودشان هم گفتن منتظر بعد و این گزارششان باشن وقفه میگیریم و برمیگردیم با بخش صدای شما و ادامه برنامه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: Deportation campaign.
2: My family lived in Iran.
3: I've returned to Iran.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: سلام هموطنان عزیز، صبحتان بخیر. آرزو میکنم صبح با نشاط آغاز کرده باشین. در خدمت شما خوبان بیننده هستیم. امروز هم یک شنبه ابدام جوزای 1405 که برابر میشه با 7 جون 2026، و ما هم لحظه شماری به این داریم که خوشبختانه بگیم که 4 روز تا رقابت های جام جهانی فیفا ورلد کپ باقی مانده. حتما لحظه شماری میکنین، تایم ساعت و روز به یاد دارین که مسابقات جام جهانی فیفا ورلد کپ 2026 در جغرافی افغانستان به طور مستقیم انحصاری از آریانا نشر میشه، و شما هموطنان عزیز همچنان به صبرانه منتظر از یه باشین که ما هم تا 4 روز لحظه شماری داریم در بخش فیفا. هر روز ما پیش برنامه داریم که شما را به یاد گذشته های جام های جهانی خاطراتش تازه بکنیم، که به یاد داشته باشیم که ما فراموش نکنیم بزرگترین رویداد ورزشی که رقم میخوره، و خوشبختانه بگیم که این مسابقات هم در جغرافیای افغانستان و طور مستقیم انحصاری از آریانا نشر میشه. و شاید خیلی از علاقمندان فوتبال باشه، خیلی از علاقمندان تیم ها باشه که کدام تیم دوست دارن، طرفدار به کدام تیم هستن، و تا اینکه لحظه شماری داشته باشن که او تیم در جام جهانی فیفا ورلد کپ حاضر شود. و این مسابقات به میزبانی 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشه. 48 تیم در این رقابت ها حضور دارن. 11 جون هم نزدیک است. امروز شما میدونید که تاریخ 7 جون است و 11 جون هم 4 روز دیگه باقی مانده تا که مسابقات جام جهانی آغاز شود. شما هموطنان عزیز به صبرانه منتظر به ای باشین، و از شما دعوت میکنیم که آریانا را بیننده باشین و فراموش نکنین تا ای که جام جهانی 2026 متفاوتر در شهرهای مختلف و در 3 کشور بزرگی که شما میدونین، آمریکا، کانادا و مکزیکو، این 3 کشور است که این رویداد بزرگ میزبانی میکنه. و خوشبختانه بگیم که باز هم افغانستان شاهد این رویداد از آریانا هست که به طور مستقیم انحصاری از آریانا نشر شود. و ما هم همه چیز اینجا مزین ساختیم، جام جهانی را آوردیم در بخش فیفا یا در بخش جام ورزشی صبح زندگی که شما بدانین که گپ از چی قرار است. و گیلاس های جام جهانی هم به ما رسیده که ما چای نوش جان بکنیم یا کافی نوش جان بکنیم یا هم آب سرد نوش جان بکنیم. و همین گونه شاید شما هم به صبرانه منتظر به این باشین که جام جهانی آغاز شود، و ما هم آمادگی و ترتیبات به جام جهانی را داریم و فراموش نکنید که 4 روز باقی مانده. و شما میدونید که امی لحظه بیننده آریانا نیوز هستین. آریانا را هم فراموش نکنید که مسابقه تست 2026 میان تیم های افغانستان و هند را از آریانا بیننده باشید. روز نخست یگانه مسابقه تست میان تیم های کرکت افغانستان و هند در استادیوم جدید چندیگر به پایان رسید. تیم ملی هند پس از برنده شدن قرعه ابتدا توپزنی را انتخاب کرد و توانست در پایان روز نخست با از دست دادن 3 ویکت 368 دوش به دست آورد. رقابت دو تیم امروز نیز از ساعت 8:30 صبح به وقت افغانستان اثر گرفته شد، و بازیکنان افغان تلاش خواهند کرد با کسب ویکت های بیشتر جریان بازی را تغییر دهند. این رقابت ها از 6 جون که دیروز بود تا 20 همین ماه در جغرافی افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از آریانا نشر میشه. روح الله باوری هم در بخش نخست صبح زندگی جزئیات خوب را ارائه کرد، و امروز هم بیننده باشین که بازی آغاز شده و افغانستان درخشش خوبی را هم داشته باشد. خب بخش فیفا، البته ما هم لحظات برتر بازی را آماده کردیم که شاید شما بدانین و بفهمین و به یاد خاطرات جام جهانی گذشته بیفتین. حساس‌ترین لحظات دیدار انگلستان و رومانیا مرحله گروهی جام جهانی 1998 را خیلی از هموطنان شاید به یاد داشته باشند، جایی که دان پترسکو با گل دقیقه 90 پیروزی دراماتیک رومانیا را برابر انگلستان رقم زد. لحظات برتر این بازی را با هم یک جا می‌بینیم و لذت می‌بریم. فراموش نکنید که 4 روز دیگر تا جام جهانی 2026 باقی مانده.

بله، هموطنان عزیز، فیفا بعض اشیا و وسایل رونمایی کرده و آمادگی برای جام جهانی 2026 گرفته شده است. کشور میزبان این رقابت ها خواهد بود و شما همچنان این بازی ها را در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انصاری از آریانا فراموش نکنید و ما هم هر روز تا جام جهانی آمادگی به این داریم که لحظه شماری داریم که جام جهانی آغاز شود و شما میدانید که پنج شنبه بخیر مسابقات جام جهانی آغاز میشه. انشالله که از یاد نبرین و نگفته نمانه که آریانا پیشتاز بوده در رویدادهای بزرگ ورزشی و همچنان رویدادهای بزرگ ورزشی داخلی که شما شاهد مسابقات خوب بودین و خوشبختانه میگویم که فصل نخست لیگ برتر پهلوانی همچنان در راه است. از یاد نبرین که پهلوانای عزیز تمام افغانستان انتظار به این است که لیگ برتر فصل نخست پهلوانی که از شبکه جهانی آریانا تولید و نشر میشه و این رقابت‌ها هم شما بیننده باشین و دنبال بکنین. حتما علاقمندان ورزش پهلوانی هم خوشبختانه طرفدار زیادی را داره و در افغانستان بیشتر از جوانان دوست دارن که پهلوان باشن و ورزش پهلوانی را پیش ببرن. و همچنان فصل چهارم لیگ برتر کرکت کابل همچنان از یاد نبرین که فصل

سومش با قهرمانی تیم کابلزلمی به فرجام رسیده بود و باز هم لحظه شماری به این است که ما پشت و سر هم رویدادهای مهم ورزشی را در تیم شما هموطنان عزیز داشته باشیم که فصل چهارم لیگ برتر کرکت کابل همچنان در راه است و روزش مشخص میشه و کسایی که دوست دارن به ایوبی کمپلکس برن و خیلی هم که خسته می باشن در خانه ها نشسته با یک گلاس چای سبز رقابت های لیگ برتر کرکت کابل هم فراموش نکنید. ما هم از حضور شما مرخص میشیم، بخش فیفا را تقدیم شما هموطنهای خوب داشتیم، بعد از وقفه با همکار خوب ما بخش فکر نو همراه باشید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ادامه برنامه و بخش فکر نو خوش آمدین. خدیجه میرزاد فعال اجتماعی مهمان ما هستند. موضوع امروزی برنامه ما در رابطه با نقش یک زن در خانواده است. با ما همراه باشین در این بخش. خدیجه جان خوش آمدی، صبحت بخیر باشه.
2: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، امید دارم خوب صحتمند سر حال باشین و یک سلام ویژه دارم خدمت کسایی که ما را از پشت تلویزیونی برنامه تلویزیونی تماشاگر هستن. امید دارم خوب صحتمند سر حال باشن و صبح یک شنبه را با نشاط و انرژی آغاز کرده باشن.
1: تشکر، ان شاءالله که شما هم صبح خوب را آغاز کرده باشن. خدیجه جان یک موضوع بسیار مهم و خوب را انتخاب کردیم در رابطه با نقش یک زن در خانواده. اول خوب است از جایگاه یک زن بدانیم که دین مبین اسلام چه جایگاه را به زن انتخاب کرده.
2: دقیقا جایگاه زن در اسلام چی است؟ این یک سوال است که همه وقت میخوان در باره از این تحقیقات خود را داشته باشن. زن در اسلام جایگاه بلند و ارزشمند داره، چنان که او به عنوان یک انسان از تمام کرامات انسانی برخوردار است، از تمام حقها و حقوقش همچنان مشخص شده. اسلام زن را شریک مرد در تمام امورات زندگیش میدانه، چی در تربیت فرزند باشه، چی در حقوق فرزندان باشه. و همچنان قرآن کریم در باره کرامت زن تاکید بیشتر نموده که گفته میتونیم زن یک شخصیت کاملا محترم و مهم در دین مبین اسلام گماشته شده.
1: دقیقا که اسلام یک ارزش و جایگاه متفاوت و خاص را بر زنها انتخاب کرده. از حق آموزش بر ما بگوین که اسلام چه جایگاه

0: داری بخش انتخاب کرده. اسلام حق آموزش را به تمام مسلمین و تمام انسان ها فرق نمی کنه جنسیت زن باشه یا مرد باشه فرض و ضروری دانسته، چون که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم طلب علم را برای تمام امت خود برای تمام مسلمانان توصیه کرده. زن میتونه هم علوم دینی و هم علوم دنیوی را تحصیل بکنه و بیاموزه، چون آموزش باعث رشد شخصیت زن در جامعه میشه و گفته میتونیم که زن آگاه میتونه یک نسل آگاه را تربیت بکنه.
1: دقیقا. و حالا میایم روی موضوع برنامه ما که در رابطه با خانواده است. به نظر خود در یک خانواده چه نقش را میتونه یک زن ایفا بکنه؟
0: اساس و پایه یک خانواده زن است، هم از جامعه هم از خانواده گفته میتونیم. او در یک خانواده هم مادر است، هم همسر است و هم یک محور آرامش خانه است. زمانی که زن در یک خانه موجود می باشه، او تربیت فرزندان را بر عهده داره، خانواده را فضایش همیشه گرم نگه می داره و همچنان یک خانواده بدون زن ناقص و کم استحکام است. یعنی گفته می تانیم زن ستون اصلی خانواده و جامعه به حساب می ره.
1: بله. از می برم بگوین که زن منحیث یک خانم، یک دختر و یک مادر چه نقش را می تانه داشته باشه در یک خانواده؟
0: زن به حیث مادر تربیت فرزندان را به عهده داره که آینده جامعه را می سازه، یعنی یک نسل آگاه تربیت می کنه. گفتیم محور آرامش خانه زن است. چی در جامعه باشه و یا هم چی در خانه باشه، زمانی که زن اصلاحی بخواه بیاره، هم جامعه میتونه اصلاح شوه، هم خانواده میتونه اصلاح شوه و هم در آینده یک نسل آگاه و مجتهد را میتونه تربیت بکنه.
1: دقیقا. به نظر خودت میتونه یک زن هم کارهای خانه را پیش ببره و هم کارهای بیرونه؟ چون خیلی از خانم ها هستن که ذهن قیدتر دارن و فکر نمی کنن که بتوانن به تنهایی مستقل شوند. در رابطه با این موضوع چی گفتنی دارد خدیجه جان؟
0: در کل اسلام برای خانم ها حق کار، حق آموزش، تمام حقوق برشان مشخص شده. به اساس یک انسان از تمام کرامات و حقوق ها اینها برخوردار هستند. فرق نمی کنه که اینا چی کارهای دنیاوی مثلا بکنن، چی در کارهای دینی مصروف باشن. فقط معیار در اسلامی است که حجابشون رعایت شوه و اما حفظ شخصیت اجتماعی خود را داشته باشن. بر این اساس زن میتونه در آموزش، طبابت، تجارت، در همه اینا سهم از خود داشته باشه.
1: بله. خیلی از اوقات هم میگن که زن ضعیف است و پس خیلی از کارها نمیتونه برآمده. چی افتنی دارین در این رابطه و به نظر شما آیا واقعا زن ضعیف بوده میتونه؟
0: به نظر ما البته نظر ما خو چی نیست، خود اسلام میگه که زن ضعیف نیست. بر اساس از این میگه چون زن و مرد مکمل یکی دیگه هستن، مکمل یکی دیگه خود هستن. زمانی که زن به درجات بلند ایمان خود برسه، چون ما در تاریخ زنای بزرگ داشتیم که درجات ایمانشون حتی از مردها که بلندتر بود درجه تقویشون. در اسلام معیار جنسیت نیست، بلکه معیار تقوا است. چی مرد باشه چی زن باشه، زمانی که تقویشون به درجات بلند رسیده باشه، البته که اونها مخلص هستن و با ایمان هستن. زن در اسلام کاملا از جایگاه ارزشمند برخوردار است، یک مایه افتخار است، نه مایه ننگ.
1: دقیقا. از حق انتخاب بر ما بگوین که اسلام چقدر حق انتخاب بر یک زن داده؟
0: اسلام برای زن حق انتخاب در کل داده، چی در ازدواج باشه، چی در مسائل شخصی باشه، در همه مسائل. میتونیم ازدواج را مثال بتیم، بدون رضایت زن، یعنی زن میتونه در ازدواج خود اظهار نظر بکنه، هیچ کس نمیتونه اون مجبور بکنه به ازدواج یا به تمام حقوقات دیگر از زن. اسلام به این تاکید کرده، چون زن میتونه مسیر زندگی خود را انتخاب بکنه، پس انتخاب آگاهانه گفته میتونیم حق زن به شمار میره.
1: دقیقا. و تشکر از اینکه تشریف آوردن خدیجه جان. در اخیر البته یک نتیجه کلی را میخواییم از صحبتهایتون داشته باشیم.
0: یک نتیجه کلی و یا هم پیام گفته میتونیم، زن در اسلام گفتیم دارای کرامت و حقوق خاص برخوردار است، پس ما باید به این کوشا باشیم که در عرصه خانم ها یا طبقه اوناس، در فهمشان، در رشدشان و در تلاششان یک دستاورد داشته باشیم تا بتونیم یک جامعه فعال و خوبتر در آینده داشته باشیم.
1: دقیقاً. خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید به برنامه. تشکر از همراهی شما. همچنان ما وقفه میگیریم. قرار است که بعد از وقفه حفیظ جان دومین گزارش با ما شما شریک بکنه که تصویرش هم خوشبختانه که هست و فکر میکنم که پنیر باشه. بله پنیر هست. بعد از وقفه دومین گزارش حفیظ جان از همین قسمت میبینه.

0: کارت ATM خود را فراموش کرده اید؟ نگران نباشید. با اپلیکیشن ایزی پی با سادگی و بدون کارت از ماشین های خودپرداز پول برداشت کنید. سریع، آسان و مطمئن.
1: ایزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
2: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
3: نوش جان، رایگان است.
2: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
4: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 کلامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید.
5: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
6: تو تیم. Each team is supposed to have the 11 players.
7: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
8: با آخرین بخش برنامه خوش آمدین و تشکر از اینکه امروز هم صبح و زندگی را بیننده بودن. البته رقابت دو جانبه افغانستان و هندوستان در حال نشر از نشرات تلویزیون جهانی آریانا هست و شما بیننده صبح و زندگی از آریانا نیوز هستن. حفیظ جان آماده با دومین گزارش هست و بریم با هم ببینیم.
9: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتان بخیر باشم. تشکر میکنم از شما که تا این لحظه بیننده برنامه صبح زندگی هستین، بیننده تلویزیون آریانا هستین. چند دقیقه به ساعت 10 صبح امروز مانده و ما هم آمدیم تا دومین گزارش برای شما داشته باشم. ما این لحظه در چند قدمی چهار راهی لب جر، نه چهار راهی قلعه نجاره است. ببخشید، در گزارش اول در چهار راهی لب جر بودیم، شما گزارش دیدیم و بیننده بودیم. به هر حال قبل از که اینجا گپای داشته باشم برای شما،
8: متاسفانه که مشکل ایجاد شد در تصویر حفیظ جان و از یکی از لبنیات فروشی عسل و قیماق و تمامی چیزهایی که مربوط به لبنیات میشه و طبیعی هستند در اینجا بود و متاسفانه تصویرشان از دست دادیم. استفاده از لبنیات در وعده صبحانه خیلی مهم است، خیلی مفید است به صحت ما، اما باید به اندازه مصرف شود و ما باید متوجه مصرف ما باشیم که چقدر مصرف میکنیم، چون استفاده بیش از

0: حد ممکن است که مشکلات مختلف را ایجاد بکنه. همکارا هم بسته تصویر را آماده کردن از اینکه هوا گرم شده، در کابل هم گرم است، بخصوص در ولایت خیلی گرم تر شده. همکارا هم بسته تصویر را آماده کردن در رابطه با گرما و گرمازدگی. با هم میبینیم و برمیگردیم.
1: گرمازدگی چیست؟ گرمازدگی شرایط است که علائم آن شامل تعرق شدید و ضربان قلب سریع و در نتیجه گرم شدن بیش از حد بدن می باشد و زمانی رخ می دهد که بدن قادر به تنظیم حرارت خود در برابر گرمای شدید نباشد. این وضعیت می تواند به آسیب های جدی مانند اختلال در عملکرد مغز، جگر، گرده ها و قلب منجر شود و در صورت اقدام نکردن به درمان فوری ممکن است کشنده باشد. در صورت بروز مشکل در عدم توانایی بدن در سرد کردن حرارت بدن خود، گرمی زدگی اتفاق می افتد. در هوای گرم بدن عمدتاً با عرق کردن سرد می شود. تبخیر عرق دمای بدن را تنظیم می کند. با این حال وقتی در هوای گرم و مرطوب بیش از حد ورزش کنید.
0: خب حفیظ جان، هم تصویرش بهتر شد، ما ادامه گزارش می بینیم.
2: انحصاری دیگه اونمو که نه اقمش توشه تلویزیون آریانا با بیننده باشین، کسایی که علاقه من بستن که فوتبال میبینن و از بازی های فوتبال لذت ببرن. برحال ما در جایی هستم که اینجا دیگه رنگ و رنگ لبنیات از مانده نباشی بیام.
3: السلام علیکم.
2: صبح بخیر.
4: حفیظ جان خوب هستی؟
2: جان جایست بخیر هستی. یه در جایی که برو مزایمت کردیم برات.
3: هیچ گفه نیست. خیرتی هست. بخیر هستی انشالله. طرفایت خیر خیرت هست.
2: سلامت.
3: دوست هم کارا خوب هستن.
2: بخیر باشی. دیر باد میایم ما.
3: دیر باد میایم خدا. خوب هستی
2: انشالله. من تا میارم رفته.
3: آرون هستم.
2: آرون جانگار. آرون جان اینم اینجا رنگ و رنگ لبنیات داره. از خیلی وقت هست آرون جان اینجا هستی؟
3: مدت یک 20-25 سال میشه.
2: 20-25 سال. 25 سال هم وقت کم نیست.
3: نیست نه وقت. بله آمین.
2: 25 سال آدم جوان پیر میشه.
3: راست میگی.
2: به مسئله یک سال و دو سال و پنج سال نیست ها؟
3: بله راست میگم. جور هستی؟
2: اینمی بچه هم یکم وقت میگم همی عمرم هست که مگذره یک رقم که ایت نمیفاهم چی رقم مگذره.
3: راست میگی. عمر بسیار زود گذر شده.
2: یک وقت متوجه میشیم که عمر خلاص است.
3: خلاص است. خدا خلاص
2: نکنه. بخیر. آرون جان اینم اینجا چی داری بیا در این زنم دانه دانه برای ما بگو.
3: حفیظ جان اینجا از نگاه لبنیات از همین شیر شروع کنیم. شیر از پنیر، قیمه، مسکن، چکه، ماست.
2: شیر، قیمه،
3: شیر، قیمه،
2: پنیر، مسکن.
3: مسکن.
2: اگر یک چیز برد بگویم، هرچند که اینمی کلش صبحانه سالم است.
3: بله.
2: اینه همین شیر، پنیر، قیمه، مسکه کلش فایده داره.
3: کلش فایده داره. کلش طبیعی است.
2: طبیعی است. اما بر ما که نمیدمی چای صبح که می کرایی تند و تیز نباشه. باور بکو او روز در یک جای ما پاچه را امتحان کردم.
3: پاچه را امتحان
2: کردم. یک جای بر ما پاچه پخته کرده بودن. اونمونجا گرفتم. یک رقم داغ آمدم. بسیار خوشم دارم.
3: خوش داری.
2: خب یک کم قوی است.
3: قوی است.
2: این زیاده
3: بسیار مفید است.
2: بعض کسا خوش نداره که مثلا از این لبنیات استفاده کنه. بعض کسا باز از بولانی سرخ شده و چپس و برگر و نفهم کرایی تخمی ها از کلش مگذرن میگنم این لبنیات خوب است.
3: لبنیات خوب است. بله آقا.
2: این بی ضرر است.
3: بی ضرر است و فایدهش هم زیاد است حفیظ جان.
2: فایدهش هم زیاد است.
3: و تمامش کلسیم است، پروتئین است. بسیار خوب چیز است.
2: خوب چیز است.
3: بله.
2: بی شک است. بهترین چکه کیلو چند است؟ اینمی چکه خود یک رقم جل و بل میکنم نمیفهم ماستیس یا
3: اینمی چکه را من خودم از ماست تیار میکنم. کیلویش 140 رفت است حفیظ جان.
2: کیلو 140.
3: بله آقا. یک کیلویش 140.
2: شکلا. از چی بخوریم؟ ما ایران ماندیم. چکه بخورم، ماست بخورم، پنیر بخورم. از کدامش؟ یا از کلش کم کم بخور؟
3: از همین کلش کم کم بخور. زیاد زیاد بخور، کم کم بخور. در دکان آمدی دیگه ایجا خود دکان
2: هست. چیزه همین یک قاشق، نیم قاشق از کلش پرتو. امروز یک ماه
3: کلش که باز گچ و ما چیز میشه تو مزهش خراب میشه مثلا.
2: نه نه مکس نکنید. نه در بغل شه نیم نیم قاشق
3: یک ماست بخواه خوب است.
2: خب باز اینال از دگاهش میمونم نیخ چطور شد و باز کی می مکس نکنید اصلا اصلا خود نگو مکس مثلا یک ذره یک پنیر یک ذره یک چکا یک ذره یک خب برو یه
3: بود مزیش گم میشه میگم مزیش گم میشه این دو سنو چکا بخری یا ماس
2: شوخی کردم دلت امروز چکا مندازی ماس مندازی هر چی که مندازی
3: یک ماس قیماق
2: برو یک ماس قیماق دار پرد
3: هم ملاقه ماس هم عربت سورب جان یک ماس
2: قیماق دار بسار یک ماس بسار فریزر داری هم فریزر داری نیم فریزر خوب است که خراب نمیمونه
3: شاید فریزر دیگه تماما چیز همه تو ثابت نگاه میکنم
2: اینا دیگه بیخی فکس فکس است نمک هم پرتی مورن
3: نه دیگه صوب است نمک هم روی ماست و گوی ماست شیرین کای مزا میتونم اگر مایلت مندازی من با نمک دارم
2: همه تو باشه
3: همه تو باشه کیف ماست بکنم
2: پشتگاب نگرد که همه تو مزه میکنه که دیگه هیچ برسان نکده که با پشتگاب نگرد بیا اگه تا میخوری قربان سر بخیر بشه یک قاشق دیگه از طرف کل همکارایم در داخل استیدو میگی بوره انداخت
3: چطور مزدار بود؟
2: روزت نمک ننداخت
3: آه نه در این ماست نمک خوب نمیگم
2: این ماست کیلو چند هست؟
3: این ماست کیلو 60 رو پس هم یوز
2: کیلو 60
3: کیلو 60 رو
2: یک دانه نوشابه رو بخری 50 رو پیار 60 رو پخو از او کردن نخوریش
3: نه نه نوشابه خوب
2: اما ماست بهترین چیز
3: ماست یک چیز
2: طبیعی است برای غذا
3: برای عزم غذا برای استوان برای همه چیز
2: بشه از کجا میارین لبنیات ها؟
3: لبنیات ها ما زیادتر از طرف شکر داره میارم
2: شکر داره؟
3: شکر داره
2: کلش از همون طرف نه
3: کلش از همون طرف نه پنیر ما سمت ترخیل میاد ماست که از شکر داره میارم امرای شیر باز از ماست شکر رو تیار میکنیم قیماغ ما را از طرف شکر داره میارم این همیست که تماما لبنیات از همون طرف نزده
2: خیلی بینیم شکر که برای یک چهار نفره که گاو مال داره برای از وام یک چهار پا میرسه
3: بله
2: برای شما میرسه برای ما که مثلا ضرورت داریم از لبنیات استفاده بکنیم گپ شما
3: بسیار خوب است
2: برای ما خوب است تشکر آرون جان من یک چیز دیگر را باید هم تو خواست تشکری بکنم از پیش خودت
3: خیر باش
2: که خودت نظافت از زیاد خوب مراعت میکنی
3: والا
2: حالا متوجه هستی و بچه تو همکارا داخل استودیو هم شاید متوجه شده باشن یعنی یک دانه پشه بگویم مگس بگویم چیزی رو من اینجا نمیدونم
3: والا زیاد همون فوکس همون یا توجه ما سر این پاکی و نظافت زیاد است چون این کاری است که پاکی و نظافت خوش داره حفیظ جان
2: خدا خیر بده
3: خیر باشه
2: دیر و اخباد آمدیم خبر تا گرفتیم شکر که جور هستی
3: خوش شدم
2: با عزت باشی همین یک چیز است که اگر زودم بیایم نمیشه
3: از دیدن شما خو من خسته نمیشم اما برنامه خودتان تکراری میشه
2: قربان سر دیگه کنم نه خودت هر قدر که بیرین تکراری هم نمیشه هیچ مشکل نداره
3: خیر میشه
2: برای لایه اینجا من هم مسکام داری والا تا مسکر اگر فقط کش ببینم اون اما تو کتم پتنوسش بیارش
3: پتنوس
2: بیارش اما تو فقط یک دفعه میخوای ببینمش بر یعنی مسکر در این وقت سال آرون جان در این گرمی
0: صحبت های حفیظ جان یک کمک طولانی شد شما میتونین ادامه این گزارش از طریق چنل یوتیوب ببیننده باشین در ادامه هم میتونین که رقابت دو جانبه افغانستان و هندوستان ببینین و در بخش شما و فیسبوک البته در لایف فیسبوک با شما میباشیم وقتتان بخیر خدا نگهدار
4: حامی نشرین برنامه

برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: چې ونن نه د ونن ولسی په د پرچمیانو انقلاب او د کودتا په حکومت باندې اندا ټول تسلسل دی روسانو په دی کې
1: ډیر مننه. او اوس هم لنډه وقفه.
2: سلام، وقتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر. Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3 در 4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. بحران خاورمیانه به ویژه محدودیت ها در تنگه هرمز روند انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نهادهای مرتبط با سازمان ملل هشدار می دهند که اختلال در مسیرهای حمل و نقل و افزایش هزینه های انتقال دسترسی میلیون ها نیازمند به کمک های حیاتی را با چالش روبرو ساخته است. برنامه جهانی غذا گزارش داده است که بحران تنگه هرمز زمان انتقال کمک به افغانستان را از 10 روز به 2.5 ماه رسانده است. در این برنامه در رابطه با همین مورد صحبت میکنیم. ما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: بحران که نزدیک به 3 ماه پیش در خاورمیانه آغاز شد، اکنون فراتر از مرزهای منطقه گسترش یافته و بر روند کمک رسانی به کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان تأثیر گذاشته است. برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف میگویند که ادامه نااطمینانی در تنگه هرمز و اختلال در زنجیره های تامین جهانی هزینه های حمل و نقل و انتقال کمک ها را به طور چشمگیر افزایش داده است. بر اساس اطلاعات نهادها تأخیر در انتقال محموله های امدادی بیشتر شده و روند ارسال برخی کمک ها که پیش از این حدود 10 روز زمان می برد اکنون تا 2.5 ماه نیز طول می کشد. مقام های سازمان ملل هشدار دادند که ادامه این وضعیت می تواند دسترسی میلیون ها تن به مواد غذایی، دوا و خدمات ضروری را محدود سازد.
2: بحران تنگه هرمز که حدود 100 روز پیش در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه آغاز شد، اکنون به بحران در زمینه امنیت غذایی و کمک‌های بشردوستانه در کشورهای آسیب‌پذیر تبدیل شده است. این وضعیت از افزایش گرسنگی در آفریقا تا کمبود مواد غذایی درمانی برای کودکان دچار سوی تغذیه در افغانستان را در بر گرفته است.
1: در همین حال، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که حدود 2.3 میلیون نفر دیگر در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه شدند و افزایش هزینه های عملیاتی توانایی نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به نیازمندان را کاهش داده است. مقام های این سازمان همچنان از کمبود مواد غذایی درمانی در برخی مراکز سی افغانستان خبر داده و گفتند که شمار از کودکان مبتلا به سوء تغذیه به دلیل کمبود امکانات بدون دریافت کمک به خانه بازگردانده شدند.
3: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر نامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میتونه که متاسفانه خدمات مختل بسازه و به تعویق برته و در مجموع این تأخیر فشار بیشتره بر خانواده های آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
1: سازمان ملل هشدار می‌دهد که در صورت ادامه اختلال در مسیرهای انتقال کمک‌ها، وضعیت بشردوستانه در افغانستان و دیگر کشورهای آسیب‌پذیر بیش از پیش وخیم خواهد شد. برنامه جهانی غذا همچنان اعلام کرده است که افغانستان در سال 2026 یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در جهان را تجربه می‌کند.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان سید مصطفی مرتضوی، آگاه سیاسی از ایران، و همچنان شمس مبصر، پژوهشگر روابط بین الملل اینجا در استودیو، و آقای هارون فائز، همچنان پژوهشگر روابط بین الملل از لندن، با ما روی خط تیمز وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. شمس، میخوایم با شما آغاز بکنیم. قبل از این که در رابطه با اثرگذاری بحران خاورمیانه و بند شدن تنگه هرمز و تأثیرش بر زنجیره جهانی و بالاخره انتقال کمک ها و روند حمل و نقل صحبت بکنم، میخوایم یک مکس کوتاه داشته باشیم که در حال حاضر تنش بین ایران و امریکا وضعیتش از چه قرار است؟ با توجه به عقب نشینی هایی که اخیراً از ترامپ میبینیم، شاهد چه صحنه ای هستیم و چگونه میتوان وضعیت کنونی را ارزیابی کرد؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. من جناب آقای ادیب خدمت شما، خدمت مهمانان برنامه و بینندگان ارجمند سلام و احترام تقدیم می کنم. ببینید، اصلا بحث خاورمیانه به عنوان یک منطقه است از دید روابط بین الملل و به عنوان یک منطقه پنداشته میشه که جنگ ها خیلی به زودی نمیتونه پایان پیدا بکنه با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی که در سطح منطقه وجود داره، به ویژه منطقه خاورمیانه. به همین دلیل است که وقت 3 ماه قبل تنش خاورمیانه آغاز شد تا اکنون هم جریان داره و پس از این هم احتمال است که جریان داشته باشه و به زودی پایان نمیپذیره، یا این مسئله میتونه که ابعاد سیاسیش پایان ناپذیر بوده باشه، ابعاد اقتصادی و ابعاد اجتماعی که در این مورد بحث می داشته باشیم. در حال حاضر بیشتر

0: بین المللی مورد بررسی قرار میگیره. هر گونه تحول که اتفاق میفته طبیعتا که ابعاد جهانی داره و حوزه های سیاست، اقتصاد، نظامی و روابط بین الملل را دستخوش تغییر و دگرگونی میسازه. به همین دلیل ابعاد نظامی را ما در گذشته ملاحظه کردیم با توجه به حملاتی که دو طرف انجام دادن و پاسخهایی که از طرف مقابل دریافت کردن. هر دو طرف اکنون و به ویژه ایالات متحده آمریکا با توجه به جو داخلی که در ایالات متحده آمریکا و کنگرس فشارهایی را بر صلاحیت فرمانده کل قوا و رئیس جمهور در امور جنگ و صلح وضع کرده، نشانگر این است که ما داریم از حوزه جنگ یک مقدار میریم به طرف حوزه مذاکره و دیپلماسی، یا به عبارت دیگر جو حاکم سیاسی در میان ایالات متحده آمریکا و خاورمیانه داره به سمت مذاکره و به سمت دیپلماسی پیش میره و هر طرف ها متقاعد بدین شدن که دیپلماسی که هزینه کمتر داره و نتایج بهتر و خوبتر داره و بدون هزینه های نظامی و مالی می باشه بیشتر بپردازن به امور دیپلماسی. در حال حاضر هرچند پذیرفتن دیپلماسی از طرف ایالات متحده آمریکا که خاطی و عامل بی‌نظمی و گرسنگی امروز از دید امور بشری بوده، تن نداده به زودی به مسئله دیپلماسی. پس از فشارهایی که در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای از آدرس بازیگران و تابعان نظام بین الملل وارد شده، لاجرم اداره ترامپ را وادار به سمت دیپلماسی کرده با توجه به افکار عمومی که در کنگرس و در داخل ایالات متحده آمریکا و سایر دولت‌هایی که زیان دیدن از بحث سیاسی و بحث نظامی.
1: و این خود میتونه شکست بر آمریکا باشه؟
0: طبیعتاً ایالات متحده آمریکا با یک شکست فاحش روبرو شده که اکنون ابعاد گوناگون داره، از جمله ابعادی که ما و شما داریم بحث میکنیم که به یک تروریسم اقتصادی مبدل شده. امی بحث است که وقتی با یک شکست روبرو میشه و اصلا شکست ما میتونیم به گونه ای تعریف بکنیم که هر گونه حملاتی که اهداف و اولویت های خود را دست نیافته و دسترسی پیدا نکرده به اهداف و اولویت های قبل از جنگ که از آدرس استراتژیست ها تعریف میشه، وقتی دسترسی پیدا نکرده به اهداف، بدیهی است که ما از دید نظامی ایره به معنای شکست تلقی میکنیم. از دید مطالعات استراتژیک معاصر عدم دستیابی به اهداف و تارگت های نظامی طبیعتا به همین معناست. اما شکسته که هنوز هم تبعات این مسئله پای ایالات متحده آمریکا را رها نکرده و برای دراز مدت رها نخواهد کرد، که تمام زیان‌هایی که در داخل آمریکا و در کشورهای دیگه ایجاد شده که ای به تدریج بره به سمت ای که بالاخره ای زیان التیام پیدا بکنه.
1: سپاسگزار هستم. مرتضوی صاحب، در حال حاضر با توجه به مقاومت و حملات متقابل و بالمثل که از طرف ایران شدیداً صورت گرفت، یکی، و از طرف دیگر عدم همکاری متحدان امریکا در خصوص حمله و جنگ با ایران، از طرف دیگر فاصله گرفتن کشورهای عربی و متحدین منطقه‌ای امریکا، و در اخیر هم محدود ساختن صلاحیت‌های ترامپ از طرف کنگره، فکر می‌کنین ترامپ را و ترامپیست‌هایی که با او موافق هستند در خصوص جنگ با ایران و تغییر ژئوپلیتیکی منطقه، فکر میکنین اینها را در چه وضعیت قرار داده؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ارادت خدمت شما جناب استاد، خدمت مهمانان برنامه، شرکای در بحث، خدمت دستاندرکاران، بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزینتان در سرتاسر جهان و داخل افغانستان. خب بحثی است که آمریکا مشخص شده است که با یک شکست بسیار خطرناک بی سابقه در قرن معاصر، در عصر معاصر روبروست، با این 25 نرم میکنه. نه تنها حالا، بلکه در آغاز جنگ آمریکا با اون اهدافی که داشت، زمانی که جنگ استارت یا کلیدش زد، از اون زمان شکست آمریکا مشخص شد. هم این در داخل آمریکا حیثیت ترامپ و متحدین ترامپ و بیرون از آمریکا، و هم کسایی که در کنار ترامپ بودن، مشاورین نظامی کابینه جنگ ترامپ، اینا را همه را فشارهای همه جانبه بالایش وارد شد و به مرحله شکست قرار گرفته. و هم در بعد خارجی مشخص است که آمریکا این جنگ آغاز کرد و هدف اساسیش از بین بردن نظام، رسیدن به چاهای نفت ایران و در مجموع تغییر ژئوپلیتیک و موقعیت خاورمیانه بود که میخواست آمریکا

0: قدرت هژمونیک و برتر اسرائیل نظام کودکش یا پوشالی را در منطقه حاکم بسازه، اما به این اهداف خودش نرسید. به محضی که آمریکا به یک هدف از این اهداف نرسید، نشان میده که آمریکا شکست فاحش را در طول تاریخی که رقم نخورده برای آمریکا در این مرحله زمان، در این مقطع زمان آمریکا شکست فاحش خورده. و در عین حال فشارهای همه جانبه، هم از داخل آمریکا و هم بیرون از آمریکا، بالای ترامپ ایجاد شده. متحدین آمریکا که اتحادیه اروپا بودن، آمریکا هزینه های زیاد را بالای اتلانتیک یا اتحادیه اروپا کرده بودن، اما در زمان جنگ 5-6 بار ترامپ بالای اینها صدا بلند کرد که شما باید همکاری با ما در جنگ ایران کنین. هیچ یکی از متحدین ترامپ، اتحادیه اروپا یا اتلانتیک شمالی، به صدای ترامپ جواب مثبت ندادند. و در عین حال شکست فاحش را آمریکا در منطقه هم چشیده است. عبارت از است که بسیاری از کشورهای عربی یا کشورهایی که در آسیا قرار دارند، خصوصا کشورهای خلیجی، که چندین کشوری که آمریکا در اینجا 40-50 سال پایگاه های نظامی خودش را داشتن، و این کشورها به این فکر و به این ایده و باور بودن که اگر یک روز منافعشان به خطر و به تهدید قرار بگیره، این آمریکا من حیث یک قدرت برتر میتوان از منافع کشورهای خلیجی دفاع کند. اما در جنگ 45 روزه این کشورها بودن که از پایگاه های آمریکا، از منافع آمریکا، از عساکر آمریکا، از تجهیزات مدرن آمریکا، حتی از پدافندها و موشک‌ها این کشورها دفاع کردند. بناهن عصر ورشکستگی و عصر از بین رفتن سیزن برتر آمریکا در جهان و خصوصا در منطقه هست. و در عین حال این طرف ما مورد واکاوی قرار بیتیم، قدرت یا یک سیزن دیگه و محوریت جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گرفتن که شکلم گرفته، و بسیاری از کشورها هستند که دیدشان دیگه نسبت به جمهوری اسلامی ایران بعد از این جنگ و در دوران جنگ
1: تغییر کرده. تشکر میکنم. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. فایز، شما چه فکر میکنین در حال حاضر که بحث خاورمیانه واقعا بحث از که همه منطقه و جهان را متاثر ساخته، شکایت ها از کشورهای اروپایی و امریکایی و بالاخره حتی میبینیم که کشورهای مانند افغانستان هم که خیلی یعنی از این بحران نباید آسیب میدید، امروز شکایت در این زمینه هم وجود داره که افغانستان هم متاثر میشه از بسته ماندن تنگه هرمز، از تاثیرات بحران خاورمیانه. در حال حاضر شما فکر میکنین که این تنش به کدام نقطه خود رسیده؟ آیا ترامپ به این نتیجه رسیده که بدون مذاکره هیچ راه دیگری به او باقی نمانده و باید تمکین بکنه به خواستهای ایران و بالاخره یک چشمانداز حل بحران باز شده باشه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جناب عدیب صاحب گرامی، مهمانان گرامی برنامه و همچنان همکاران محترم و بینندگان محترم تلویزیون شما در داخل کشور و در خارج.
1: علیکم السلام.
2: بدون شک جناب عدیب صاحب گرامی که این بحران کنونی کل کشورها را به نمی مسئله وادار نموده، بخاطر که مستقیم یا غیر مستقیم حتی کشورهای نزدیک از این ساحه بحران و یا خارج از او از پیامد از این درگیری ها متاثر شده اند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت نفت و قیمت مواد سوختی چیزا را بالا برده که مستقیما سر مواد خوراکی نیز تاثیر خود را داشته است و حتی که افغانستان در این جنگ دخیل نبوده، تبعاتش به افغانستان نیز و به نهادهایی که کمک های بشردوستانه انجام میدهند از نهاد مختلف جهان به افغانستان نیز اثراتش بالای افغانستان رسیده است. بله. پس بدون آنچه غربی ها و یا امریکا از این جنگ انتظار داشتند رقم نشده و کل از اینا اکنون از عواقب و پیامدهای از این جنگ متاثر هستند و به این نتیجه رسیدن که یک راه حل مناسب برای از این مسئله طرح کنند و روی از او به توافق برسند تا اگر این مشکل به صورت دراز مدت بتواند حل شود.
1: بله، یعنی در حال حاضر امریکا در باتلاقی که گیر کرده بالاخره به این نتیجه رسیده که باید مذاکره بکنند، باید تمکین بکنن به خواستها و بالاخره احترام بگذارن به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و استقلالیت و بالاخره قدرتمند بودن هر کشور دیگری در برابر خودش. فکر میکنین گفتگوها به نتیجه خواهد رسید در زمان کوتاه؟
2: به نظر ما فشار به حد بسیار بالا سر امریکا و سر دیگر کشورهایی که از این متاثر شدن زیاد است، با اون خاطر تاکید همه کشورها روی رسیدن به توافق روی از این مسئله هست و اگر بحث و یا اقدامات به طرف جنگ و چیزا متمرکز شود، بدون شک که این بحران و این چالش نه تنهایی که بیشتر خواهد نمود، کمتر نخواهد نمود و طبعا دیگر کدام گزینه برشان به جنگ هم نمانده است جز استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی که او را مخرد جمعی و آگاه ای عصر امروزی او را هرگز نمی پذیره که کشورها را اجازه بدهند که به سمت او چیزا حرکت کنند. پس اگر بخواهیم که با می شیوه که جنگ که صورت گره با می شیوه ادامه بدهند، قطعا که در این متضرر خواهد شد.
1: تشکر.
2: و کشورهای منطقه نیز در این دخیل خواهد شد.
1: سپاسگزار هستم مبصر صاحب. آیا میتوان کاملا خوشبین بود که بحث جنگ و گزینه نظامی دیگر کاملا منتفی است و میز مذاکره دوباره فعال میشه و کاملا گفتگوها نتیجه میده و بحران خاتمه پیدا میکنه؟ آیا میتوان کلا به این مسئله خوشبین بود یا با توجه به حملاتی که اخیرا صورت گرفته، حملاتی که از طرف ایران هم صورت گرفته، باز هم آینده را یا دورنما را میتونه خاکستری و مبهم بسازه؟
3: هنوز هم خاورمیانه آبستن تحولات گوناگون هست و هنوز هم بحث گزینه های نظامی و گزینه های سخت افزاری در تعاملات و تقابل خاورمیانه بعید به نظر نمی رسد. به دلیل این که برخی از رژیم ها از جمله رژیم کودکش و هراس افغان اسرائیل در برخی موارد بیشتر طرفدار گزینه نظامی هست و بیشتر تحریک میکنه ایالات متحده آمریکا را و لابیگرانی که داره سعی میکنه که از راه نظامی وارد مسئله شوه و مسئله را به پایان برسانه. ما به هر میزانه که اگر کشورهای دیگر و ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر آسیب‌های اقتصادی و زیان‌های اقتصادی ببینند، باز هم در خاورمیانه ما می‌بینیم که گزینه‌های نظامی به دلیل مطرح است که خاورمیانه در برخی موارد برخوردهای اسرائیل را ما اگر نگاه بکنیم مورد بررسی قرار بدیم، در بسیاری موارد یک برخوردهای افرادگرایانه است و این برخوردهای افرادگرایانه را نمیتونیم ما در طول مدت کوتاه و در کوتاه مدت بررسی بکنیم که احتمال است که از راه جنگ پیش نروند. گزینه نظامی یکی از گزینه‌های مطرح در خاورمیانه هست و این مسائل به درازا کشانده میشه. اگر مسئله جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا از راه دیپلماسی و مذاکره که قطعاً باور بنده این

0: که جنگ کنونی و صلح که روان است و مخصوصا جنگی که ایالات متحده آمریکا با ایران داره از رهگذر نظامی حل نمیشه و یک راه نظامی نداره. قطعا از راه دیپلماسی، چانه‌زنی و گفتگوها و مذاکره میان دو طرف صورت بگیره میشه به یک راه حل شکننده رسید، نه به یک راه حل دوامدار. آن گونه که مقامات جمهوری اسلامی ایران هم پیوسته گفتند که ما در میز مذاکره هستیم و در عین زمان دست به ماشه منتظر هستیم، این نشان دهنده این است که هنوز هم اعتماد سازی کامل میان هر دو جانب صورت نگرفته و در یک فضای آکنده از بی‌اعتمادی و سوء ظن مذاکرات پیش می رود و احتمال است که این مسائل دوام داشته باشد. ما بحث خاورمیانه را دور از مسائل نظامی و ملیتریزه نمی بینم و قطعا که این مسائل مطرح است، ولی از آنجایی که ایالات متحده آمریکا به یک وضعیت رسیده که بالاخره مسئله را به تروریسم اقتصادی بکشانه، با یک جنگ اقتصادی روبرو بسازه جهان را، کشورهای منطقه را که بالاخره بار فشار که بر آمریکایی ها وارد شده را واگذار بکنه به کشورهای دیگر، از جمله بحث تروریسم اقتصادی را که من مطرح میکنم که ایالات متحده آمریکا روی دست گرفته در برخی مناطق گسترش پیدا کنه، از جمله افغانستان که متاثر از اون مسئله است. ایالات متحده آمریکا اکنون به بحث بایکات رو آورده، به بحث تحریم روی آورده، به بحث ایجاد سد و موانع سد راه شناسایی برخی دولت‌ها در سطح بین المللی و در روابط بین الملل رو آورده که می‌خواد مانع ایجاد بکنه، و از طرف دیگر آمریکایی‌ها در تلاش این است که دارایی‌ها و اسیدهای برخی دولت‌ها را در سطح بین المللی به تاراج ببره. تمام موارد تحریم، بایکات و ضبط کردن و بلوکه کردن سرمایه های ملت ها و دولت ها در سطح بین المللی، این نشان دهنده این است. و به ویژه امروز که ما شما داریم بحث میکنیم در مورد متاثر شدن افغانستان، ببینید امروز 318 میلیون فرد در سطح جهان با بحث فقر و گرسنگی روبرو است، ولی برای ایالات متحده آمریکا مهم نیست. دو نیم میلیون شهروند در غزه، اینها عمدن اجازه ندادن که کمک های بشری به اینها برسه، دسترسی پیدا کنه. آب را به مردم غزه قطع کردن، برق را قطع کردن، دارو را قطع کردن، تمام موارد بشری که ابعاد سیاسی نداشتن اینها اجازه ندادن به غزه برسه، به مردم غزه برسه. امروز 45 میلیون اضافه فقر که به امی فقر افزوده میشه به 318 میلیون، تمام اینها نشان دهنده این است که ایالات متحده آمریکا یک روی کرده تروریسم اقتصادی را انتخاب کرده که با این وضعیت 363 میلیون که امروز در جهان با فقر روبرو میشه، مردم افغانستان و دیگر افراد جهان از آسیا تا آفریقا که مردم متاثر میشه، این نشان دهنده این است که آمریکایی ها با یک تروریسم اقتصادی روی آورده و سعی میکنه که ابعاد جنگ را متحول بسازه. ببینید ما
1: اما چقدر میتونه موفق شود؟ به این معنا که امریکا هنوز هم کارت فشار بسیار قوی را در دست داره و میخواد اعمال بکنه در برابر همه جهان، چقدر میتونه موفق شود به این عمل؟
0: ببینید جهان تعهدات گوناگون داره و برخی دولت ها به این تعهدات خود پایبند است. اگر ایالات متحده آمریکا از میز مذاکره کلید نظامی را فشار میکنه و کلید جنگ را فشار میده، برخی دولت های دیگر این گونه موازی ندارن که جایگاه اخلاقی و جایگاه دیپلماتیکشان زیر سوال بره. از جمله میشه در بحث مبارزه با فقر که ما شما داریم یا موانعی که میتونه ایجاد بکنه، این است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس معاهداتی که 193 کشور در SDG در اهداف انکشاف پایدار متحد ساخته خود را، 193 کشوری که با اتفاق آرا نه با اکثریت آرا به تصویب رساندن قاعده بین المللی را که ما در بحث مبارزه با فقر ما در بحث مبارزه با گرسنگی این پدیده ها را سیاسی نمیسازیم. اکنون آمریکایی‌ها تلاش میکنه که مسئله فقر را و مسئله گرسنگی را تبدیل بکنه به یک کارت بازی که بره به طرف تروریسم اقتصادی. تلاش میکنه دولت‌های دیگر تعهدات که داره اجازه نمیده دولت‌های دیگر که برن به طرف کارت بازی با فقر یا مبارزه با فقر. دولت‌های دیگر قطعا همون گونه که ما دیدیم آمریکایی‌ها در امور متحدان عرب خود موفق نشدند که به برخی از دسیسه ها دسترسی پیدا بکنند. ناتو و پیمان اتلانتیک شمالی به تمام خواستهای ایالات متحده آمریکا دسترد زد. اتحادیه اروپا به تمام خواستهای ایالات متحده آمریکا دسترد زد. این بدین معناست که جهان به استراتژی های خرابکارانه و تروریسم اقتصادی که ایالات متحده آمریکا داره اعمال میکنه کم کم آگاهی پیدا کرده و به تدریج مانعی مثلا میشه. موانع به میزان ایجاد شده که در داخل ایالات متحده آمریکایی موانع ایجاد شده، ولی بحث اساسی این است که جهان با اهداف انکشاف پایدار که در بحث فقر مبارزه میکنه، در بحث گرسنگی مبارزه میکنه، و اگر ما این بحث در سطح ملی مطرح بسازیم، در سطح ملی که تا جای اطلاعاتی که ما دارم استراتژی انکشافی افغانستان یا پالیسی مبارزه با فقر که در داخل افغانستان وجود داره، این پالیسی اگر با بحث‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌های بین‌المللی اگر آمیخته شود، ما می‌تونیم که از تلفیق برنامه‌های ملی، پالیسی‌های ملی با کنوانسیون‌های بین‌المللی با استراتژی‌های بین‌المللی در نهایت در برابر این مسائل استادگی بکنیم و مانع اساسی سد راه تروریسم اقتصادی قرار بگیریم که ایالات متحده آمریکا ایجاد کرده.
1: سپاسگزار هستم. در این زمینه بیشتر صحبت می‌کنیم اما پس از وقفه کوتاه. Morning Canada time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
2: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. مرتضوی صاحب، نقش قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای را در خصوص حل یا تشدید این تنش شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
3: خب کشورها البته در خصوص آمریکا مداخلات خودش قطع کرده، اعتماد به هزینه کردن کشورها دیگه بالای آمریکا یک کار تقریبا اشتباه محاسباتی هست. زمانی که آمریکا در قضیه ایران، بلکه پیشتر از قضیه ایران، در قضیه فلسطین شکست خورد، در قضیه حزب الله شکست خورد، یقینا کشورها کاملا دیدشان نسبت به ایالات متحده آمریکا تغییر کردند. قبل از این حملات 3 سال که آمریکا بالای به حمایت و به اسپانسری که اسرائیل کردن حملات خودش در غزه بالای مردم فلسطین انجام دادن و بالای حزب الله انجام دادن، و سال پار هم حملات خودش آمریکا در ایران انجام دادن، کاملا یک هزینه بسیار منفی را بر حیثیت و اتوریته آمریکا، برای هم منطقه، برای متحدین آمریکا در منطقه، هم برای جهانیان، خصوصا برای اتحادیه اروپا که یک رکن اساسی آمریکا بودن، یعنی ارتباط و همکاری آمریکا با اتحادیه اروپا و از سوی دیگر همکاری اتحادیه اروپا با آمریکا، یک مسئله بود که آمریکا را در یک سیزن خاص و در یک سیزن بست یا در یک سیزن برتر قرار داده بود. بناهن این هزینه هایی را که آمریکا کردن، یعنی هزینه های جنگی را که انجام دادن، کاملا به ضرر آمریکا در بحث از بین رفتن حیثیت و پرستیژ آمریکا در انظار جهان و جهانیان شدن. شما ببینید که 3 سال قبل از امروز، وقتی که میای آمریکا به صراحت در مقابل همه جهانیان اعلان میکنه که ما گروهک حماس در 40 روز از بین میبریم، 2 سال با تمام ظرفیت هایی که آمریکا داره، که ظرفیت های نظامی آمریکا، تجهیزات پیشرفته آمریکا بر همه جهانیان معلومه، و در عین حال اقتصاد پویا و اکتیو را که آمریکا داره، این هم بر جهان هویداست، مخفی نیست. با همه ظرفیت ها، هم در بود نظامی و هم در بود اقتصادی، آمد اینا حملات خودش را بالای غزه انجام دادن. ببینین بعد از 2 سال امی آمریکا بود که پیشنهاد آتش بس با گروهک به تعبیر آمریکایی ها حماس دادن، و آمریکا آمدن با گروه حماس و سایر گروه های مبارزی که در منطقه فعالیت میکردن، آمدن وارد گفتگو و مذاکره و در فرجام توافق بیعت آتش بس کردن. سال پار من اشاره، حملات 12 روزه که آمریکا در بسیاری از استانها یا ولایات ایران انجام داد، خصوصا در نطنز که در اونجا برنامه های هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ایران بود، بیبی همی ترامپ به صراحت بیان کرد که ما برنامه هسته‌ای و برنامه اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی ایران کاملا با حملات چکش نیمه شب از بین بردیم. اما ببینیم سال دوباره وقتی که حملات خودش 2 ماه قبل از امروز آمریکا بالای جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، و یکی از دلایل این حملاتی که هم برای کانگرس آمریکا ترامپ بیان کرد، هم بر جهانیان بیان کرد که حملات خودش باید توجیه کنه، گفت ما به خاطر از بین بردن تاسیسات اتمی و تاسیسات اورانیوم غنی شده ایران هست. بیبی این حرف کاملا متناقض و ضد حرف سال پار ترامپ هست. سال پار ترامپ میگفت که ما تمام برنامه هسته‌ای و برنامه اورانیوم غنی شده ایران با حملات خودش ما از بین بردیم، اما امسال بازم دوباره ببینیم که اینا حملات خودش که انجام دادن، این مسئله رو مطرح کردن. این تناقض گویی ها را که ما میخواهیم اشاره کنم این هست که دیگه حیثیت آمریکا در انظار جهانیان خصوصا در کشورهای خلیجی که کشورهای ثروتمند و نفتخیز هستند، هزینه های زیاد اقتصادی و مالی و های زیاد اقتصادی مالی را این کشورها برای آمریکا میکردند.
2: بله، اما با وجود این همه هنوز هم میبینیم که در واقع آمریکا همان نسخه هایی را که در برابر حماس و بر مردم فلسطین اعمال کرد به یک سطح کلانتر حالا در برابر ایران و همه کشورهایی که ظاهراً با آمریکا موافق نیستن و دست رد به سینه آمریکا کوبیدن اعمال میکنه که عبارت از کارت های تحریم، فشار، گرسنگی، محاصره این مسائل است. اما از درون هم بدون شک فشارهای بر کابینه ترامپ در حال حاضر وجود دارد، مخصوصا بر شخص ترامپ. خب از بیرون هم میبینیم که نتانیاهو خود یک چالش است و تحریک کننده است این مسئله را که باید تنش ادامه پیدا بکنه، گزینه های نظامی باید استفاده شود. حالا که افغانستان هم متاثر است و میبینیم روند انتقال کمک ها از در روز تا به دو نیم ماه زمان بر میشه و مردم افغانستان بدون شک به این کمک ها هم نیاز داره که نیاز به بحث هم هست که چطور ما میتونیم از این کمک های بشری هم از این وابستگی باید خارج شویم. فکر میکنین در حال حاضر افغانستان در برابر این تحریم و فشار چه کار کرده میتونه؟
3: خوب ببینیم که یک بحثی که بسیار مهم و اساسی است، مثلا جنگ که در منطقه شکل گرفته، تاثیرات بسیار ناگوار و منفی خودش برای همه خصوصا بر کشورهای جنگ زده مثل افغانستان یعنی زیادتر از هر کشور دیگر میگذاره، از جمله بر افغانستان، چون افغانستان به اون خودکفایی که برسه نرسیده، مشکلات زیاد را پشت سر گذاشتن، در چهار دهه جنگ و بدبختی کوچکترین جنگ در منطقه حتی در جهان در دورترین نقطه جهان این میتونه بسیار مستقیم و دایرکت تاثیرات منفی خودش خصوصا در مسائل اقتصادی بر افغانستان واضح و روشن کنه. اما راهکاری است که در این مقطع زمان امارت اسلامی افغانستان باید با یک برنامه مدون اقتصاد محور با کشورها خصوصا کشورهای آسیای میانه ارتباطات خودش، تعاملات خودش، نه تنها با این کشورها، خود در این مقطع زمان یک مسئله بسیار مهم و اساسی است که تعامل بسیار معنادار به معنای تعامل اقتصاد محور با کشورهای آسیای میانه داشته باشد و در مجموع با جهانیان، با مجموع با سایر از کشورها. و یک بحثی که بسیار مهمه که میتونه چالش های امارت اسلامی افغانستان، مردم افغانستان کاهش بده و از بین ببره، این بحثی است که باید با یک مدیریت مبتنی بر منافع مردم افغانستان تصامیم از مقامات محترم زیرسلای افغانستان گرفته شود که سیاست های خصمانه جهان و جهانیان

0: در مقابل مردم و ملت قهرمان افغانستان و نظام فعلی افغانستان از بین برد. تا زمانی را که این سیاست های خصمانه و فضای تنش‌آلود را که جهانیان در مقابل مردم و ملت افغانستان ایجاد کرده، این سیاست های خصمانه و این فضای تنش‌آلود از بین نره، یقینا که به اندک طوفان های بسیار کوچک و خرد و ریز میتونه که افغانستان خصوصا از ناحیه اقتصادی متضرر بسیار سنگین و اساسی شود.
1: سپاسگزار هستم فایز. با توجه به بحران‌های عدیده‌ای که در طول تاریخ خصوصاً نیم قرن اخیر در افغانستان بوده و مردم افغانستان در برابر فشارها، تحریم‌ها و مشکلات مختلف بالاخره تاب‌آوری داشتن و عادت کردن با چنین وضعیتی، می‌خوایم این نکته را از شما داشته باشیم که به نظر شما این بحران خاورمیانه و مسئله تنگی هرمز که حالا مردم افغانستان هم متضرر می‌سازه، به نظر شما تا چه حد افغانستان نسبت به اون کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری که از مسیر تنگه هرمز میتونن متضرر شوند و قیمتها بالا بگیره، نسبت به اون کشورها افغانستان بتونه تاب‌آوری داشته باشه؟
2: طبیعی است که افغانستان از نظر بحرانهایی که پشت سر گذشتانده است و از نظر عدم موجودیت زیرساختها و استفاده از منابع اولیه خود در شرایط بدتر از کشورهای مرفه و اروپایی چیزا قرار دارد. ولی در صورت کوتاه مدت برای حل از بحران فعلی می شود که افغانستان روی ایجاد حبها یا محلاتی که امی داروها یا مواد کمک رسانی که به سمت افغانستان یا به هدف افغانستان ارسال می شود، یک جای انبارخانه های در کشورهای نزدیک افغانستان ایجاد شود، یعنی ذخیره‌گاه ها، یعنی ضرورت نشود که مستقیم کمک ها از امریکا یا از انگلیس یا از نقاط دور افتاده دنیا بیاید به افغانستان. وقتی که در این مناطق نزدیک ذخیره شود، از همچون بحران ها که اگر در آینده نیز اتفاق بیفتد جلوگیری میکند و همچنانی که مسیرهای بدیل که طبیعی است، طبیعی اکنون هم راه افتاده. مثلا خود دوبای بخواهد که مواد چیز به افغانستان ارسال کنه، هرمز و یا از ایران استفاده نمیکنه، بلکه از پاکستان و از کشورهای آسیای میانه استفاده میکنه برای ارسال از این کمک ها. و همچنانی که افغانستان باید روی کاهش واردات و روی تقویت تولیدات خود کوشش کنه و همچنانی که کشورها و نهادهای تاکید میکنن به جای ارسال کمک ها در همچون شرایط میتوانن که پولش را بفرستن تا از این مناطق نزدیکتر این کمک ها غذایی اولیه و مواد تغذیه برای اطفال و دارو و این چیزا خریداری شود. و برای دراز مدت حل این مشکلات افغانستان نیازمند تقویت زیرساختهای خود و استفاده عظمی از منابع اولیه خود از قبیل آب و زمین ها برای کشت مواد خوراکی و دیگر نیازهایش است. خوشبختانه در این وقتا اخبار نمیشنیم که حتی در بخش داروسازی افغانستان فابریکه های را فعال نموده و می شکل ما بارها گزارش ها را شنیدیم که حتی یک جنس میوه خشک افغانستان سالانه حدود 3 تا 4 بیلیون دلار ای آید درآمد میکند. پس اگر ما کل از این مواد خوراکی یا میوه خشک یا چیزا را گرد هم بگذاریم در بخش زراعت، ما میتوانیم که دریابیم که حتی از نمی نوا مواد خوراکی افغانستان سالانه میتونه حدود 10 بیلیون دلار یا تا بیشتر از او آید به دست بیاوره. این بدون تمرکز یا پرداختن روی منابع معدنی چیزای کشور ما و شما هست. پس در مقابل که ارسال میکنن که 1.6 بیلیون دلار یا 5 بیلیون دلار است، اینا کلش شکل و جنبه ظاهری را بیشتر دارن، بیشتر از اینکه واقعا اینا و درد نیازهای کشور ما و شما و یا کشورهای جنگ زده و
1: تشکر
2: در حالت بحران دیگر ای به دردش بخورم مثل سومالیا.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
3: ادامه بحث بازم خوش آمدید. ما بسیار سب میخواییم بحث را جمع‌بندی بکنیم. بدون شک وقت خبر مربوط به افغانستان، خصوصا مردم افغانستان و سرنوشت مردم افغانستان، به ویژه در راستای فقر و گرسنگی و معیشت مردم افغانستان پدید میاد و گویا این خبر بار و بود منفی می داشته باشه و تأثیرات منفی بر مردم افغانستان می داشته باشه، در این شکل وجود نداره که از این هر کسی باز از این فرصت استفاده خود را می کنه و وضعیت را کاملا بحرانی جلوه می دن. در یک تحلیل واقعی و واقع بینانه فکر می کنین آسیب پذیری افغانستان از همین منظر تنگه هرمز که حالا این گزارش ما شما داریم که کمک ها و تأخیر به افغانستان می رسه تا چه سطح است؟
4: خب آنگونه که شما تذکر دادین که مسئله تاثیرپذیری افغانستان ناشی از بستن تنگه هرمز بوده یا دست کم تحولاتی که در اونجا در خاورمیانه اتفاق میفته، افغانستان به عنوان یک کشوری که در فرایند گلوبالیزیشن و جهانی شدن قرار داره متاثر میشه طبیعتا از هر مسئله که در بعد اقتصادی و سیاسی مطرح شود.
3: بله.
4: افغانستان هم مستثنا از این نیست که به عنوان یکی از بازیگران جامعه بین‌المللی و نظام بین‌الملل هر اتفاقی که در حوزه روابط بین‌الملل اتفاق بیفته افغانستان متاثر از اون مسئله میشه، ولی با توجه به سیاست‌هایی که وجود داره و اقدامات که وجود داره میشه در برخی موارد بحران را مدیریت کرد، در برخی موارد میتوان که بدیلی بدین مسئله ارائه کرد. از آنجایی که ما متاثر از تنگه هرمز شدیم، باید داشته باشیم که تنگه هرمز زمانی که مسدود شد با توجه به سنخ روابطی که افغانستان با جمهوری اسلامی ایران داره، ایران در هیچ مقطعی زمانی نگفته که ما کالاهای وارداتی به افغانستان را یا مواد و اقلامی که برای مبارزه با گرسنگی به افغانستان وارد میشن ما او را ممانعت کردیم و اجازه ورود ندادیم، یا به بندرهایی که به لحاظ آبی وجود داره اجازه ورود ندادیم. این را ایران هم نگفته و در جریان تقابلی که وجود داشت ایران پیوسته گفته که تمام متحدین ایران میتونه از تنگه هرمز استفاده بکنه، استفادهش آزاد است، مگر بر دولت هایی که رویکرد خصمانه و رویکرد نظامی داره به اینها اجازه نیست. اما از زمان تاثیرپذیری افغانستان به لحاظ فقر آغاز شد که ایالات متحده آمریکا استراتژی محاصره

0: تنگه هرمز را آغاز کرد. عامل فقر امروزی و تأثیر پذیری امروزی افغانستان بستن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی ایران نیست. عاملی مثلا محاصره تنگه هرمز است که برای کالاها و کشتیهای تجارتی و بشری اجازه داده نمیشه. به همین خاطر است که تاکید مایی است که این مثلا نباید بحث سیاسی شود و بیشتر امور بشری گذاشته شود که مسئله فقر. ببینید یک شهروند و یک خانم در افغانستان، یک فرزند در افغانستان وقتی گرسنه است، مسائل سیاسی به این تعلق نمیگیره، مسائل نظامی تعلق نمیگیره، او به اون میخواد که یک لقمه نان برش رسانده شود. ولی زمان میشه که حتما موازی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم مشخص خواهد شد. ولی خواست مردم افغانستان چی است؟ خواست ملت افغانستان چی است؟ وقتی مردم افغانستان با مسئله فقر و گرسنگی روبرو است، جمهوری اسلامی ایران باید در این مقطع حساس یک کوریدور حسن همجواری داشته باشد یا یک کوریدور حسن نیت داشته باشد که تمام اقلام که به افغانستان وارد میشه باید اجازه داده شود که از مسیر و از رهگذر قلمرو جمهوری اسلامی ایران وقتی که وارد میشه اجازه داده شود، با توجه به سنخ روابطی که افغانستان با ایران داره موانع ایجاد نمیشه طبیعتا به این مسئله، ولی یک کوریدور مشخص ایجاد شود تا بحث آسیب پذیری و تأثیر پذیری فقر در افغانستان کاهش پیدا بکنه که ایران بر اساس حسن همجواری و بر اساس معاهدات بین المللی، بر اساس معاهدات دو جانبه و چند جانبه و مخصوصا بر اساس معاهدات استیجی که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان با 193 کشور جهان داره، باید متحد بوده باشه و کوریدور حسن همجواری را ایجاد بکنه. بحث منطقی است و در بحث جهانی شما توقع نداریم که سازمان ملل به مشکل را حل بکنه یا ایالات متحده آمریکا، خود عامل مشکل است نه عامل حل مشکل. و بحث برمیگردیم به بحث داخلی افغانستان.
1: بله،
0: در بحث داخلی نیازمند این است که افغانستان استراتژی های مشخصی در این زمینه که داره این را بست بته، گسترش بته و زمینه عملیاتی شدن این را فراهم بسازه و در این زمان نشست های با تمام یون اجنسی ها و نمایندگی های سازمان ملل و مخصوصا WFP و صندوق حمایت از کودکان و یونیسف که اکنون که ما شما داریم صحبت میکنیم در کابل فعالیت داره و میزان آسیب پذیری افغانستان از این رهگذر مشخص در نتیجه یک گزارش و تحقیق و بررسی واقع بینانه علمی و مسلکی مشخص شود و بر اساس استراتژی انکشاف ملی افغانستان که در حال حاضر تحقق پیدا میکنه باید بر اساس از این آمادگی ها، اولویت بندی ها و اهداف مبارزه با فقر مشخص شود و از منابع داخلی. ببینید WFP، برنامه جهانی غذا و یونیسف پیوسته تاکید کردند که ما تمام اقلام مورد نیاز برای مبارزه با فقر و برای مبارزه با گرسنگی در افغانستان را تعهد برای دولت افغانستان دادن که ما از داخل افغانستان تامین میکنیم. در صورت تامین این اقلام از داخل افغانستان دیگر ما نیازی به منطقه نداریم. ما نیازی نداریم که در تنگه هرمز و در خاورمیانه چه اتفاقی میفته. ممکن است که از منابع داخلی افغانستان تمویل شود. بر فرض مثال که اگر ما از منابع داخلی تمویل نکنیم، مبتنی بر اصل اول سیاست خارجی افغانستان که سیاست و رویکرد اقتصاد محور است، امروز روابط و تعاملات و مراودات اقتصادی افغانستان با آسیای میانه چند صد میلیون دلار میرسه روابط اقتصادیشان. میشه که از کشور ازبکستان، میشه از کشور ترکمنستان که پیش از این هم برنامه غذایی جهان که پیش از این تمام اقلام مورد نیاز خود را از جمله موادی که برای مبارزه با سوء تغذی که اشاره کرد که یه اشاره شد در همین گزارش که یکی از موارد اقلامی است که برای مبارزه با سوء تغذی استفاده میشه، این قلم را شما قبلا و سازمان غذای جهان قبلا از ازبکستان، از ترکمنستان و از کشورهای دیگر منطقه وارد میکرد. ممکن اگر در فضای داخلی افغانستان و مارکت افغانستان پیدا نشود و ما میتونیم که از بازار آسیای میانه و مارکت آسیای میانه که روابط بسیار گسترده و عمیق بر اساس اصل سیاست خارجی افغانستان وجود داره، این موارد تامین شود و این مسئله نگاه منطقه محور به مبارزه با فقر و گرسنگی میتونه که بر اساس پالیسی هایی که در افغانستان وجود داره میتونه یک راه حل کوتاه مدت برای مبارزه با فقر و گرسنگی در افغانستان.
1: تشکر میکنم مرتضوی صاحب. با راه حل هایی که اشاره شد، اگر موافق باشین فکر میکنین در حال حاضر چه چالش وجود داره که همین رویکردها و راه حل ها را بتانه به چالش بکشه؟
2: مهمترین بحث فضای اعتماد سازی است که همیشه هم اشاره کردیم که باید ایجاد شود.

0: و این میتواند که بسیاری از چالش ها و خلاهایی که وجود داره اینا برطرف شد. بحث دیگه که وجود داره، خب در خصوصی که از مثلا جغرافی های ایران بسیاری از موادهای اولیه در داخل افغانستان باید ترانزیت شد، ببینید که ایران قبل از این جنگ که آمریکا بر علیه ایران آغاز کرد به هیچ عنوان ممانعت وجود نداشت، اما در این مقطع زمان با توجه داشتن به جمعیت 90 میلیونی ایران، خب بسیاری از اقلام یا بسیاری از موادهایی که شاید ترانزیت نشه و اجازه در داخل افغانستان داده نشه و این تاثیرات بگذاره روی بازارهای افغانستان و مسائل بالا رفتن فقر و فاقگی و بیچارگی، برمیگرده به این که خب اولا جمهوری اسلامی ایران در فاز جنگ است، ثانیا خب بسیاری از موادهای اولیه را خود ایرانی ها نیاز دارن، ثالثا بحث برمیگرده به این که تحریم های شدید خصوصا مسئله اسنپ بگ را که آمریکا و متحدین آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اکتیو کرده، اینا یقینا به همون شکل که تاثیرات گذاشته است روی قضایا و مسائل ضعف اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی ایران، یقینا که تاثیرات میتونه که بر کشورهای خصوصا همسایه و مثل افغانستان هم بگذاره. بحث بسیار مهم و اساسی که وجود داره، من پیشترم اشاره کردم که او برمیگرده به این که باید یک فضای کاملا اعتماد سازی و یک مدیریت جامع و یک پویای را نظام فعلی افغانستان باید روی دست بگیره که سیاست های خصمان جهانیان باید کاهش پیدا کنه. مثلا یک مؤلفه یا یک
1: مثلا افغانستان با ایران، با کشورهای آسیای میانه، با چین، با روسیه، تنها در چهار اطراف افغانستان یک پاکستان است که در حال حاضر تجارت و ترانزیت هم از این مسیر متوقف است و افغانستان هم راه های بدیل دیگر را جستجو کرده که مشکل پیش نیامده به افغانستان، بلکه پاکستان بیشتر متضرر بوده. اما از این فضای اعتماد اگر استفاده شود چقدر میتونه مؤثر باشه و پس فضای اعتماد با چه کسانی؟
0: ببینین با اتحادیه اروپا، با آمریکا، با سایر کشورهایی که مثلا ابرقدرت اقتصادی هستند، این کشورهایی را که ما و شما اشاره میکنیم، این کشورها شاید کشور اول خود کشورهای سوم هستند، حالا فرض بری بگیریم کشورهای اقتصادی دوم هستند، همین کشورهایی را که ما در همسایگی خود ما داریم. بحث مهم بحث جامعه غرب هستند، یک عنصر یا یک مؤلفه از خصوص همون فضای به اعتمادی را که جهانیان بر مردم افغانستان دارن و این را گزینش و انتخاب در 5 سال کردن و این آب نشده و چالش ها بیشتر شده و سیاست خصمانه است، یعنی یک عنصر از این سیاست دشمنانه و مغرضانه اروپایی است که خب پولای اجازه بدین استاد، همین پولای مردم افغانستانه که بلاک کرده اتحادیه اروپا یا آمریکا به دستور آمریکا. اگر همین پول مثلا آزاد شود، ببینین که چقدر در خصوص یعنی کاهش دادن مسائل فقر در داخل افغانستان تاثیرات خودش رو میگذاره.
1: بله، سپاسگزار هستم.
0: ما روی اتحادیه اروپا است، روی جامعه غرب است، روی آمریکا هست که ما باید یک پالیسی مدون روی دست بگیریم که ما بتوانیم سیاست های خصمانه جامعه غرب کاهش بدیم و در نهایت این به نقطه صفر برسیم.
1: بله، سپاسگزار هستم. ما صحبت های آخر فایز صاحب هم داشتیم، خیلی کوتاه اگر شما اشاره بکنین مبصر صاحب که فرصت تمام است، بفرمایید.
2: من اجازه بدین موافق نبوده باشم با آقای مرتضوی که ما فضای کانفیدنس بیلدینگ یا اعتماد سازی را با غرب داشته باشیم، به دلیل اینکه همین غرب بوده خودش که امروز سیاست های تروریسم اقتصادی را آغاز کرده، قبل از او همین غرب بود که بالای دولتی که خودش از جمله بالای دولت جمهوری اسلامی ایران که حمله نکرده، بالای کس دیگر، بالای دولت دیگر، بالای جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و این بحران را ایجاد کرد. همین غرب بود که در غزه چنین وضعیت را ایجاد کرد. یعنی بحث ما، دیدگاه ما این است که ما بیشتر نسبت به این که بریم به سمت سیاستی که تعامل داشته باشیم با غرب، موافق به این هستم که اینها عامل بحران در جهان است، عامل بحران امروزی در افغانستان که بحث فقر است و بحث گرسنگی است، عامل این مسئله است. ما میتونیم که رویکردهای منطقه محور و منطقه گرا میتونه ما را به نتیجه برسونه و رویکردهای ملی که در صورتی که دولت افغانستان و مردم افغانستان اراده راسخ و اساسی در راستای استادگی در برابر بحرانی که ایجاد شده اگر وجود داشته باشد، در نهایت میشه مردم افغانستان برنامه ها و سیاست های مدبرانه ای که از آدرس فرمان روایان افغانستان وجود داره، یک راه هم مقابله و هم راه حل است، نه بحث اعتماد سازی واقعا.

0: تشکر میکنم از حضور همه مهمانان گرامی که در این بحث حضور یافتن. بینندگان گرامی، برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: بینندگان گرامی، تلویزیون آریانا، هرگانه شرط تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپورت در لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپورترها ماهواره‌ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.
2: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم،

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده‌ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.
1: حامی نشرین برنامه

لا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عرضی سلام و ارادت و خسته نباشید دارم خدمتی یک و یکی شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امید است که در کنار خانواده ها و روز و روزگارتان از نعمت صحت و سلامت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، موضوعی که می خواهیم به حضور ناظرین شما به عرض برسانیم عبارت است از ارزش آرامش در زندگی انسان. قبل از اینکه به تفصیل موضوع پردازیم، جا دارد که شماره تماس را با شما عزیزان شریک بسازیم و شماره تماس با ما 0700 111 130 و شما ما را از طریق آریانا نیوز بیننده هستید. آرامش یکی از بزرگترین نعمتهای الهی و از اساسی ترین نیازهای روحی و روانی انسان است. بسیاری از مردم تصور میکنند که خوشبختی تنها در مال، مقام، جاه، جایداد، شهرت و قدرت نهفته می باشد، در حالی که انسان ممکن است همه این امکانات را داشته باشد، هم مال داشته باشد، هم شهرت، هم قدرت، هم جاه، هم جلال، همه چیز داشته باشد، اما از آرامش محروم باشد و زندگی او به جهنمی از اضطراب، پریشانی و نگرانی ها تبدیل گردد. از سوی دیگر، افراد بسیاری با امکانات اندک زندگی میکنند، اما به سبب آرامش قلبی از زندگی خود خیلی ها راضی و خوشحال هستند و لذت میبرند. قرآن کریم آرامش را از بزرگترین موهبت الهی و از بزرگترین نعمتهای خدای بزرگ میداند. خداوند منان میفرماید که هو الذی انزل السکینت فی قلوب المؤمنین. خدا ذات است که اطمینان و عدم استراب، آرامش روحی روانی را در قلب مسلمان ها جایگزین می سازد. آرامش به معنای اطمینان، سکون، ثبات و آسودگی قلب از ترس، استراب و نگرانی است. آرامش واقعی تنها آرامش جسمی نیست، بلکه اطمینان قلب، آسایش روان و تعادل روحی را نیز در بر می‌گیرد. قرآن کریم در ارتباط به آرامش روحی و روان انسان و عدم اضطراب انسان و همچنان آرامش در زندگی انسان را یکی از جمله نعمت‌های بزرگ خداوند عنوان کرده و همچنان آرامش را در واقع هدف ایمان بیان کرده. خداوند منان می‌فرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار که تنها به یاد خدا قلبها آرامش حاصل میکنند. و این آیه بیان میکند که سرچشمه اصلی آرامش در واقع ارتباط با خداوند منان است. ثروت، قدرت، شهرت، امکانات، جاه، جلال ممکن است لذت موقتی را ایجاد بکنه برای یک انسان، اما آرامش پایدار از ایمان و ذکر خدای بزرگ حاصل می شود. و همچنان آرامش از نشانه های رحمت الهی می باشد. خداوند می فرماید که و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از جمله دلایل قدرت خداوند این است که برای شما از جنس شما و از نفس شما جوره شما را آفریده تا در کنارش آرامش حاصل نمایید. نبینان خانواده سالم یکی از مهمترین عوامل آرامش در زندگی انسان می باشد. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که من اصبح منکم آمنا فی سربی معافیا فی جسدی عنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا. انسانی که شب را سپری میکند، فردا صبح بلند میشود که امنیت داشته باشه، سلامت داشته باشه و رزق داشته باشه، به مسابه عزیز که پادشاه

0: شاهی تمام دنیا بر ازی داشته، تمام امکانات گویا دنیا در اختیار ازی است. بناهن آرامش، چی آرامش روحی باشه، چی آرامش جسمی باشه، همه از جمله نعمتهای بزرگ خدای منان است. به هر صورت موضوع خیلی موضوع جالب است که آثاری داره آرامش و همچنان برکاتی داره، پیامهایی داره، ولی خوشبختانه هموطن از ما روی خط هستن، زیاد منتظرشان نمیگذاریم و تماس هایشان را میگیریم. بفرما وطن سوالت مطرح بکن.
1: سلام علیکم.
0: علیکم السلام.

0: بس مولای شما سلام.
1: بخیر و سلامت باشین. خدا را شکر ما خوب هستیم. امید که شما هم صحتمند باشین. بفرمایین اگر سوالی داشته باشین در خدمتتون باشیم. میشه نامی خدا بگید؟
0: سمیم هستم از کابل با تماس گرفتم مولای.
1: سمیم یا تمیم؟
0: تمیم.
1: تمیم جان.
0: بله.
1: جان بفرما در خدمت باشم اگر سوال داشته باشیم.
0: مولای صاحب ما دو اولی داشتیم، سه برادر هستیم. یک اولی از وقت پدرم به نام ما کرده بود و یک اولی دیگر به دو برادر دیگه داد. ما بچه کلان هستم. امروز با پدرم بر ما یک خط داد. هم برادر دومم شست خدا نمان. ما چون که چی از دادل از چی مشکل دارم؟ خب
1: درست.
0: بیشتر رقم میشه مولای صاحب.
1: باش با برنامه صحبت میکنیم. تشکر از تماس شما. تماسی بعدی. بله میشنیم صدای شما را، بفرمایید.
2: وعلیکم السلام. علیکم السلام. علیکم السلام.
1: بخیر باشید. تشکر.
2: مالش سال نی بود کاش که اوزی کنه برای اوزی کدن اگر آخوی بزن نه باز بود اوزیش میده شا آیا نامو بس درست میشه یا نی
1: کسی که اوزو کنه چی تو شوا؟
2: رنگی ناخون کنه وقتی که اوزی شکست باز بود از اوزی سر همی رنگی ناخون اوزی کنه نما پیش میشه.
1: من ایکی اصلا نفهمیدم شما چی گفتین. خود درست صحبت بکنین یا آهسته آهسته سلو سلو صحبت بکنین که من بفهم چی میگین شما. کسی که وضو کنه با چی میشه؟
2: کسی که وضو کرده رنگی ناخون بزنه باز با وقتی نماز بکنه
1: صحیح. خواه کسی که وضو کرده
2: نماز میشه یعنی
1: کسی که من سوال شما است که کسی که مثلا وضو کرده بعد از وضو کردن رنگ ناخن بزنه؟
2: آه بعد بله.
1: آه باش باش. تماس بعدی.
3: سلام علیکم.
1: و علیکم السلام.
3: کاری صاحب جوړه بخیر.
1: خیر و سلامت.
3: د یو پښتنه مو کاری صاحب.
1: وای وای وای وروره وای.
3: زلمایم د کابل څخه زنګ والی دی.
1: زلمایګانه وا زلمایګانه وا خپل پښتنې پښتنې مطرح کاوره ده.
3: د زکات په اړه کې کاری صاحب د څنګه کیږي د کور د کښنانو زرچی د زکات د ما ورکوي اوس خو داسې یو درې څلور کاله کیږي زه بیکاره یم اوس یې وس نه لرم چې کار مې کوي ورکوي مې زکات اوس مې وس نه کیږي چې زکات یې ورکړم. دغه د کور د شانو زکات څنګه وکړم؟ دا د سرو زرو ده.
1: د سرو زرو دا د ښځو دی که نه ستا خپل د تجارت دپاره دی؟
3: یا د ښځو دپاره.
1: د ښځو دپاره
3: صحیح
1: شو. مننه. نو بیا په تلویزیون کې خبر ته دغه بس د لږ ساعت اوسېږه انتظار بید. انتظار کوه زه په دې هغله خبرې کوم. سمه ده.
3: مننه. خیر اوسې.
1: تماسی بعدی.
4: السلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
4: السلام علیکم مولای شیخ.
1: علیکم السلام. بخیر سلامت باشین. خدا را شکر ما خوب هستیم.
4: سوال داشتم.
1: بفرمایید در خدمت هستم.
4: من سال که پدر و مادر من چون یک برادر که ازدواج نکرده از آنها یک برادر مانده و سه خواهر. برادر زنده هر که مادر خواسته را و برادر خواسته را از میراث باقی مانده با جمع میراث خودش میگیرد و برای خواهران از مال میراثی تنها که خودش را میدهد. حق یک مادر و حق برادر خود برادر میگه برای خواهران هیچ حق نمیدین. در این معنی معلومات دید.
1: باش باشه بابا نو صحبت کن. تماس بعدی. بله.
5: آره
1: آورم آورم واه. بله. خب هر صورت هموطنان از ما تمیجان از کابل سوال شانی بود که مثلا یک حولی را پدرم به نام ما کرد و علی برادر کلانم شست نگذاشته. خب وقتی که پدر در حیات در اصلا چه از یک حیات هست و او مثلا کدام مشکلی مریضی دوگه چیز دیگر نداره با تمام هوش و فکری کار میکنه مالش از خودش هست، دلش هست به یک بچهش میتر، دلش هست به همه بچهش شریک میسازه. دری کسی مداخله کرده نمیتونه چون مالک مال است. نبینن اگر این آدم 60 بار این روانه هیچ کاری کرده نمیتونه. وقتی که به اصطلاح پدرت برای تو امی اولیه داده اول خانه باید که پدرها ظلم بکنن و در میراث که از یک تبعیض قائل شود یکی را بیشتر بتن یکی را کمتر بتن بگذارن که با محالت تبعیض میراثی یک آدم برش وقتی که باقی میمونه ورثا تقسیم بکنن. ولی باز هم اگر پدر این کار میکنه پدر صلاحیت داره این کار کرده میتونه و اعتراض برادر تو جای را نمیگیره. اگر من این مسئله در مرض الموت

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
5: با درود سلام جدید خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان جور و صحت و سلامت و سرحال باشید. اما تنان عزیز، اگر شما خواسته باشین که با ما به تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت بباشیم. همین لحظه هم با تنان از مروی خط هستن، تماس های شما را میگیره. بفرما تن از سوال تا مطرح بکن.
6: بله سلام علیکم.
5: و علیکم السلام.
6: مالا چرا سوال داشتم؟ سوال می بود وقتی که طفل های بطن مادر سخت شد و مایست ما تحصیل نشه بازی بیجای بیستا به چی ختم داره؟
5: توی تو گب زده که من اصلا نفهمیم تو چی افتی؟ آیسا آیسا بگو گب های تا سلو سلو بگو تا که من سوال تا گرفته بتاورم.
6: یک طفل های بطن مادر سخت شد و تحصیل نشه یا نکفن چیز نشه، یک دو در چقدری افتاده شد گرشه بازی چی ختم داره؟
5: خواهی مطلب هدف تبیزه که طفل وقتی که سقط میشه اما تو یک جای بدون از اینکه به اصلاح او را کفن بکی و گپا بندازی ها؟
6: بله بله. آه.
5: باشه با برنامه صحبت نیم.
7: بله
5: و میشنیم صدای تو نم.
7: بخیر
5: بخیر باشین سیم، تشکر.
7: گپا
5: سلامتی. تماس بعدی.
8: بله معلومه.
5: میشنیم صدای تو را، بفرمایید.
8: سلام علیکم.
5: علیکم السلام و رحمت الله.
8: معلومه که دکتر که در حساب رسیده باشه هر سال باید زکات از رو بدیم.
5: چطور باشه خواهر عزیز؟
8: طلایی که صاحب نصاب باشه از 85 گرم زیادتر همین سال باید زکات از رو بدیم.
5: من پیش از این وقفه در ارتباط صحبت کردم، البته در برنامه نبودی، درست؟ خراسی ما با پشتو گپ زدم، شاید شما پشتو را دستم. باشه باشه با برنامه صحبت میکنیم. تماسی بعدی.
7: بشنو چطور بخیر؟
5: بخیر باشین، تشکر.
7: گپ خود رامید.
5: آرام آرامی بفرمایید. سوال داریم؟
7: الو؟
5: میشنیم صدای تو را.
7: سلام علیکم، مدرسه خوب هستیم؟ بخیر؟
5: بخیر باشین، سلامت، تشکر.
7: مدرسه یک سوال داریم.
5: بفرمایید سوال تو را مطرح کنید، در خدمت هست.
7: امی یک چیزی که برای من علاق شده نماز خفتن خادمه از مسجد در اتاق قرم است، در اتاق خواب میکنیم، بعض من یک زیر پیره نیست امیر پوشیده خواب میکنیم، شبها بعض وقت ملازم میخیزیم ساعتای 30-30 بجا بعد امجا نماز هم قطعی زیر پیره میخوریم، یک قطور امرو میپیچانیم، کالا زیر بالش میباشه، از یاد دادم میبره، یعنی نماز شک میشه، نمیشه کالا رو بپوشم.
5: باشه با برنامه شما. تماسی بعدی.
7: سلام علیکم.
5: و علیکم السلام. بله بفرمایید. تماسی بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستین، صحبت بکنید.
9: بله مولوی، سلام علیکم.
5: علیکم السلام و رحمت الله.
9: مولوی سید، من یک سوال داشتم. من یک 5 روز پیش از عید قربان ما

0: یک زن گوشبند گرفته بودم به خاطر قربانی. گوشبند از مولی نمیفهم که چرا رقم حساب شده که از مولی کسی بردش گم شد چرا رقم شد. دیگه من پای حساب نداشتم که دیگه من کدام گوشبند یا کدام چیز دیگه بگیرم. آلی چطور شد؟ ما دیگه دیدیم این قربانی شد نشد ما چه مالا دیگه من نیت نفهمیدم.
1: ماش بابا دوست صحبت میکنی تماس بعدی. بله بفرمایید خدا از صحبت.
2: بله سلام علیکم ملا صدا.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
2: ملا صدا بخشمان نشم اگر جای آدم زخمی باشه از او همیشه خون بره یا مثلا آبش برایه باز یک تکر بر جبانیم همیشه همون تکر به خاطر که در نماز تیت نشه یا در وضو همون یک تکر سرشپرتی ما یا با همون یک تکر همیشه وضوی ما میشه نماز ما میشه یعنی باید تبدیل کنیم پاک باشه.
1: خب باش بابا نماز سوال. خب یکی از هموطنان از ما سوال شانی بود که زمانی که طفل وقتی که سقط میشه آیا نیاز به کفن دفن گپا داره یا خیر؟ نه خیر وقتی که او به اصطلاح چیز پوره نباشه یک جای منظمتر و پاکتر و به اصطلاح ردتر اگر بندازش دیگر نیازی به کفن دفن نداره چون او تنوز به او حد نرسیده. جای پاک باشه که به اصطلاح از زیر پای و از پایمال کردن دور باشه مشکل نداره یک جای پرتینش مشکل نداره. و سوال دیگر خواهر ما کردن که مثلا یک آدم وقتی طلا داشته باشه و به حد نصاب برسه آیا هر سال باید چیز بکنه؟ هر سال باید این را زکات شو پردازه؟ ببینید من پیشتر هم صحبت کردم که طلایی که خانم‌ها در خانه دارن در ارتباط از سه تا دیدگاه است. یک دیدگاه همیست که هر سال باید زکات از پرداخته شود چون در طلا نمو یا زیادتی حکمی می باشد. به های نهای طلا ارزش خود از دست نمیده سال به سال ارزش بیشتر میشه. از این لحاظ میگه زکات 60 سال پرداخته شود. یک دیدگاه هم که نه خیر چون این کال و این لباسی به اصطلاح زن هاست و مانند عام لباس ها واری نیازی زن ها و ضرورت زن ها است که زکات نداره مثل که از لباسی بدن از چادر از اینها زکات نیست از هم زکات نمی باشه. اما یک قول دیگری قول بین بین و قول احتیاطی است. قول احتیاطی هم است که نه افراد باشه و نه تفرید. در تمام عمر یک بار اگر زکاتش پرداخته شود کدام مشکل دیگر نداره. سوال بعدی بود که من نماز خفتن می خوانم وقتی که خواب میشم باز یک زیر پیراهنی دارم با مو خواب میشم و ساعت های 3:30 بجه من بلند میشم باز وضو میکنم با می یک زیر پیراهنی یک وقت چادر با خود میپیچم نماز می خوانم. آیا نماز میشه؟ بله میشه. شما وقتی که تنبانتون در جانتون باشه از ناف پایین تا از ناف تا زیر زانو پد باشه نماز میشه مشکل نداره. شما نیازم به این نیست که شما چادر بگیرین اما زیر پیراهن در جانتون باشه نماز میشه. اما بهتر هم است که اگر لباس هایتون رو به جان بکنین لنگی تون رو به سر بکنین با ثواب زیادتر است ولی نفس شدن نماز میشه کدام مشکلی در قسمت وجود نداره. گفتن که 5 روز قبل از عید قربان به اصطلاح گوسفندی را خریده بودیم و ای گم شد دیگر نداشتیم چطور میشه؟ خوبی بستگی به نیت شما داره. وقتی شما به نیت قربانی خرید بدین نیره در شما وقتی داخل نباشین و حتما خدای بزرگ کسی را در قربانی شما قبول میکنه و این به اصطلاح چیز نیست مشکل این شورا در قسمت نیست چون نیت معتبر است در مسائل دینی ما و شما نیت معتبر است. اگر چه فقها یک گپ دیگر در اینجا گفتن کسایی که مالدار هستن خب به اصطلاح میتونن خریدن و کسایی که فقیر هستن مثل نظر واری براشون لازم است که یکی دیگر بخرن ولی حرف فقهای کرام است ولی جا چون بر اساس حدیث نیت معتبر است وقتی که نیت کرده این شما دیگر توان نداشتین ان شاء الله که خداوند او را در قربانیتون قبول بکنه. و سوال بعدی بود که مثلا یک آدم مشکل داره به اصطلاح خونریزی داره یا مشکل دیگه داره از یک تیکه استفاده بکنه یا تیکه های مختلف و پاک؟ بله شما اگر تیکه های مختلف و پاک استفاده کنید بهتر است. به هر صورت بحث ما روی موضوع چیز بود موضوع بحثی را که ما داشتیم بحثی آرامش بود. آرامش بود که آرامش در اسلام از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. نبینن آثار و برکات آرامش در زندگی خیلی ها مهم است. سلامت جسم و همچنان یکی از جمله آثار و برکات آرامش در زندگی انسان همانا سلامت جسم است. زمانی که انسان استراب نداشته باشه، آرامش داشته باشه، روحی جسم انسان سالم میمونه. یگانه چیزی که باعث بدبختی انسان میشه و باعث زود پیری زود رس میشه و باعث مثلا کارهای دیگر و مشکلات دیگر میشه، همان استراب و پریشانی است که از این مرض، مثلا از استراب پریشانی مثلا چیز پیدا میشه، فشار پیدا میشه، مثلا قند خون پیدا میشه و همچنان تکلیف های قلبی، همه ایشان در نتیجه استراب و پریشانی است. بینن انسان اگر استراب و پریشانی نداشته باشه زود پیرم نمیشه و زود خده بایم نمیده. از این لحاظ یکی از جمله آثار و برکات آرامش انسان همانا سلامت جسمی می باشد. برای صورت وطن از مروی خط هستد تماس شما گیریم. بفرما وطن از سوالت مطرح بکن. بله صدای شما را میشنویم، اگر صدای ما را میشنویم بفرمایید. بله بله بفرمایید.
3: بله سلام علیکم. علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله.
3: شما خوب هستید؟ جانتان جورست؟
1: خدا را شکر، زنده و سلامت باشید.
3: یک سوال داشتم.
1: بفرمایید.
3: بعد از فوت پدر و مادر میشنوید؟
1: میشنویم. بله
3: بعد از فوت پدر و مادر، همچنان یک برادر که ازدواج نکرده، از آنها فوت نموده، یک برادر مانده و سه خواهر.
1: از پدر و مادر یک برادر و سه خواهر مانده، درست؟
3: بله. مادرم پدرم فوت کرده، مادر و برادر را که ازدواج نکرده اونم فوت کرده.
1: بله. خب این برادر که ویسرا ازدواج نکرده فوت کرده، این در پیش پدر و پیش پدر وفات کرده یا بعد از پدر؟
3: نه بعد از پدر فوت کرده. خب آقی آنیاشک مادرم میگیره یک برادر.
1: خب بله بفرمایید. ظاهران تماس هم قطع، تماس بعدی را میگیریم. بله صدای تانا میشنویم، روی خط هستید صحبت بکنیم. بله تماس بعدی را میگیریم.
4: بله سلام علیکم.
1: و علیکم السلام. بله بله بفرمایید، صحبت بکنید، صدای شما رو میشنویم. صدای تو رو میشنویم، بفرمایید برادر عزیز.
5: بله مولوی صاحب سلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
5: بله زحمت دادم مولوی صاحب، یک سوال داشتم.
1: بگو.
5: راجع به اینی که اگر کسی دمی بام بخواد، احیانا در بام بخونه، به حساب مزرعه میشینه، این چی رقم است؟ چون که در خانه بین خانه حتما قرآن شریف میباشه. امی مسئله میره میخواستن.
1: خواه در بام خانه برای چی میشینه؟
5: برای مزرعه بولی.
1: خواه
5: بختره که در زیر اطمع قرآن کریم میباشه، سپارای شریف میباشه.
1: خسشت. خب هر صورت یک وقفه داریم و بعد از وقفه انشاءالله در خدمت خواهیم بود.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند، دو درب از بهشت برویش باز خواهد شد. اگر فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد، یک درب گشوده می شود.
2: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، امید است که در کنار خانواده هایتان جور و صحت و سلامت و سرحال باشید. هموطنان عزیز، اگر شما خواسته باشید با ما تماس شوید، به شماره 0700111130 تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت باشیم. لازم هموطن عزیز، ما روی خط هستند، تماس های شما را نگیرید. بفرما هموطن عزیز، سوالت مطرح بکن. بله میشنوم.
3: بله سلام علیکم.
2: علیکم السلام و رحمت الله.
3: نوری صاحب خوبه؟ مخیری؟
2: بخیر سلامت باشین. ما خوب هستیم، امید که شما هم جور و صحتمند باشین. برادر عزیز، نام شما از کجا با تماس شدین؟
3: از ولایت بادغیس ولسوالی و ابکمری با تماس شد.
2: بفرما برادر عزیز، نام چی بود؟
3: همی پرشوهای نوری صاحب پشتون پویگی
2: آوزو پا پختون پیگم زه
3: داگه پرشونه و غالی چی ساپی کبو بیا پرده و نمرون سرخان کیجی چی ساپی
2: دا فرشونه زده سنگه چل کوئی؟
3: فرشونه او چی ساپی کیه خدا برسو چی ساپی کیه با زربشوی ساپی کیوی بیا چی لندی تی
2: سه دا نو سو دا لکه دا فرش دا جمعت فرشونه دی؟ او دا فرشونه چی دا سو؟ نه دا کور دا کور فرشونه که دا جمعت ها؟
3: دا کور فرشونه چی ساپی کو بیا دا سنا و تا چراوه دیکشی دی لندی وی یا برازی دا سر کم
2: وشوه وشوه وشوه ستا پختنه واخستل شو برنامه کیو سیگه پا دی حق لخبری کهو
3: خیر بسیم مولیستا سلامت
2: سلامت سی تماسی بعدی

0: ভালে সাদে মারা মিশেন সোহবাত বুক
1: সালাম আলাইকুম
0: আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ
1: সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম খুব আছি বাখাই
0: বাখাই সালামত বসেন তশাকর
1: আমি খুশি এক সওয়াল কুসম করব
0: বা ফরমাইন দা খিদমত বসুন
1: আমি কাছ কি মাসাল নামাজ মে খনে তে দিল শাক মুস্তাকি ই নামাজ ইম না শু চিরা কম সে পাঁচ আদম নামাজ কি খনে আমি ইয়া মুসাইস
0: খা মাসাল কি কুসম শাক মেকনাত شاد میتونه که یک رکعت چه دا دو رکعت چه دا چهار رکعت چه دا میتونه یا قسم دیگر خو تماس بعدی
2: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
2: خوب هستی بخیر
0: با عزت باشین تشکر بفرما
2: مولوی صاحب تو هستی
0: بله بله بله بله بفرمایید
2: ما یک ذره مریض هستم تکلیف دارم آره مولوی صاحب بخرم
0: چی تکلیف داری
2: سر پای درد است میگه یار کم پای درد است کمر درد است ما یک دعا بو
0: پای درد و کمر درد فقط شما از ما دعا میخواین
3: بله
0: تماس بعدی بفرمایید
3: بله سلام علیکم مولوی صاحب خوب هستی صحت خوب
0: بخیر باشین تشکر
3: گفتم یک سوال داشتم گفتم همین شوارم گفتم از همی دکانا گفتم مثلا سودا میگیره یک معامله میکنه پیسه نمیده گفتم همین چی میشه مولوی صاحب جز جز ببخشید
0: چی قسم پیسه نمیده دکاندار از پیش پیسه نمیخواه
3: مثلا مثلا ما روی میکنه که برای سودا دیگه مثلا یکم چیزی خانه دیگه یا مثلا یا کرای یاوری مثلا میشیم کرا نمیده یا مثلا قبضی دکانا معامله میکنه مثلا میگه پیسه نمیده
0: مثلا تر روان میکنه که برای از دکانا جنس بیار یا به اسلام مثلا ضرورت خانه را بیار باز پیسه نمیده
3: بله
0: نه دکان
3: که میگم گپ گوش نمیکنه
0: گپ گوش میخواری عزیز بازی دکاندار نمیگه که پیسه مبته یا او مطالبه پیسه نمیکنه؟
3: نه اونا نمیگن نوای سید
0: چرا؟
3: اونا به خاطر که ندیده دیگه چی میگن تا گپ گوش نمیکنه دیگه از هر دکان همه رقم میکنه
0: تو از کجا به تماس شدی؟
3: از اولتی بدخشان
0: از کجا بدخشان؟
3: خیلی نو
0: آه باش با برنامه باش صحبت باش
3: تشکر ایزا زنده باشی خدافی
0: تماسی بعدی بله
4: بله سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
4: ساعتان خوبه بخیر هستین
0: با عزت باشین تشکر
4: مولوی صاحب خودتون هستین
0: بله بله بفرمایید با ما سه وصل هستین صحبت بکن
4: بسیار ببخشید ما یک سوال داشتیم
0: بفرمایید در خدمت باشم
4: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تنفس خود در کدام زبان میگیره با کی میگیره
0: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی میکنه
4: همین
0: سنت ها
4: خدا کی
0: میگرفت براش؟ خواه درسته
5: سلام علیکم مولی صاحب سلام جور بخیری
0: خیر روزی سلامت
5: مولی صاحب یه پخته ندارم
0: وای رو را پا خدمت کی وای
5: مولی صاحب یه سره ایدی وفات کرده دی سلور زامن لری
0: سلور زامن؟
5: سلور زامن لری دادوا زامن وای
0: نه دا لورگان لری که نلری؟
5: لورګان هم لري څلور ځامن وای د دوا ځامن وای وای د پلار سره چې موږ شریک وو موږ ځامات کښدلې روپې موږ ګټلې دي دا د په میراث کې راځي د نورو اولادو ته
0: دا چې دا د دوا ځامن چې دا دعوا کوي د دې پلار سره دي که ځان لري
5: د پلار سره شریک نه شي وای موږ خپل ګټلې د پلار سرمایه موږ ته نه درا کړې موږ خپل په ځامات ګټلې
0: ښه بیا
5: نو دا ودا لورګان ودا نور زامن ته دا میراث تقسیمیږي
0: یعنی مقصد دا دی چې تاسو پوښتنه دادا چې لکه فرض کې یو سړی سلور زامن لري دوا چې د کنه هغه مشرانی نو چې کله دا پلار وفات شي د نور ته چې د کنه کوشش کوي چې میراث ورنکي نو داوا دا کوي چې لکه داوا دا کوي چې دا موږ په خپل په موټو کې پیدا کړی دسی
5: او او دا
0: چې دی سېش برنامه کې اوسېږي به ته خپل خو خو یکی از وطنه از ما پرسان شانی بود که پختون دوه چه در فرشو چکون پا کور که فرشو دی نو دا کسافی و آلیشی و پرسو که او انزلی شده که گی پدی سر موسکه گی اولی نه که گی نو دا پدی سر پاکه گی بیرکل موسکه گی سپده کسی شک نشته دی سوال بعدی بود که اگه آدم نماز بخونه و شک میکنه باز نماز شد سر بخونه یا که

چقسم بکنه. ببین شک دو قسم است، یکی هم است که ابتدایی اگر آدم شک میکنه که مثلا ما با جای درکت شک میکنه که ما سه رکت خوندیم یا با جای چهار رکت شک میکنه که چهار رکت خوندیم یا سه رکت خوندیم یا بگوه شک میکنه که سه رکت شده یا چهار رکت شده یا مثلا شک در دو رکت میکنه یا در سه رکت میکنه. اگر شک بار اول باشه بهتر هم است که نمازش از سر بگردانه، نماز پس از سر بخونه. اگر این شک دوامدار باشه، مداوم باشه، همیشه در نماز شک بکنه، با در این صورت که است به مو جانبی متیقن باید عمل بکنه. جانب متیقن به این معنا که هر طرفی که به اصطلاح باورش بیشتر بود، مثلا فرض کنید که شک میکنه که ما چهار رکعت خوندیم یا سه رکعت، اگر در سه رکعت یقینش بیشتر بود سه رکعت حساب بکنه، یک رکعت دیگه بخونه چهار رکعت شو نماز تمام. اگر در چهار رکعت یقینش بیشتر بود سه سه قاعده بکنه و نماز سلام بده و نمازش تمام است. سوال بعدی بود که سوال نبود بلکه یکی از اماترا از ما دعا خواستن که پایم درد میکنه، کمرم درد میکنه، از ما دعا خواستن. ما برای برادر عزیز دعا میکنیم که خداوند از این مشکلات نجاتش بده، از پای دردی و کمر دردی ایاده و سلامت داشته باشه. و همچنان به همه مسلمان ها ما دعا میکنیم که هیچ مشکل را خداوند برای مسلمان ها پیش نکنه و از همه مشکلات محفوظ باشن، مسئول باشن و از درد و رنج و زحمت و بالاخره مرض ها همه مسئولیت داشته باشن. یکی از خواهر از ما پرسان کرد که مثلا شوهرم از دوکان ها پول میگیره، باز پولش را نمیتونه، گناه داره؟ بله، به هر طریقی که از یک دکاندار یک آدم پولش را میگیره و پیسهش را میگیره، چی به توسط خودش، چی به توسط اولادای، چی به توسط خانمش، این گناه داره، گناه سخت گناه داره. چون خوردن مال یک مسلمان بدون رضایش سخت گناه داره. پیغمبر خدا السلام میفرماید که لا یحل للمسلم، برای هیچ مسلمان جایز نیست، روا نیست، اجازه نیست که ان یاکل مال اخیه المسلمی الا بطیب نفسی، که مال برادر مسلمان خدا بدون رضایت خاطر از او استفاده بکنه. مینان هر کسی که با هر شکلی، به شکلی مثلا غصب، به شکلی زبردستی، به شکلی مکر و حیله، فریب، به اصطلاح وارونه جلوه دادن کارهای دیگر و مال مسلمانی را میخره، در واقع این گناه بزرگی را مرتکب شده و خداوند نمیبخشش. چون این حقوق العباد است، خداوند هیچگاهی از طرفی بنده های خود قاضی نمیشه که مثلا حق مرا خورده و خدا کس را ببخشه. نخیر، تا زمانی که حق مرا خورده ما اگر نبخشمش، خدای بزرگی را نمیبخشه. بینن گناه سخت و خیلی سنگین داره. و یکی از اواتر از ما پرسان کرد که سنتی های پیامبر سلام کی میگرفت. ببینید این سوال ها یک سوالی را شما حد یقل بکنید که یا به ارتباط مثلا به دین شما داشته باشه یا به دنیای شما داشته باشه یا مفاد دنیاوی داشته باشه و یا مفاد اخروی داشته باشه. پیغمبر سلام هم به عنوان از اینکه به اصطلاح سفیر خدا در روی زمین است، به عنوان یک انسان است، اما نیازهایی را که ما انسان ها داریم، اما نیازها را پیغمبر اسلام هم داشت. اما ما امی دین و انسانیت از پیغمبر آموختیم که ما باید با زندگی در زندگی خود چی باید بکنیم، چه قسم رفتار داشته باشیم، چه قسم روش داشته باشیم. این امی حرف حدیثی که همه را ما از پیغمبر آموختیم. تو وقتی که امی سوالات یک آدم عاقل میفهمه که یک انسان هوشیار، عاقل، بالغ چه قسم به اصلاح با خود زندگی بکنه و چه قسم خودم رتب بسازه. و این حرفایی است که ما از پیغمبر آموختیم. ولی تو این پرسوال میگی پیغمبر چی میکرد در ارتباط؟ خب به هر صورت یک سوال گم مانده که ما برش جواب بدیم. پیش از اینکه به اصلاح به پاسخ از او بپردازیم، امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشید. زود برمیگردیم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماښام شپږ بجې.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند احسان این است که خدا را چنان پرستی که گویی او را می‌بینی، زیرا اگر تو او را نبینی او تو را می‌بیند.
2: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان از نعمت سلامت و سعادت برخوردار باشید. وطنان عزیز، اگر شما خواسته باشید با ما با تماس شوید با شماره 0700111130 تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت می باشیم. که تاسو غواړی که موږ سره په اړیکه کې شئ نو په دې شمیره باندې زنگ وهئ. میرم دادا 0900111130 نو په دې شمیره باندې زنگ وهئ او خپل پوښتنې مطرح کوئ او موږ دلته ستاسو په خدمت کې هستو. عمل اعظم و تر از ما روی خط هستند، تماس های شما را میگیریم و باز انشاءالله در خدمت شما خوبان خواهیم بود. بفرما وطن از سوال تمطره بکن.
3: بله
2: میشنم.
3: بله مالوسی، جور بخیر.
2: سلامت باشین، خدا را شکر ما جور هستیم، امید که شما هم جور صحتمند باشین. بفرما اگر سوالی داشته باشی که در خدمت حضرت عالی باشین. بله میشنم.
3: بله سلام
2: علیکم. السلام و رحمت الله.
3: جناب مولای شهر نبخشید، زحمت دارید، خوب هستین؟ صحتتون خوبه؟
2: بخیر سلامت باشین، تشکر. نام شما از کجا تماس شدین؟
3: نور احمد هستم، از ولایت بدخشان در تماس شدیم مولای شهر.
2: نور احمد از ولایت بدخشان، از کدام ولسوالین؟
3: ولسوالی کرم.
2: آه بفرما نور احمد جان، در خدمت باشم.
3: آدا دیگر جان مولای شهر، یک سوال دارم مولای شهر.
2: بگو سوال تا.
3: سوالم همی که ما دو برادر بودیم، برادرم قضا کرد و ولی شهر دختر از او مانده و این یک سیاسر یک زن. این حالی همیگن ما از بر او همکانه میبریم. چی رقم همکانه میبریم؟ همکانه را برای ما ثابت بکی همی بفهمیم چه چیسته میشه.
2: خواه. گپ این حرف کی میگه که ما از اونا همکانه میبریم؟
3: والا همین جنابی مولای شهر میگه.
2: نه شما بسیار اولادای تا مکانه میبرن یا کسی دیگر؟
3: اما ما دو برادر هستیم، دو برادر بودیم. او را
2: خفا میدم، برادرتان وفات کرد، حالا همین مکانه را که از این برادر که وفات کرده کی میبره؟ خود اولادای کی را میگن؟
3: خدم من خدم من بخدم من
2: خدم. باش باش باش باش باش با مردم صحبت میکنم. تماس بعدی.
4: سلام علیکم.
2: علیکم السلام و رحمت الله.
4: خوب هستین برادر؟ سلامت
2: باشین. بخیر سلامت باشین، تشکر. بفرمایید.
4: یک سوال داشتم مال سوی بعدی.
2: میشنویم صدایتون رو، بفرمایید. صدای سوال تون رو مطرح بکنید.
4: مال سوی بعدی، مسجد ما ایمان داریم مال سوی و می قوم ها یک دو دانه قوم از ایمان ما نارضایت است. از خودم هم نارضا هستم، از پیش ایمان ما کلمه صحیح ندارد، در وقت نماز حاضر نمیشه مال سوی دیگه.
2: توش
4: نماز
2: میشه نمیشه؟ یا در جماعت بریم یا که تنهایی بخوانیم؟
5: چی رقم حالشه؟ باش، با برنامه صحبت
2: میشیم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله.
5: مولا صاحب خوب هستین؟ خیر خیرت بخیر؟
2: بخیر سلامت باشین، تشکر.
5: مولا صاحب، یک ملا از یک ملا پرسان میکنم، میگه اما در یک روز پنج وقت نماز میخوانه، میگه قطع صلاح دیدید همی خفتن که
2: میخوانی
5: شش وقت است، میگه
2: همی
5: چی رقم
2: است؟ قی ویتر میگه شش وقت است؟
5: بله. سلاتی ویتر میگه چیتاگانه حساب میشه؟ میگه
2: سلاتی ویتر جیتاگانه حساب میشه؟
5: بله.
2: درست باشه، با برنامه صحبت.
6: السلام علیکم.
2: و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت و سی منه نه کردی و دان اخبال اخبال

0: راوي انت بخير اغلي ورورا
1: من انا کوم شاته ژوندۍ وسی خو راځو کې چې ورځ په ګرځیا محاله په خوشحالي سره را رسول دي
0: امين امين
1: ا دې مولې سره دی مې فاست مزمن یار د تسلی په نیټه
0: او مظلوم یار سه بخپل خبرونه ته بخیر اغلی ډیر مدابات شرطوي خیر خو ان شاء الله
1: او شکر دی الحمدلله قرار قرار دې څه مشکل نشته
0: خوشاله شو چې ستا आवाज په روغ تن وورې دو سلامت اوسه آباد اوسه وای مظلوم یار اورو را کچرته پختلې دی په خدمت کې
1: مننه کوم اجي مولوي صاحب نشرات نسوز نشرات ستون زده
0: خان نشرات خاص یعنی په نشرات کې ستون زده
1: و نشرات نسن خبرونه نه اور نو په دې خاطر نو باوی اړ کوم نه نسنه چې خپل
0: نه زما یاد شي چې یو ځل تاسو ویل چې نشرات خراب دي نو دغه نرو سبیا تاسو ال ک علي کوي ولا تاسو ویل چې نشرات سم شوی دي سپین بول دک کنه دز دز و
1: بالکل هم دا رادیو نشرات نسن ولې
0: اوس څنګه نشرات اوس هم نشته دي
1: نه نه تقریبا یو مې اسکیږي نه
0: خوش وکړه تاسو علي کولی ولا تاسو आवाज منګه تخنیکی همکاران واورید ان شاء الله په دې حق لکی هغه اتمن اقدام وکړي سمه ده تماس بعدی بله
2: بله بله
0: میشنیم صدای تو رو بفرمایید
2: وعلیکم السلام خوب هستین بخیر هستین
0: بخیر سلامت باشین تشکر خوش آمدید
2: ما از ولایت بدخشان ولسوالی ارگو قریه دوغلت کلام متماشرین
0: از بدخشان از ارگو بسیار عالی عزیزی دل بفرما برادر عزیز اگر سوال داشته باشی
2: مولوی محترم دمه قریه دوغلت کلام مو دتانی نیروهای امارات اسلامی جنگ کردن سه تا دیگه شد با هم دیگر کشته شدن از نیروهای شریف رقم یا اونا جنتی میشن دوزخی میشن رقم میشن بین هم دیگر بخاطر ما و کوکنار با هم دیگر جنگ کردن
0: این نیروهای نظامی بودن؟
2: بله نیروهای کلش نظام بیده اونا
0: سه نفر تلفات دارن؟
2: سه نفر بین خودشان جنجال کردن
0: باش به هر صورت نور احمد از بدخشان اینها هم از جرم تماس گرفتن گفتن که برادرم قضا کرده و سه دختر دارن و میگن که از اینها شما اما کی میگیره ببین دوستی عزیز زمانی که یک کسی وفات میکنم وارثان به سه بخش تقسیم میشن یکی را میگن زویلرهام دوم را میگن زویلفروز سه را میگن عصبه زویلرهام اول کسایی هست که مانند دخترهای زوی برادر مثلا بچه داشته باشه بچه هایش اینا زویلرهام هستن و زویلرهام کسایی هست که سهمی از اینا و حصه از اینا در قرآن کریم ذکر هست اینها حق خدا میگیرن بعد از این وقتی که اینها گرفتن باز عصبات میگیرن و باز زویل فروز میگیرن بعد از او عصبات به اصلاح باقی مانده میراث را میگیرن نبینن میراثی از او به اساس اصول میراث تقسیم میشه که بعد از او شما در عصبات هستین و عصبات بعد از گرفتن به اصلاح زویل ارحام زویل فروز باز اونها حق خدا تصاحب میکنن و یکی از وطنه از ما سوال شانی بود که ما در مسجد امام داریم یک سه نفر خفص پشت سرش نماز نمی خوانم ما چطور بکنیم بریم نماز بخونیم یا خیر بله برادر عزیز این خفگی ها و آزردگی ها و شکرنگی های خرد و ریزه را بگذارین و مهم از همه وحدت امت است اتفاق است شما کوشش بکنید که با واسطه یک آزردگی که مثلا یک آدم از طرز رفتارش یا از طرز گفتارش یا از حرکاتش خوشتان نمیاد با واسطه از این یک اختلاف و نفاق در میان مردم نندازین شما او را کنار بگذارین او به جای خود حل میشه مشکلی نیست وقتی که شما کدام به اسلام ملاحظه شرعی در ارتباط به امام ندارین شما باید نمازهای تو را بخونین و کوشش بکنید که وحدت و اتفاق قوم در نظر بگیرین وحدت خیلی مهم است اتفاق مردم خیلی مهم است با واسطه حفظ وحدت و حفظ اتفاق مردم از بعضی خواسته هایتان شما کنار بیاین نبینن این برای شما خیلی مهم است و توصیه ما برای شما هم است که شما برای نماز هایتان را بخونین موریس وضعیت نبکنین و این حرف ها میشه که به حرف حل شوه از طریق گفتار حل شوه و بالاخره با هم باهاش بشینین صحبت بکنین مشکلی چی است که با وقت نماز با وقت و زمان به نماز ها رسیدگی کرده میتونم خب وقتی که برسیدگی کردن میتونه شما همراهی صحبت بکنین اگر مشکلی داشته باشه مشکل هم مشترکه شما حل بکنین سوالی بعدی بود که بعضی ها میگن که اصلا نماز پنج وقت نیست شش وقت است

0: ما از لحاظ اصول دینی و شرعی خود 5 وقت نماز داریم، اما نماز ویتر تابع نماز خفتن است، تابع است. وقتی که تابع باشه او به عنوان نماز ششم حساب نمیشه و ای اساس نمازها 5 وقت است و نماز ویتر تابع نماز خفتن است. او هم از جمله مطبوعات است، به ای اساس دیگه او نماز ششم حساب نمیشه. هر کسی که ایره گفته یا شوخی کرده و یا اشتباه گفته، نبینن این نماز نماز ششم نیست. گرچه یک اختلاف دمی است که های نماز مستقل حساب میشه یا خیر، بلی نظر بهتر هم است که تابع نماز خفتن است، چون در دیگه وقت نمیشه و وقت مستقل هم ندار. نماز ششم وقت میشه که از خود وقت مستقل میداشت، مانند که صبح وقت مستقل داره، پیشین وقت مستقل داره، دیگر وقت مستقل داره، شام وقت مستقل داره، خفتن وقت مستقل داره. اما نماز ویتر این تابع نماز خفتن است، وقت مستقل نداره، اذان نداره، اقامت نداره، فاصله در میان به اصطلاح چیز فصل نداره، بنابراین نماز ششم حساب نمیشه. و سوال بعدی بود که مثلا در بدخشان جنگ شده در بیان نیروهای نظامی و 3 نفر تلفات دارن، اینا چه قسم میشه؟ خب این جنگ در میان مسلمان ها درست نیست. مسلمان ها نباید بین هم جنگ کنن، بلکه مسلمان ها مأمور با محبت و صمیمیت در میان خود هستند، نه به یکی به اصطلاح اینها همدیگر را بکشند. القاتل والمقتول فی النار، پیغمبر خدا اسلام میگه که کسایی که مسلمان هستن، مسلمان مسلمان به واسه اسلامش میکشه، هر کدامش کشته میشه اینا تو زخم میشن. خب هر صورت خدا ندید حالات با شما نجات بده. تشکر از اینکه شما تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسید به پایان برنامه. تا برنامه بعد شما را به خداوند یک تعالی ازال میسپاریم. شب و روزی همتان خوش، الله یار و یاورتان، و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتک.
1: حامی نشر این برنامه برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.

0: سلام، مانده نباشین، خسته نباشین و گزارش ویژه و جدید شش صبح امروز ما خوش آمدین. الهی من میگم اما که تشویش در زندگی زندگی که تا نباشه، زندگی را به معنای واقعیش زندگی بکنیم. عمر در گذر است و چنان از ثانیه ثانیه ای عمر استفاده بکنین، خوش بگذرانین که دیگه بس پس آمدنی نیست. یک تعداد کسا گفته بود که ما سن سال ما بلند است، میگن عمر در گذر است و چیزی نمانده، سرسفید شدیم، این سفید شدیم، ما دل ما یک رقم میشن. نه، کل ما سرسفید و بیسفید میشیم، اما زود نشیم. من این گپا رو به خاطر از این میگم، نقل قول میکنم از استادا، از روانشناس، از روانشناسای ما که میگم شما انگیزه بگیرین. مرچند کوچک هستم ولی نقل قول میکنم از اونا برای شما که یک چیز فکرکتان تغییر بکنه با امی گپا که پیام داره. به هر حال ما در ناحیه سوم شهر کابل هستم، جایی که نامش از پلسان و اونجا سرای غزنی دارالمعلمین سید جمال الدین سرک پانتون کابل این طرف میشه که گفتم اونجا، و اینجا هم چهارراهی پل سرخ است. هر جای کابل شاید دیدید تغییر بکنه، اما ارزش و اهمیتی که لحاظ جایداد و یا زمین بگویم یا خانه بگویم، منطقه پل سرخ و کارت چاری منطقه این جا داره، شاید یه جای کابل نداشته باشه. آبا چه همین رقم از نیم، بخاطر از این که هر روز اینجا در حال تغییر است، هر بغلش بیایی که یک تغییر نو آمده. امروز آمدیم که اینی میسته و وقت پل سرخ برای شما با تصویر بکشیم و آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه، امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره. رفتیم.
1: دیگه چی باشه؟
2: دیگه دونه میدلاک پاک باشه نمو خشانه های توری ایزاری بینانه
1: های قربان سرت چه
3: نام شادی هست ما ردی گلی میگه
1: آه ردی گلی ما یک شب روز که شب تو صبح مثلا کار میگه صبح تو شب ما شاید تا 10 جوره 12 جوره لباس میدوخیم
4: دیگه کلی چی
5: شد؟ الان 15 تا شد؟
4: نه 7 تا 8 تا شد
1: کلگی جون از خرارس انشالله اون روز همه گی میبینید
2: سلام ما رو به کلگی برسان
1: بهت یک سلام و صبح خیر
2: صبح خوش و آرام داشتن خونه خوب هستی
1: قربان سرم
2: جون رسیم یک صبح سیم چای بکنیم
1: بخیر باشی
2: بخران
1: نام تا نگفتی
2: فردین امیری
1: فردین جان امیری رو به شک بله انت خلاص های ما هم یکی صبح
2: بله دیگه چارانه
1: یه بگو خوب است که از نگو که چهاران از
2: یعنی دل با داره به اون خاطر
1: دمی صبح وقت چی خوش داری از این خانه که میبری چی خوش میخوره سرت گپ خوب یا کدام چیز دیگه در بیرو ببینی که تو تبت دیگه بسازه
2: الان افی جان خواهیم گپ خوب یکی دیگه برای طبیعت صاف
1: چی اکم طبیعت صاف هم؟
2: هوای پاک
1: او هم هست دیگه چی باشه؟
2: دیگه دونه میدلاک پاک باشه نمو خشانه های طوری ایزاری بینانه
1: های قربان سرت چه نگفتی یکان آدمی که بیادرم تو پیشانی توش سر میخوره کت آدم
2: امروزت خراب میشه
1: ما را تیر از اونم آدم های پیشانی توش
2: صد پیسند
1: امی آدم دیگه دمیسته وقت چی باید بکنه بود کال ما
2: یک ورزش ورزش
1: والا بیشه
2: یک ورزش کنه بیادر صبح خدا به دعای نیک آغاز کنه دیگه
1: اگه میخواهیم که زود سرسفید نشن ریسفید
2: نشن خوشحال باشم
1: به خود برسن
2: سرپید
1: سیست
2: میشه
1: خب کجا میریم؟
2: برم یک نان بگیریم بدر یه صبح شده شروع شد باز دیگه
1: صبح
2: شد دیگه
1: چای صبح چند بجه میگیریم؟
2: حالا هم ساعت 8 بجه 7 نیم بجه
1: 8 بجه 7 نیم بجه
2: صبح 7 نیم بجه
1: چی وقت زیاد دمید دمید جیه مزید میکنه کیفت میکنه که همه تو پای بند کده بخوریم
2: من ساده بجه
1: برو بخیر باشی نور بغنی میگیری یا ساده؟
2: والا فعلا ساده
1: برو
2: بریم کدما
1: چایی برو بخیر باشی برو قربان سرت چم بخیر باشی

0: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در

طبیعت به آرامش میرسد. چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: ساعت شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: آسمان امروز کابل ابرای تیت باشان. سلام صاحب.
2: سلام مقبوله.
1: والا بسیار مزه کردیم. خوب هستین؟ تراریس ان شاء الله.
2: صبحتون بخیر.
1: صبح شما بخیر باشه.
2: خوب هستین ان شاء الله.
1: بخیر هستین؟ گلگی خوب است.
2: خانواده محترم.
1: بخیر
2: هستین. دوستا. همکارا همگی خوب هستن؟
1: سلام.
2: سلام علیکم.
1: تراریس ان شاء الله
2: بخیر هستین.
1: سلام. صبح بخیر.
3: صبح شما بخیر.
1: خوب هستین؟ اینا هم خدا.
3: چی خوب نام خدا؟ چاخه که گلوله
1: است. شما خوب هستید؟ زیادا خوبه؟ چای صبح کیست؟ با خدا اینا.
3: چی گرفتی بیده؟
1: نان گرفتیم.
3: دم نان خوش.
1: آه دیگه بریم بایده بایده.
3: امروز چای خالی است.
1: دیگه نه باز از دوکانه یکان شیر است، یکان پنیره کسیم بگیریم.
3: یکان بغل بغلش چرب.
1: نه یکان بغل بغلش چرب نکنی بازی نمیمانه.
3: آه تو کومه نمیکنه باز.
1: باز تو مثل خوندال بری نمیشه. جورکستی.
3: اما تو چاق کلوله چی شده؟
1: اه نه نه سعی کنیم.
3: آه میگه ایره بلند که معلوم شد و ایره معلوم میشه؟
1: نو بشه عدیه است ما ایره عدی گلی میگیم.
3: آه عدی گلی. آه ایشک با خدا. نام خدا کومه کاشم زغاله خمیر واره.
1: این لاغر شده؟
3: خوب.
1: آه پیش خیلی چاو بود نام خدا. مویایش هم باز گرفتیم.
3: ولی چی که دیگه لاغر شده؟
1: دیگه زیاد شوخی میکنه لولا پس
3: خیره بار وقت شوخی شه
1: سلام
3: علیکم شوخی نکنه چوا شوخی کنه صد
1: صد شوخی جان واسه اینا بالا میره پایین میره آرد بوجی چند نظر روغن چه رقم باد به اندازه سن سال ما شما که رسی صد تا جنجال بود
3: والا باد با سر خارج خود وقت پیدا نمیکنه
1: اون موگه پس نگفتی وقتی که شوخی نکنه بود نمیشه کلان باز پدر مادر پر نمیکنه یا اما شوخی کنه خوبه نه هوشار باد میباشه زرنگ می باشه نه؟
3: اون مراقب.
1: دو دانش در مکتب بردیم. بازی را گفتم برو پشت نان دیگه میده میده بریم موتا. اونجا پیش مسجد احمد جام جن نگهبان هستیم. اگر چای میخوری که تمکارا بیا بریم خیلی خوشحال میشیم با
3: برو قربان سر چا.
1: یگان تخمی مخ برتون پخته میکنیم از کرای تای. نه پجاب کده میزنیم.
3: دیر سال عمر کنی عبدالله پجاب کده دیر سال عمر کنی اولادا چند تا شده؟
1: اولادا دیگه سه دانه است یکی دیگه هم دیگه دراز دیگه بخیر.
3: بچه از دختر
1: اونش دیگه معلوم نکردیم دیگه چیزی که در دیگه باشه در کاسه میبراید توکل ما بخواه
3: آیا ایسا که چقدر خوشی میکنه
2: صد بیصد آیا داد خدا سر نه یاد
3: خواهد باید خوشی کنه
2: بله آ
3: حقش
2: هست صد بیصد نعمت خداوند نست
3: بلند بگی بوده بلند بگی که آه بلند بگی بای بای کنه
2: بله
3: آ آخر بار سر
1: خوب است انشاءالله
3: بای زد باشی بسیار جا تشکر خوشی کنه
1: در رفت کار بار
2: بله آ من در پانتون کابل هستم پانزده هنرهای زیبا دیگه یکی از ممثلین تئاتر سینما
3: برو که خیلی سر تو نوخ نشد بسیار تشکر عدیه گولی خداحافظ خداحافظ برین با ما رو خدا
1: او بدر برای ما قصه بکده که حالی خود که از پنزه هنرهای زیبا یکی از ممثلین هستی
2: بله صاحب در رسانام اهل رسانام هستیم کار کردیم و اهل هنر هم هستیم اهل هنر خدا گفته نمیتونیم مگم در پای موندیم پناه به خدا چرا که هنر چیزی هست که با شما دقیقا معلوم است که بسیار یک بحری است که ما شما رسیدنش به او بسیار گرنگ است اما کوشش خدا می کنیم
3: چند سال از اوجه هستیم؟ سال چند داری؟
2: ما خود جفت فارغ شدیم تقریبا ده یازده سال میشه که فارغ شدیم و یک دو سال میشه که اونجا وظیفه اجرا میکنم
3: خب بسیار خوب

0: گپداری داری کار داری یگان پارچه های تمثیلی هست نیست؟
1: دقیقا بله برنامه خود داریم مسئولین الحمدلله کار میکنن یک روحی بسیار بلند کار میکنن
0: بسیار
1: و یگان برنامه های مناسباتی مثل جشن استقلال داشته باشه مسئولین ما اشراک میکنن و از طرف امارت هم امایت میشن
0: خان آباد از ممثل های مشهور ما یاد کلشان بخیر باشه
1: کسایی که رفتن خارج از کشور یادشان بخیر و کسایی که وفات کردن خداوند مغفرتشان کنه مثل احمد خاکسار و علی
0: شهرام و استاد عبدالرحمن سلام مادر
2: خوب هستی
0: قرار
2: است صبح بخیر شما
0: بخیر
2: هستید شما
0: بس ان شاء
2: الله بخیر هستید
0: صبح بخیر باشی
2: خیر نصیب بخیر باشی خدا واسه فرض خدا بخیر هستی جان جور است قربان پیشتر شهید شدم کم چنان پس در خوردم تون باش یک دیدار خودت ببینم سلامت باشی
0: شما مهمان میشی
2: جانجورید وظیفه هستم نزدیک است در خدمت هستم خدا لاله حافظ
0: برو قربان شد
2: یک عکس میشه بگیریم
0: بگیریم
2: مشکل نیست زارو چدیم بگیریم خوش میکنم
0: باش کنیم سیار دوستی کارم
2: هست ادامه کم
0: مای بخدمت قربان سر
2: یک جهان تشکر حافظ
0: بسیار زیاد تشکر
2: سلامت باشی
0: بخیر باشی خدا کم نکنه با عزت باشی
3: از مسائل سابق یاد کردیم چه زمان بود
0: چه خوب پارچه های تمثیلی داشتن
3: به هر حال یعنی فعلا پنزه هنرهای زیبا فعال است محصل داره درس میخوانند
1: بله ها همین شش هفت دپارتمنت که هست همگیش محصل ها مسئولین هم هستن و الحمدلله استادان با تجربه که قبلا هم داشتیم و در می دوران های آخر هم که فارغ شدن مسئولین ما شما تا صد ماستری تحصیل کردن و آمدن امروز خدمت به کشور و جوانان ما شما هستن
3: یعنی دل ما جمع باشه که فعالیت هست
1: صد فیصد
3: بسیار زیاد تشکر
1: هنر همیشه ادامه داره و ادامه خواهد داشت
3: خدا کم تا نکنه
1: خوشحال شدید با دیدن
3: تو باید باشید
1: سلامت باشید همکارا دوستا سلام برسن ما دوستایی بودن که در تلویزیون آریانا بودن اما امروز نیستن
3: خیر باشه
1: سلامت باشید تشکر قربانتون روز خوش باشه باشید
4: سلام صبح بخیر تصویری
5: بخیر
4: خوب هستین امیدوارم بخیر هستین قربانتان
5: دل امروز بگویم که چای صبح بسیار گران گرفتید می خلطه طرف خانم
4: این والا نه وصول کاری ما است که ما خیاط هستم میرم بخیر طرف وظیفه
5: اوه بس صبر یک لحظه صبر کن خیاط هستی
4: بله
5: این میشه و روز هیچ آرام و قرار نداری
4: والا متر است عبی خوی از در فشار کار سر ما هست خدا را شکر یک عید امیدوار هستم یک عید خوب و خوش برای مردم شریف و افغانستان باشه مردم به خوبی و خوشی به آرامی عید سپری کنند و ما نوکر ملت هستیم وظیفه ماست که برای ملت تا نهایت توان برشان کمک کنیم کار کنیم زحمت بکشیم که عیدشان به خوبی و خوشی سپری شاید لباس خوب بپوشن
5: بشک
4: که بگه نیره در کجا دیختی بگه فلانجا ما خوش میشم از
5: این را میگن محبت این را میگن صمیمیت این را میگن احساس که نسبت به وطن و به مردم خود داره نوکر چی شما زحمت میکشین خو ای از شکستگی خود شماست که گپ میزنین یک نوع محبت است
4: خادم ملت هستیم خدمتگزار ملت هستیم برای هر چی که ما مثلا برای نفقه خانواده خود زحمت میکشیم باز ما نوکر ملت خود هستیم بر ملت خود زحمت میکشیم در شبانه روز تلاش میکنیم که لباسشون هم سر وقت دوخته شد و به نهایت خوب و مقبولی که خودشون خوش دارن
5: بشه امی یک مادم ها که میمانه به میداد اگه شروع میشه دیگه فقط
4: والا امسال نه سالهای قبل شاید امسال هر روز باید مردم چیزشون ضعیفتر میشه
5: والا امسال مگم ضعیف هست دیده
4: والا ضعیف هستن مردم مثال مثلا امسال این فکر که مثلا بسیار نزدیکی شده با نهایت به چند سال پیش نیست
5: مثلا سابقا در یک شب یک روز چند جوره پیرانه تنبان شما میدوختین این حال اگه حال مقایسهش بکنی با حاله؟
4: اگه برکن دروغ نگم در او زمان ما یک شب روز که شب تا صبح مثلا کار میگه صبح تا شب ما شاید تا 10 جوره 12 جوره لباس میدوختیم
5: در یک شب یک روز؟
4: فی نفر
5: نه اگه فی نفر اگه فی نفر حساب بکنی پنج نفر بدوز این 60 جوره می در یک شب یک روز
4: آه به او خاطر این حال مثال حال اقتصاد مردم ضعیف شده مردم توانایی را ندارن بیشتر یا مثلا نمیتونن این کار یک لباس برخ جور دارن دو تا ایدام نزدیک هم شدن به خاطر مردم بعضی با هم لباس سال اید قبل خود اید سپری میکنن متاسفانه مردم ندارن مصاب مجبوریست به خاطر همین مردم تواناییش ندارن وگرنه کلاگ خوش داره که لباس نو پوشه ویده به خوبی و خوشی استفاده کنه به خاطر همین مردم نمیتونه بس
2: یعنی که ضعیف شد
4: والا مترسو
2: به خیر باشه توکل ما به خدا بسیار زیاد خوش شدم خیاطا را دیگه زیاد وقت شما نگیریم ده این شب روز هر چیز زودتر برو دکان رو باز کن شاید کدام کسی بیا فرمایش
4: کنه

0: خواهش باشه
1: بابا. یک خواهش که از طریق تلویزیون اورینو از مردم شریف خود بخصوص جوانا داریم، همی طرقه بازی یا شادیانه که میزنن بسیار باعث آزار اذیت مردم میشه، امیر خواهشان بخصوص در شب های عید تعمیر نکنند، هیچ وقت اصلا انجام ندن. بسیار زشت‌ترین کار است که جوانای ما باعث خوشی بسیار چیزا خوشی دارند، ولی خوشی نیست، باعث آزار اذیت ملت میشه، بخصوص کسایی که در خانه مریض دارن، تکلیف دارن، دیگه دارن، نمیشه به حساب ایره خوشی اینا می.
0: بسیار یک صدای چی دارد، یک تک دم دل جگر را هم شعور می تو بچه متوجه شدی، همی گرم میکنم این خدایا خیر که باستا که میبینی که در آسمان اگاه میسوسی به آتش بازی بوده.
1: تشکر، بسیار خطرناک است، بسیار به خدا آزار دهنده است، بخصوص برای خودم. من که میبینم به خودم در این سن سال مثلا آزار میبینم، اذیت میشم، بسیار هستن به خدا در خانه مریض دارن، تکلیف دارن،
0: سن سالشان
1: بسیار چیزی بعد از ساعت تا ساعت های دو سه شب تا خود جوانا نمیفهمن چی از لذت میبرن.
0: اگر امیر از جای گوشه تر برن تجلیل بکنن آزار اذیت نشه، باز خوب است.
1: مثال مثلا برن در شهرک ها جاهای دور اگر به حساب برن انجام بدن بسیار خوب است، ولی خود داخل شهر
0: در یک دشت برن،
1: وقتی میرن مثلا از سر تو منزلم اندازن ایرد، فکر میکنن خودشان مثلا لذت میبرد، دیگر هم لذت به خدا دیگر اذیت بشن، آزار بشن، به این خاطر نمیخوایم دیگر جوان این کار انجام بدن.
0: خدا کمتر نکن
1: همین جان، من در خدمت
0: بشن. همین ما که میبین قربان تا مزایم نیستیم، همین ما که میبینم اگر ما خیاط باشم همون یک سوزن هم نخواد تار کرده بتانم از بیخیری ما که میبینم. آفرین شما،
1: آفرین در خدمت هستیم،
0: موفق باشید، قربان سلطان، باعزت باشید، خدا حافظ.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
3: Deportation campaign. My family lived in Iran.
4: Returned to Iran.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: رابن نشه. مانده نباشی، مانده نباشی بدر. خوب نزدیک بیا که روی یک تماش کنم. این موتر داشت من پیش آمدم، خب من تا رابن نشه اکثرم کسی خال بغال نکنم.
1: خوب هستی؟ نه نه انشالله غال بغال نمیکنم.
0: برامدی بخیر؟
1: زنده باشا. نه بخیر طرف وزیفه میریم.
0: خب من گفتو برامدی بکار؟
1: نه نه بکار نه باشا وزیفه میرفتیم به بیاسات مورب.
0: خب بیاسات مورب؟
1: بله
0: به شک به خدا. خیرتی سو طرف؟
1: بله فعلا خیرتی سو طرف. ما خوب گفتی الان نوکر مردم هستیم.
0: خیلی ماجم؟
1: بله
0: بخیر باشید. حاضری هشت بزد؟
1: حاضری بله هشت بزد.
0: برو خیلی سرد نوخ نشد.
1: بخیر باشید.
0: بسیار تشکر. خوشحال شدیم. بازد باشید. همچنان. بخیر باشید. بسیار تشکر. خب. والا دیدم که رفت. مانده نباشیم آما؟ قراریست؟
2: سپایت خوبه؟ خیر خیر.
0: دست پای خودت خوبه؟
2: لحجبش داره.
0: همی کل گب میگندم دست پای هست.
2: آه همی دست پایی که نبود که آدم حرکت نداره دیگه. از حرکت نمون آدم.
0: آره نبودنش خود صحیح است که نبود. اما اینی دیگه شی کم شیما و به قوت میشی و روش تو کنی.
2: اون شیما پنر بخواه که شیما بگیری.
0: ما سایگو سایگو که به نفع خود گم میزنم بچه میگه پنر بخواه.
2: به نفع کل ملت گم میزنم.
0: بیاین بخرم بخورم. باید
2: شیر هست دیگه شیر گوست پند هست ببینه در. این باید چیزی هست که اونو خودت خوردی عملی تقویه میشه دیگه.
0: تقویه میکنم.
2: ساعت پی ساعت.
0: نه من قبر دیگه مزا داد میخرم اگر نداد نه.
2: در موضوع هم اشکیست.
0: یکی. آبا چطور دست پای؟
2: این رو پنیر رو کم پرشیما شوید. شمیشم بیتو؟
0: نه. آبا شم. دیگه بو حاضر رو خمه. خولی بشم. بو خیرم خودت بخو بگی. یا پیسیت رفته تو نمیخوری؟
2: نه. ما پیسیم باید پیسیم برو باید بخورم دیگه
0: بخیر باشی نام تم پرسان نکردم
2: نام مایدار
0: مایدار جان نه سابق دیدیم تم اینجا
2: چند سال هست دیگه
0: چند سال هست همیجا هستم اینجا را کونه کردی؟
2: 20
0: سال شدم اینجا سیدی؟
2: 20 سال جان
0: نگفتم که بسیار خرد بودم این سوسو تیر میشدیم تو را میدیدیم
2: آه وقت تو ریزه بدیگه حالی کشتی خدا حالی توفیشی دیگه
0: حالا بگو پشت لبسی ها کردی
2: حالا پشت لبسی ها کردی حالا از خطرا
0: حیدر جان در این 20 سال چی دیدی چی کردی بیا در بزن
2: یه چی کردی به لبسرک شیشتیم تا تماشا کردیم خلاص
0: مطرا را صاحب گرفتی کسی سنه
2: حساب میگه تو سومه ریسی میگه
0: زندگی چی کردی
2: زندگی ادار بر شکر تو با
0: مکسی سر برا جور کردی
2: آه خدا میرم
0: یک 15 دان اولاد خانه موتر
2: زمین یک موتر جور نکردیم
0: خب دیگه کل شد
2: دیگه کل شد
0: حالا دان 15 تا شد
2: نه 7 8 تا شد
0: صحیح است نگاه بچه همون نصفش هم صحیح است هم پینجا فیصد هم باشد حالا 15 تا گفته بودم ما 15 تا گفته بودم همون تو خود نصفش
2: میشه میشه بخیر
0: میشه ای زرگ اک زرگ پیسه زیاد چه 15 تا میشه نمیشه مگم
2: میشه گفتر سرمایه هست پیسه جور نمیشه
0: پیسه باشه کلسگی کنی حالی ره خوب بیایم از او گپا خدا کل اگیر هم رو در راز بوده با فامیل خودت بیای پنیر هم پنیر گوسفندی است پنیر از کجا میدیم
2: یه از طرف های از هر طرف میاد از کل ولایت ها میاد دیگه
0: از کل ولایت ها میاد
2: آه
0: زیادتر است و از کدام طرفش مقبول
2: از منطقه طرف های میدان وردگ میاد از طرف های تراخیل میاد از طرف های بامیان از اینجا میاد از هر بغل میاد
0: گل حافظ خانم
3: سلام حافظ گل خوب هستی بخیر
0: هستی
3: شما خوب هستی
0: سلام نرمشید کلی خوب هستی شما خوب هستی قراریز
3: صدام خوب است بخیر هستی
0: سلام
3: علیکم وادار گل صدام دیگه
0: قراریز
3: صد خوب بخیر هستی
0: کونه همین منطقه هستی
3: ما خیر زمین جه هستم من اینجا پیدا شدم هستم
0: از همین منطقه
3: از جان
0: قربان چی از گپ ناو
3: گپ ناو دیگه تو پرسان تو ما جواب بده
0: گپ ناو یعنی منطقه خیرت
3: خیر خیرت است ان شاء الله
0: بخیر چی تغییرات اومده
3: والا تغییرات خیلی زیاد اومده خب یک کاروبار نیست دیگه
0: ضعیف شده
3: آه مردم بخی وضعیتش خراب است
0: اما که جور شه ما شما دیگه تشویش
3: بیا هم یک جور شه ان شاء الله دولت صحیح است ان شاء الله اگه کاروبار جور شه کاروبار جور نشه کلگی خارج میره و خدا غرق میکنه و دیگه و دیگه میکنه دیگه خلاص
0: بخیر باشه
3: بخیر باشه
0: مسجد تو نام نو شده کارش تکمیل شد
3: خلاص تکمیل شده
0: تکمیل است یک شیرینی هم سر تام
3: شد بخیر باشه ان شاء الله ما در خدمت هستیم جگر جان
0: خوش باشه بخیر باشه قربان سرت تو معلوم میشه از این طرف به انتون کابل خواه آمده این از امی سو
1: طرف انستیتوت ژورنالیسم کابل میری
0: خواه
1: اصل سمستر دوم از امی روشت هسته
0: به انتون کابل؟
1: نه خیر نه انستیتوت ژورنالیسم کابل
0: انستیتوت میخوانه
1: بله
0: شما هم دیگه دیمی کشتی ماسته نه؟
1: بله
3: سال اول است.
4: سال سمستر دوم است.
3: خب سال اول میشه.
4: سال اول میشه.
3: چطور شد که مثلا برین یک اینستیتوت ژورنالیسم بخونه؟ نه باز در اینستیتوت خود چهار ساله نیست دیگه؟
4: بله دو ساله ما اینجا میخونیم، باز بعد از امتحان تخصصی میدیم، اگر رای یافتیم به منتون کابل دو سال دیگه شد ادامه میدیم. اینجا ما عمومی میخونیم، اینجا باز بخش بندی میشه دیگه. نسبت به موشه و علاقه که داشتیم مثلا طفولیت دیگه، دو انتخاب ما در کنکور اینمی رشته ژورنالیسم بود، اولش منتون کابل، دومش اینستیتوت ژورنالیسم، و موفقانه دمی کامیاب شدیم.
3: عرصه یک جای درس میکنیم.

0: نفر باشین. چگونه میبینین کار ما را؟ چگونه میبینین وضعیت رسانه را، ژورنالیست را، همی رشته را؟ میخواییم از شما بشنم کالی. دید شما چی است که شما تازه دگر صفحه ها را ورق میزنین؟ مقصد ما هم شاگرد هستیم. هنوز خیلی باید کار بکنیم که تا یک ذره خوب شاید. هنوز شاگرد هستیم ما.
1: دمی چند سال اخیر پیشرفت هایی هم داشتیم لاله فیزیکن و یگان سلسله. مشکلاتی هم از دهی رشته. انشالله حل میشه.
0: حل میشه.
1: حل میشه انشالله.
0: چیزی که هست بگو. باز دیگه گپایی که مثلا داره در این بغل بغلش باز حل میشه.
1: اگه در بودایش بریم باز شاید گپا میبره لاله فیز.
0: باشه. موفق باشین انشالله که بخیر فارغ شین. در این ملکتان خدمت بکنین. دیروز دیگاه بودن، امروز 1-2% ما هستیم، فردا شما، پس فردا دیگه جوانای وطن. به همین شکل سلسله از کل ما شد. چه جا تشون بکنیم؟ روزهای اول میگفتیم که این رنگ هم به دل ما نیست، نه؟ رنگ تکسی را میگم. باز پسان پسان دیگه در رنگ ما شیشت به نظرم. برحال وقت خلاص است. تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش شما بودین. این بود صبح وقت پل سرخ. از یک بخشش برای شما گزارش تهیه کردیم. از چهارراهی به سمت مسجد قندهاریا که با شما تصویرهای شدیدین که چقدر مقبولم رنگش کردن، چقدر مقبول نوام شده. او سمتا را ما بارها تصویر کردیم، نه بر شما کمی و کاستی رو به بزرگواریتان ببخشید تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداحافظ.

0: سلام و وقت بخیر، توجه کنید به خبرهای این ساعت. سفیر امارات اسلامی در مسکو در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ اشتراک کرده و در حاشیه نشست با مقامهای روسی، نمایندگان اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، افزایش صادرات افغانستان و روابط منطقه‌ای گفتگو کرده است. سفارت افغانستان در مسکو میگوید گلحسن حسن همچنان بر توسعه روابط اقتصادی و تداوم همکاری‌های مشترک تاکید کرده است.
1: گلحسن حسن، سفیر امارات اسلامی در مسکو در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ حضور یافته است. این دیپلمات امارات اسلامی در حاشیه نشست با برخی از مقام‌های روسی، نمایندگان بخش اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرده است. محور اصلی این دیدارها گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، افزایش صادرات افغانستان و تقویت روابط منطقه‌ای عنوان شده است. سفارت افغانستان در مسکو میگوید دو طرف همچنان بر توسعه روابط اقتصادی و تداوم همکاری‌های مشترک تاکید کردند.
2: در حاشیه این مجمع، سفیر با مقام‌های روسی، نمایندگان اقتصادی و نماینده ویژه سازمان همکاری شانگهای درباره همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه، صادرات افغانستان و روابط منطقه‌ای گفتگو کرد. در همین حال، بر توسعه روابط اقتصادی و ادامه همکاری‌های مشترک تأکید شد.
1: این تحرکات دیپلماتیک

0: در حال ادامه دارد که روسیه نخستین کشور است که امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است. آگاهان اقتصادی نیز افغانستان را حلقه مهم اتصال منطقه می دانند.
1: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داد و ستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
0: با این حال میخائیل گالازین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ گفته است که توسعه دهلیزهای ترانزیتی و همکاری های اقتصادی منطقه‌ای میتواند پیوند های تجاری میان آسیای مرکزی، جنوب آسیا و سایر بازارهای منطقه را تقویت کند، موضوعی که افغانستان نیز در تلاش برای تقویت نقش و جایگاه خود در آن است.
2: امید بخش در این عرصه همکاری در منطقه توسعه پیوندهای ترانزیتی، انرژی و ارتباطی است. این همکاری ها می تواند ظرفیت های اقتصادی منطقه را به گونه کامل فعال سازد و زمینه تبدیل آن را به یک مرکز مهم ترانزیتی و لوجستیکی در سطح بین المللی فراهم کند.
0: مجمع بین المللی اقتصادی سن پیترزبورگ از مهمترین رویدادهای اقتصادی روسیه است که 29 دور آن از 3 تا 6 ماه جاری میلادی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان برگزار شده است.
3: بحران خاورمیانه به ویژه محدودیت ها در تنگه هرمز روند انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نهادهای مرتبط با سازمان ملل هشدار می دهند که اختلال در مسیرهای حمل و نقل و افزایش هزینه های انتقال دسترسی میلیون ها نیازمند به کمک های حیاتی را با چالش روبرو ساخته است. برنامه جهانی غذا گزارش داده است که بحران تنگه هرمز زمان انتقال کمک به افغانستان را از 10 روز به 2.5 ماه رسانده است.
0: بحران که نزدیک به 3 ماه پیش در خاورمیانه آغاز شد، اکنون فراتر از مرزهای منطقه گسترش یافته و بر روند کمک رسانی به کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان تأثیر گذاشته است. برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف میگویند که ادامه نااطمینانی در تنگه هرمز و اختلال در زنجیره های تامین جهانی هزینه های حمل و نقل و انتقال کمک ها را به طور چشمگیر افزایش داده است. بر اساس اطلاعات این نهادها تأخیر در انتقال محموله های امدادی بیشتر شده و روند ارسال برخ کمک ها که پیش از این حدود 10 روز زمان می برد اکنون تا 2.5 ماه نیز طول می کشد. مقام های سازمان ملل هشدار دادند که ادامه این وضعیت می تواند دسترسی میلیون ها تن به مواد غذایی، دوا و خدمات ضروری را محدود سازد.
2: بحران تنگه هرمز که حدود 100 روز پیش در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه آغاز شد، اکنون به بحران در زمینه امنیت غذایی و کمک‌های بشردوستانه در کشورهای آسیب‌پذیر تبدیل شده است. این وضعیت از افزایش گرسنگی در آفریقا تا کمبود مواد غذایی درمانی برای کودکان دچار سوی تغذیه در افغانستان را در بر گرفته است.
0: در همین حال، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که حدود 2.3 میلیون نفر دیگر در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه شدند و افزایش هزینه های عملیاتی توانایی نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به نیازمندان را کاهش داده است. مقام های این سازمان همچنان از کمبود مواد غذایی درمانی در برخ مراکز سی افغانستان خبر داده و گفتند که شمار از کودکان مبتلا به سوء تغذیه به دلیل کمبود امکانات بدون دریافت کمک به خانه بازگردانده شدند.
4: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر نامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میتونه که متاسفانه خدمات مختل بسازه و به تعویق برته و در مجموع این تأخیر فشار بیشتره بر خانواده های آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
0: سازمان ملل هشدار می‌دهد که در صورت ادامه اختلال در مسیرهای انتقال کمک‌ها، وضعیت بشردوستانه در افغانستان و دیگر کشورهای آسیب‌پذیر بیش از پیش وخیم خواهد شد. برنامه جهانی غذا همچنان اعلام کرده است که افغانستان در سال 2026 یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در جهان را تجربه می‌کند.
3: قاضی فدرال آمریکا محدودیت‌های مهاجرتی دولت ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ را که روند رسیدگی به درخواست‌های مهاجرتی شهروندان 39 کشور از جمله افغانستان را متوقف کرده غیرقانونی خوانده است. ترامپ در ماه قوس سال گذشته پس از تیراندازی یک شهروند افغان با دو عضو گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید این روند را متوقف کرد. این سیاست شامل درخواست‌های پناهندگی، اجازه کار گرین

کارت و شهروندی می شود. فعالان حقوق مهاجرین پیشتر انتقاد کرده بودند که سیاست دولت ترامپ به خانواده ها، کارگران، پناهجویان و جامعه های مهاجر آسیب جدی زده است.

0: جان مک‌کانل قاضی ارشد محکمه فدرال در رود آیلند گفته است که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا حق نداشته رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، اجازه کار، گرین کارت و شهروندی این افراد را متوقف کند.
1: سیاست‌های محدودکننده دولت ترامپ زندگی شمار زیاد از مهاجران ساکن ایالات متحده را در یک وضعیت نامشخص و بلا تکلیف حقوقی قرار داده است. محکمه به این نتیجه رسیده که این سیاست‌ها با قانون سازگار نیستند. اقدامات اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا برخلاف قانون و خودسرانه بوده است.
2: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
0: فعالان حقوق مهاجرین از این تصمیم استقبال کرده و میگویند که دولت نمیتواند مسیرهای قانونی مهاجرت را بر اساس ملیت افراد مسدود کند. به گفته آنان در ماه‌های گذشته بسیاری از افغان‌های مقیم آمریکا به دلیل توقف دوسیه‌های مهاجرتی خود با مشکلات حقوقی و کاری روبرو بودند و این حکم میتواند به سرگیری رسیدگی به این پرونده‌ها کمک کند.
3: سیاست نادرست و غیر حقوق بشری و خلاف قوانین مهاجرت که از سوی آمریکا، از سوی حکومت ترامپ در آمریکا اجرا شد، منجر به این شد که بعضی کشورهای دیگه هم از سیاست نادرست الگو بگیره، اقامت های مهاجرین باطل بکنه، مهاجرین با جبر و زور اخراج بکنه، مال اموال مهاجرین مسدود بکنه. به هر صورت قانون بسیار نادرست بود و این منجر به این شد که خیلی از کشورها قوانین سخت علیه مهاجرین وضع بکنه، حتی اقامت های اونا رو باطل بکنه.
0: در همین حال سازمان افغانی واک گفته است که این حکم 4 سیاست محدود کننده اداره مهاجرت آمریکا را لغو کرده و می تواند روند بررسی پرونده های گرین کارت، شهروندی، اجازه کار و برخی درخواست های پناهندگی افغان های مقیم آمریکا را از سر بگیرد، اما شامل صدور ویزا و انتقال پناهجویان از خارج آمریکا نمی شود.
4: کانادا از برگزاری نشست ارزیابی وضعیت سیاسی و بشردوستانه افغانستان خبر داد. نمایندگی کانادا در سازمان ملل متحد از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان با حضور مسئولان یوناما و کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر داد. در این نشست، شرایط سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و وضعیت حقوق بشر در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت. برگزاری این نشست همزمان با افزایش تحرکات دیپلماتیک پیرامون افغانستان در سازمان ملل صورت می‌گیرد. قرار است یوناما به زودی گزارش تازه خود را درباره وضعیت افغانستان ارائه کند و شورای امنیت نیز موضوع تمدید مأموریت این نهاد را مورد بررسی قرار دهد.
0: در حالی که افغانستان همچنان با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه روبرو است، کانادا از برگزاری نشست گروه دوستان افغانستان خبر داده است. در این نشست که مسئولان یوناما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ حضور داشته، وضعیت کنونی افغانستان و مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و حقوق بشری کشور بررسی شده است.
1: کانادا نشست گروه دوستان افغانستان را با ارائه معلومات از سوی یوناما و کمیته بین المللی صلیب سرخ برگزار کرد. در این نشست وضعیت سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و همچنین شرایط حقوق بشری در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
5: در قدم نخست همین گروه دوستا به تعریف شد که دوستا کی هستند، واقعا دوستا افغانستان هستند یا کدام مقصد استخباراتی دیگه، یک بازی پشت پرده دیگه دارند. اگر واقعا دوست هستند، دیده شود که یا عملا اقدام در رفع مشکلات اقتصادی و بشردوستانه و مشکلات سیاسی یعنی شناخت و تعامل افغانستان در سطح جهان اقدام میکنن، کدام برنامه دارن طوری که جنبه عملی داشته باشن.
0: این نشست در حال برگزار می شود که افغانستان همچنان با مشکلات اقتصادی و نیازهای گسترده بشردوستانه روبرو است. نهادهای جهانی بارها درباره وضعیت میلیون ها نیازمند به کمک های بشردوستانه و کاهش کمک ها ابراز نگرانی کردند.
6: راه های مختلف وجود دارد که جامعه جهانی می تواند به افغانستان کمک کند. از کمک های بشری شروع تا تربیه کادرهای مسلکی، یعنی یاد دادن حرفه بر مردم افغانستان که بتانه از احتیاجی خلاصن به اصطلاح، و ای که بودجه ها روان میکنه یا ایتو کمک ها به درد مردم افغانستان نمیخوره و یک ماه

0: ای تی جی یک فامیل رفش اما برای دائمی ای به نقص افغانستان است.
1: گروه دوستان افغانستان از کشورهایی تشکیل شده است که تحولات افغانستان را از نزدیک دنبال می کنند و درباره راه های حمایت از مردم افغانستان و رسیدگی به چالش های موجود گفتگو می کنند. کانادا نیز از اعضای فعال این گروه به شمار می رود.
2: حاصلات گندم در ولایت هلمند امسال نسبت به سال گذشته نزدیک به 43,000 تن افزایش یافته است. بر اساس معلومات ریاست زراعت، گندمی که در بیش از 125,000 هکتار زمین کشت شده حدود 567,000 تن حاصل خواهد داد. در این حال دهقانان از افزایش حاصلات ابراز خرسندی می کنند، اما از حکومت می خواهند که تخمهای اصلاح شده، کود کیمیاوی و سایر تسهیلات زراعتی را بیشتر در اختیار آنان قرار دهد.
3: هلمند که از جمله ولایت های مهم زراعتی کشور به شمار می رود، امسال شاهد افزایش چشمگیری حاصلات گندم بوده است. مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری هلمند می گویند که امسال در 125,960 هکتار زمین گندم کشت شده است. به گفته آنون از این زمین ها 566,820 تن گندم به دست خواهد آمد که در مقایسه با سال گذشته افزایش 42,903 تنی را نشان می دهد.
4: سشکال په هلمند ولایت که 15,918 هکتار از مکه باندې د غنمو کرکیله سوې وه، چې په دې باندې هغه 15,68,860 تنه غنم لاسته راغلي دي، چې هغه زیاتوالی د دې د تیر کال په پرتله زیاتوالی 23,903 تنه زیاتوالی حاصلات راغلي دي.
3: آقای عابد عوامل افزایش حاصلات را موجودیت مناسب آب، استفاده از تخم های اصلاح شده، رهنمودهای متخصصان زراعت و کاهش امراض و آفات زراعتی عنوان می کند.
4: نو دا حاصلات زیاتوالی چې سش کال راغلی دی د نورو کلو په پرتله، د دې زیاتوالی هغه سبب او ګټه دا راغلی ده. سبب یې دا و چې د تیرو کلو په پرتله اوبه هم زیاتې وې، او د تیرو کلو په پرتله باندې هغه مرضونه او پتو باندې هم تر ډېره حده مخنیوی سوی و.
3: از سوی دیگر دهقانان میگویند که امسال حاصلات گندم آنان بهتر شده و درآمدشان نیز افزایش یافته است.
5: غنم شو وسه زده خولی تلم تی وینه دا غنم پر جری باندې وکړل یو خروار شپه تمنه الته مش بل ترشل وکي هغه وکړ یو خروار 15 شپه تمنه لازمو اخو ته بس یو 200 متر اخو ته مزه کبرتا دا هغه وکړل پر جری دوه خروار و دیش منه.
3: هلمند علاوه بر گندم از مراکز مهم تولید جواری، پنبه، ماش، زیره و سایر محصولات زراعتی نیز به شمار می رود و محصولات آن به ولایت های مختلف کشور انتقال داده می شود.
2: پروژه انتقال برق 6 کیلووولت به 14 شبکه آبرسانی با هزینه 14 میلیون افغانی در ولایت ننگرهار به بهره برداری رسید. مسئولان میگویند با تکمیل این پروژه 11,000 خانواده در 5 ناحیه شهر جلال آباد از آب آشامیدنی صحی بهره مند خواهند شد. باشندگان شهر جلال آباد از تکمیل این پروژه ابراز خرسندی کرده و از مسئولان مربوطه میخواهند که پروژه های بیشتری را در بخش تامین آب آشامیدنی صحی عملی سازند.
3: در ادامه تلاش ها برای فراهم سازی آب آشامیدنی صحی برای باشندگان شهر جلال آباد، ریاست آبرسانی در زون شرق با همکاری مالی یک نهاد کمک کننده پروژه را در مرکز ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرد. مسئولان میگویند پروژه انتقال برق به 14 شبکه آبرسانی را به هزینه 14 میلیون افغانی تکمیل کردند که بر اساس آن مدت زمان جریان آب در نلهای دولتی منازل مسکونی در 5 ناحیه شهر به گونه قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت.
6: دغه پروژه چې دیکی یو سمون سره د یونیسف د آی سی آر سی مالی تمویل دی او نور تمویل د ابرسانی د شرکت ته چې تقریبا 14 میلیون په دې باندې لګخ راغلی دی. دا پروژه په دې بنیاد باندې جوړه شوې.
3: مسئولان این اداره در زون شرق میگویند که با اجرای این پروژه 11,000 خانواده از آب آشامیدنی صحی بهره مند خواهند شد.
7: موږ 15 ناحیو کې تقریبا خدمات ترسره کوو. یول زره کورنۍ ته پاکې صحی اوبه په الحال رسو او غواړو چې د نورو نهیو ته هم پاکې صحیح اوبه ورسو.
3: شماری از باشندگان شهر جلال آباد از تکمیل این پروژه ابراز خرسندی کرده و از مسئولان مربوطه میخواهند که پروژه های بیشتری را برای تامین آب آشامیدنی پاک اجرا کنند.
8: دغه 25 کیلووات شبکه جوړه و دلته د اوبو د تولید مشکلات ډیر و، کله تولید هم کوله کله تولید نه درلوده او کله اوبه په وخت زمان سره نه توضیح کېده.
9: دغه فیلډر خو موږ انشاءالله چې ډیر خوشحاله یو، د دې پاک اوبو نه موږ د ابرسانۍ ریاست نه ډیر راضي یو، ډیر ښایسته کار وشوده او اندام دی نور توقع درو چې نورې پروژې هم دسې راوړي.
3: این در حال است که نسبت به گذشته به دلیل بازگشت مهاجران جمعیت این ولایت افزایش یافته و در نتیجه نیاز به آب نیز بیشتر شده است. از سوی دیگر به دلیل تاثیرات تغییرات اقلیمی سطح آبهای زیرزمینی در ننگرهار نیز مانند بسیاری از ولایت‌های دیگر کشور روز به روز کاهش می‌یابد. این وضعیت سبب خشک شدن چاه‌ها در مناطق مسکونی شده و مردم را با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه ساخته است.
2: ادامه خبرها. اعضای اتحادیه تولید کنندگان دوا در کشور میگویند که سرمایه گذاری در بخش تولید دارو روز به روز در حال گسترش است. آنان میافزایند که اگر وزارت صحت عامه علاوه بر سیاست حمایتی اختصاص یک پارک صنعتی ویژه به این بخش را تسریع کند، افغانستان به سرعت به جمع کشورهای صادرکننده دوا خواهد پیوست.
3: اعضای اتحادیه صنعت داروسازی در کشور از وزارت صحت عامه میخواهند که علاوه بر اختصاص زمین برای پارک های صنعتی به این بخش، اجرای سیاست های حمایت از تولیدات داخلی و استفاده آن را در قراردادهای دولتی گسترش دهد. آنان میافزایند که تا اکنون بیش از 450 میلیون دلار آمریکایی در کشور سرمایه گذاری شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
10: چه دغه جمله نه یو د حمایوي پالیسی ده چې د صحت عامه وزارت د دوا غذا د معینیت د خواست هغه ترتیب سوې وه او بیرته په مربوطه ارګانونو کې چې دا باید اخري نهایي سي ترتیب سي. زه امیدوار یم که هغه ته یو جدي توجه وسي چې هغه د افغانستان د داخلي تولید د دوا په بخش کې د هغوی د رشد دپاره د هغوی د حمایت دپاره پاکې ډېر ښه ښه پالیسیانې او ډېر ښه برنامې ترتیب سوي دي. دا زموږ صنعت نور هم د پرمختګ خواته بیایی او دا د رشد دپاره زمینه مساعدي او لاره هواروي.
11: آماری که از طرف مقامات ارائه شد، افغانستان 38% نیازمندی های داخلی توسط کارخانه های داخلی تولیدات داخلی پوره میکنه و الحمدلله در قسمت تولیدات سیروم ما کاملا به خودکفایی رسیدیم که بر علاوه اکمال و تأمین بازارهای داخلی، ما شما تمام هموطنان عزیز ما شاهد هستند که ما به خارج از کشور صادرات داریم.
3: مقام های وزارت صحت عامه نیز می گویند که اقدامات عملی را برای حمایت از تولیدات داخلی آغاز کردند و در تلاشند تا تمام مشکلات را که تولید کنندگان با آن مواجه هستند حل کنند.
12: اقتصادی پیاوړتیا د کورنۍ تولیداتو د ودې او د هیواد د ځان بسیاینې پر لور یو مهم او تاریخي ګام د دې ستر پروګرام بریا دا څرګندوي چې افغانان که په هره برخه کې وي د خپل هیواد د پرمختګ، آبادۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه باندې کار کولی سي او سترې موخې ترلاسه کولی سي او خپلو هغو اهدافو ته ځان په اسانۍ سره رسولی سي چې د ټوله بشریت د صحت تضمین پکښې کې راپېچلی.
3: تحلیلگران اقتصادی میگویند که افغانستان هنوز هم ظرفیت بالایی برای تولید دارو و سرمایه گذاری در این بخش را دارد و از وزارت صحت عامه میخواهند که با افزایش همکاری و هماهنگی با تولید کنندگان داخلی و فعالان این بخش، زمینه را برای توسعه پایدار در این حوزه فراهم کند.
2: حالا همچند خبر از خارج کشور.
13: پس از تبادل آتش جدید میان ایران و امریکا در خلیج فارس، سپاه پاسداران ایران تهدید کرد که امریکا در صورت تکرار شرارت‌هایش مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز روی خروج نفت و گاز خواهد بود. اردوی امریکا میگوید که در واکنش به شلیک طیاره‌های بی‌سرنشین ایران به سمت تنگه هرمز، رادارهای نظارت ساحلی در گروگ و قشم را هدف قرار داده است. سپاه در واکنش از شلیک راکت به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت خبر داد. سنتکام میگوید که این راکت‌ها رهگیری شدند یا به هدف نرسیدند. اداره صحت غزه از 5 کشته و 49 زخمی در اثر حملات اسرائیل خبر داد. اداره صحت خبر داده است که در دو شبانه روز گذشته در پی حملات اسرائیل بر غزه 5 تن کشته و 49 تن دیگر زخمی شدند. شبکه الجزیره روز شنبه گزارش داده است که جسد یکی از کشته شده ها از زیر آوار بیرون شده است. بر اساس گزارش اداره صحت غزه گفته است که 2 تن به تازگی کشته شده و 1 تن نیز بر

0: در جراحات قبلی فوت کرده است. اداره صحت غزه افزوده است که بسیاری از قربانیان همچنان در زیر آوار یا در سرک ها گرفتار هستند و گروه های امداد و نجات قادر به دسترسی به آنها نیستند. پوتین میگوید که دیدار با زلنسکی بی‌فایده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکره رو در رو جهت پایان دادن به جنگ را رد کرد. پوتین گفته است دیدار با زلنسکی در شرایط کنونی بی‌فایده است. زلنسکی روز پنجشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین و برقراری آتش بس شده بود، اما رئیس جمهور روسیه این نامه را لحن بی‌ادبانه خوانده و تاکید کرده است که توافق‌های صلح باید پیش از هر گونه آتش بس حاصل شود. پوتین در جریان سخنرانی در مجمع سالانه اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ اعلام کرد که این نامه بیشتر برای فرار از ایجاد شرایط ملاقات حضوری نوشته شده است تا فراهم کردن مقدمات آن.
1: حالا چند خبر دیگر از جهان ورزش.
2: تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین دیدار تست خود برابر تیم ملی هند به میدان رفت. در این مسابقه که در استادیوم جدید شهر چندیگر هند برگزار شد، هند برنده تاس شد و نخست بیتنگ را آغاز کرد. این دومین مسابقه تست میان افغانستان و هند به شمار می رود و آغازگر یک سلسله رقابت ها میان دو تیم است که پس از این دیدار با سه مسابقه یک روزه نیز ادامه خواهد یافت. افغانستان تحت هدایت سرمربی جدید خود ریچارد پایپس در برابر یکی از قدرت‌های بزرگ کرکت جهان سفاری کرده است. این مسابقه از 16 تا 20 جوزای 1405 ادامه خواهد داشت. کرکت بورد افغانستان نیز فهرست 15 بازیکن را برای این رقابت‌ها اعلام کرده که اشمت‌الله شهیدی رهبری تیم را بر عهده دارد. دیدارهای افغانستان و هند در جغرافیای افغانستان به صورت زنده و انحصاری از تلویزیون جهانی آریانا پخش می‌شود. ادامه رقابت‌های رایابی به لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در زون مرکز. مسابقات دور نخست رایابی به لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در زون مرکز با برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری شد. در یکی از مسابقات اردوی FC کابل با نتیجه 2-1 افتخار گیتی دایکندی را شکست داد و 3 امتیاز ارزشمند کسب کرد. دیدار دیگر میان افق سبز پنشیر و باستان لوگر با تساوی 1-1 به پایان رسید. این مسابقات با حضور 6 تیم از ولایت‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و تیم‌ها برای کسب سهمی حضور در مرحله بعدی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان رقابت می‌کنند. بر اساس برنامه رقابت‌ها امروز تیم آلاسای کاپیسا برابر باستان لوگر به میدان رفتند و در دیدار حساس دیگر عقابان پروان با اردوی FC کابل روبرو شد. تنها 5 روز تا آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان باقی مانده است. رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 از 11 جون تا 19 جولای با حضور 48 تیم و به میزبانی مشترک کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می‌شود و انتظار می‌رود یکی از پرهیجان‌ترین دوره‌های جام جهانی باشد. تمامی دیدارهای این مسابقات در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون جهانی آریانا پخش می‌شود.
1: بینندگان گرامی، این بود مجموعه خبری این ساعت. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجکا،
3: چالش ها،
5: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
6: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: خامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: two teams. Each team supposed to have the 11 players.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: geht über den Berg noch drüber.
1: Bitte wieder zurück.

Thank you.

Brilliant. Oh, in the final. Big push that.

Bro.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن میسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسفت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

Hey.

Yeah.

Yeah.

Thank you.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

Evet, güven ayın.

Yeah.

Morning Canada time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 است.

Yeah.

Mario, mueve. Mueve la montaña.

تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، دیدنی و بیادماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست اوور فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: شنبه ساعت 8 صبح.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. Good morning, Canada time.

0: 26. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماښام شپږ بجې.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: در آریانا تلویزیون درنولیتونکو که در 2026 فیفا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. بحران خاورمیانه به ویژه محدودیت ها در تنگه هرمز روند انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نهادهای مرتبط با سازمان ملل هشدار می دهند که اختلال در مسیرهای حمل و نقل و افزایش هزینه های انتقال دسترسی میلیون ها نیازمند به کمک های حیاتی را با چالش روبرو ساخته است. برنامه جهانی غذا گزارش داده است که بحران تنگه هرمز زمان انتقال کمک به افغانستان را از 10 روز به 2.5 ماه رسانده است. در این برنامه در رابطه با همین مورد صحبت میکنیم. ما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: بحرانی که نزدیک به 3 ماه پیش در خاورمیانه آغاز شد، اکنون فراتر از مرزهای منطقه گسترش یافته و بر روند کمک رسانی به کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان تأثیر گذاشته است. برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف میگویند که ادامه نااطمینانی در تنگه هرمز و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی هزینه‌های حمل و نقل و انتقال کمک‌ها را به طور چشمگیر افزایش داده است. بر اساس اطلاعات نهادها، تأخیر در انتقال محموله‌های امدادی بیشتر شده و روند ارسال برخی کمک‌ها که پیش از این حدود 10 روز زمان می برد اکنون تا 2.5 ماه نیز طول می کشد. مقام های سازمان ملل هشدار دادند که ادامه این وضعیت می تواند دسترسی میلیون ها تن به مواد غذایی، دوا و خدمات ضروری را محدود سازد.
2: بحران تنگه هرمز که حدود 100 روز پیش در پی تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه آغاز شد، اکنون به بحران در زمینه امنیت غذایی و کمک های بشردوستانه در کشورهای آسیب پذیر تبدیل شده است. این وضعیت از افزایش گرسنگی در آفریقا تا کمبود مواد غذایی درمانی برای کودکان دچار سوی تغذیه در افغانستان را در بر گرفته است.
1: در همین حال، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که حدود 2.3 میلیون نفر دیگر در افغانستان با گرسنگی حاد مواجه شدند و افزایش هزینه های عملیاتی توانایی نهادهای امدادرسان برای رسیدگی به نیازمندان را کاهش داده است. مقام های این سازمان همچنان از کمبود مواد غذایی درمانی در برخ مراکز سی افغانستان خبر داده و گفتند که شمار از کودکان مبتلا به سوی تغذیه به دلیل کمبود امکانات بدون دریافت کمک به خانه بازگردانده شدند.
3: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر ناامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میتونه که متاسفانه خدمات مختل بسازه و به تعویق برته و در مجموع این تأخیر فشار بیشتره بر خانواده های آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
1: سازمان ملل هشدار می‌دهد که در صورت ادامه اختلال در مسیرهای انتقال کمک‌ها، وضعیت بشر

0: دوستانه در افغانستان و دیگر کشورهای آسیب پذیر بیش از پیش وخیم خواهد شد. برنامه جهانی غذا همچنان اعلام کرده است که افغانستان در سال 2026 یکی از شدیدترین بحرانهای گرسنگی در جهان را تجربه می کند.
1: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان سید مصطفی مرتضوی، آگاه سیاسی از ایران، و همچنان شمس مبصر، پژوهشگر روابط بین الملل، اینجا در استودیو، و آقای هارون فائق.

0: رابطه به اثرگذاری بحران خاورمیانه و بند شدن تنگه هرمز و تأثیرش بر زنجیره جهانی و بالاخره انتقال کمک ها و روند حمل و نقل صحبت بکنم، میخوایم یک مکس کوتاه داشته باشیم که در حال حاضر تنش بین ایران و امریکا وضعیتش از چه قرار است با توجه به عقب نشینی هایی که اخیرا از ترامپ میبینیم، شاهد چه صحنه ای هستیم و چگونه میتوان وضعیت کنونی را ارزیابی کرد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. من جناب آقای ادیب خدمت شما، خدمت مهمانان برنامه و بینندگان ارجمند سلام و احترام تقدیم می کنم. ببینید، اصلا بحث خاورمیانه به عنوان یک منطقه است از دید روابط بین الملل و به عنوان یک منطقه پنداشته میشه که جنگ ها خیلی به زودی نمیتونه پایان پیدا بکنه با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی که در سطح منطقه وجود داره، به ویژه منطقه خاورمیانه. به همین دلیل است که وقت سه ماه قبل تنش خاورمیانه آغاز شد تا اکنون هم جریان داره و پس از این هم احتمال است که جریان داشته باشه و به زودی پایان نمیپذیره، یا این مسئله میتونه که ابعاد سیاسیش پایان ناپذیر بوده باشه، ابعاد اقتصادی و ابعاد اجتماعی که در این مورد بحث می داشته باشیم. در حال حاضر بیشتر تاکید با توجه به گذشته که جنگ و تبعات جنگ در سطح بین المللی اتفاق افتاد، توجه داشته باشم که خاورمیانه به عنوان یک منطقه که در سطح بین المللی مورد بررسی قرار میگیره، هر گونه تحولی که اتفاق میفته طبیعتا که ابعاد جهانی داره و حوزه های سیاست، اقتصاد، نظامی و روابط بین الملل را دستخوش تغییر و دگرگونی میسازه. به همین دلیل ابعاد نظامی را ما در گذشته ملاحظه کردیم با توجه به حملاتی که دو طرف انجام دادن و پاسخهایی که از طرف مقابل دریافت کردن. هر دو طرف اکنون و به ویژه ایالات متحده آمریکا با توجه به جو داخلی که در ایالات متحده آمریکا و کنگرس فشارهایی را بر صلاحیت فرمانده کل قوا و رئیس جمهور در امور جنگ و صلح وضع کرده، نشانگر این است که ما داریم از حوزه جنگ یک مقدار میریم به طرف حوزه مذاکره و دیپلماسی، یا به عبارت دیگر جو حاکم سیاسی در میان ایالات متحده آمریکا و خاورمیانه داره به سمت مذاکره و به سمت دیپلماسی پیش میره و هر طرف ها متقاعد بدین شدن که دیپلماسی که هزینه کمتر داره و نتایج بهتر و خوبتر داره و بدون هزینه های نظامی و مالی می باشه بیشتر بپردازن به امور دیپلماسی. در حال حاضر هرچند پذیرفتن دیپلماسی از طرف ایالات متحده آمریکا که خاطی و عامل بینظمی و گرسنگی امروز از دید امور بشری بوده، تن نداده به زودی به مسئله دیپلماسی. پس از فشارهایی که در سطح ملی، در سطح منطقه‌ای از آدرس بازیگران و تابعان نظام بین الملل وارد شده، لاجرم اداره ترامپ را وادار به سمت دیپلماسی کرده با توجه به افکار عمومی که در کنگرس و در داخل ایالات متحده آمریکا و سایر دولت‌هایی که زیان دیدن از بحث سیاسی و بحث نظامی.
0: و این خود میتونه شکست بر آمریکا باشه؟
1: طبیعتاً ایالات متحده آمریکا با یک شکست فاحش روبرو شده که اکنون ابعاد گوناگون داره، از جمله ابعادی که ما و شما داریم بحث میکنیم که به یک تروریسم اقتصادی مبدل شده. امی بحث است که وقتی با یک شکست روبرو میشه و اصلا شکست ما میتونیم به گونه ای تعریف بکنیم که هر گونه حملاتی که اهداف و اولویت های خود را دست نیافته و دسترسی پیدا نکرده به اهداف و اولویت های قبل از جنگ که از آدرس استراتژیست ها تعریف میشه، وقتی دسترسی پیدا نکرده به اهداف، بدیهی است که ما از دید نظامی ایره به معنای شکست تلقی میکنیم. از دید مطالعات استراتژیک معاصر عدم دستیابی به اهداف و تارگت های نظامی طبیعتا به همین معناست. اما شکسته که هنوز هم تبعات این مسئله پای ایالات متحده آمریکا را رها نکرده و برای دراز مدت رها نخواهد کرد که تمام زیانهایی که در داخل آمریکا و در کشورهای دیگه ایجاد شده که ای به تدریج بره به سمت ای که بالاخره ای زیان التیام پیدا بکنه.
0: سپاسگزار هستم. مرتضوی صاحب، در حال حاضر با توجه به مقاومت و حملات متقابل و بالمثل که از طرف ایران شدیداً صورت گرفت، یکی، و از طرف دیگر عدم همکاری متحدان امریکا در خصوص حمله و جنگ با ایران، از طرف دیگر فاصله گرفتن کشورهای عربی و متحدین منطقه‌ای آمریکا و در اخیر هم محدود ساختن

0: صلاحیت های ترامپ از طرف کنگره. فکر میکنین ترامپ را و ترامپیست هایی که با او موافق هستند در خصوص جنگ با ایران و تغییر ژئوپلیتیکی منطقه، فکر میکنین اینها را در چه وضعیت قرار داده؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ارادت خدمت شما جناب استاد، خدمت مهمانان برنامه، شرکای در بحث، خدمت دستاندرکاران، بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزینتان در سرتاسر جهان و داخل افغانستان. خب بحثی است که آمریکا مشخص شده است که به یک شکست بسیار خطرناک بی سابقه در قرن معاصر، در عصر معاصر روبروست، با این دست و پنجه نرم میکنه. نه تنها حالا، بلکه در آغاز جنگ آمریکا با اون اهدافی که داشت، زمانی که جنگ استارت یا کلیدش زد، از اون زمان شکست آمریکا مشخص شد. هم این در داخل آمریکا حیثیت ترامپ و متحدین ترامپ و بیرون از آمریکا، و هم کسایی که در کنار ترامپ بودن، مشاورین نظامی، کابینه جنگ ترامپ، اینا را همه را فشارهای همه جانبه بالایش وارد شد و به مرحله شکست قرار گرفته. و هم در بود خارجی مشخص است که آمریکا این جنگ آغاز کرد و هدف اساسیش از بین بردن نظام، رسیدن به چاهای نفت ایران و در مجموع تغییر ژئوپلیتیک و موقعیت خاورمیانه بود که میخواست آمریکا قدرت هژمونیک و برتر اسرائیل، نظام کودک‌کش یا پوشالی را در منطقه حاکم بسازه، اما به این اهداف خودش نرسید. به محض که آمریکا به یک هدف از این اهداف نرسید، نشان میده که آمریکا شکست فاحش را در طول تاریخی که رقم نخورده بود برای آمریکا، در این مرحله زمان، در این مقطع زمان آمریکا شکست فاحش خورده. و در عین حال فشارهای همه جانبه، هم از داخل آمریکا و هم بیرون از آمریکا، بالای ترامپ ایجاد شده. متحدین آمریکا که اتحادیه اروپا بودن، آمریکا هزینه های زیاد را بالای اتلانتیک یا اتحادیه اروپا کرده بودن، اما در زمان جنگ 5-6 بار ترامپ بالای اینها صدا بلند کرد که شما باید همکاری با ما در جنگ ایران کنین. هیچ یکی از متحدین ترامپ، اتحادیه اروپا یا اتلانتیک شمالی، به صدای ترامپ جواب مثبت ندادن. و در عین حال شکست فاحش را آمریکا در منطقه هم چشیده است. عبارت از این است که بسیاری از کشورهای عربی یا کشورهایی که در آسیا قرار دارند، خصوصا کشورهای خلیجی، که چندین کشوری که آمریکا در اینجا 40-50 سال پایگاه‌های نظامی خودش را داشتند، و این کشورها به این فکر و به این ایده و باور بودند که اگر یک روز منافعشان به خطر و به تهدید قرار بگیره، این آمریکا من حیث یک قدرت برتر میتوان از منافع کشورهای خلیجی دفاع کند. اما در جنگ 45 روزه این کشورها بودند که از پایگاه های آمریکا، از منافع آمریکا، از عساکر آمریکا، از تجهیزات مدرن آمریکا، حتی از پدافند ها و موشک ها، این کشورها دفاع کردند. بناهن عصر ورشکستگی و عصر از بین رفتن سیزن برتر آمریکا در جهان و خصوصا در منطقه هست. و در عین حال این طرف ما مورد واکاوی قرار بیتیم، قدرت یا یک سیزن دیگه و محوریت جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گرفتنه، که شکل هم گرفته، و بسیاری از کشورها هستند که دیدشان دیگه نسبت به جمهوری اسلامی ایران بعد از این جنگ و در دوران جنگ
0: تغییر کرده. تشکر میکنم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
3: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. فایز، شما چه فکر میکنین در حال حاضر که بحث خاورمیانه واقعا بحث از که همه منطقه و جهان را متاثر ساخته، شکایت ها از کشورهای اروپایی و امریکایی و بالاخره حتی میبینیم که کشورهای مانند افغانستان هم که خیلی یعنی از این بحران نباید آسیب میدید، امروز شکایت در این زمینه هم وجود داره که افغانستان هم متاثر میشه از بسته ماندن تنگه هرمز، از تاثیرات بحران خاورمیانه. در حال حاضر شما فکر میکنین که این تنش به کدام نقطه خود رسیده؟ آیا ترامپ به این نتیجه رسیده که بدون مذاکره هیچ راه دیگری به او باقی نمانده و باید تمکین بکنه به خواستهای ایران و بالاخره یک چشمانداز حل بحران باز شده باشه؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جناب عجیب صاحب گرامی، مهمانان گرامی برنامه و همچنان همکاران محترم و بینندگان محترم تلویزیون شما در داخل کشور و در خارج.
3: علیکم السلام.
4: بدون شک جناب عجیب صاحب گرامی که این بحران کنونی کل کشورها را به نمی مسئله وادار نموده، بخاطر که مستقیم یا غیر مستقیم حتی کشورهای نزدیک از این ساحه بحران و یا خارج از او از پیامد از این درگیری ها متاثر شده اند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت نفت و قیمت مواد سوختی چیزا را بالا برده که مستقیما سر مواد خوراکی نیز تاثیر خود را داشته است و حتی که افغانستان در این جنگ دخیل نبوده، تبعاتش به افغانستان نیز و به نهادهایی که کمک‌های بشردوستانه انجام می‌دهند از نهادهای مختلف جهان به افغانستان نیز اثراتش بالای افغانستان رسیده است. بله. پس بدون آنچه غربی‌ها و یا آمریکا از این جنگ انتظار داشتند، رقم نشد و کل از اینا اکنون از عواقب و پیامدهای از این جنگ متاثر هستند و به این نتیجه رسیدند که یک راه حل مناسب برای از این مسئله طرح کنند و روی از او به توافق برسند تا اگر این مشکل به صورت دراز مدت بتواند حل شود.
3: بله، یعنی در حال حاضر امریکا در باطلاقی که گیر کرده بالاخره به این نتیجه رسیده که باید مذاکره بکنند، باید تمکین بکنن به خواست ها و بالاخره احترام بگذارن به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و استقلالیت و بالاخره قدرتمند بودن هر کشور دیگری در برابر خودش. فکر میکنین گفتگوها به نتیجه خواهد رسید در زمان کوتاه؟
4: به نظر ما فشار به حد بسیار بالا سر امریکا و سر دیگر کشورهایی که از این متاثر شدن زیاد است، با مخاطر تاکید همه کشورها روی رسیدن به توافق روی از این مسئله هست و اگر بحث و یا اقدامات به طرف جنگ و چیزا متمرکز شود، بدون شک که این بحران و این چالش نه تنهایی که بیشتر خواهد نمود، کمتر نخواهد نمود و طبعا دیگر کدام گزینه برشان به جنگ هم نمانده است جز استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، کور مخرب جمعی و آگاه ای عصر امروزی او را هرگز نمی‌پذیره که کشورها را اجازه بدهند که به سمت او چیزا حرکت کنند. پس اگر بخواهیم که با می شیوه که جنگ که صورت گرفت با می شیوه ادامه بدهند، قطعا که در این متضرر خواهد شد و کشورهای منطقه نیز در این دخیل خواهد شد.
3: سپاسگزار هستم مبصر صاحب. آیا میتوان کاملا خوشبین بود که بحث جنگ و گزینه نظامی دیگر کاملا منتفی است و میز مذاکره دوباره فعال میشه و کاملا گفتگوها نتیجه میده و بحران خاتمه پیدا میکنه؟ آیا میتوان کلا به این مسئله خوشبین بود یا با توجه به حملاتی که اخیرا صورت گرفته، حملاتی که از طرف ایران هم صورت گرفته، باز هم آینده را یا دورنما را میتونه خاکستری و مبهم بسازه؟
5: هنوز هم خاورمیانه آبستن تحولات گوناگون هست و هنوز هم بحث گزینه های نظامی و گزینه های سخت افزاری در تعاملات و تقابل خاورمیانه بعید به نظر نمیرسه. به دلیل این که برخی از رژیم ها، از جمله رژیم کودکش و هراس افغان اسرائیل، در برخی موارد بیشتر طرفدار گزینه نظامی هست و بیشتر تحریک میکنه ایالات متحده آمریکا را و لابیگرانی که داره سعی میکنه که از راه نظامی

0: این وارد مسئله شود و مسئله را به پایان برسانه. ما به هر میزانه که اگر کشورهای دیگر و ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر آسیب‌های اقتصادی و زیان‌های اقتصادی ببینند، باز هم در خاورمیانه ما می‌بینیم که گزینه‌های نظامی به دلیل مطرح است که خاورمیانه در برخی موارد برخوردهای اسرائیل را ما اگر نگاه بکنیم مورد بررسی قرار بدیم، در بسیاری موارد یک برخوردهای افرادگرایانه است و این برخوردهای افرادگرایانه را نمیتونیم ما در طول مدت کوتاه و در کوتاه مدت بررسی بکنیم که احتمال است که از راه جنگ پیش نروند. گزینه نظامی یکی از گزینه های مطرح در خاورمیانه هست و این مسائل به درازا کشانده میشه. اگر مسئله جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا از راه دیپلماسی و مذاکره که قطعا باور بنده این است که جنگ کنونی و صلح که روان است و مخصوصا جنگی که ایالات متحده آمریکا با ایران داره از رهگذر نظامی حل نمیشه و یک راه نظامی نداره، قطعا از راه دیپلماسی چانه‌زنی و گفتگوها و مذاکره میان دو طرف صورت بگیره، میشه به یک راه حل شکننده رسید، نه به یک راه حل دوامدار. آنگونه که مقامات جمهوری اسلامی ایران هم پیوسته گفتند که ما در میز مذاکره هستیم و در عین زمان دست به ماشه منتظر هستیم، این نشان دهنده این است که هنوز هم اعتماد سازی کامل میان هر دو جانب صورت نگرفته و در یک فضای آکنده از بی‌اعتمادی و سوء ظن مذاکرات پیش میره و احتمال است که این مسائل دوام داشته باشه. ما بحث خاورمیانه را دور از مسائل نظامی و ملیتریزه نمی‌بینم و قطعا که این مسائل مطرح است، ولی از آنجایی که ایالات متحده آمریکا به یک وضعیت رسیده که بالاخره مسئله را به تروریسم اقتصادی بکشانه، با یک جنگ اقتصادی روبرو بسازه جهان را، کشورهای منطقه را که بالاخره بار فشار که بر آمریکایی ها وارد شده را واگذار بکنه به کشورهای دیگر، از جمله بحث تروریسم اقتصادی را که من مطرح میکنم که ایالات متحده آمریکا روی دست گرفته در برخی مناطق گسترش پیدا کنه، از جمله افغانستان که متاثر از اون مسئله است. ایالات متحده آمریکا اکنون به بحث بایکات رو آورده، به بحث تحریم رو آورده، به بحث ایجاد سد و موانع سد راه شناسایی برخی دولت‌ها در سطح بین المللی و در روابط بین الملل رو آورده که می‌خواهد مانع ایجاد بکنه، و از طرف دیگر آمریکایی‌ها در تلاش این است که دارایی‌ها و اسیدهای برخی دولت‌ها را در سطح بین المللی به تاراج ببره. تمام موارد تحریم، بایکات و ضبط کردن و بلوکه کردن سرمایه های ملت ها و دولت ها در سطح بین المللی این نشان دهنده این است، و به ویژه امروز که ما شما داریم بحث میکنیم در مورد متاثر شدن افغانستان، ببینید امروز 318 میلیون فرد در سطح جهان با بحث فقر و گرسنگی روبرو است، ولی برای ایالات متحده آمریکا مهم نیست. دو نیم میلیون شهروند در غزه اینها عمدن اجازه ندادن که کمک های بشری به اینها برسه، دسترسی پیدا کنه. آب را به مردم غزه قطع کردن، برق را قطع کردن، دارو را قطع کردن، تمام موارد بشری که ابعاد سیاسی نداشتن اینها اجازه ندادن به غزه برسه، به مردم غزه برسه. امروز 45 میلیون اضافه فقر که به امی فقر افزوده میشه به 318 میلیون، تمام اینها نشان دهنده این است که ایالات متحده آمریکا یک رویکرد تروریسم اقتصادی را انتخاب کرده که با این وضعیت 363 میلیون که امروز در جهان با فقر روبرو میشه مردم افغانستان و دیگر افراد جهان از آسیا تا آفریقا که مردم متاثر میشه، این نشان دهنده این است که آمریکایی ها با یک تروریسم اقتصادی روی آورده و سعی میکنه که ابعاد جنگ را متحول بسازه. ببینید
1: اما چقدر میتونه موفق شود؟ به این معنا که امریکا هنوز هم کارت فشار بسیار قوی را در دست داره و میخواد اعمال بکنه در برابر همه جهان، چقدر میتونه موفق شود به این عمل؟
0: ببینید جهان تعهدات گوناگون دارم و برخی دولت ها به این تعهدات خود پایبند است. اگر ایالات متحده آمریکا از میز مذاکره کلید نظامی را فشار میکنه و کلید جنگ را فشار میده، برخی دولت های دیگر این گونه موازی ندارن که جایگاه اخلاقی و جایگاه دیپلماتیکشان زیر سوال بره. از جمله میشه در بحث مبارزه با فقر که ما شما داریم یا موانعی که میتونه ایجاد بکنه این است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس معاهداتی که 193 کشور در SDG در اهداف انکشاف پایدار متحد ساخته خود را، 193 کشوری که با اتفاق آرا نه با اکثریت آرا به تصویب رساندن قاعده بین المللی را که ما در بحث مبارزه با فقر ما در بحث مبارزه با گرسنگی این پدیده ها را سیاسی نمی سازیم. اکنون آمریکایی ها تلاش میکنه که مسئله فقر را و مسئله گرسنگی را تبدیل بکنه به یک کارت بازی که بره به طرف تروریسم اقتصادی. تلاش میکنه دولت های دیگر تعهدات که داره اجازه نمیده دولت های دیگر که برن به طرف کارت بازی با فقر یا مبارزه با فقر. دولت های دیگر قطعا همو گونه که ما دیدیم آمریکایی ها در امور متحدان عرب خود موفق نشدن که به برخی از دسیسه ها دسترسی پیدا بکنن. ناتو و پیمان اتلانتیک شمالی به تمام خواستهای ایالات متحده آمریکا دسترد زد. اتحادیه اروپا به تمام خواستهای ایالات متحده آمریکا دسترد زد. این بدین معناست که جهان به استراتژی های خرابکارانه و تروریسم اقتصادی که ایالات متحده آمریکا داره اعمال میکنه کم کم آگاهی پیدا کرده و به تدریج مانع مسئله میشه. موانع به میزان ایجاد شده که در داخل ایالات متحده آمریکایی موانع ایجاد شده. ولی بحث اساسی این است که جهان با اهداف انکشاف پایدار که در بحث فقر مبارزه میکنه، در بحث گرسنگی مبارزه میکنه و اگر ما این بحث در سطح ملی مطرح بسازیم، در سطح ملی که تا جای اطلاعاتی که ما دارم استراتژی انکشافی افغانستان یا پالیسی مبارزه با فقر که در داخل افغانستان وجود داره، این پالیسی اگر با بحث‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌های بین‌المللی اگر آمیخته شود، ما می‌تونیم که از تلفیق برنامه‌های ملی، پالیسی‌های ملی با کنوانسیون‌های بین‌المللی با استراتژی‌های بین‌المللی در نهایت در برابر این مسائل استادگی بکنیم و مانع اساسی سد راه تروریسم اقتصادی قرار بگیریم که ایالات متحده آمریکا ایجاد کرده.
1: سپاسگزار هستم. در این زمینه بیشتر صحبت می‌کنیم اما پس از وقفه کوتاه.
2: ده مسگران بخار دیگونه، ده کیفیت او باور سمبول، ده خوړو ده مغزی توکو ده ریختین خواند او رنگ ساتلو لمخصوص او لمزر و موادو پاک المونیم چخه جور شوی پا بیلا بیلو اندازو که لادره کلان زمانت سره لمسگران سره هر وقت هر زای او لهر انرژی چخه پا گت خیستین پخلی وکڑی مسگران با کیفیت نوخت
3: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی
4: در همه جا در هر زمان
5: با فواید و سهولت های چون
6: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیستیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیستیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
7: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
8: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
9: بازنمودن حساب پولم سری می باشد

0: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. مرتضوی صاحب، نقش قدرت های بزرگ منطقه ای را در خصوص حل یا تشدید این تنش شما چگونه ارزیابی میکنید؟
1: خب کشورها البته در خصوص آمریکا مداخلات خودش قطع کرده، اعتماد به هزینه کردن کشورها دیگه بالای آمریکا یک کار تقریبا اشتباه محاسباتی هست. زمانی که آمریکا در قضیه ایران، بلکه پیشتر از قضیه ایران، در قضیه فلسطین شکست خورد، در قضیه حزب الله شکست خورد، یقینا کشورها کاملا دیدشان نسبت به ایالات متحده آمریکا تغییر کردند. قبل از این حملات 3 سال که آمریکا بالای به حمایت و به اسپانسری که اسرائیل کردن حملات خودش در غزه بالای مردم فلسطین انجام دادن و بالای حزب الله انجام دادن و سال پار هم حملات خودش آمریکا در ایران انجام دادن، کاملا یک هزینه بسیار منفی را بر حیثیت و اتوریته آمریکا برای هم منطقه، برای متحدین آمریکا در منطقه، هم برای جهانیان، خصوصا برای اتحادیه اروپا که یک رکن اساسی آمریکا بودن، یعنی ارتباط و همکاری آمریکا با اتحادیه اروپا و از سوی دیگر همکاری اتحادیه اروپا با آمریکا یک مسئله بود که آمریکا را در یک سیزن خاص و در یک سیزن بست یا در یک سیزن برتر قرار داده بود. بنابراین این هزینه هایی را که آمریکا

0: کردن، یعنی هزینه های جنگی را که انجام دادن کاملا به ضرر آمریکا در بحث از بین رفتن حیثیت و پرستیژ آمریکا در انظار جهان و جهانیان شدن. شما ببینید که 3 سال قبل از امروز وقتی که میای آمریکا به صراحت در مقابل همه جهانیان اعلان میکنه که ما گروهک حماس در 40 روز از بین میبریم، 2 سال با تمام ظرفیت هایی که آمریکا داره، که ظرفیت های نظامی آمریکا، تجهیزات پیشرفته آمریکا بر همه جهانیان معلومه، و در عین حال اقتصاد پویا و اکتیو را که آمریکا داره، این هم بر جهان هویداست، مخفی نیست. با همه ظرفیت ها هم در بود نظامی و هم در بود اقتصادی آمد اینا حملات خودش بالای غزه انجام دادن. ببینین بعد از 2 سال امی آمریکا بود که پیشنهاد آتش بس با گروهکی به تعبیر آمریکایی ها حماس دادن، و آمریکا آمدن با گروه حماس و سایر گروه های مبارزی که در منطقه فعالیت میکردن، آمدن وارد گفتگو و مذاکره و در فرجام توافق بیعت آتش بس کردن. سال پارم اشاره حملات 12 روزه که آمریکا در بسیاری از استانها یا ولایات ایران انجام داد، خصوصا در نطنز که در اونجا برنامه های هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ایران بود، بیبی همی ترامپ به صراحت بیان کرد که ما برنامه هسته‌ای و برنامه اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی ایران کاملا با حملات چکش نیمه شب از بین بردیم. اما ببینیم سال دوباره وقتی که حملات خودش 2 ماه قبل از امروز آمریکا بالای جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، و یکی از دلایل این حملاتی که هم برای کانگرس آمریکا ترامپ بیان کرد، هم بر جهانیان بیان کرد که حملات خودش باید توجیه کنه، گفت ما به خاطر از بین بردن تاسیسات اتمی و تاسیسات اورانیوم غنی شده ایران هست. بیبی این حرف کاملا متناقض و ضد حرف سال پار ترامپ هست. سال پار ترامپ میگفت که ما تمام برنامه هسته‌ای و برنامه اورانیوم غنی شده ایران با حملات خودش ما از بین بردیم، اما امسال بازم دوباره ببینیم که اینا حملات خودش که انجام دادن این مسئله رو مطرح کردن. این تناقض گویی ها رو که ما میخوایم اشاره کنم این هست که دیگه حیثیت آمریکا در انظار جهانیان، خصوصا در کشورهای خلیجی که کشورهای ثروتمند و نفتخیز هستن، هزینه های زیاد اقتصادی و مالی و پک‌های زیاد اقتصادی مالی را این کشورها برای آمریکا میکردن.
1: بله، اما با وجود این همه هنوز هم میبینیم که در واقع آمریکا همان نسخه هایی را که در برابر حماس و بر مردم فلسطین اعمال کرد، به یک سطح کلانتر حالا در برابر ایران و همه کشورهایی که ظاهرا با آمریکا موافق نیستن و دست رد به سینه آمریکا کوبیدن اعمال میکنه، که عبارت از کارت های تحریم، فشار، گرسنگی، محاصره، این مسائل است. اما از درون هم بدون شک فشارهای بر کابینه ترامپ در حال حاضر وجود دارد، مخصوصا بر شخص ترامپ. خب از بیرون هم میبینیم که نتانیاهو خود یک چالش است و تحریک کننده است این مسئله را که باید تنش ادامه پیدا بکنه، گزینه های نظامی باید استفاده شود. حالا که افغانستان هم متاثر است و میبینیم روند انتقال کمک ها از 2 روز تا به 2.5 ماه زمان بر میشه و مردم افغانستان بدون شک به این کمک ها هم نیاز داره، که نیاز به بحث هم هست که چطور ما میتونیم از این کمک های بشری هم از این وابستگی باید خارج شویم. فکر میکنین در حال حاضر افغانستان در برابر این تحریم و فشار چه کار کرده میتونه؟
0: خوب ببینین که یک بحثی که بسیار مهم و اساسی است، مثلا جنگ که در منطقه شکل گرفته، تاثیرات بسیار ناگوار و منفی خودش برای همه، خصوصا بر کشورهای جنگ زده مثل افغانستان، یعنی زیادتر از هر کشور دیگر میگذاره، از جمله بر افغانستان، چون افغانستان با اون خودکفایی که برسه نرسیده، مشکلات زیاد را پشت سر گذاشتن، در 4 دهه جنگ و بدبختی، کوچکترین جنگ در منطقه حتی در جهان، در دورترین نقطه جهان، این میتونه بسیار مستقیم و دایرکت تاثیرات منفی خودش خصوصا در مسائل اقتصادی بر افغانستان واضح و روشن کنه. اما راهکاری است که در این مقطع زمان امارت اسلامی افغانستان باید با یک برنامه مدون اقتصاد محور با کشورها، خصوصا کشورهای آسیای میانه، ارتباطات خودش، تعاملات خودش، نه تنها با این کشورها، خود در این مقطع زمان یک مسئله بسیار مهم و اساسی است که تعامل بسیار معنادار به معنای تعامل اقتصاد محور با کشورهای آسیای میانه داشته باشد، و در مجموع با جهانیان، با مجموع با سایر از کشورها. و یک بحثی که بسیار مهمه که

0: چالش های امارات اسلامی افغانستان، مردم افغانستان کاهش بده و از بین ببره. این بحثی است که باید با یک مدیریت مبتنی بر منافع مردم افغانستان تصمیم از مقامات محترم زیرصلاح افغانستان گرفته شود که سیاست های خصمانه جهان و جهانیان در مقابل مردم و ملت قهرمان افغانستان و نظام فعلی افغانستان از بین برد. تا زمان را که این سیاست های خصمانه و فضای تنش‌آلود را که جهانیان در مقابل مردم و ملت افغانستان ایجاد کرده، این سیاست های خصمانه و این فضای تنش‌آلود از بین نره، یقینا که به اندک طوفان های بسیار کوچک و خرد و ریز میتونه که افغانستان خصوصا از ناحیه اقتصادی متضرر بسیار سنگین و اساسی شود.
1: سپاسگزار هستم فایز. با توجه به بحران‌های عدیده‌ای که در طول تاریخ خصوصاً نیم قرن اخیر در افغانستان بوده و مردم افغانستان در برابر فشارها، تحریم‌ها و مشکلات مختلف بالاخره تاب‌آوری داشتن و عادت کردن با چنین وضعیتی، می‌خوایم این نکته را از شما داشته باشیم که به نظر شما این بحران خاورمیانه و مسئله تنگی هرمز که حالا مردم افغانستان هم متضرر می‌سازه، به نظر شما تا چه حد افغانستان نسبت به اون کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری که از مسیر تنگه هرمز میتونن متضرر شوند و قیمتها بالا بگیره، نسبت به اون کشورها افغانستان بتونه تاب‌آوری داشته باشه؟
2: طبیعی است که افغانستان از نظر بحرانهایی که پشت سر گذشتانده است و از نظر عدم موجودیت زیرساختها و استفاده از منابع اولیه خود در شرایط بدتر از کشورهای مرفه و اروپایی چیزا قرار دارد. ولی در صورت کوتاه مدت برای حل از بحران فعلی می شود که افغانستان روی ایجاد حبها یا محلاتی که امی داروها یا مواد کمک رسانی که به سمت افغانستان یا به هدف افغانستان ارسال می شود، یک جای انبارخانه های در کشورهای نزدیک افغانستان ایجاد شود، یعنی ذخیره‌گاه ها، یعنی ضرورت نشود که مستقیم کمک ها از امریکا یا از انگلیس یا از نقاط دورافتاده دنیا بیاید به افغانستان. وقتی که در این مناطق نزدیک ذخیره شود، از همچون بحران ها که اگر در آینده نیز اتفاق بیفتد جلوگیری میکند و همچنانی که مسیرهای بدیل که طبیعی است، طبیعی اکنون هم راه افتاده. مثلا خود دوبای بخواهد که مواد چیز به افغانستان ارسال کنه، هرمز و یا از ایران استفاده نمیکنه، بلکه از پاکستان و از کشورهای آسیای میانه استفاده میکنه برای ارسال از این کمک ها. و همچنانی که افغانستان باید روی کاهش واردات و روی تقویت تولیدات خود کوشش کنه و همچنانی که کشورها و نهادها تاکید میکنند به جای ارسال کمک ها در همچون شرایط میتوانند که پولش را بفرستند تا از این مناطق نزدیکتر این کمک ها غذایی اولیه و مواد تغذیه برای اطفال و دارو و این چیزا خریداری شود. و برای دراز مدت حل این مشکلات افغانستان نیازمند تقویت زیرساخت‌های خود و استفاده عظمی از منابع اولیه خود از قبیل آب و زمین‌ها برای کشت مواد خوراکی و دیگر نیازهایش است. خوشبختانه در این وقت اخبار را می‌شنویم که حتی در بخش داروسازی افغانستان فابریکه‌های را فعال نموده و می شکل ما بارها گزارش‌ها را شنیدیم که حتی یک جنس میوه خشک افغانستان سالانه حدود 3 تا 4 بیلیون دلار ای آید درآمد میکند. پس اگر ما کل از این مواد خوراکی یا میوه خشک یا چیزا را گرد هم بگذاریم در بخش زراعت، ما میتوانیم که دریابیم که حتی از نمی نوا مواد خوراکی افغانستان سالانه میتونه حدود 10 بیلیون دلار یا تا بیشتر از او آید به دست بیاوره. این بدون تمرکز یا پرداختن روی منابع معدنی چیزای کشور ما و شما هست. پس در مقابل که ارسال میکنن که 1.6 بیلیون دلار یا 5 بیلیون دلار است، اینا کلش شکل و جنبه ظاهری را بیشتر دارن، بیشتر از اینکه واقعا اینا با درد نیازهای کشور ما و شما و یا کشورهای جنگ زده و
1: تشکر.
2: در حالت بحران دیگر ای با دردش بخورم مثل سومالیا.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه، کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بس ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: سپوږمۍ بازار، بهترین موقعیت، کامیاب تجارت. کولای شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاتا، کارتیناو، سریتاپا د نساجي فابریکې مخامخ.

0: ادامه بحث بازم خوش آمدید. مبصر صاحب، میخوایم بحث را جمع‌بندی بکنیم. بدون شک وقت خبر مربوط به افغانستان، خصوصا مردم افغانستان و سرنوشت مردم افغانستان، به ویژه در راستای فقر و گرسنگی و معیشت مردم افغانستان پدید میاد و گویا این خبر بار و بود منفی می داشته باشه و تأثیرات منفی بر مردم افغانستان می داشته باشه، در این شک وجود نداره که از این هر کسی باز از این فرصت استفاده خود را می کنه و وضعیت را کاملا بحرانی جلوه می دن. در یک تحلیل واقعی و واقع بینانه فکر می کنین آسیب پذیری افغانستان از همین منظر تنگه هرمز، که حالا این گزارش ما شما داریم که کمک ها و تأخیر به افغانستان می رسه، تا چه سطح است؟
1: خب آنگونه که شما تذکر دادین که مسئله تاثیرپذیری افغانستان ناشی از بستن تنگه هرمز بوده یا دست کم تحولاتی که در اونجا در خاورمیانه اتفاق میفته، افغانستان به عنوان یک کشور که در فرایند گلوبالیزیشن و جهانی شدن قرار داره متاثر میشه طبیعتاً از هر مسئله که در بعد اقتصادی و سیاسی مطرح شود.
0: بله.
1: افغانستان هم مستثنا از این نیست که به عنوان یکی از بازیگران جامعه بین‌المللی و نظام بین‌الملل، هر اتفاقی که در حوزه روابط بین‌الملل اتفاق بیفته افغانستان متاثر از اون مسئله میشه. ولی با توجه به سیاست‌هایی که وجود داره و اقدامات که وجود داره، میشه در برخی موارد بحران را مدیریت کرد، در برخی موارد میتوان که بدیلی به این مسئله ارائه کرد. از آنجایی که ما متاثر از تنگه هرمز شدیم، باید داشته باشیم که تنگه هرمز زمانی که مسدود شد، با توجه به سنخ روابطی که افغانستان با جمهوری اسلامی ایران داره، ایران در هیچ مقطعی زمانی نگفته که ما کالاهای وارداتی به افغانستان را یا مواد و اقلامی که برای مبارزه با گرسنگی به افغانستان وارد میشن ما او را ممانعت کردیم و اجازه ورود ندادیم، یا به بندرهایی که به لحاظ آبی وجود داره اجازه ورود ندادیم. این را ایران هم نگفته. و در جریان تقابلی که وجود داشت، ایران پیوسته گفته که تمام متحدین ایران میتونه از تنگه هرمز استفاده بکنه، استفادهش آزاد است، مگر بر دولت هایی که رویکرد خصمانه و رویکرد نظامی داره به اینها اجازه نیست. اما از زمان تاثیرپذیری افغانستان به لحاظ فقر آغاز شد که ایالات متحده آمریکا استراتژی محاصره تنگه هرمز را آغاز کرد. عامل فقر امروزی و تاثیرپذیری امروزی افغانستان بستن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی ایران نیست. عامل این مسئله محاصره تنگه هرمز است که برای کالاها و کشتیهای تجارتی و بشری اجازه داده نمیشه. به همین خاطر است که تاکید ما است که این مسئله نباید بحث سیاسی شوه و بیشتر امور بشری گذاشته شوه، که مسئله فقر، ببینید یک شهروند و یک خانم در افغانستان، یک فرزند در افغانستان وقتی گرسنه است، مسائل سیاسی به این تعلق نمیگیره، مسائل نظامی تعلق نمیگیره، او به اون میخواهد که یک لقمه نان برش رسانده شود. ولی زمان میشه که حتما موازی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم مشخص خواهد شد. ولی خواست مردم افغانستان چی است؟ خواست ملت افغانستان چی است؟ وقتی مردم افغانستان با مسئله فقر و گرسنگی روبرو است، جمهوری اسلامی ایران باید در این مقطع حساس یک کوریدور حسن همجواری داشته باشد، یا یک کوریدور حسن نیت داشته باشد که تمام اقلامی که به افغانستان وارد میشه باید اجازه داده شود که از مسیر و از رهگذر قلمرو جمهوری اسلامی ایران وقتی که وارد میشه اجازه داده شود، با توجه به سنخ روابطی که افغانستان با ایران داره موانع ایجاد نمیشه طبیعتا به این مسئله، ولی یک کوریدور مشخص ایجاد شود تا بحث آسیب پذیری و تأثیر پذیری فقر در افغانستان کاهش پیدا بکنه، که ایران بر اساس حسن همجواری و بر اساس معاهدات بین المللی، بر اساس معاهدات دو جانبه و چند جانبه و مخصوصا بر اساس معاهدات استیجی که جمهوری اسلامی ایران با افغانستان با 193 کشور جهان داره، باید متحد بوده باشه و کوریدور حسن همجواری را ایجاد بکنه. بحث منطقی است و در بحث جهانی شما توقع نداریم که سازمان ملل به مشکل را حل بکنه یا ایالات متحده آمریکا، خود عامل مشکل است نه عامل حل مشکل. و بحث برمیگردیم به بحث داخلی افغانستان.
0: بله.
1: در بحث داخلی نیازمند این است که افغانستان استراتژی های مشخصی در این زمینه که داره این را بست بته، گسترش بته و زمینی عملیاتی شدن این دفعه هم بسازه. و در این زمان نشست های با تمام یون اجنسی ها و نمایندگی های سازمان ملل و مخصوصا WFP و صندوق حمایت از کودکان و یونیسف که اکنون که ما شما داریم صحبت میکنیم در کابل فعالیت داره و میزان آسیب پذیری افغانستان از این رهگذر مشخص در نتیجه یک گزارش و تحقیق و بررسی واقع بینانه علمی و مسلکی مشخص شوه و بر اساس استراتژی انکشاف ملی افغانستان که در حال حاضر تحقق پیدا میکنه باید بر اساس از این آمادگی ها، اولویت بندی ها و اهداف مبارزه با فقر مشخص شود و از منابع داخلی ببینید WFP برنامه جهانی غذا و یونیسف پیوسته تاکید کردن که ما تمام اقلام مورد نیاز برای مبارزه با فقر و برای مبارزه با گرسنگی در افغانستان را تعهد برای دولت افغانستان دادن که ما از داخل افغانستان تامین میکنیم. در صورت تامین این اقلام از داخل افغانستان دیگر ما نیاز به منطقه نداریم، ما نیاز نداریم که در تنگه هرمز و در خاورمیانه چه اتفاقی میفته. ممکن است که از منابع داخلی افغانستان تمویل شود. بر فرض مثال که اگر ما از منابع داخلی تمویل نکنیم، مبتنی بر اصل اول سیاست خارجی افغانستان که سیاست و رویکرد اقتصاد محور است، امروز روابط و تعاملات و مراودات اقتصادی افغانستان با آسیای میانه به چند صد میلیون دلار میرسه. روابط اقتصادیشان میشه که از کشور ازبکستان، میشه از کشور ترکمنستان که پیش از این هم برنامه غذایی جهان که پیش از این تمام اقلام مورد نیاز خود را از جمله موادی که برای مبارزه با سوء تغذیه که اشاره کرد که یه اشاره شد دمی گزارش که یکی از موارد اقلامی است که برای مبارزه با سوء تغذیه استفاده میشه. این قلم را شما قبلا و سازمان غذای جهان قبلا از ازبکستان، از ترکمنستان و از کشورهای دیگر منطقه وارد میکرد. ممکن اگر در فضای داخلی افغانستان و مارکت افغانستان پیدا نشه و ما میتونیم که از بازار آسیای میانه و مارکت آسیای میانه که روابط بسیار گسترده و عمیق بر اساس اصل سیاست خارجی افغانستان وجود داره، این موارد تامین شوه و این مسئله نگاه منطقه محور به مبارزه با فقر و گرسنگی میتونه که بر اساس پالیسی‌هایی که در افغانستان وجود داره میتونه یک راه حل کوتاه مدت برای مبارزه با فقر و گرسنگی در افغانستان.
0: تشکر میکنم مرتضوی صاحب. با راه حل‌هایی که اشاره شد، اگر موافق باشین فکر میکنین در حال حاضر چه چالش وجود داره که همین رویکردها و راه حل‌ها را بتانه به چالش بکشه؟
2: مهمترین بحث فضای اعتماد سازی است که همیشه ما اشاره کردیم که باید ایجاد شود و این میتواند که بسیاری از چالش ها و خلاهایی که وجود داره اینا برطرف شود. بحث دیگه که وجود داره، خب در خصوصی که از مثلا جغرافیای ایران بسیاری از موادهای اولیه در داخل افغانستان باید ترانزیت شه. ببینید که ایران قبل از این جنگ که آمریکا بر علیه ایران آغاز کرد به هیچ عنوان ممانعت وجود نداشت، اما در این مقطع زمان با توجه داشتن به جمعیت 90 میلیونی ایران، خب بسیاری از اقلام یا بسیاری از موادهایی که شاید ترانزیت نشه و اجازه در داخل افغانستان داده نشه و این تاثیرات بگذاره روی بازارهای افغانستان و مسائل بالا رفتن فقر و فاقگی و بیچارگی برمیگرده به این که خب اولا جمهوری اسلامی ایران در فاز جنگ است، ثانیا خوب بسیاری از موادهای اولیه را خود ایرانی ها نیاز دارند، ثالثا بحث برمیگرده به این که تحریم های شدید خصوصا مسئله اسنفگ را که آمریکا و متحدین آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اکتیو کرده، اینا یقینا به همون شکل که تاثیرات گذاشته است روی قضایا و مسائل ضعف اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی ایران، یقیناً که تأثیرات میتونه که بر کشورهای خصوصا همسایه و مثل افغانستان هم بگذاره. بحث بسیار مهم و اساسی که وجود داره، من پیشترم اشاره کردم که او برمیگرده به این که باید یک فضای کاملا اعتماد سازی و یک مدیریت جامع و یک پویای را نظام فعلی افغانستان باید روی دست بگیره که سیاست های خصمانه جهانیان باید کاهش پیدا کنه. مثلا یک مؤلفه یا
0: مثلا افغانستان با ایران، با کشورهای آسیای میانه، با چین، با روسیه، تنها در چهار اطراف افغانستان یک پاکستان است که در حال حاضر تجارت و ترانزیت هم از این مسیر متوقف است و افغانستان هم راه های بدیل دیگر را جستجو کرده که مشکل پیش نیامده به افغانستان، بلکه پاکستان بیشتر متضرر بوده. اما از این فضای اعتماد اگر استفاده شود چقدر میتونه مؤثر باشه و پس فضای اعتماد با چه کسانی؟
2: ببینین با اتحادیه اروپا، با آمریکا، با سایر کشورهایی که مثلا ابرقدرت اقتصادی هستند، این کشورهایی را که ما و شما اشاره میکنیم، این کشورها شاید کشور اول خو کشورهای سوم هستند، حالا فرض بری بگیریم کشورهای اقتصادی دوم هستند، همین کشورهایی را که ما در همسایگی خود ما داریم. بحث مهم بحث جامعه غرب هستند. یک عنصر یا یک مؤلفه از خصوص همون فضای به اعتمادی را که جهانیان بر مردم افغانستان دارن و این را گزینش و انتخاب در 5 سال کردن و این آب نشده و چالش ها بیشتر شده و سیاست خصمانه است، یعنی یک عنصر از این سیاست دشمنانه و مغرضانه اروپایی است که خب پولای اجازه بتین استاد، همین پولای مردم افغانستان که بلاک کرده اتحادیه اروپا یا آمریکا به دستور آمریکا، اگر همین پول مثلا آزاد شود، ببینین که چقدر در خصوص یعنی کاهش دادن مسائل فقر در داخل افغانستان تاثیرات خودش رو میگذاره.
0: بله سپاسگزار هستم.
2: ما روی اتحادیه اروپا است، روی جامعه غرب است، روی آمریکا هست که ما باید یک پالیسی مدون روی دست بگیریم که ما بتوانیم سیاست های خصمانه جامعه غرب کاهش بدیم و در نهایت این به نقطه صفر برسیم.
0: بله سپاسگزار هستم. ما صحبت های آخر فایز صاحب هم داشتیم، خیلی کوتاه اگر شما اشاره بکنین مبصر صاحب که فرصت تمام است بفرمایید.
1: من اجازه بدین موافق نبوده باشم با آقای مرتضوی که ما فضای کانفیدنس بیلدینگ یا اعتماد سازی را با غرب داشته باشیم، به دلیل اینکه همین غرب بوده خودش که امروز سیاست های تروریسم اقتصادی را آغاز کرده. قبل از او همین غرب بود که بالای دولت که خودش از جمله بالای دولت جمهوری اسلامی ایران که حمله نکرده، بالای کس دیگر، بالای دولت دیگر، بالای جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و این بحران را ایجاد کرد. همین غرب بود که در غزه چنین وضعیت را ایجاد کرد. یعنی بحث ما دیدگاه ما این است که ما بیشتر نسبت به این که بریم به سمت سیاستی که تعامل داشته باشیم بغرب، موافق به این هستم که اینها عامل بحران در جهان است، عامل بحران امروزی در افغانستان که بحث فقر است و بحث گرسنگی است، عامل این مسئله است. ما میتونیم که رویکردهای منطقه محور و منطقه گرا میتونه ما را به نتیجه برسونه و رویکردهای ملی که در صورتی که دولت افغانستان و مردم افغانستان اراده راسخ و اساسی در راستای استادگی در برابر بحرانی که ایجاد شده اگر وجود داشته باشد، در نهایت میشه مردم افغانستان برنامه ها و سیاست های مدبرانه ای که از آدرس فرمان روایان افغانستان وجود داره یک راه هم مقابله و هم راه حل است، نه بحث اعتماد سازی با غرب.
0: تشکر میکنم از حضور همه مهمانان گرامی که در این بحث حضور یافتند. بینندگان گرامی، برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
3: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: کل عوامل هم ګورو چې د شنګهای د همکارۍ سازمان په غوړو هیوادونو کې د امن نظم او امنیت ډاډمن کولو باندې په مستقیم ډول اغیزه کوي.
1: د روسیې د کورنۍ چارو وزیر د سیمه ییزو شخړو د پراخولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو حرکتونو ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د غړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا په ځانګړې توګه په سایبري په برخه کې به د راتلونکي همکارۍ یو له اصلي لومړیتوبونو څخه وي.
2: روسیه به وصف ازی که رابط خوبی با افغانستان برقرار کرده، ولی همزمان اینا از امنیت افغانستان نگرانی دارن، چون افغانستان هم مرز است با کشورهای آسیای میانه و اگر آسیای میانه ناامن میشه این باعث ازی میشه که تشویش و نگرانی های روسیه دیگه اضافه شوه و روسیه ناامن شوه.
1: دا سرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې اسلامي امارت په مکرر ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې څخه هیڅ هیواد ته ګواښ نشته.
3: اتهامات بسیار کونه است و تکراری هم است. اگر شما به یاد داشته باشین د زمان اشغال امریکایی هم همین اتهام زده میشد که افغانستان همچو گروه ها وجود داره و همچو بیرونی ها وجود داره، ولی در عمل ما هیچ کسی را نمیبینیم و نه هم کسی شواهد از این پیش کرده میتونه که کدام گروه خود سر بیرونی در اینجا باشه و امارت اسلامی در اونجا ساحه کنترل نداشته باشه. نیروهای امارت اسلامی افغانستان تمام افغانستان را زیر کنترل داره و هیچ فرد بیرونی نمیتونه اینجا فعالیت داشته باشه.
1: لدی وړاندې د اسلامی امارت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد هم روسی ته د سفر او په یو نړیوال امنیتی کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار کړی و چې اسلامی امارت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکاروي.
4: او اوس هم لنډه وقفه.
5: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
6: نوشی جان وریا ده،
5: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
7: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 جی بی او 15 جی بی اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 جی بی یوازې 650 افغانۍ. ستوره چلور سوا واویا، ستوره شپاگ، ستوره یو علامت لمبر، او 15 جی بی یوازه 999 افغانی. ستوره چلور سوا واویا، ستوره 999، ستوره یو علامت لمبر ڈائل کرائی.
8: پا افغانستان که دو 4G تر طولو چٹکا او سر شبکا.
9: راهنمایی استفاده از دیگ بخار راشکو بابا. قبل از استفاده حتما فیوز ایمنی و نیزل بخار را بررسی نمایید تا مسیر خروج بخار باز باشد. دیگ را بیش از حد پر نکنید. 2/3 حساب برای غذا و آب، 1/3 حساب برای فضای بخار. پس از شروع بخاردهی شعله گاز را به حداقل برسانید تا پخت ایمن و اقتصادی انجام شود.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
4: در خبرونو

شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 123456937890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: دیگ بخار مسگران کاملا صحی و بدون مواد مضر به صحت، تشکیل شده از اجزای با کیفیت، رابر سیلیکونی، سیستم ایمنی اتومات و تنظیم کننده فشار مخصوص. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید. مسگران، نوآوری با کیفیت.
2: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه کافی است، جیبم اجازه نمیده.
3: نوش جان رایگان است.
2: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
0: قیمت همان، انترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2GB و 5GB انترنت اضافی میدهد. 12GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
4: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: حامی نشرین برنامه. سرخط خبرها. معرفی شارژ دافیر جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان.

0: این اتحادیه با معرفی نیکولا برومو به عنوان شارژ دافیر جدید بر ادامه حضور دیپلماتیک و پیگیری تعاملاتش با کابل تاکید کرده است.
1: تعیین شارژ دافیر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهتر بسازد و بحث مهمه.
0: برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. در این نشست در کنار ارائه گزارش سه ماهه سوی یونما، اعضایان در مورد وضعیت سیاسی و بشری کشور بحث می‌کنند.
2: اینکه قرار شده تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتر یونما به سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش شد.
0: نگرانی ها از کاهش حاصلات شفتالو در بلخ. باغداران در این ولایت میگویند که تغییرات اقلیمی و گرما باعث کاهش حاصلات شده است. و تحویل نامه ویژه رهبری پاکستان به وزیر خارجه ایران.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز یکشنبه دهم جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها، اتحادیه اروپا شارژ دافیر جدید برای افغانستان معرفی کرد. اتحادیه اروپا با معرفی نیکولا بولومو به عنوان شارژ دافیر جدید خود برای افغانستان بر ادامه حضور دیپلماتیک و پیگیری تعاملاتش با کابل تاکید کرده است. آگاهان میگویند این اقدام نشان می‌دهد که با وجود به رسمیت نشناختن حکومت امارات اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، افغانستان همچنان در محاسبات سیاسی، امنیتی و بشردوستانه این اتحادیه جایگاه مهم دارد. پیش از این نیز اتحادیه اروپا به حمایت از مردم افغانستان در بخش‌های مختلف تاکید کرده بود. تعاملات اتحادیه اروپا با کابل عمدتاً بر موضوعات چون کمک‌های بشردوستانه، وضعیت اقتصادی افغانستان، مهاجرت و حقوق بشر متمرکز بوده است.
1: اتحادیه اروپا نیکولا بولومو دیپلمات ارشد ایتالیایی را به عنوان شارژ دافیر جدید خود برای افغانستان معرفی کرده است. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این انتصاب در چارچوب تغییرات تازه در نمایندگی های خارجی این اتحادیه صورت گرفته و پس از تکمیل مراحل اداری لازم نهایی خواهد شد. نیکولا بولومو پیش از این مسئولیت امور قاره افریقا در بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهده داشت. او همچنین سفیر سابق اتحادیه اروپا در رواندا بوده است.
2: تعیین شارژ دافیر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهترتر بسازه و بحث مهم و اساسی است که اتحادیه اروپا در خصوص سیاست های خودش در قبال افغانستان، خصوصا در مسائل اقتصادی، باید تجدید نظر کنم یک سری از ریفرم ها و اصلاحات از آدرس اتحادیه اروپا. یک مسئله بسیار مهم و اساسی در اوضای خصوصا اقتصادی افغانستان هست.
1: با وجود آن که اتحادیه اروپا امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته، اما دفتر این اتحادیه در کابل پس از تحول سیاسی سال 2021 به فعالیت خود ادامه داده است. به باور آگاهان، ادامه فعالیت این دفتر نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی افغانستان را از محاسبات سیاسی و امنیتی خود کنار نگذاشتند و همچنان خواهان حفظ کانال‌های ارتباطی با مقام‌های حاکم در کابل هستند.
3: طبیعتاً کمک‌های بشردوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت‌های داخلی ترکیب صورت بگیره، اقتصاد مولد رشد کنه. در پایلی اقتصاد مستهلک، کمک‌ها متمرکز به یرسه هم باشه. در طول مدت ما می‌دانیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
1: در سالهای اخیر اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین کمک کنندگان مالی به برنامه‌های بشردوستانه در افغانستان بوده و همزمان نگرانی‌های خود را درباره وضعیت بشری مطرح کرده است. موضوع مهاجرت افغان‌ها، وضعیت اقتصادی کشور، مبارزه با مواد مخدر و مسائل امنیتی همچنان از موضوعات مورد توجه کشورهای اروپایی بوده است.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ربوار خود را درباره افغانستان برگزار می کند. قرار است در این نشست گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان ارائه شود و اعضای شورا درباره تحولات سه ماه گذشته گفتگو کنند. حقوق زنان و دختران، دسترسی به آموزش، بحران بشری و روند تعامل جامعه جهانی با افغانستان از محورهای اصلی این نشست خوانده می شود. آگاهان این نشست را برای ترسیم رویکرد آینده جامعه جهانی در قبال افغانستان مهم می‌دانند. در همین حال امارات اسلامی خواهان بازتاب متوازن واقعیت‌های افغانستان از سوی سازمان ملل شده است. این نشست در آستانه تصمیم‌گیری شورای امنیت درباره تمدید مأموریت یونما برگزار می‌شود.
1: شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه نشست ربوار خود را درباره افغانستان برگزار کند. در این نشست گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان توسط سرپرست یونما ارائه خواهد شد. انتظار می‌رود موضوعات مربوط به حقوق زنان و دختران، دسترسی به آموزش، وضعیت بشردوستانه و تحولات سیاسی افغانستان از محورهای اصلی گفتگوها باشد.
4: افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشردوستانه جهان روبرو است. پیش بینی می‌شود نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، یعنی 31.9 میلیون نفر، در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند. اعضای شورای امنیت به طور کلی در این موضوع هم نظر هستند که افغانستان باید دارای حکومت فراگیر، پایبند به تعهدات بین‌المللی و عاری از تروریسم باشد، اما درباره چگونگی دستیابی به این اهداف اختلاف نظر دارند.
5: در 4 سال و 9 ماه گذشته ده ها نشست بین المللی در رابطه با بررسی اوضاع افغانستان برگزار شد به شمول سازمان ملل و شورای امنیت. اعلامیه صادر کردند و تخبیه کردند در راستای خروج افغانستان از انزوا برنامه‌ای ندارند و هدف ادامه فشارهای سیستماتیک تطبیق عمق سازی که منافع سیاسی و استخباراتی ابرقدرت‌ها در حکومتداری بر افغانستان هست. افغانستان کشوری جدا باخته از جامعه جهانی نیست، باید جایگاه خود پیدا بکنه بر محور حفظ منافع ملیش.
1: به باور آگاهان نشست پیشرو میتواند تصویری از دیدگاه اعضای شورای امنیت نسبت به وضعیت کنونی افغانستان و نقش آینده یوناما در تعامل با افغانستان ارائه کند. در این سو مقامات امارت اسلامی بارها تاکید کرده که جامعه جهانی و ملل متحد باید در قبال افغانستان بی‌طرفانه عمل کنند و واقعیت‌های موجود در کشور را به گونه متوازن بازتاب دهند.
6: این که قرار شده تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتر یوناما به سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش داده شود. امیدوار هستیم که این گزارش به اساس واقعیت های عینی مردم افغانستان و انعکاس دهنده مشکلات عینی مردم ما باشد تا بتواند در قسمت جلب اعتماد جامعه جهانی به خاطر ارائه خدمات بیشتر بشر دوستانه بهبود وضعیت امنیتی و وضعیت سیاسی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان مفید واقع شود.
1: این نشست در حال برگزار می شود که ماموریت یوناما در افغانستان تا 16 جون اعتبار دارد و قرار است شورای امنیت در همان روز درباره تمدید ماموریت نهاد تصمیم گیری کند. یوناما در سالهای اخیر به عنوان مهمترین کانال ارتباطی میان افغانستان و سازمان ملل شناخته شده و مسئولیت هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، نظارت بر حقوق بشر و تسهیل تعاملات دیپلماتیک را بر عهده داشته است.
0: وزیر داخلی روسیه میگوید که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای مقابله با تهدیدهای مرتبط با افغانستان آماده همکاری مشترک هستند. ولادیمیر کلوستکوف پس از نشست وزیران داخله و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان تاکید کرد که این نشست نشان دهنده آمادگی بالای کشورهای عضو برای ایجاد سازوکارهای مشترک در مبارزه با تهدیدهای فرامرزی بوده است. او با اشاره به تحرکات کشورهای غربی مبنی بر گسترش درگیری‌های منطقه‌ای افزوده که کشورهای همسایه نگرانی تهدیدات از خاک افغانستان را دارند. این در حال است که امارت اسلامی بارها نگرانی ها بابت تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را رد کرده و آن را بی‌اساس دانسته است.
7: وزیر داخلی روسیه در پایان نشست وزیران داخله و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد، از تهدید ناشی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرد. این مقام ارشد امنیتی روسیه در این حال تاکید کرده است که آمادگی کامل برای مقابله مشترک وجود دارد و نشست اخیر هم نشان دهنده آمادگی بالای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای ایجاد سازوکارهای مشترک در مبارزه با تهدیدهای فرامرزی از جمله تهدیدهای احراس افغانی مرتبط با افغانستان بوده است.
8: نگرانی هایی را که فعالتر شدن سازمان های تروریستی از سمت افغانستان برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است مشاهده می کنیم. افزون بر این دیگر عوامل ژئوپلیتیکی را نیز می بینیم که به طور مستقیم بر وضعیت نظم عمومی و تأمین امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تأثیر می گذارد.

0: دارند.
1: وزیر داخلی روسیه همچنان با اشاره به تحرکات کشورهای غربی در زمینه گسترش درگیری‌های منطقه‌ای تأکید کرده است که تقویت همکاری میان نهادهای امنیتی کشورهای عضو به ویژه در حوزه سایبری از اولویت‌های اصلی همکاری‌های آینده خواهد بود.
2: روسیه به وصف از اینکه روابط خوبی با افغانستان برقرار کرده، ولی همزمان اینا از امنیت افغانستان نگرانی دارند، چون

0: اضافه شوه و روسیه ناامن شوه.
1: این اظهارات در حالی مطرح می شود که امارات اسلامی بارها حضور گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تاکید نموده است که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورها نیست.
2: این اتهامات بسیار کنه است و تکراری هم است. اگر شما به یاد داشته باشین، در زمان اشغال آمریکایی هم همین اتهام زده می شد که افغانستان همچو گروه ها وجود داره و همچو بیرونی ها وجود داره، ولی در عمل ما هیچ کسی را نمی بینیم و نه هم کسی شواهد از ایره پیش کرده میتونه که کدام گروه خود سر بیرونی در اینجا باشه و امارت اسلامی در اونجا ساحه کنترل نداشته باشه. نیروهای امارت اسلامی افغانستان تمام افغانستان را زیر کنترل داره و هیچ فرد بیرونی نمیتونه اینجا فعالیت داشته باشه.
1: پیشتر محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی نیز طی سفر به روسیه و سخنرانی در یک نشست بین‌المللی امنیتی تاکید نموده که امارات اسلامی امکان استفاده خاک افغانستان بر ضد کدام کشوری را به هیچ کسی نمی‌دهد.
3: والیان هفت زون در نشست دوره‌ای شورای هماهنگی در کندهار بر تقویت امنیت و بهبود هماهنگی میان نهادهای دولتی تاکید کردند. آنان همچنان درباره جلوگیری از جرایم جنایی، مبارزه با فساد و مواد مخدر، حمایت از معلولان و یتیمان، رسیدگی به نیازمندان و تسریع در حل مشکلات شهروندان گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه منتشر شده از کندهار، در پایان این نشست شمار از موضوعات برای دریافت راهنمودهای بیشتر به دفتر رهبر امارات اسلامی پیشنهاد شده است.
4: نشست دوره‌ای والیان هفزون در کندهار برگزار شد. نشستی که در آن مقام‌های محلی درباره مسائل امنیتی، اداری و اجتماعی گفتگو کردند. در این نشست والیان کندهار، هرات، بلخ، ننگرهار، کندز، کابل و پکتیا حضور داشتند. این والیان افزون بر اداره ولایت‌های خود، مسئولیت هماهنگی امور ولایت‌های مربوط به زون‌هایشان را نیز بر دوش دارند. بر اساس خبرنامه دفتر والی کندهار، گزارش فعالیت‌های زون‌های مختلف ارائه شده و شرکت کنندگان درباره چالش‌ها و موضوعات مشترک ولایت‌ها تبادل نظر کردند. همچنان توافق شده برخی برنامه‌های موفق در یک زون در صورت نیاز در سایر زون‌ها نیز اجرا شود.
5: این میتونن هم از نگاه اقتصادی مفید باشه، از نگاه امنیتی هم میتونن اینا صحبت بکنن، مثلا راه فرار یا راهی که بعض اشخاص، افراد، گروه میخواه از او استفاده سو بکنند، از او مسیرات در او رابطه هماهنگی بکنند.
4: شرکت کنندگان درباره اجرای فرمانها و احکام رهبر امارت اسلامی، تقویت امنیت، جلوگیری از جرایم جنایی، بهبود هماهنگی میان نهادهای امنیتی و ملکی، مبارزه با مواد مخدر و فساد گفتگو کرده و در این زمینه ها تصامیم اتخاذ کردند. به باور آگاهان، برگزاری چنین نشست هایی میتواند به هماهنگی بیشتر میان اداره های محلی و بررسی چالش های مشترک در ولایت های مختلف کمک کند.
6: اگر همچو نشست ها بیشتر دایر شود، به نظر ما خوبتر خود بود، چرا که او چیزی که مردم میخواه از او باز امیرالمومنین با خبر میشه، اونا به ولیای خود اطلاع میتن که در اینمی عرصای مختلف شما کار به چی قسم پیش ببرین. این نشست مسمیر بود.
4: در خبرنامه دفتر والی کندهار همچنان آمده است که در پایان این نشست شمار از موضوعات برای دریافت راهنمودهای بیشتر به دفتر رهبر امارت اسلامی پیشنهاد شده است.
3: ادامه خبرها پس از لحظه.
7: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه، کافی است، جیبم اجازه نمیده.
8: نوش جان رایگان است،
7: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
9: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی، ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
10: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
11: آیا باوری بانکی ضمانتونو ته اړتیا لرئ؟ د کار بهیر ساده دی. تاسو خپل رسمي غوښتنلیک د اړینو اسنادو سره مربوطه څانګه ته سپارئ. تایید څخه وروسته بانکی ضمانت تاسو ته سپارل کیږي. د داوطلبۍ د ګډون، د حسن اجرا، د مخکې تادیې، د تادیاتو تر د تامیناتو ضمانتونو پورې ټول ستاسو

0: سوداګرۍ د ودې په خدمت کې.
1: عزیزی بانک د ټولو د اعتماد وړ بانک.
2: بل برق پدست میری کی میری میری کی میری میبینی کی پیرو بار و باز میری کی میری میری کی میری بر روان کردن پیسه میبینی کی دکان صرافی بند بر خرید میری کی میری میری کی میری میبینی کی پیسه گم تو میگی بل برق هم تحویل میشه پیسه ما والا میشه
3: بله کته سو پولم افغان بیسیم بل برق هم تحویل میشه پیسه هم روان میشه پیسه محفوظ هم است تو بخی بریم که خود.
4: سلام برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن
5: جان بابا یک تاکس تا کت فوت کپی تسکریت برم تشکر شست تا بی جبان پولم افغان بی سیمم راجستر شد
2: تشکر
4: اینه حساب پولمم راجستر شد و خریداریم راحت کرد
2: چی خوب ششتا ششتا بل برقم تاویل شد پولام ارسال کردم و حالیم کردت اضافه می کنم. امی پولام افغان بیسیم خوب است.
6: منشأ زندگی سالم از آب پاک آغاز می شود. ذخایر الحبیب با تکنولوژی پیشرفته مانع نفوذ هر نوع آلودگی شده از ایجاد جامنک و شیلاوه جلوگیری می کند. ساخته شده از مواد فودگرید با کیفیت و با ساختار چند لایه‌ای پیشرفته و مستحکم مقاوم در برابر گرما و سرمای شدید ذخایر آب الحبیب دولت زی کیفیت ماندگار اطمینان همیشگی

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ادامه خبرها. رهبر امارت اسلامی با رؤسای مدارس جهادی، معلمان، مسئولان بررسی نشریات دینی، مسئولان پرورشگاه‌ها و تعداد دیگر از علما دیدار کرده است. در این دیدار رهبر امارت اسلامی بر نقش علما در رهنمایی مردم تاکید کرد و همچنان افزود که امروزه علما وارثان پیامبران هستند. آنها از طریق منبر برای از بین بردن فساد و اصلاح جامعه تلاش کرده و شریعت را اجرا خوان کرد. شیخ هبت الله آخوندزاده در بخش دیگر از سخنانش بر اهمیت و ارزش علم تاکید کرده و افزوده که اصلاح مردم از طریق علم است و اقامه شریعت با احیای علوم دینی حاصل می شود. اگر احیای علوم دینی نباشد، اقامه دین در میان مردم دیگر محقق نخواهد شد و از مسئولین نهادها خواست باید خود را از غفلت دور نگه دارند، به خصوص در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی.
2: په دې کتنه کې علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی راغل علما او د غونډې ګډونوالو ته لازمې توصیه او سپارښتنې وکړې او زیاته کړه علما کرام د دین د ساتنې او د ټولنې د اصلاح لپاره غټ مسؤلیتونه لري او ټینګار یې وکړ چې علما کرام د انبیا کرامو وارثان دي او دوی باید د علم، دعوت، نصیحت او سالمې روزنې له لارې د خلکو د اصلاح او د شریعت د تطبیق لپاره کار وکړي. علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د دیني علومو پر اهمیت خبرې وکړې او ویل د خلکو اصلاح او د شریعت اقامه د دیني علومو په احیا او پیاوړتیا پورې تړلې ده.
1: ایران نیم از حقابه خود از دریای هلمند افغانستان را دریافت کرده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادن بانک افغانستان سال پرباران را تجربه کرده است، اما تا کنون 417 میلیون متر مکعب آب که کمتر از نیم حقابه ایران میشاد را پرداخت کرده و این آب راهی ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور شده است. با این حال مقام‌های امارت اسلامی تا کنون در این مورد چیز نگفتند.
3: بارندگی های اخیر در افغانستان ایران را بار دیگر نسبت به دریافت حقابه از افغانستان امیدوار ساخته است. خبرگزاری فارس گزارش داده که در پی بارندگی ها و افزایش آب دریای هلمند 417 میلیون متر مکعب آب راهی ایران شده و به ولایت سیستان بلوچستان آن کشور رسیده است. بر بنیاد این گزارش بانک افغانستان سال پربارانی را تجربه کرده، اما تنها کمتر از نیم حقابه ایران را پرداخت کرده است. در گزارش خبرگزاری فارس آمده است که طبق معاهده هرمن که در سال 1351 امضا شده، افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب آب به ایران بدهد.

0: این دقیقا چیز ثابته، کاملا نیست که اگر ما هیچ آب هم نداشتیم برزینا باید 850 میلیون متر مکعب آب از چه آب بکنیم برزینا آب بپردازیم. از این فکر میکنم که ایرانی ها در تا اندازه زیاد هم از پیش ما آب گرفتن، حتی به عوض دو کاسه آب طبیعی که ما در قرارداد این مند به او داریم که باید مکلفیت پر کردن از او داریم که در سیستان ایران است، اینا دو کاسه آب آبی دیگه که ساخت خودشان از طور ایجاد کرده با اونا هم باید از این دریای ایرمند گرفته شده.
1: مقام های ایرانی بارها گفتند که پیگیری حقابه یکی از اولویت های آنان در گفتگوها با مقام های امارات اسلامی است. آگاهان اما باور دارند که ایران بدون در نظر داشت کاهش آب همواره بر تامین حقابه تاکید دارد.
2: گرچه امسال خوشسالی هم نبوده و زمین ها کاملا فراهم بوده، ولی تا کنون طرف افغانستان نتوانسته تا امی تعهد خود به انجام برسانه. برای بنا لازم است تا یک بار دیگه هیئت های مختلط دو کشور نشست کنند و این دشواری را از طریق سهم فعال هر دو طرف و حل دشواری ها از طریق مذاکرات حل فصل شود.
1: با این حال مقام های وزارت انرژی و به افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این مقام های امارات اسلامی گفتند که در صورت موجودیت آب حاضرند که حقابه ایران را پرداخت کنند، اما به دلیل خشکسالی ها کاهش آب و عدم شکل گیری سال نرمال آبی آب کافی وجود ندارد که به ایران بدهند.
3: سال تعلیمی مناطق گرمسیر به خصوص ولایت هلمند به پایان رسیده و 210,000 متعلم در امتحانات پایانی سال اشتراک کردند. به گفته مسئولان از این میان 3500 تن از صنف های 12 فارغ شدند. این متعلمان از امارات اسلامی میخواهند که رشته های طب و کامپیوتر ساینس را در پوهنتون هلمند ایجاد نمایند.
4: در ولایت های گرمسیر آزمون های سالانه مکاتب در حال پایان یافتن است و هلمند نیز یکی از این ولایت ها است. این صدها متعلم در امتحان نهایی سالانه اشتراک کردند تا به صنف های بالاتر را یابند یا دوره مکتب را به پایان برسانند. متعلمان که از صنف 12 فارغ می شوند به سایر متعلمان توصیه می کنند که پایان رساندن صنف 12 بسنده نکنند و برای ساختن آینده روشن برای خود و کشورشان تحصیلات عالی را ادامه دهند.
5: رو امتحانونو به خیر سره پوشه استعداد سره وکړی دي او براتلون کې مو د ټولو شاګردانو او خصوصا خپل د ملګرو هم سنتانو د ټولو څخه هیله ورزو ده چې پراتلون کې یوازې د 12 ټولګي باندې زده کړی بس نه کړی، ځکه د 12 ټولګي چې ده یوازې د مکتب شونځي چې ده یوازې د کانکور له یا مهد د پونتن لپاره یو لار یا زینه ده.
6: دوی باید زده کړی وکړي، ځکه چې که دوی زده کړی ونه کړي دا د دې چې د ټولنې نیمګړتیا ده. باید دوی زده کړی وکړي او دوی خپل ځانونه دې ته لیواله کړي چې باید موږ زده کړی وکړو او د هیواد راتلونکی سو.
4: در همین حال شمار دیگر از متعلمان از نهادهای مسئول میخواهند که علاوه بر رشته های طب و کمپیوتر ساینس بخش های بیشتر در پانتون هلمند ایجاد نموده تا جوانانی که وضعیت اقتصادی ضعیف دارند بتوانند در ولایت خود بر رشته های مورد علاقهشان ادامه تحصیل نمایند.
7: د هلمند ولایت لپاره یا د دولسم سند د کول کول لپاره یا د دولسم سند فارغین لپاره نوی په هنځي په لار واچي لکه کمپیوټر ساينس ته تیپ دی دکه هغه د کول کی چې اوس پیلن په دکړو بوختیا له دولسم سند څخه فارغی دغه هله او امید ورزو ده چې پراتونکو کې تیپ هنځي وای یا استوماتولوژي وای مثال او یا هم د کمپیوټر ساينس وای په چیرې د مور لپاره د اقدامات په لار واچي مور بده دې څخه ډیر خوش او خوشاله.
4: مسؤولان ریاست معارف هلمند میگویند که امسال حدود 210,000 متعلم در امتحانات شرکت کردند. با گفته آنون از این میان نزدیک به 3500 متعلم از صنف 12 فارغ خواهند شد. آنون میگویند که روند آموزشی را تقویت کردند و برای آموزش های علمی و عملی در ده ها مکتب نیز لابراتوارهای ایجاد کردند.
8: هلمند ولایت که زموږ په مکاتبو کې داخله اخیستې ده 2,000,000 شاګردان موږ د کال په سر کې چې داخله اخیستې ده 2 شاګردان دي. په دوی کې 3,403 کسان د 12 فارغین مسلک کار ورکوو چې دا به ځي پوهنتونو ته پوهنتونو ته ولې زده کوي. او موږ په هلمند ولایت کې فعاله مکاتب شاګردان تدریس پکښې کوي 355 فعاله مکاتب لرو.
4: بر اساس معلومات ریاست معارف هلمند در حال حاضر 357 مکتب فعال در این ولایت وجود دارد. همچنین در سال گذشته 22 مکتب جدید در مناطق دورافتاده ولسوالی های مختلف این ولایت فعال شده است. در این مکاتب نزدیک به 3600 معلم تدریس می کنند. مسئولان همچنان می افزایند که برای سال جدید 365 بست دیگر معلمی نیز به تشکلات معارف هلمند افزوده شده است.
3: با گرم شدن هوا بازار فروش کولرهای داخلی در ولایت ننگرهار گرم شده است. باشندگان این ولایت میگویند که کولرهایی که در داخل تولید میشوند نسبت به نمونه های خارجی آن از کیفیت خوب برخوردار است و قیمت آن نیز پایین است. کسانی که در بخش ساخت این کولرها سرمایه گذاری کردند میگویند که با توجه به اقتصاد مردم آنان تولیدات دارند.
4: با نزدیک شدن فصل تابستان و گرم شدن هوا اینجا در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار بازار فروش کولرهای دستساز گرم شده است. این کولرها که توسط افغانها ساخته می شوند نه تنها مورد توجه باشندگان ننگرهار قرار گرفتند بلکه مردم از سایر ولایت‌های شرقی کشور نیز برای خرید آنها به این شهر می آیند. به گفته آنان کولرهای تولید داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی از کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر برخوردار هستند.
9: پلم تر یو کولر اغسته ده او یو بل ملګری دغه کړه هغه د خاطر ولاړ مچ هغه مریش یو کولر اخلي هغه ته می صفات کړه ده کولر خو ماشاءالله ډیر خې دي یو خدا دې چې په قیمت کې ډیر برابر دي او نور کوم هغه نسبت بازار ته شکر دي دوی هغه د نشادر لحاظ نه دغه لحاظ نه ډیر کولر خرڅ.
4: برای ساخت این کولرها یک جوان حدود 20 هزار دلار آمریکایی را سرمایه گذاری کرده و نزدیک به 15 سال است که در این کارخانه مطابق خواست مشتریان انواع مختلف کولرها را تولید می کند. این جوان می گوید که حدود 20 نفر از جمله شماری از مهاجران عودت کننده از پاکستان در این کارخانه مشغول کار هستند.
10: بنیم زر و نوونی ست سولاری تر و زر آتا زر و پوری لرو برقی بیاد پینز زر و نوونی ست تر پینزل شپار زر لرو مختلف کولر لرو چه کیفیت هم ډیر لوړ ده. روسی 05 صادر نه جوړو او دیو کې مونږ غتا چو دوه انچ چینایي غتا چو بګي چې دا غتا چې ده واخونه یخواله ډیر زیات ده.
4: جوانانی که در این کارخانه مصروف کار هستند نیز از فراهم شدن فرصت کاری خرسندند و میگویند که از این را برای خانواده های خود روزی حلال به دست می آورند.
11: در یو خپل اغلری د کار مسولیت لري لکه یو جالی ډه کوي بل وایرنګ کوي بل باډي جوړی او بل قیچکاری کوي داسې کار په ټولو ویشل سوی
12: د خپل کار نه ډیر راضي یم او مننه کوم د استادانو نه چې موږ ته دلته د کار زمینه مساعده کړې ده او د نورو تجارانو نه مې دا خواست دی چې په خپل وطن کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو نورو خلکو ته هم د کار زمینه مساعده شي.
4: افزون بر این کارخانه ده ها کارخانه بزرگ کوچک دیگر نیز در ننگرهار به تولید کولر مشغول هستند.
3: ادامه خبرها پس از وقفه.
13: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولی شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاتا کارتیناو سر تپه د نساجي فابریکې مخامخ.

اول سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. شرکت برشنا اعلام کرده است که پروژه کاسا 1000 که برق آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی انتقال می‌دهد در حال اجرا است. این پروژه ظرفیت انتقال حدود 1300 مگاوات برق را دارد و در داخل افغانستان در چندین مرحله عملی می شود. فاز نخست پروژه در دسامبر 2024 دوباره آغاز شد و 197 کیلومتر امتداد دارد که از بندر شیرخان کندوز تا ولسوالی دیسلای بغلان ادامه می یابد و شامل 564 پایی انتقال برق است. فاز دوم این پروژه 196.4 کیلومتر طول دارد و از ولایت های بغلان، پنشیر و کاپیسا عبور می کند که در آن 587 پایه انتقال برق در نظر گرفته شده است. فاز سوم از ولایت های کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار می گذارد و در نهایت به خط فرضی دیورند در تورخم می رسد. این بخش 188.4 کیلومتر طول دارد و شامل 562 پایه انتقال برق است. شرکت برشنا این پروژه را یک طرح استراتژیک منطقه‌ای در زمینه اتصال انرژی عنوان کرده که می تواند نقش افغانستان را به عنوان مسیر ترانزیت برق تقویت کند و گفته که این نهاد پس از تکمیل پروژه سالانه حدود 60 میلیون دلار عواید برای افغانستان ایجاد خواهد شد. شمار از باغداران در ولایت بلخ میگویند که تغییرات اقلیمی و گرما باعث کاهش حاصلات شفتالو و گسترش امراض نباتی شده است. آنان بان که از بازار فروش این میوه راضی هستند اما خواهان حمایت های بیشتر و رسیدگی به مشکلاتشان از سوی حکومت هستند.
1: اینجا یکی از باغهای شفتالو در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ است. شمار از باغداران میگویند در پی تغییرات اقلیمی و بارانهای به موقع حاصلاتشان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
2: از نگاه حاصلات امسال نسبت به سال گذشته حاصلات کمتر است، اما مارکتش خوبتر نسبت به سال گذشته. سال گذشته حاصل فراوان داشت اما مارکت درست نداشت، قیمتش بسیار پایین بود.
1: این باغداران اما از بازار فروش شفتالو راضی هستند. آنان خواهان اقدامات بیشتر حکومت و مؤسسات برای مقابله با تغییرات اقلیمی و حمایت از باغداران هستند.
3: تکرک واوا که تغییرات آمد باز تکرک پیدا میشه، قسم چیزای میده همه دیگه کس. درخت بسیار چرپ میکنه که بیخز هم از شما و قوت میمانه. بازیش رشد نمیکنه دیگه، میویش هم خراب میکنه.
1: از سوی دیگر ریاست زراعت و مالداری ولایت بلخ می گوید که برنامه های برای حمایت از دهقانان و مبارزه با بیماری های نباتی روی دست دارند. در سالهای اخیر احداث باغهای معیاری شفتالو در ولایت بلخ افزایش یافته. بر اساس معلومات در حال حاضر در 520 هکتار زمین باغهای شفتالو احداث شده است.
0: نرخ ارزها

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: وزیر داخلی پاکستان گفته است که برای تحویل نامه ویژه سران کشورش به رهبر ایران به تهران سفر کرده است. محسن نقوی پیام شهباز شریف صدر اعظم و عاصم منیر لویدرسیز پاکستان را مهم خوانده است. آقای نقوی تاکنون با اسکندر مؤمنی وزیر داخله و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده است. از سوی هم رودولف هیکل قماندان اردوی لبنان هم به پاکستان رفته است. اردوی لبنان گفته که این سفر به دعوت عاصم منیر انجام شده است. اردوی لبنان توضیح بیشتری در مورد اهداف این سفر ارائه نکرده است، اما تلاش های پاکستان برای پایان دادن به جنگ امریکا و اسرائیل با ایران عملا به وضعیت لبنان گره خورده است. تیراندازی در نزدیکی جشنواره در امریکا دست کم 12 زخمی بر جای گذاشت. مقام های پلیس شهر تولدو در ایالت اوهایو اعلام کردند در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یک جشنواره محلی دست کم 12 نفر زخمی شدند. حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه ادامه دارد. پلیس تولدو اعلام کرده که دست کم 12 نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی جشنواره اولد وست اند در این شهر زخمی شدند. قربانیان این حادثه بین 14 تا 61 سال سن دارند. رئیس جمهور چین در سفر یک روزه به کره شمالی می رود. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که شی جین پینگ پس از 7 سال به کره شمالی متحد رسمی چین سفر خواهد کرد. بر اساس گزارش این سفر به دعوت رسمی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 65مین سالگرد پیمان دوستی همکاری و کمک متقابل چین و کره شمالی انجام می شود. سفر به کره شمالی همچنین نخستین سفر خارجی رئیس جمهور چین در سال جاری میلادی خوانده شده است. چین تنها متحد رسمی کره شمالی است و با خرید زغال سنگ این کشور کمک زیادی به اقتصاد تحت تحریم پیونگ یانگ کرده است. با این حال کیم یو جونگ معاون کمیته مرکزی حزب کارگران و خواهر رهبر کره شمالی هر گونه سازش و گفتگو درباره خلع سلاح هسته‌ای این کشور را رد کرده است.
0: در رابطه با تحویل نامه ویژه رهبری پاکستان به وزیر خارجه ایران بیشتر بحث میکنم با آقای واحد فقیری که از امریکا با ما وصل هستند. فقیر صاحب، شما رو به بس خوش آمدید. میگم نامه پاکستان در حال حاضر به ایران حاوی چه موضوعات میتونه باشه؟
2: شکر آقای احمدی. یعنی عموما اما مسئله عمومی است که چطور یا آتش بس ادامه پیدا کنه، چطور بین امریکا و ایران یک تفاهم نامه امضا شود و چطور اینمی موضوعی که فعلا تقریبا سرخط تمام خبرهای جهان شده این موضوع فیصله شود. لحاظ از پاکستان هم کوشش میکنه که تا کاری که شروع کرده و اقدام کرده او به یک نتیجه برسه و در بین راه نمانه، زیرا در این عیست پاکستان هم نیفته است و پاکستان هم میخواه که با امریکا یک رابط بهتری داشته باشه، با آقای ترامپی رابط خود بهتری داشته باشه و یک نوع در اینمی رابطه با آقای ترامپ کمک کنه. و پاکستان ایتو میفهمیده که اگر کجا در این رابطه با آقای ترامپ کمک کنه، ترامپ شاید در بسیاری جاهای دیگه با پاکستان کمک کنه، یعنی پاکستان با اینمی رهبران کنونی. لحاظ از این یعنی منافع پاکستان هم نیفته است و منافع البته خود امریکا و منطقه هم نیفته است.
0: ولی با داخل شدن قطر در این پروسه یا فکر میکنین که هنوز میتونه پاکستان به عنوان میانجی که نقش اساسی را در گفتگوها داشته باشه هنوز هم بتونه این نقش حفظ کنه؟
2: یعنی ما میدانیم که بسیاری از ممالک که در منطقه هستند کوشش دارن که مسئله فیصله شود و جنگ یک نوع به یک مصالحه برسد. این رابطه هم قطر کوشش میکنه و هم دیگر تا سعودی عربستان و دیگر ممالک هم کوشش میکنه که کار شود. اما پاکستان تقریبا امریکا زیادتر سر پاکستان فعلا تکیه کرده، لحاظا گرچه شاید برای ما و برای هندی ها شاید واردار باشه که قطری کار کنه، قطر این مسئله فیصله کنن، مگر فعلا به خیال ما تابال اینمی مسئله را به پاکستان گذاشته تا او این کار کنه. ببینیم که آیا پاکستان در این رابطه کامیاب میشه یا نمیشه.
0: درست، با در نظر داشته حملات شدیده که امروز در لبنان صورت گرفت و در پهلوی از او نگرانی ها از حملات متقابل ایران و امریکا به یکدیگر و متحدین یکدیگر، آیا فکر میکنین اصلا بحث تفاهم در شرایط فعلی ممکن باشه؟
2: یعنی ما چند دفعه دیدیم که اینا گفتن که ما به موافقه بسیار نزدیک شدیم، آقای ترامپ را گفت که به موافقه نزدیک شدیم و مسئله خلاص میشه و تمام میشه. این وعده ها بسیار داده شده، مگر تا بال گرچه اونمو آتش بس تا حد زیاد محفوظ نگه داشته شده، یعنی چندان تخطی و

0: تخلف زیاد از اون نشده و جنگ هم شدت نگرفته. اما اینجا و اونجا ما میبینیم که بعضی از عملیات میشه و خطر یک جنگ تمام عیار باز زنده نگه میداره. دیگه این چیز که به نظر ما که هر دو طرف هم ایران و هم امریکا دی خیر خود شاید ببینه که جنگ تمام شوه. خود آقای ترامپ در درون امریکا با فشار بسیار زیادی روبروست، با حتی فشار خود درونی حزب خود روبروست و اینجا میدیم چند روز درباره اسرائیل راپورهای منفی نشر میشه. امروز در اخبارهای امریکایی آمده بود که اسرائیل جاسوسی میکنه، استخبارات اسرائیل درباره از اینمی گفتگو بین ایران و امریکا جاسوسای خود مقرر کرده که معلومات جمع کنه و برای اینا بته. و این حملاتی که در لبنان هم میکنه سری ازی هم با آقای ترامپ و بین آقای ترامپ و نتانیاهو مناظره واقع شده بوده. لحاظه یعنی یک نوع یک تنش ها موجود است. ببینیم که مثلا دو اسرائیل و امریکا را تا چی حد از هم جدا می سازند.
1: درسته، ایران همواره لبنان را به عنوان یک خط سرخ و یک نقطه غیر قابل معامله خوانده، اما امروز پس از گسترش حملات اسرائیل بالای لبنان ترامپ بار دیگر تاکید کرد که باید حملات بالای لبنان بیشتر شود. آیا فکر میکنین که با در نظر داشت رویکرد امریکا و متحدینش در قبال لبنان قضیه ایران بتونه حل شود؟
0: یعنی یکی از شاید از موانع بزرگ باشه لبنان. لبنان در رابطه ایران هم در رابطه چی داره، منافع داره در لبنان و دیگه حیثیت ایران هم در این چیز گره خورده بایی و دیگه خود منطقه در منطقه هم یعنی یک نوع تجاوز صریح اسرائیل بر یک کشور عربی است و این تمام عرب ها را آزرده می سازه. به نظر من این تجاوزات که فعلا اسرائیل دوامدار در لبنان اجرا میکنه بر ضد حزب الله و دیگران، این اون متنش ها را هنوز زیادتر میسازه و فاصله که بین امریکا و عرب ایجاد شده و او را هنوز زیادتر میسازه و به نظر من تا حد زیادی و فاصله که بین امریکا و یا بین نتانیاهو و ترامپ با وجود آمده او را هنوز هم زیادتر می سازه. این مسئله لبنان و این مسئله که اسرائیل جاسوسی میکنه و استخبارات جمع میکنه و میخواهد که درباره از این مذاکرات معلومات زیادتر را به دست بیاره، به نظر من این یک نوع فاصله است که از چند ماه به این طرف آیستا آیستا زیادتر میشه و در امریکا میتونی اگه احساس موجود است که اسرائیل از ما استفاده سو میکنه، اسرائیل میخواه که جنگ دراز کنه، یعنی طویل مدتش کنه و این به نفع امریکا نیست. این می احساس در امریکا زیادتر میسازه.
1: بله، تعداد از مقامات ایرانی به نحو اعلام کردن تلویه هن که ممکن بالای اسرائیل حمله بکنن. آیا ایران در حال حاضر در شرایط قرار داره که بتونه جنگ را دوباره آغاز کنه؟
0: یعنی اینا راپورها میگن که ایران قابلیت ازیره داره که بعضی از درون ها را فایر کنه و یا هم بعضی از میزایل را فایر کنه بر ضد اسرائیل، اما قابلیت از این نداره که جنگ تمام عیار بر ضد اسرائیل برا بندازه. ایران ما میدانیم که بسیار ضربات بسیار دیده، بسیاری جایش خراب شده، دافع هوایش تقریبا از بین رفته، اما از نظر موشک ها هنوز هم راپورها میگه که موشک ها داره و میتونه که از خود دفاع کنه و میتونه که بر ضد اسرائیل و دیگه رفقای امریکا در منطقه بعضی عملیات اجرا کنه. ما دیدیم که در کویت هم این کار کرد. ایران کوشش میکنه که در منطقه او کشورها را هدف بگیره که با امریکا کمک میکنه.
1: تشکر.
0: و فشار اثر از اونها زیادتر کنه.
1: سپاسگزارم آقای فقیری از اینکه در بحث با ما بودین. ادامه

باز در رده دوم جدول قرار داشتند و برای قطعی کردن صعود به دیدار نهایی بعد دنبال کسب نتیجه مطلوب برابر پاکستان بودند. پاکستان نیز با 4 امتیاز و با تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار داشت. از همین رو این مسابقه نقش تعیین کننده در مشخص شدن تیم‌های را یافته به فاینال رقابت‌ها داشت. در همین حال بنگلادش با 2 امتیاز همچنان چانس صعود را حفظ کرده و مالدیو میزبان مسابقات پس از 2 شکست پیاپی از گردونه رقابت برای حضور در دیدار نهایی کنار رفته است. رقابت‌های 4 جانبه الماس جوبلی با حضور افغانستان، پاکستان، مالدیو و تیم زیر 20 سال بنگلادش از 11 تا 20 جوزا در مالدیو برگزار می شود و دیدار نهایی این مسابقات روز 20 جوزا برگزار خواهد شد. 4 دور رقابت‌های بزکشی کشور در دشت شیوه ولایت بدخشان آغاز شد. در این رقابت‌ها چاپ‌اندازان و پهلوانان از ولایت‌های مختلف کشور گرد هم آمدند تا در یکی از مهم‌ترین رویدادهای سنتی افغانستان بر رقابت بپردازند. دشت شیوه همساله میزبان این مسابقات بوده و علاقه‌مندان زیادی را به خود جذب می‌کند. این رقابت‌ها در حال برگزار می‌شود که دشت شیوه از مناطق مرتفع و سرسیر بدخشان بار دیگر شاهد حضور صدها ورزش دوست و تماشاگر است. برگزار کنندگان می‌گویند هدف از راه اندازی این لیگ زنده نگه داشتن ورزش ملی بزکشی و فراهمسازی زمینه رقابت میان بهترین چاپ‌اندازان کشور است. مسئولان برگزار کننده میگویند این لیگ نقش مهمی در شناسایی استعدادهای برتر بزکشی دارد و چاپ‌اندازان برگزیده در آینده برای حضور در رقابت‌های بیرون مرزی معرفی خواهند شد. قرار است این مسابقات در روزهای آینده نیز با دیدارهای بیشتر ادامه یابد و برترینرها مشخص شوند. و خبر اخیر، تنها 4 روز تا آغاز بزرگترین جشنواره فوتبال جهان باقی مانده است. رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 از 11 جون تا 19 جولای به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار می‌شود. تورنمنتی که برای نخستین بار حضور 48 تیم ملی برگزار خواهد شد و نوید بخش رقابت‌های جذاب‌تر و هیجان‌انگیزتر از همیشه است. بهترین صدرهای فوتبال جهان در طول 39 روز برای کسب معتبرترین جام فوتبال به میدان خواهند رفت و میلیون‌ها هوادار در سراسر جهان شاهد رقابت‌های نفس‌گیر این رویداد بزرگ خواهند بود. قابل یادآوری است که تمامی دیدارهای جام جهانی 2026 به گونه زنده مستقیم انحصاری در جغرافی افغانستان از تلویزیون جهانی آریانا پخش خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند لحظه به لحظه این رویداد تاریخی را دنبال کنند. این بود خبرهای ورزشی این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاس. حالا هم وضعیت هوا.

0: از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم.
1: حامی نشرین برنامه
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید. میگم اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در حال حاضر، هشدار ترامپ چرا میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردچار خواهد شد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان. به امید سلامتی همه دوستان. خوب، بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحثا در قالب شعار هست. ما فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشود، یک سناریوی بسیار خطرناک در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ، بلکه این بحث تازگی نداره. قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با پادرمیانی بعض از کشورها، این بحثا اون زمان هم مطرح بود که حتی بحث از بین بردن یک تمدن 5 یا 6 هزار ساله جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد در خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، اون عبارت از این که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در همین میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود، خب آمریکایی ها میخواهند که از جمهوری اسلامی ایران امتیازات زیاد را به دست بیاره. بر این اساس است که اونا میخواهند هشدارهایی را بدن، اخطارهایی را بدن. و در مجموع دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره او عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میده، میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه با او دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران، مردم میخواهد که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات

0: تظاهرات ایجاد کنند. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میده، اما من فکر میکنم دیگه ترامپ اون توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که داره نمیتوانه یک جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راه های نظامی و از راه های غلبه یا از راه های زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
1: درست. اگر تمامی شعارها میان خالی است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد؟ و چرا هایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگیر آسیب بزنه نمی باشه؟
0: خب ببینین، بحثی است که ما آمدیم روی این قضیه که ترامپ می آید هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریویی که حتی منجر شود به از بین رفتن نظام، تاسیسات نفتی، تاسیسات عام المنفعه مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی قضیه است که این بحث منتفی است، یعنی آمریکا نمیتوانه که به یک شکلی یک جنگ تمام عیار که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تاسیسات عام المنفعه از مکاتب و دانشگاه ها و تاسیسات نفتی و انرژی و تاسیسات آب و امثال اینها، شرکت های مثلا دوا و در کنار دو شرکت های آهن فولاد آمریکا، ایران و امثال اینها را از بین ببرند. بحث ما روی قضیه است که این قضیه منتفی است، اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودند، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست. نفس فضای انارشیزم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این میتوانه که فضای انارشیزم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد، یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینن تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی اکتفا تنها به بحث نظامی فضای انارشیزم و فضای جنگی که حالا هم در منطقه از آدرس آمریکا حاکم هست، این پیامدهایی را در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این 2-3 ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار هات و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستن، ایجاد شدن. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا مسائل هستن که در منطقه سابقه نداشتن. بحث دیگه ای که وجود داره بسته ماندن تنگه هرمز، این هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر نفتی که تقریبا 20-40% نفت جهان از معبر تنگه هرمز یعنی اسپانسری می شدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث‌های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی ها را افزایش میده و در مجموع یک فضای ترانزیت چی هوایی چی زمینی که امروز در اختلال در اثر تقریبا 2-2.5 ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و زمینی هم در مجموع در برای منطقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح، که خب مثلا دبی، امارات، بسیاری از کشورهای عربی بودن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور تیاره ها و این مسائل بودن که تقریبا جهانی بود، خصوصا از دبی. زمانی که فضای جنگی ادامه پیدا کنه، یعنی به اعتمادی بسیاری از سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی رو برای بسیاری از کشورها

0: ایجاد کنه. برای اساس است که تنها بحث روی این هشدارها نیست، نفس همینه که هیچ مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرطهایی را که جمهوری اسلامی ایران داره این شرطها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتوانه که یعنی فضای فرسایشی نظامی سیاسی اقتصادی در کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرا منطقه، حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمانه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
1: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شود. در حال حاضر ایران چه فکر میکنین، چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شود؟
0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی، از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران این حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51 خب تعهدات و میثاق های جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافیای خودش، از مردم ملت خودش، از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلامی ایران، در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقینا که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به امو اندازه که عمل از آدرس آمریکا صورت بگیره، عکس العمل از آدرس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. اگر مسیر دیالوگ و گفتگو و دیپلماسی به بنبست نخوره و بسیاری از شرط هایی است که این عملی شوه، یقینا که خوب جمهوری اسلامی ایران هم نمیخواد که وارد فاز نظامی شوه و از آدرس نظامی حملات خودش بالای کشورهایی که همپیمان با آمریکاست یا مستقیم بالای آمریکا یا سایر از کشورها مثل اسرائیل حملات خودش داشته باشه. اما در خصوص توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه، خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش در مقابل حملات آمریکا دارد، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا، هم برای متحدین آمریکا، هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران داره که دفاعی از خودشان در مقابل آمریکا، متحدین آمریکا، در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستند، عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستند، این توانایی دفاع را جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. برای اساس در بخش های موشکی، در مسائل خب حملات پهپادی، اینا توانایی زیاد را دارند. در همین یک ماه اضافه تر، یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی، موشکسازی در داخل جغرافیای جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق، یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی، خب تولید پهپاد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از اون بحث بسیار مهمی که است، من فکر میکنم در این مرحله بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینه شود و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنه که پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت با فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا، خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستن که اونا میخواه این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شود و پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شود، این به نفع خوب جمهوری اسلامی ایران و متحدینش هست و در عین حال بر ضرر آمریکاست. هم از بود اقتصادی، خب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن می باشه. 25 میلیارد دلار در جنگ یک و نیم ماهی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت. بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردن که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ ایره در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی که پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش بر این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه، آژندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
2: خب آژندای پاکستانی است که کوشش بکنه که یعنی یک هیئت میانجی، هیئت صلح شوه و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستن. بر اساس اونها تلاش هایی را دارن که در این روند یک دست را یعنی دست بالا یا بهتر را داشته باشن. اون دست بالا برمیگرده به این که بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه. بحث جنگ و درگیری همون قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستن ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه که امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدان های هوایی یا فرودگاه های بین المللی دبی امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جسد به می شکل، یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این جنگ و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه، از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. برای اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودشه، نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خب اولین مثلا و آخرین پیامی را که بر ایرانی ها مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینها مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی

0: يعني سابقه ارتباطي بين پاکستان و ایسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود داره. بر این مبنا یک مسئله، مسئله دومی که وجود داره خوب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
1: بخش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور امریکا به چین صورت گرفته و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟
0: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرط های واضح و روشن خودش را داره. این شرط ها را هر کشور ضمانت کنه، آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی بعض شرط هایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شوه، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش بس و آمدن یک صلح در منطقه متعهد شوند. یک مسئله. مسئله دومی که وجود داره میانه چین با جمهوری اسلامی ایران یک میانه خوبه. دقیقا زمانی که ترامپ سفر میکنه به چین، پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان را می داشته باشند. بحثی است، بحث اساسی اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه بسیاری از معضلات را ایجاد کرده، نه تنها حالا بلکه در 20 یا 30 سال، اگر این مداخلات آمریکا قطع شود، یقینا که میتونه هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری میتونه که متقاعد بسازه هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین بره و برچیده شود. در صورتی که شرط ها عملی نشود، خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها با رئیس جمهور چین هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا، خوب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید این را نادیده گرفت. و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیایند و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردن که شما مثلا این بحث ها را با ایرانی ها مطرح کنین و یک آتش بس صورت بگیره و باورمند از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی است که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها، چون کشقوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم وجود بله. داره. فضای
1: مرتضی میشه در رابطه با همسویی حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ امریکا در مقابل ایران همسویی داره. این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده؟ یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این همسویی ها تا هنوز بر ایران داشته؟
0: ببینین بحثی که وجود داره، خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود که یعنی اگر بسیاری از شرکای ایران در این قضیه الان به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود. خوب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره، خوب نگرانی هایی را هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانتی نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از معضله ها و مشکلاتی است که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره، فرض بر این بگی که اگر نظام یا اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشد؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگیرد. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا

0: یا اتوماتیک همه قطع می شدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت می گرفت به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست حتی در تجهیزات نظامی هستند که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود دارد. در خصوص دیگه یکی از مسائل یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه می شد چینایی ها هم در بخش نظامی یعنی تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می گرفتند. یعنی امروز وقتی که بالا ایران که یک کشور مستقل هست با جغرافی های مستقل با حاکمیت مستقل آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره فرداها این بحث همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها بالای روسا بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستند کشورهای پساد توسعه هستند این بحث همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران در مقابل کشورها قابل تکرار هست و قابل تکرار بود بر این اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه
1: درست در نهایت با... اگر بحث را جمع بندی بکنیم مرتضوی صاحب آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشته تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره اجازه بده که یک صلح در حال حاضر حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل غیر واقعیش بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بفته و اسرائیل به او اهدافی که سالها ترسیم کرده نتانه برسه؟
0: خب تا حالا هم اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده و این نمونهش یک سال و نیم یعنی یک نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودن که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروه که بیش نیست ما این گروه که در یک بایل و چل روز از بین میبریم در آخر بعد از دو سال همه درگیری ها با همه ظرفیت ها و سلاح های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس سنجام دادن در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهداف را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمع آمریکا در منطقه منتج به شکست بودند. این یک بحث اساسی است. و بحث دیگه که وجود داره بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده. یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود هژمونی و ایتوریتا و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق نداره اهداف را که آمریکا داشت یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ و کابینه نظام بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسد که بعض از شرطهای است که آمریکایی ها با او تمکین کنه خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه ما فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که است آمریکاست در این دور مذاکرات دقیقاً ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن اصلا وارد گفتگوی با ایران شد اصلا این مسئله را مطرح با
1: سپاسگزار سم آقای مرتضوی از این که در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودن. ادامه تحول پس از وقفه.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیاد. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بس سه ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 4...

0: 477 ستاره 999 ستاره 1 کلامتی هم بر رادای نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: کارت ATM خود را فراموش کرده اید؟ نگران نباشید. با اپلیکیشن ایزی پی با سادگی و بدون کارت از ماشین های خودپرداز پول برداشت کنید. سریع، آسان و مطمئن.
3: ایزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
4: That's going all the way for six. Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
5: که غواره چه ستاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنی.
6: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
5: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
7: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
8: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
9: به دومی باز هم خوش آمدید. در نیمه دوم برنامه مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل با ما وصل هستند. مفید صاحب شما رو به باز خوش آمدید میگم. در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره؟
10: درود و مهر به شما جناب احمدی صاحب، همکن تکنیکی و بینندگان گران از تلویزیون وزیکین آریانا. بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان به آمریکا در طیاره ابراز کردند، گفتند که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان ازی داره اگر ایران به توافق نرسه و طرحهای پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم. البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع آقای هکست و دیگران مطرح شده. اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمهایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده، آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شوه، آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارن تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانند آمادگی برای جنگ دوباره دارن؟ اینا پرسش هایی هستند که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت. وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است، وضعیت تنگه هرمز، اینا پرسش هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختن و هنوز پاسخ دریافت نکردن. چنانچه که فرانسیس یوکوهاما شخصیت برجسته و استاد دانشمند بزرگ هم گفتن که وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا که باعث یک رهبر بزرگ قدرت جهانی بود جایگاه خود از جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده آمریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم زادن تعداد زیاد است دوستا و طرفدارش، اینا مسائل هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه. یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چی خواهد.
9: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمینه سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
10: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته و مسئله مذاکرات است. مذاکرات توسط پاکستان به شدت جریان داره، نه تنها پاکستان که ترکیه، مصر و حتی کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی هم پافشاری بسیار جدی دارن تا مذاکرات به یک فرایند و نتیجه مثبت برسند. طرح فکری که ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ مطرح ساخته بود که

0: شناسازی یعنی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ. بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از این اندیشش برآمده، مسئله غنی سازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوائج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینا اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 900 پوند اورانیوم غنی شده که هم ایران هم ایالات متحده آمریکا توافق کردند که فدراتیو روسیه و یا چین یک از کشورهای اینا انتقال شود با تضییع به اساس نیازی دوباره برشان داده شود. دوره ای که برای 5 سال تمام فعالیت های هستوی ایران به اصطلاح آزمایش های هستویش یا غناسازی بسیار محدود هم در یک چوکات یا به اصطلاح ملل متحد مطرح بود، اون هم دوباره در حالت قرار گرفته. یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته. یعنی بیانگر از این است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگ هرمز باید باز شود، ایران باید مجازات شود، ایران ما نابود کردیم، اینا همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه. با آنچه که واقعیت هستی است که ایران توانایی دفاع از خود داره، از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و یوی است که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره. وضعیت اقتصادیش هم چنان که پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده. امروز یک کشتی بزرگ چینایی بسیار با آرامش از منطقه عبور کرد. اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدن به خاطر که کشتی از اونها را اجازه بده. مسئله حق تعیین بسلا یک گذر یا عبور گذرگاه برای دستنگی هرمز برای ایران هم تقریبا دولت اروپا دولت قبولی قرار گرفته.
1: درست، اما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کرده ایم، ایران مجبور است که مذاکره بکنه، ایران مجبور است که طرحهای امریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه. در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد. در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است؟ آیا امریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و روی کرده حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را ایچی را مطرح میکنه؟
0: امروز رسانه‌های جهانی به خود ایالات متحده امریکا اطلاع دادن که کشتی طیاره پردار جرالد فورد دوباره به ایالات متحده امریکا بازگشت داده. این کشتی که به 365 روز در راه بود آمده بود خلیج فارس برای اینکه گوی به ایالات متحده ایران با استفاده از طیارات حمله کنن، این کشتی صدمات بسیار عجیبی دیده. تقریبا 160 اتاق سرادگاهش آتش رسیده، برایش بخش آشپزخانهش خراب شده، بخش دوبیخانهش یا کالشویش تخریب شده. این کشتی دوباره بازگشت کرد. ایالات متحده آمریکا همه افتخاراتش هم کشتی های طیاره بردارش است. خب توجه کنید، این کشتی های طیاره بردار همه عقب نشینی کردن. جنرال فورد رفت تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنن. میمانه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره. اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن، برای اینکه 228 تا از این در جریان جنگ خسارمند شده، خسارات از این برخی بسیار شده به شمول سنتکام. دیگه ایالات متحده آمریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه. آقای مشتبه خامنه‌ای در روز پیدایش فردوسی یا روز زبان فارسی شد به صراحت اعلان کرد که زبان فارسی باستانی و ایران باستان تاریخ درخشان داره، جهان باید از ایران بیاموزه، هیچ کسی نمیتونه ایران نابود کنه و ایران باعث یک نیرو باعث یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلاله شان گفته که ما استوار در جای خدمت میمونیم. یعنی ایران هم روحیه جنگی داره، گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف رئیس سفیر و نماینده فوق‌العاده ایران در چین گماشته شده، اما ما امیدوارستیم که نادرست باشه، چرا آقای قالیباف یکی از چهره‌های مثبتی است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده. با هم حال هم ایران آمادگی فکری دارم، ایالات متحده آمریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه از 4-5 پیشنهاد ایران یک مقدار تقلیل بده.
1: درست، پس سفر ترامپ به چین چی فکر میکنین که چه تغییرات در حال حاضر در معادله جنگ امریکا با ایران وارد شده؟ آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
0: از مذاکرات جریان بررسی های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد

0: توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شوه و ایران باید به اصطلاح استفاده سلامی از اتمی هم نداشته باشه. اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده امریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد، چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردن. پس این طرح هم طرح جالب نبرآمد و چین به اصطلاح مسئله استفاده سلامی از تنگه هرمز و این که ایران و کشور بحرین حق دارن از استفاده کنن، اینا باعث معضله و معادله باقی میمونه. خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که هنوز هم سر میز آقای ترامپ افتیده، بیشتر به سراز ذکر شده حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شوه، تمام تجاوز علیهش توقف شوه، صلح پایدار باید شوه، تضمین برای امنیتی برای ایران داده شوه که دیگر علیهش تجاوز نمیکنه، ایران تمکین میکنه با فیصله های به اصطلاح بخش اتمی شورای ملل متحد که به اصطلاح تمام فعالیت های اتمی هسته‌ای خود در یک حالتی که ملل متحد میخواه در رو حالت قرار بده. ایران همچنان پافشاری بسیار چیز داره که پول های بلاک شدهش 11 میلیاردش که امریکا رو بلاک کرده بعد اختیارش گذاشته شوه و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه. این طرح پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوارم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده آمریکا فقط با افشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت از توی آلی هم اینا این ما امیدوار هستند که در مذاکرات چنان که وزیر داخل آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را باستاب دادن، گفتن که امکان رسیدن به یک توافق وجود داره و رهبران ایران به یک توافق آمادگی گرفتن، این امکان داره که به جای جنگ و به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت.
1: درست. ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی در مقابل امریکا. چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه، او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
0: بله، این ظرفیت نظامی وجود داره. آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده، ولی در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره. اگر رای کشتی را بند کردن، رای تجارت از طریق 10400 کیلومتر خط آهنی که تهران به پیکینگ وصل میکنه این فعال است، روزانه صدها قطار ده ها قطار رفت آمد میکنه، مواد طرف نیاز چین نفت شمی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده امریکا با ای که یک کپ دیگه هم جالب است که این راه 15 روز است در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن. یعنی این مسئله بر ایران کدام ضرر نرساند، مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگی که از رویداد ونزویلا گرفت فکر میکنم که در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزویلا روزانه در حدود 50,000 بشکنه به کشور چین صادر میکرد و بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور ونزویلا آقای مادورو را برد تا صادرات فعلا به 48,000 رسیده، از 50,000 به 48,000 رسیده. و این تربیه است چین در معاصره اقتصادی قرار بگیره و ایران چین دریافته که اگر ایالات متحده آمریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره، منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین که ایران از هم سکوت میکنه. از این راست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت آمیز در مورد اوضاع ایران
1: تشکر.
0: و در مورد ایران بفرمایید.
1: تشکر ادامه این بحث پس از وقفه.

0: د مسګران بخار دی ګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغزي توکو د رښتینی خواند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلان ضمانت سره لامسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټې اخیستنې پخلی وکړی مسګران با کیفیت نوښت
1: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
2: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: بدومه یه باز بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع پیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
3: بله، بدون شک آنچه را که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه را که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه از او را، گروه ماگا را وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خواست مردم ایالات متحده آمریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم آمریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل برای با اصلاح با آتش کشیدن این جنگ و معامل از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی مانه، دوسیه نتیجه در محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و باعث یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنل کورت، کریمینال کورت یا مرکز بین المللی ها شناخته شده. این آدم فقط باید جنگ کنه و عامل اصلی هم این جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل اصلی از جنگ است. همین لحظه هم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرحهای مختلفی که داره، گویا طرح اصلی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و این جهان میدانه. حتی ترکیه هم میدونه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه گیلان نابود میکرد به جان ترکیه و بعد تا پاکستان تهدید خاص میکرد، برای که در جهان نمیخواهید کشور علیه اسرائیل قرار داشته باشه و به زور میخواهید جان زندگی کنه. فعلا وضعیت سیاسی در داخل کشور هم چندان جالب نیست. دو مخالف از این که به اصطلاح آقای صدر اعظم سابق بنت و وزیر خارجه سابق از اینا، هر دوی از اینا با علیه آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علیه از این مسائل قرار دارد. داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما ببینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شده. آقای پایر لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خدا فقط در جنگ میافه با وصف از که در توافقنامه که بین پاکستان آتش بسی که صورت گرفته مسئله جنوب لبنان هم شامل از بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به این طرف آتش بس 48 روزه به توافق رسیده. با هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده علت اصلی چی بود. انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شود ولی من فکر میکنم که عقل های بخرد بخصوص مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواستن که به سل طرفداری به سل و آتش بس ادامه بده.
2: درست. آیا فکر میکنین امریکای اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شوه اسرائیل می جنگ را ترک خواهد کرد؟ مگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
3: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 برزو داده شده لطمت امریکا و او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل این دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت، موقعیت جهانیش بسیار خراب شده و بخصوص متناسباتی با امارات، با افشا ازی که در مسافرت مخفی به امارات داشت، موقعیت امارات هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساخت. داخل امارات هم یک بخش از کشور امارات گویا مخالف از این طرحهایی است که اسرائیل نتانیاهو به در جریان جنگ به امارات سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یک دیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که چهار زیاد در شاره خلیج یکسر با او پیمانه. بنابراین اسرائیل به حیث یک مانع اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه و از لحاظ نظامی یک چیز باید خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پاتریوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده. از اوکراین خواستن، از کره جنوبی و ژاپن راکت پاتریوت تات خواست، سالانه 650 عدد تولید میشه در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 راکت تات و 1200 راکت پاتریوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل به او پیمانه نیست که بتونه از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15 هزار راکت درون و راکت میانبرد باشه، درون ها و راکت میانبرد داشته باشه و او بتونه به اسرائیل باز عملات سجمی و با ویژه راکت جدید استفاده کنه، فکر میکنم که برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
2: درست. اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین و روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاورمیانه و ای که ایران هم به نحوه برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
3: خب یک ذره فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شده، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش برآورده نشد. اما حال یک را مونده، آیا واقعا رای جنگ رای حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه، اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق نما ایران رو نابود کنیم، بمباردمان کنیم. ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستن این بررسی ارزیابی کردن که توانایی اسرائیل نه به اون پیمانه سلاح میزنه و از امریکا هم کشتیهاش عقب نشینی کرده، کدام امکانات دیگه جنگی در اون منطقه از هوا اگه بره غیر از اینکه از بمبهای اتمی خود استفاده کنه دیگه هیچ راه دیگه، هم اسرائیل اتمی استفاده کنه، هم ایران، هم ایالات متحده آمریکا دیگه راه نداره. ولی بنا زمینای سل کاملا فراهم است. این سل باید سل پایدار باشه، مفر بوده شما، این سل باید به نفع منطقه باشه. خب در این سل یک چیزی که بسیار امکان داره بازتاب شده خروج ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است که بسیار امکان رو داره که عربستان سعودی، قطر، کویت، اینا اکثرا به این توافق رسیدن، به این مسئله پای بردن که ایالات متحده آمریکا دیگه از اونا نه بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد، حامی به اصطلاح قطعات آمریکا که در این کشورها جابجا بود، اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه به دفاع از اسرائیل بود. حالا اونا به توافق رسیدن که بهتر است کشورهاشون مستقل شون و تصمیم در مورد خودشان بگیرن.
2: اما یک نگرانی که در نهایت در میان همه وجود داره اوی است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحو امریکا را شکست بده و امریکا از این ساحه خارج شود، ایران متهم است به ای که در طول سالیان متمادی سیاست های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به نحو نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه داره. آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرها در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟

0: هیچ جنگ را او را هم عراق تجاوز کردم لکدم، هیچ جنگ از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده. بعدا میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران به اساس وساطت پاکستان که تر سال توافقنامه بین هم امضا کرده بودن و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی بره دوباره با هم صد سفارت مناسبات تامین کنه و با کشور عربی یک مقدار مناسبات دوباره گرفته شد. تره که در کشورهای اسلامی در به اسلام کره اسلامی مطرح شد توافق به مسئله حل مسائل سلامت آمیز در منطقه. این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامی ساخته بود، ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب سیل بود. حالا پرسش شما، آیا ایران واقعا در منطقه بایست بالا نگاه میکنه؟ خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده آمریکا ما رو به یاد خاطری سال 1956 مندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مصر داخل جنگ شدن و ایالات متحده آمریکا اونا را از جنگ مانی شد و بالاخره مصر تانست کانال سوئیس برسه. این مثلا امروز تکرار میشه، ایالات متحده آمریکا نتانست جنگ پیروز شد و بالاخره تنگه هرمز که یک باق بینالی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت. ایران تانست که خود باعث یک نیروز جان شد، اما فکر نمیکنم که ایران بتونه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه. مسائل دینی و مذهبی اهل تشیع یا مسائل بازده امامی اثنا عشریه یا مسائل وهابی یا مسائل حنفی، اینا مسائل مذهبی است که در بین خود کشورها میتونه با سادگی حل شود.
1: سپاسگزار شما آقای مفید از اینکه در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
2: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست اوور فصل چهارم،

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم.

0: وعده‌های داد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه‌های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.
1: سرخط خبرها. معرفی شارژ دافیر جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان. این اتحادیه با معرفی نیکولا برومو به عنوان شارژ دافیر جدید بر ادامه حضور دیپلماتیک و پیگیری تعاملاتش با کابل تاکید کرده است.
2: تعیین شارژ دافیر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهتر بسازد و
1: برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. در این نشست در کنار ارائه گزارش سه ماهه سوی یونما، اعضایان در مورد وضعیت سیاسی و بشری کشور بحث می‌کنند.
3: یک قرار شده تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان بشری سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتر یونما به سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش شد.
1: نگرانی ها از کاهش حاصلات شفتالو در بلخ. باغداران در این ولایت میگویند که تغییرات اقلیمی و گرما باعث کاهش حاصلات شده است. و تحویل نامه ویژه رهبری پاکستان و وزیر خارجه ایران.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت ده خوش آمدید. من داریوشم هستم. مشروع خبرها اتحادیه اروپا شارژ دافیر جدید برای افغانستان معرفی کرد. اتحادیه اروپا با معرفی نیکولا بولومو به عنوان شارژ دافیر جدید خود برای افغانستان بر ادامه حضور دیپلماتیک و پیگیری تعاملاتش با کابل تاکید کرده است. آگاهان میگویند این اقدام نشان می‌دهد که با وجود به رسمیت نشناختن حکومت امارات اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، افغانستان همچنان در محاسبات سیاسی، امنیتی و بشردوستانه این اتحادیه جایگاه مهم دارد. پیش از این نیز اتحادیه اروپا به حمایت از مردم افغانستان در بخش‌های مختلف تأکید کرده بود. تعاملات اتحادیه اروپا با کابل عمدتاً بر موضوعات چون کمک‌های بشردوستانه، وضعیت اقتصادی افغانستان، مهاجرت و حقوق بشر متمرکز بوده است.
1: اتحادیه اروپا نیکولا بولومو دیپلمات ارشد ایتالیایی را به عنوان شارژ دافیر جدید خود برای افغانستان معرفی کرده است. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این انتصاب در چارچوب تغییرات تازه در نمایندگی‌های خارجی این اتحادیه صورت گرفته و پس از تکمیل مراحل اداری لازم نهایی خواهد شد. نیکولا بولومو پیش از این مسئولیت امور قاره افریقا در بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهده داشت. او همچنین سفیر سابق اتحادیه اروپا در رواندا بوده است.
2: تعیین شارژ دافیر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهترتر بسازه و بحث مهم و اساسی است که اتحادیه اروپا در خصوص سیاست های خودش در قبال افغانستان، خصوصا در مسائل اقتصادی، باید تجدید نظر کنم. یک سری از ریفرم ها و اصلاحات از آدرس اتحادیه اروپا یک مسئله بسیار مهم و اساسی در اوضای خصوصا اقتصادی افغانستان هست.
1: با وجود آن که اتحادیه اروپا امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته، اما دفتر این اتحادیه در کابل پس از تحول سیاسی سال 2021 به فعالیت خود ادامه داده است. به باور آگاهان ادامه فعالیت این دفتر نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی افغانستان را از محاسبات سیاسی و امنیتی خود کنار نگذاشتند و همچنان خواهان حفظ کانال‌های ارتباطی با مقام‌های حاکم در کابل هستند.
3: طبیعتاً کمک‌های بشردوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت‌های داخلی ترکیز صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه. در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میدانیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشه.
1: در سالهای اخیر اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین کمک کنندگان مالی به برنامه های بشردوستانه در افغانستان بوده و همزمان نگرانی های خود را درباره وضعیت بشری مطرح کرده است. موضوع مهاجرت افغان ها

0: وضعیت اقتصادی کشور، مبارزه با مواد مخدر و مسائل امنیتی همچنان از موضوعات مورد توجه کشورهای اروپایی بوده است.
1: شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست روبار خود را درباره افغانستان برگزار می کند. قرار است در این نشست گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان را ارائه شود و اعضای شورا درباره تحولات 3 ماه گذشته گفتگو کنند. حقوق زنان و دختران، دسترسی به آموزش، بحران بشری و روند تعامل جامعه جهانی با افغانستان از محورهای اصلی این نشست خوانده می شود. آگاهان این نشست را برای ترسیم رویکرد آینده جامعه جهانی در قبال افغانستان مهم می دانند. در همین حال، امارات اسلامی خواهان بازتاب متوازن واقعیت‌های افغانستان از سوی سازمان ملل شده است. این نشست در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت درباره تمدید ماموریت یونما برگزار می شود.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه نشست ربوار خود را درباره افغانستان برگزار کند. در این نشست گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان توسط سرپرست یونما ارائه خواهد شد. انتظار می رود موضوعات مربوط به حقوق زنان و دختران، دسترسی به آموزش، وضعیت بشردوستانه و تحولات سیاسی افغانستان از محورهای اصلی گفتگوها باشد.
2: افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشردوستانه جهان روبرو است. پیش بینی می‌شود نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، یعنی 31.9 میلیون نفر در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند. اعضای شورای امنیت به طور کلی در این موضوع هم نظر هستند که افغانستان باید دارای حکومت فراگیر، پایبند به تعهدات بین‌المللی و عاری از تروریسم باشد، اما درباره چگونگی دستیابی به این اهداف اختلاف نظر دارند.
3: در 4 سال و 9 ماه گذشته ده ها نشست بین المللی در رابطه با بررسی اوضاع افغانستان برگزار شد، به شمول سازمان ملل و شورای امنیت. اعلامیه صادر کردند و تخبیه کردند در راستای خروج افغانستان از انزوا برنامه ندارند و هدف ادامه فشارهای سیستماتیک، تطبیق عمق سازیک منافع سیاسی و استخباراتی ابرقدرت ها در حکومتداری بر افغانستان هست. افغانستان کشوری جدا بافته از جامعه جهانی نیست، باید جایگاه خود پیدا بکنه بر محور حفظ منافع ملیش.
0: به باور آگاهان، نشست پیشرو می تواند تصویری از دیدگاه اعضای شورای امنیت نسبت به وضعیت کنونی افغانستان و نقش آینده یونما در تعامل با افغانستان ارائه کند. در این سو، مقامات امارت اسلامی بارها تاکید کرده که جامعه جهانی و ملل متحد باید در قبال افغانستان بی‌طرفانه عمل کنند و واقعیت‌های موجود در کشور را به گونه متوازن بازتاب دهند.
4: اینکه قرار شده تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان به شورای سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتر یونما به سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش داده شود، امیدوار هستیم که این گزارش به اساس واقعیت های عینی مردم افغانستان و بر انعکاس دهنده مشکلات عینی مردم ما باشد تا بتواند در قسمت جلب اعتماد جامعه جهانی به خاطر ارائه خدمات بیشتر بشردوستانه بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت صحی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان مفید واقع شود.
0: این نشست در حال برگزار می شود که ماموریت یونما در افغانستان تا 16 جون اعتبار دارد و قرار است شورای امنیت در همان روز درباره تمدید ماموریت نهاد تصمیم گیری کند. یونما در سالهای اخیر به عنوان مهمترین کانال ارتباطی میان افغانستان و سازمان ملل شناخته شده و مسئولیت هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، نظارت بر حقوق بشر و تسهیل تعاملات دیپلماتیک را بر عهده داشته است.
1: وزیر داخله روسیه میگوید که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای مقابله با تهدیدهای مرتبط با افغانستان آماده همکاری مشترک هستند. ولادیمیر کلوستکوف پس از نشست وزیران داخله و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان تاکید کرد که این نشست نشان دهنده آمادگی بالای کشورهای عضو برای ایجاد سازوکارهای مشترک در مبارزه با تهدیدهای فرامرزی بوده است. او با اشاره به تحرکات کشورهای غربی مبنی بر گسترش درگیری‌های منطقه‌ای افزوده که کشورهای همسایه نگرانی تهدیدات از خاک افغانستان را دارند. این در حال است که امارات اسلامی بارها نگرانی‌ها بابت تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را رد کرده و آن را بی‌اساس دانسته است.
5: وزیر داخلی روسیه در پایان نشست وزیران داخله و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد، از تهدید ناشی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرد. این مقام ارشد امنیتی روسیه در این حال تاکید کرده است که آمادگی کامل برای مقابله مشترک وجود دارد و نشست اخیر هم نشان دهنده آمادگی بالای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای ایجاد

0: سازوکارهای مشترک در مبارزه با تهدیدهای فرامرزی از جمله تهدیدهای حراس‌افکنی مرتبط با افغانستان بوده است.
1: نگرانی هایی را که فعالتر شدن سازمان های تروریستی از سمت افغانستان برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است مشاهده می کنیم. افزون بر این دیگر عوامل ژئوپلیتیکی را نیز می بینیم که به طور مستقیم بر وضعیت نظم عمومی و تأمین امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تأثیر می گذارند.
0: وزیر داخلی روسیه همچنان با اشاره به تحرکات کشورهای غربی در زمینه گسترش درگیری‌های منطقه‌ای تأکید کرده است که تقویت همکاری میان نهادهای امنیتی کشورهای عضو به ویژه در حوزه سایبری از اولویت‌های اصلی همکاری‌های آینده خواهد بود.
2: روسیه به وصف از اینکه رابط خوبی با افغانستان برقرار کرده، ولی همزمان اینا از امنیت افغانستان نگرانی دارند، چون افغانستان هم مرز است با کشورهای آسیای میانه و اگر از چیمیانه ناامن میشه، این باعث از این میشه که تشویش و نگرانی های روسیه دیگر اضافه شود و روسیه ناامن شود.
0: این اظهارات در حالی مطرح می شود که امارات اسلامی بارها حضور گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تاکید نموده است که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورها نیست.
3: این اتهامات بسیار کنه است و تکراری هم است. اگر شما به یاد داشته باشین، در زمان اشغال آمریکایی هم همین اتهام زده میشد که افغانستان همچو گروه ها وجود داره و همچو بیرونی ها وجود داره، ولی در عمل ما هیچ کسی را نمی بینیم و نه هم کسی شواهد از این را پیش کرده میتونه که کدام گروه خودسر بیرونی در اینجا باشه و امارت اسلامی در اونجا ساحه کنترل نداشته باشه. نیروهای امارت اسلامی افغانستان تمام افغانستان را زیر کنترل داره و هیچ فرد بیرونی نمیتونه اینجا فعالیت داشته باشه.
0: پیشتر محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی نیز طی سفر به روسیه و سخنرانی در یک نشست بین‌المللی امنیتی تاکید نموده که امارات اسلامی امکان استفاده خاک افغانستان بر ضد کدام کشوری را به هیچ کسی نمیدهد.
4: والیان هفت زون در نشست دوره‌ای شورای هماهنگی در کندهار بر تقویت امنیت و بهبود هماهنگی میان نهادهای دولتی تاکید کردند. آنان همچنان درباره جلوگیری از جرایم جنایی، مبارزه با فساد و مواد مخدر، حمایت از معلولان و یتیمان، رسیدگی به نیازمندان و تسریع در حل مشکلات شهروندان گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه منتشر شده از کندهار، در پایان این نشست شمار از موضوعات برای دریافت راهنمودهای بیشتر با دفتر رهبر امارات اسلامی پیشنهاد شده است.
5: نشست دوره والیان هفزون در کندهار برگزار شد. نشستی که در آن مقام های محلی درباره مسائل امنیتی، اداری و اجتماعی گفتگو کردند. در این نشست والیان کندهار، هرات، بلخ، ننگرهار، کندز، کابل و پکتیا حضور داشتند. این والیان افزون بر اداره ولایت های خود، مسئولیت هماهنگی امور ولایت های مربوط به زون هایشان را نیز بر دوش دارند. بر اساس خبرنامه دفتر والی کندهار، گزارش فعالیت‌های زون‌های مختلف ارائه شده و شرکت کنندگان درباره چالش‌ها و موضوعات مشترک ولایت‌ها تبادل نظر کردند. همچنان توافق شده برخی برنامه‌های موفق در یک زون در صورت نیاز در سایر زون‌ها نیز اجرا شود.
6: این می‌تواند هم از نگاه اقتصادی مفید باشه، از نگاه امنیتی هم می‌تونن اینا صحبت بکنن، مثلا راه فرار یا راهی که بعض اشخاص، افراد، گروه میخواهد از او استفاده سو بکنند، از او مسیرها در او رابطه هماهنگی بکنند.
5: شرکت کنندگان درباره اجرای فرمانها و احکام رهبر امارات اسلامی، تقویت امنیت، جلوگیری از جرایم جنایی، بهبود هماهنگی میان نهادهای امنیتی و ملکی، مبارزه با مواد مخدر و فساد گفتگو کرده و در این زمینه ها تصامیم اتخاذ کردند. به باور آگاهان، برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان اداره‌های محلی و بررسی چالش‌های مشترک در ولایت‌های مختلف کمک کند.
7: اگر همچون نشست‌ها بیشتر دایر شود، به نظر ما خوبتر خود بود، چرا که او چیزی که مردم می‌خواهد از او باز امیرالمومنین با خبر می‌شود، اونا به ولیای خود اطلاع می‌دهند که در اینمی عرصه‌های مختلف شما کار به چی قسم پیش ببرین.
5: در خبرنامه دفتر والی کندهار همچنان آمده است که در پایان این نشست شمار از موضوعات برای دریافت راهنمودهای بیشتر به دفتر رهبر امارات اسلامی پیشنهاد شده است.
4: ایران نیم از حقابه خود از دریای هلمند افغانستان را دریافت کرده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادن بانک افغانستان سال پرباران را تجربه کرده است، اما تا کنون 417 میلیون متر مکعب آب که کمتر از نیم حق

0: قوه ایران میشاد را پرداخت کرده و این آب راهی ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور شده است. با این حال مقام های امارت اسلامی تا کنون در این مورد چیز نگفتند.
1: بارندگی های اخیر در افغانستان ایران را بار دیگر نسبت به دریافت حقابه از افغانستان امیدوار ساخته است. خبرگزاری فارس گزارش داده که در پی بارندگی ها و افزایش آب دریای هلمند 417 میلیون متر مکعب آب راهی ایران شده و به ولایت سیستان بلوچستان آن کشور رسیده است. بر بنیاد این گزارش بانک افغانستان سال پربارانی را تجربه کرده اما تنها کمتر از نیم حقابه ایران را پرداخت کرده است. در گزارش خبرگزاری فارس آمده است که طبق معاهده هرمند که در سال 1351 امضا شده، افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب آب به ایران بدهد.
2: این در حقیقت چیز ثابته، کاملا نیست که اگه ما هیچ آب هم نداشتیم، برای اینا باید 850 میلیون متر مکعب آب از چه آب بکنیم، برای از این آب بپردازیم. از این را فکر میکنم که ایرانی ها در تا اندازه زیاد هم از پیش ما آب گرفتن، حتی به عوض دو کاسه آب طبیعی که ما در قرارداد این مند بود داریم که باید مکلفیت پر کردن از رو داریم که در سیستان ایران است، اینا دو کاسه آب آبی دیگه که ساخت خودشان است و ایجاد کردن، با اونا هم باید از این دریای این مند گرفته شود.
1: مقام های ایرانی بارها گفتند که پیگیری حقابه یکی از اولویت های آنان در گفتگوها با مقام های امارات اسلامی است. آگاهان اما باور دارند که ایران بدون در نظر داشت کاهش آب همواره بر تامین حقابه تاکید دارد.
3: گرچه امسال خوشسالی هم نبوده و زمین ها کاملا فراهم بوده، ولی تا کنون طرف افغانستان نتوانسته تا امی تعهد خود به انجام برسانه. برای بنا لازم است تا یک بار دیگه هیئت های مختلط دو کشور نشست کنند و این دشواری را از طریق سهم فعال هر دو طرف و حل دشواری را از طریق مذاکرات حل فصل شود.
1: با این حال مقام های وزارت انرژی و به افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این مقام های امارات اسلامی گفتند که در صورت موجودیت آب حاضرند که حقابه ایران را پرداخت کنند، اما به دلیل خشکسالی ها، کاهش آب و عدم شکل گیری سال نرمال آبی، آب کافی وجود ندارد که به ایران بدهند.
0: سال تعلیمی مناطق گرمسیر به خصوص ولایت هلمند به پایان رسیده و 210 هزار معلم در امتحانات پایانی سال اشتراک کردند. به گفته مسئولان از این میان 3500 تن از صنف های 12 فارغ شدند. این معلمان از امارات اسلامی میخوان که رشته های طب و کامپیوتر ساینس را در پوهنتون هلمند ایجاد نمایند.
4: در ولایت های گرمسیر آزمون های سالانه مکاتب در حال پایان یافتن است و هلمند نیز یکی از این ولایت ها است. این صدها متعلم در امتحان نهایی سالانه اشتراک کردند تا به صنف های بالاتر را یابند یا دوره مکتب را به پایان برسانند. متعلمان که از صنف 12 هم فارغ می شوند، به سایر متعلمان توصیه می کنند که پایان رساندن صنف 12 هم بسنده نکنند و برای ساختن آینده روشن برای خود و کشورشان تحصیلات عالی را ادامه دهند.
5: رو امتحانونو به خیر سره پوشه استعداد سره وکړی دي او براتلون کې مو د ټولو شاګردانو او خصوصا خپل د ملګرو هم سنتانو د ټولو څخه هیله ورزو داده چې پراتلون کې یوازې دغه 12 ټولګي باندې ذکر بس نکړي، ځکه دا 12 ټولګي چې دا یوازې د مکتب شونځي چې دا یوازې د کانکور له یا مهد د پونتن لپاره یو لار یا زینه ده.
6: دوی باید ذکر وکړي، ځکه چې که دوی ذکر ونه کړي دا داسې دی چې د ټولنې نیمګړتیا ده. باید دوی زده کړې وکړي او دوی خپل ځانونه دې ته لیواله کړي چې باید موږ زده کړې وکړو او د هېواد راتلونکی سو.
4: در همین حال شمار دیگر از متعلمان از نهادهای مسئول میخواهند که علاوه بر رشته های طب و کمپیوتر ساینس بخش های بیشتر در پانتون هلمند ایجاد نموده تا جوانانی که وضعیت اقتصادی ضعیف دارند بتوانند در ولایت خود بر رشته های مورد علاقهشان ادامه تحصیل نمایند.
5: د هلمند ولایت لپاره یا د دولسم سند د کوونکو لپاره یا د دولسم سند د فارغینو لپاره نوې پوهنځي په لاره واچي، لکه کمپیوټر ساینس دی، طب دی، ځکه هغه زده کوونکي چې اوس پیلن په زده کړو بوخت یا له دولسم سند څخه فارغېږي، د هغو هیله او امید او ارزو دا ده چې په راتلونکي کې طب پوهنځي وایي یا سټوماتولوژي وایي مثال، او یا هم د کمپیوټر ساینس وای، که چیرې دوی زموږ لپاره د اقدامات په لاره واچوي موږ به د دوی څخه ډېر خوښ او خوشحاله یو.
4: مسؤولان ریاست معارف هلمند میگویند که امسال حدود 210 هزار متعلم در امتحانات شرکت کردند. به گفته آنان از این میان نزدیک به 3500 متعلم از صنف 12 فارغ خواهند شد. آنان میگویند که روند آموزشی را تقویت کردند و برای آموزش های علمی و عملی در ده ها مکتب نیز لابراتوارهای ایجاد کردند.
7: هلمند ولایت که مرسته مکاتبو که داخله اخیستې ده. 2,09,196 شاګردان موږ د کال په سر کې چې داخله اخیستې ده، دا زموږ شاګردان دي. په دوی کې 3,403 کسان د دولسم فارغین موږ سږ کال ورکوو چې دا به ځي پوهنتونو ته، پوهنتونو ته ولوړي زده کړې کوي. او موږ په هلمند ولایت کې فعال مکاتب شاګردان تدریس پکښې کوي، 355 فعال مکاتب لرو.
4: بر اساس معلومات ریاست معارف هلمند، در حال حاضر 357 مکتب فعال در این ولایت وجود دارد. همچنین در سال گذشته 22 مکتب جدید در مناطق دورافتاده ولسوالی های مختلف این ولایت فعال شده است. در این مکاتب نزدیک به 3600 معلم تدریس می کنند. مسئولان همچنان می افزایند که برای سال جدید 365 بست دیگر معلمی نیز به تشکلات معارف هلمند افزوده شده است.
0: ادامه خبرها پس از لحظه.

0: اوان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. شرکت برشنا اعلام کرده است که پروژه کاسا 1000 که برق آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی انتقال می‌دهد در حال اجرا است. این پروژه ظرفیت انتقال حدود 1300 مگاوات برق را دارد و در داخل افغانستان در چندین مرحله عملی می شود. فاز نخست پروژه در دسامبر 2024 دوباره آغاز شد و 197 کیلومتر امتداد دارد که از بندر شیرخان کندوز تا ولسوالی دیسلای بغلان ادامه می‌یابد و شامل 564 پایی انتقال برق است. فاز دوم این پروژه 196.4 کیلومتر طول دارد و از ولایت‌های بغلان، پنشیر و کاپیسا عبور می‌کند که در آن 587 پایه انتقال برق در نظر گرفته شده است. فاز سوم از ولایت‌های کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار می‌گذرد و در نهایت به خط فرضی دیورند در تورخم می‌رسد. این بخش 188.4 کیلومتر طول دارد و شامل 562 پایه انتقال برق است. شرکت برشنا این پروژه را یک طرح استراتژیک منطقه‌ای در زمینه اتصال انرژی عنوان کرده که می‌تواند نقش افغانستان را به عنوان مسیر ترانزیت برق تقویت کند و گفته که این نهاد پس از تکمیل پروژه سالانه حدود 60 میلیون دلار عواید برای افغانستان ایجاد خواهد شد. شمار از باغداران در ولایت بلخ میگویند که تغییرات اقلیمی و گرما باعث کاهش حاصلات شفتالو و گسترش امراض نباتی شده است. آنان بان که از بازار فروش این میوه راضی هستند اما خواهان حمایت‌های بیشتر و رسیدگی به مشکلاتشان از سوی حکومت هستند.
1: اینجا یکی از باغ‌های شفتالو در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ است. شمار از باغداران میگویند در پی تغییرات اقلیمی و باران‌های بی‌موقع حاصلاتشان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
2: از نگاه حاصلات امسال نسبت به سال گذشته حاصلات کمتر است، اما مارکتش خوبتر نسبت به سال گذشته. سال گذشته حاصل فراوان داشت اما مارکت درست نداشت، قیمتش بسیار پایین بود.
1: این باغداران اما از بازار فروش شفتالو راضی هستند. آنان خواهان اقدامات بیشتر حکومت و مؤسسات برای مقابله با تغییرات اقلیمی و حمایت از باغداران هستند.
3: تکرک واوا که تغییرات آمد باز تکرک پیدا میشه، قسم چیزای میده میده که درخت بسیار چرب میکنه که بیخز هم از موقعت میمانه، بازیش رشد نمیکنه، دیگه میوهش هم خراب میده.
1: از سوی دیگر ریاست زراعت و مالداری ولایت بلخ می گوید که برنامه های برای حمایت از دهقانان و مبارزه با بیماری های نباتی روی دست دارند. در سالهای اخیر احداث باغ‌های معیاری شفتالو در ولایت بلخ افزایش یافته. بر اساس معلومات در حال حاضر در 520 هکتار زمین باغ‌های شفتالو احداث شده است.
0: چند خبر کوتاه از جهان.
4: وزیر داخلی پاکستان گفته است که برای تحویل نامه ویژه سران کشورش به رهبر ایران به تهران سفر کرده است. محسن نقوی پیام شهباز شریف صدر اعظم و عاصم منیر لویدرسیز پاکستان را مهم خوانده است. آقای نقوی تاکنون با اسکندر مؤمنی وزیر داخله و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده است. از سوی هم رودولف هیکل قماندان اردوی لبنان هم به پاکستان رفته است. اردوی لبنان گفته که این سفر به دعوت عاصم منیر انجام شده است. اردوی لبنان توضیح بیشتری در مورد اهداف این سفر ارائه نکرده است، اما تلاش‌های پاکستان برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران عملاً به وضعیت لبنان گره خورده است. تیراندازی در نزدیکی جشنواره در آمریکا دست کم 12 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های پلیس شهر تولدو در ایالت اوهایو اعلام کردند در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یک جشنواره محلی دست کم 12 نفر زخمی شدند. حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه ادامه دارد. پلیس تولدو اعلام کرده که دست کم 12 نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی جشنواره اولد وست اند در این شهر زخمی شدند. قربانیان این حادثه بین 14 تا 61 سال سن دارند. رئیس جمهور چین در سفر یک روزه به کره شمالی می رود. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که شی جین پینگ پس از 7 سال به کره شمالی متحد رسمی چین سفر خواهد کرد. بر اساس گزارش، این سفر به دعوت رسمی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 65مین سالگرد پیمان دوستی، همکاری و کمک متقابل چین و کره شمالی انجام می شود. سفر به کره شمالی همچنین نخستین سفر خارجی رئیس جمهور چین در سال جاری میلادی خوانده شده است. چین تنها متحد رسمی کره شمالی است و با خرید زغال سنگ این کشور کمک زیادی به اقتصاد تحت تحریم پیونگیانگ کرده است. با این حال کیم یو جونگ معاون کمیته مرکزی حزب کارگران و خواهر رهبر کره شمالی هر گونه سازش و گفتگو درباره خلأ سلاح هسته‌ای این کشور را رد کرده است.
0: اصلا جو و همراهیتان به خبرهای ساعت در سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: שישה חוב.
1: این اخو نشد آلده شیشه خدا جور کنیم بی از روز به روز گفتی از همون نفر گفت یک رقم گفت روز به روز کپ و کپ شده میریم برحال بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان عزیز سلام خوش آمدین به گزارش پگاهی ما یا صبح وقت ما بگویم یا هم شش صبح ما خسته نباشین ماندام نباشین و خدا کنه که زندگی امو رقمی که دوست دارین به دلتان به پیش بره یک روز کم یک روز زیاد یک روز متوسط، یک روز خوش، یک روز ناخوش، یک روز جگرخون، یک روز خوب. امی زندگی است. بهترین انسان او است که در هر شرایط خود صد بکنه با گفته بعض رفیقای ما. خود با امو شرایط وفق بده. بسازه، سازگار باشه. اگر نه که همه چیز بگویم که فکس باشه که اینی رقم باشه اون رقم باشه باز دیگه اونجا هست که احساس میکنیم که زندگی خوب نداریم نباید تو تیگه احساس بکنیم با داشته های خود در زندگی شکر بکشیم به هر حال ما در این گزارش نظر به پیام های شما آمدیم در جای کمی لحظه استاده استم اینجا مکروریان چهارم نام داره امی رقمی که استاد هستم دست راستم که شما تصویر میبینین سمت مکروریان چهارم میشه و از سرک به اون طرف مکروریان سوم میشه از گذاشته ها به این طرف کدام تغییر خاص در این سرک ندیدیم این سرک اونم یک سرک است که باز به میدان بین‌المللی هوایی کابل وصل شده و او سمت شم منطقه بنایی مکروریان چهارم میشه دو طرفه اما کسایی که صبح وقت من کار میکنن همه کسایی که کارشان در صبح وقت است چقدر خوب است هوای سرد میان با انرژی باز بزانتر دیگه از دوام شده میره و هرچند خدا مردم ما رو کم نسازه نمود شهر بازار هم سر از زمان هاست اما گپی است که باز بسانتر دیگه هوا گرمتر شده میره بریم ببینیم که در صبح وقت در همین چند بخشی که من بر شما گزارش تهیه میکنم در مکروریان چهارم چی گپ هست؟

0: همیشه صبح ما را خوش بسازید با یک ماچ هستا.
1: با عزت باشی، خدا کمتان نکنم.
2: یک چند روز پیش من اونجا پاک کردم، طرف نفر تیر شد چطر لیر انداخت. سونو سعی کردم، گفتم سعی کن تو که من پاک کردم، من خودم یک کراچومه اون آدم که من گفتم سرکم پاک باشه، وطنم پاک باشه.
1: نام چی هست؟
3: رستم.
1: رستم دوران نامش نوشته که نمیتونه. چقدر ما متاثر میشه من حیث یک گزارشگر.
4: گفتندی ما مدد کردیم اگر
1: شما کل ما متابعت
4: کردیم.
1: مات هستین؟
0: سلامت
1: باشین. خیر هستین؟
0: زنده باشین.
1: ما هم اینجا گزارش خود شروع کردیم. اینه تصادف شما از طرف آمدید. اولین گپا هم با شما هست. صبحتون بخیر باشه.
0: صبح شما بخیر باشه. عقبت شما بخیر باشه. همه هر جایی که تو را هر کس میبینم تو شاد میشه و لذت میبره. این مسیر را خود تقدیرم گفتم یک همین صبح ما را خوش بسازید. ما یک ماچ هستا.
1: با عزت باشی، خدا کمتان نکنم. همین یک چیز هست که من میگم همین خندن همه که زندگی است. دیگه کار خزر خو ما ساخته نیست. امی یک اینو بخمیتانیم که امی دمی دل شما یگان جوش پرتیم که بخمیم.
0: سلامت باشی بیدر. غیر از خندانان اینمی امی خودت یک نماد شده که هر کس ببینه اینمی یک الگو شده. دیگه شیمه میگیره، قوت میگیره، لذت میبره. انشاءالله که یک سلام هم خدمت تمام کسایی که ما را از دریچه تلویزیون بسیار خوب هاریانا میبینن، انشاءالله هر جایی که هستن جور صدمند باشن.
1: سرفراز باشین. بزرگی خود نشان دادین با این گپا. ما با او اندازه نیستم.
0: نه خواهش
1: میکنم. تشویق میکنم.
0: خواهش میکنم. خواهش میکنم.
1: صبح و وقتتان چی رقم از دمک؟ بیانو چار بگو که بفهمیم ما او بینین دا.
0: این مسیر خانه تا دفتر یک پیاده‌گردی داریم. دیگانمو را
1: قدم زده میریم.
0: قدم زده میریم به خاطر از این که سنده که بلند بره باز چربی خون و فشار و این گپا پیدا میشه. اینم یک فرصت است که زمین استفاده بکنیم تا به سرعت خودم برسه.
1: کپلان نرفتم. نه خیلی. یک چند تا راک اینجا سفید شدن؟
0: ما و خودت بگر کنم سفید آساسا شدن نیست.
1: برو. دیگه رقم خواهم میگم. دل هم یکان می سفید رقم هایش مصاحبه میکنم. باز میگه که دل زنده نگاه کن. اون گپ های از وام مرا این تو دمی گوش ما از هیچ ما دل نمی پرتم. میگم برو و این تو پیش میرین توکل بخواهم.
0: دقیقا. توکل
1: بخواهم.
5: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی.
6: در همه جا در هر زمان
7: با فواید و سهولت های چون
6: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
7: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
6: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
7: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: وقت کمی است، فرصت است، دیگه تلویزیون شما یک جایی است که میشه پیامای خوب به وطن‌دارا برسانی. من یکی از خاطرات جالب چند روز پیش طرف دارلمان دمی مرسدیسا میرفتم، یک کاکا را دیدم که بسیار دوستایش همون تو بیچاره زیاد
2: او روز کار کرده دیگه،
1: مالو کار کرده، بسیار آزرده، بسیار ریشش سفید، وضعیتش خراب. ما جگرم خوش نفتم تو قصه کرده رفتیم، باز گفتم کاکا بچه داری؟ گفت دو تا دارم. ما گفتم این بچه‌ات چی کار میکنن؟ گفت هر دویش متخصص اعصاب است. ما گفتم چقدر خوب. گفتم کاکا قربانت شوم، صدقت شوم قدر جان، با این دستایت، با این وضعیتت که من میبینم فی بچه ها زحمت کشیدی، درس خواندن و هر دویش چطور شده که متخصص اعصاب شده؟ به من یک سوال پیش شد.
2: بابا من میال شما گفتون تکمیل نشده، من تا ایران ماندم. نه
1: آه باز ای کاکا با من گفت ایتون است که گفت وقت هر وقت خانه که گپ میزنم بر من میگن که پدر اعصابت خراب است. من یک وقت پیش خود چورت زدم که کاکا بسیار پخت آدم بوده. سعی که چقدر یک پیام خوبه از طریق دیگه برای ما شما رسان، فقط از طریق دریچه تلویزیون آریانا بخواهیم که بر مردم خود برسانم که پدر و مادر خانواده خیلی مهم است، خصوصا پدر و مادر دو میوه بسیار کمیاب است و وقتی که نباش آدم باز قدرش آدم میفهمه.
2: کل سر سبد برکت خانه
1: بدون شک،
2: چراغ خانه خدایی را کم نسازه. اما چی بگویم، خانه او آدم خدا او را انصاف بده که قدر پدر و مادر را دیگه
1: اگر به خدا ما یکان دفعه اکس مادر ما میبینم، اگر چه دور نیست این ولایت است، ما از بغلان هستیم، میبینم گریانم میگیره،
2: فشور میخوره.
1: یا یکان دفعه یک دفعه برای ما گفتن که پدر دکم فشارش بالاست، که ساده و معمولی است، تو باور بکن به خاطر از اینکه کس نبینه یک گوشه رفتیم بر گریان گرفته بود، هیچ خدا کنترل نمیتونستم.
2: دیگه هیچ کسی کل اگه قدر بفهمه. یک تعداد، یک تعداد البته کل اگه میفهمه، یک تعداد باز یکم که یگان گپای طرف میشه. خب فقط اگر خلاصه بگیم قدرش بفهمین که باز یک وقت پشیمانی سود نبره.
1: اما تو یک شعرک هم هست که بیگانه برای تو برادر شدنی نیست، هیچ خاله دلسوز مادر شدنی نیست، خیشان ببوسند به صد ناز، ترا لیک با مهر پدر هرگز برابر شدنی نیست.
2: عالیست
1: دیگه، واقعا خانواده یک بسیار چیزی است با ارزش، از دست ندین. بعض بچه های جوان هم میبینم زیادتر به دوستات تمایل میداشته باشد. من از امیجا برشان میگم که هیچ کس برادر نمیشه، هیچ کس خواهر نمیشه، هیچ کس پدر نمیشه، مادر نمیشه. قدر از اینا رو بفهمین و یک روز خدا نخواسته اگه یک تصادف بکنین باز میفهمین که غیر از این خانواده است که به درد ما میخوره و دوستا نهایت دوستای وفادار یک بار دوباره گوالتانه بگیره. این تو دوستای شاید این چوال آدم رو نگیره.
2: دایشرت
1: خوبی خیلی خوشحال شدم.
2: آچنان اولین گپای ما در گزارش مقریان چهارم همین قسمت با خودت بود، ان شاء الله در این گزارش ما دیگه هم لذت میبریم.
1: سلامت باشید،
2: اجتماعی تفاش پیشانی باز این گزارش خوب میاد.
1: خوشحال شدید، خوشحال شدید،
2: خیر باشید، به من خدا. خا خا چی کردی؟ مشکم سر کردی بخیر؟ بیشی و آدم بیشی کمی
3: تو را
2: باید چه خواه مقبول است؟
3: اصالت شکر اصالت خواه مقبول است،
2: می رنگ زیاد خوش شد.
3: اول سلام به خودت، دویم به کل همکارویت، همکارویتان که با پشت تلویزیون ما را میبینن. جوری هستی دیگه؟ الحمدلله.
2: جو هستی تو؟
3: ما از اولا سر کار هستیم، تربوز فروشی میکنیم.
2: تربوز فروشی؟
3: تربوز بفروشیم.
2: کل پیسه پیش تو
3: خوب شکر از دیگه مقام میشه والا دیگه کاروبار از دیگه خدا بزاری از کارم نکنیم نمیشه
2: همین تربوز هم سیروم باره است
3: شکر تربوز خودش سیروم هست خربوزه هم ویتامینسیست هست میوه کلوش بهترین چیزی که الله متعال پیدا کرده الحمدلله شکر و مسلمان های خود که بخوره باید امتش شکر کنه شکر گذار باشه از پروردگار خود اگر می تو مردم هست ناشکر هست تو راضی نیستن
2: چرا تو ناشکری میکنن؟ ماندم یه ایران هست
3: مردم افغانستان هم خدای هارش میکنن ناشکر هستن می توستن که ما شما پسمان هستیم اگر دولت ما صحیح باشه خود ما صحیح باشه حالا یک چند روز پیش من اونجا پاک کردم طرف نفر تیش شد چطلی لنده سونو صحیح کردم گفتم صحیح که تو که من پاک کردم من خودم یک کراچومه اون آدم که من گفتم سرکم پاک باشه وطنم پاک باشه ملت ما آرام باشه
2: این حال یک تیداد کسایی دیگه که بیدار این اضافت هم رو حتی حالی ما ایران ماندیم که چی بگیم یکان وقت میگم بگیم دیگه هم این گپا بسیار خورد است نباید سرم یاد اگه هیچ بحث کنیم نه که این کشورهای همسایه و یا در کشور رسیدن ما شما آمدیم که چرا پاکت

0: اینجا بندازی نیست سر یک بخور.
1: در حال کوی یک چیز حتمی است که باید مراحت شد.
2: درست میگی.
1: هیچ حاجت گفتن نیست.
3: نه کس کس بدونه بفهمه یگانه میگه تیجه آدم خوب باشه، آدم با تقوا باشه. میفهمه که میشه خرابی نشه وطن خودم از خودم. آدم ما پیدا شدیم، آدم اینجا خاک ماست، وطن ماست، اینی باید آرام باشه.
1: نه اینم تو یگانه که تربوز میفروشه که اینم قدر گپت هر کس دیگه هم به مثل از یاد داشته باشه دیگه. لاغر میشی؟ آه بچه بیشکت است. آفرین. یعنی من که احساس و مسئولیت که یعنی من که گفه بگو این گفه خورد نیست که تو همیال پیام تا اینجا رسان دی برای کلایی که پاکی و صفحهی رو مرد
3: مرد کنن بفهمن بیشنه یک چای بخوری کدم اولا
1: سلام باشی. باز یک خلطه نمک گرفتم یه این
3: دزار دارم من در خدمت دانستم
1: بخیر باشی خدا کمون نکنم مانده نباشی کاکا قراریز تو باش که من یک چیزو میگفتم ما گب دایی است که امی کدام کار دنیا هست که دو زحمت نکشی هست؟ نیست هست باید زحمت بکش آدم امیره ما باید از کوکا پرسان بکنم که ما دین امی گب ایران ماندیم اول مانده نباشی بیشتر همیشه یک سه دانه یک بولانی گرفتم پیش از امی گزارش امی هر کدام شلغمه کردم من فکر کردم که ای قمزدار بود، قمزدار بود که دمی داخل از بولانی میفهمین چی بود؟ محبت، اخلاص، صمیمیت، کچالو در پالی از قدر کپا مانده نباشی صحبت بخیر قرار نیست انشالله؟
4: بخیر
1: باشی بخیر باشی آمدین بخیر؟
4: جان
1: چند بجه میاین صاحب؟
4: ما دیگه طرف های پنجونیم بجه میاییم
1: پنجونیم صبح؟ پنج و نیم صبح که در کار میای بولونی چهار و نیم چهار و نیم بجه من میگه هنوز با میال پنج و نیم میگوتم یک ساعت دگاه موسو رفت چهار و نیم بجه چی رقم میخیزی و تا میجا که میرسم اینمیز گپ قصه که تو با من که مدهی دگام گپ دارم
4: چی گپ قصه که؟
1: ازم چهار و نیم بجه که میخیزی به این طرف چی میکنی؟
4: چهار و نیم بجه که میخیزی اول که میخیزیم این چهار بجه میخیزیم می کنه نماز می خونه بعد از اون باز من میشینه کار میای می جورا جوری میکنم پاک میکنم منظم میکنم کراچی رو واش میکنم سر صاحب جور میکنم بعد از اون واجی بشم ها باز که من از غلا میکنم اون چیزو میکنم
1: یعنی کم ساعتای حفاجه شروع میکنه نگاشه
4: یک طرفای شش بجه شش بجه
1: هم یک تعداد کسایی را که در خانه چای نمیتن که ورخطا طرف وظیفه میره اینه می به موست مثل ما حالا خو چطور کنیم امی راست هم بگویم او بچه حالا خو نمیتن میگم برو که سرت ناوخ میشه کجا ماشو تکم نکنن نه تو گفته نمی از چیزی که هست دیگه
4: بله بله واقعیت
1: هست خود تنها نیستی دیگه آنها یک دو تا عسکر هم هست کتی
4: آه دو تا بچه ها هست نمیجا شکر
1: شکر کمی تنها
4: نباشی
1: حالا من امی ایران هستم که یگان تا میگه که والا امی هر کس که پرسان کنی میگه امی کارو ما والا این تو جنجال داره اون تو جنجال داره این رقم جنجال او تو کدام کاری هست که زحمت نداشته باشه که دمو اول ما برم
4: نه او تو کاری نیست به زحمت باشه هر کار کنی زحمت
1: داره هیچ پیدا نمیشه؟
4: نمیشه
1: بایی بخی دل ما را جمع بگیریم
4: زحمت نکشی راحت نمیگید ایش واقعیت هم.
1: بی زحمت که میگه راحت
4: زحمت نیست راحت
1: خیلی دیگه اینمی رقم هستیم دیگه دل ما جمع که تو کدام کار نیست که راحت باشادم
4: دیگه چی کار است که راحت باشد کل کار دنیا اینمی رقم جنجال نکشی تکلیف نکشی عرق نریزانی پیسه ما پدست نبه
1: هیچ امکان نداره
4: هیچ امکان نداره بله
1: بخیر باشید ده کار حکت برکت
4: قربان لالا
1: خوش شدم
4: بخیر باشید همچنان
1: بایزاد باشید میران چکر میبینین این طرف و طرف گذار
4: شد انشالله چرا نی همیشه ببینین
1: بخیر باشید بمان خدا
4: خدا
1: بمان خدا بخیر باشید نه حالا خو گفه گرفتی او تو کدام کار نیست که ما با تو پیدا کنم که تو بیادر راحت باشی با کارت شکر بکش نظر و شرایط باید شکر بکشی سعیست قبول داری برو که باید

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود،

0: به بخش سیتینگ بروید و چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 و بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
2: پلیس ان شاء الله بخیر هستین. بازم سلام. بیاریم پولیم بیا. شما خوب هستین؟ قرار است انشاءالله همه جور است، بخیر هستیم. اینجا امیستگاه چند سال پیش بلاک اول مکدون چار است. شما از این منطقه هستیم؟
3: نه، ما از تخار هستیم.
2: خب، از تخار هستیم؟
3: جام از تخار هستیم.
2: خدای کلا چقدر مقبول میگیدن؟
3: اولا دیگه
2: تاجی شدین؟
3: صد سمت موتون یک کلا زهر رو واجد.
2: بسیار مقبول میگن. از تخار هستیم؟
3: ایتا تخار هستیم.
2: وای وای وای. چقدر تر و تازه مالون
4: میشه؟ نه نام خدا
2: تخار خود رفتی؟
4: نرفتی؟
2: نرفتی؟
4: خدا نصیب کنه
2: نیم تخار یک جای است.
4: شما رفتی نه؟
2: دریاست که سرسبزیست، درخت هاست که دیگه ما یک دفعه رفتیم که چقدر لذت بردیم.
3: خیلی شار زیباست.
2: بسیار زیباست. بسیار مقبول است. آب و هوایش؟
3: خیلی آب و هوای خوب دارن.
2: خوب داره که؟
3: هر فصلش بسیار زیباست.
2: بخیر باشه. اینو لگون که کابل مقایسه کنی نمیشه دیگه. اینجا خوب.
3: نه خب تخار شمال واقعا دکتر ولایت شمال تخار ما بود بنظیر است.
2: بنظیر است. اما باز سهولت که اینجا داره شاید تخار نداشته باشه.
3: هر هر ولایت بخواد داره.
2: یک ویژگی
3: نگاه آب هوا و نگاه سبزی تخار ما آب فراوان
2: بجور است.
3: بجور است.
2: یعنی فعلا تو کدام مشکلی در تخار نیست؟
3: نه فضل خواهان.
2: قابل تشویش.
3: هیچ گپ نه فضل خواهان. آرام آرام.
2: بخی آرام.
3: امنیت. هم نگاه امنیت هم نگاه آرامی هم چیز هیچ مشکل
2: بخیر باشه. خوب باشه. چطور کابل آمدین؟
3: اولا یک کمک مشکلات بود، مریضی داشتیم. یک مریضی را بردیم به سفر
2: سفر شفای آجه
3: بایزاد باشین. شما را دیدیم اینجا خوش شدیم.
2: قربان
3: شما
2: سر باید باشین. خدا کم تان نسازد. هر کسی که بیرینده است دعا کنین که انشاءالله بخیر. با جمله مریضایی که در شفاخانه است انشاءالله بخیر.
3: خوبان
2: شما بسیار زیاد تشکر. خوشحال شدم عزیزان تان.
3: خوبان شما
2: بایزاد باشین. بسیار زیاد تشکر. با ما خدا. بسیار زیاد تشکر.
5: سلامت زنده باشه. صبح شما بخیر. خواب پوره شده؟ والا خواب پوره شده. ما نارم خیوی بخی زیاد است با سوال.
2: چرا حالا نارم خیوی میکنیم؟ ما بگویم نارم خیوی میکنم یک گپه.
4: مصروف هستم.
5: از ما خیاطی بود، خیاطی مشکلات خود داره.
2: به این پشت است. به این پشت است. آه به خاطر از اینکه یا که هستن بگه از همه پیش از رمضان که از یا شروع میشه یک سره که بیادر همی توبته و توبته و تا این همی
4: سیزن کار است
2: دیگه. سیزن کار است.
5: اینو نارخی داشتیم دیگه.
2: در یک سال دو دفعه.
5: در یک سال دو دفعه.
2: اینا رو با زنده کل سال بس است دیگه.
5: والا نه خوب است
2: دیگه کار نکنی ها؟
5: نه باز از ما کس مسلک ما زنانه است. زنانه باز یک خوبی دیگه هم داره که فعلا مفلا بگه پاس کار بار خوب است. تو سیزنکی نیست. هر وقت کار شد.
2: تر از که همی قماندان ها که زود لباس جور میکنن و باز اگر و باز اگر اما نباشن کاروبار شما چطور میشه؟
4: نمیشه.
2: البته از یک طرف که اوسو بر شوهر

0: خویگان تا کلخرابی میکنه که چرا جور میکنی چی حالا از چی گپ هست. ولی
1: چی در ضروری است؟
0: آخه ضروری است هم بر از اونا خوب است هم بر شما.
2: آه خدا
0: شده تو شوه که مثلا زیاد دخته باشی لباسای زنانه را یا مردانه را.

0: آفرین میشه که به خدا یعنی پخته بیا
1: فایده شوه. بله
0: فایده شوه. اگر نه که دیزاین دار باشه نمیشه. 8 تا باشه می 1000 باشه 8000
1: جنجالش کم فایدهش دیاد
0: پنجزدی باشد چهار نیم هزار
2: گفه هست دکن
0: همونجا کدام نانا یک شاگرد لایق کار داشتی باز یک زنگ منگ بزنیم بچه را شماره شمیتیم میشه کمی مار از همی کار جواب بتن که جواب دادن میم از همو چی شروع میکنیم اول از همو تکمه شروع میکنه نه
2: بله
0: تکمه شاندن شروع
2: میشه تکمه و پزی و ترپای نیم گفه هست دکن
0: اول از همو شروع میشه
2: ما
0: در وقت دگره هستم بیا
2: بیا ما در خدمت
0: خوشحال شدم
3: سلام
1: افیل جان
0: پیام داریم گپی داریم کمرا در خدمت هستیم
1: کدام پیام خاص ندارم خدا کنه همیشه وطن ما سلو صفا باشه مردم از فقر تنگدستی برای
0: الهی امین
1: دیگه خوش شدم با دست وقتا شما را دیدم همیشه رقیبتان میکنیم به اون طرف های دیگه دیگه خوش شدم که دیدم اتانه همه چیز
0: سلام های ما را به همه گی برستانیم سرفراز باشین
1: شما هم بکنم
4: السلام علیکم السلام علیکم
0: السلام علیکم
4: ایدی دون وارگ نماز روزه قبول تراوی ختمه خیراته تا خدا قبول کنه
0: کجا هستی تو
5: خوب هستی جان جو خوب هستی شکر الحمدلله
0: چکا با خدا پشتی تک شده
5: خدا جان جور بتید خدا خیلی عمر بتید
0: هیچ جیده نمیشی
5: ما میجه بدم آره او بچه گفت حفیظ آمده است ما گفتم یک دفعه دیدنش کنم خوب بچه هستی مسلمان بچه هستی دیندار بچه هستی خیلی خیلی خوب بچه هستی من تو را دوست دارم
0: دوستی یک طرفه نیست
5: خوب
0: من دیادم رفتم
5: نامم غلجه است
0: غلجه جا در رمضان دیده بودیم برای ما انرژی ها خورما و دیادت خواست هرچند که همی مکرویان چهارم سیوم اینا یک بخش کلان است در این سمت کابل نمیشه که مثلا در یک گزارش تمام بخش هایش داشته باشه قسمت بلاک اول ایزگاه تاکسی ها که زیادتر رفیقا از اینجا خاطره دارن اون قسمت هم یک بخشی است که مربوط به حفظ مراقبت مکرویان ها میشه کمی ساعتی که از مکرویان چهارم از اون رو کنترل میکنم شاید اون مسئله آبش از سویا نلدوانی و بعض مسائل دیگهش به هر حال بازار هم این قسمت که ما از اون قسمت ها گزارش تهیه کردیم تا از این بخشش زیادتر رفیقا پیام کرده بودن در این روزا یک ذره که ما کم حال و گفتی یکان تا به حال شدیم دیگه خیر باشه کمی و گاستی رو به بزرگواریتان ببخشین من هم خداحافظی میکنم تا فردا که در یک بخش دیگه از کابل برای شما گزارش تهیه میکنم خداوند یار و نگهدار همه ما و شما باشه جور باشین خوش باشین از زندگیتان لذت ببرید.

0: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: Have returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: د لمر وړانګو ته د رسیدو لپاره هر بوټی ځان ته لاره لري. او دغه سیالۍ د دې لامل کیږي چې ځنګل د سیالیو په یو ډګر باندې بدل شي، او داسې یوه جګړه د دوی تر منځ پیلیږي چې هره پاڼه پکې برخه اخلي. خو دوی هم ډېر ښکار کوونکي لري، همدې لپاره ډېر بوټي اغزي یا هم زهر لري چې د خپل دښمن په مقابل کې یې کاروي. کوم بوټي چې زهر تولیدوي د هغه په خوړو سره ژوندي ژوي ناروغه کیږي او صحي ستونزه ورته پیدا کیږي. خو په دې ځنګله کې د دې زهرو ضد مواد هم شتون لري، خو دغو موادو ته د رسیدو لپاره دوی باید د دې ځنګله تر ټولو خطرناکو ژوو سره مخامخ شي.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیر ساخت‌های آن آینده‌نگری و نوآوری حرف اول را

می زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه ای است که هر بخش از آن به دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می کنند.

0: هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساعات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشه.
1: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می‌آورد.
0: زمینی کار را مساعد می‌کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 میلیارد با 3.5 میلیون نفوذ طراحی شده. خامخا این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زی دخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
1: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
0: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنان داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکلی که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
1: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس تراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
0: کابل جدید در 370,000 جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
1: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید و عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیر ساخت‌های آن آینده نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن با دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشد.

0: بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
1: زمینی کار را مساعد می کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 چند میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنان داشتن یک شهر مثل کابل جدید با آن شکلی که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
0: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس تراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها با گونه طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
1: کابل جدید در 370 هزار جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
0: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می‌دهد که چگونه می‌توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیرساخت‌های آن آینده‌نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن با دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوس زیاد را داشته باشه.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
1: زمینی کار را مساعد می کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول

0: عناصر اول زی دخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
1: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
0: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنان داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکل که دیزاین شده واقعا مایه افتخار است.
1: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس طراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
0: کابل جدید در 370 هزار جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
1: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: حامی نشر این برنامه سرخط خبرها. معرفی شارژ دافیر جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان. این اتحادیه با معرفی نیکولا برومو به عنوان شارژ دافیر جدید بر ادامه حضور دیپلماتیک و پیگیری تعاملاتش با کابل تاکید کرده است.
1: تعیین شارژ دافیر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهتر بسازد و بحث
0: برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. در این نشست در کنار ارائه گزارش سه ماهه از سوی یونما، اعضای آن در مورد وضعیت سیاسی و بشری کشور بحث می‌کنند.
2: اینکه قرار شده در تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتر یونما و سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش شده.
0: نگرانی هاست کاهش حاصلات شفتالو در بلخ. باغداران در این ولایت میگویند که تغییرات اقلیمی و گرما باعث کاهش حاصلات شده است. و تحویل نامه ویژه رهبری پاکستان و وزیر خارجه ایران.

سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز یکشنبه دهم جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها، اتحادیه اروپا شارژ دافیر جدید برای افغانستان معرفی کرد. اتحادیه اروپا با معرفی نیکولا بولومو به عنوان شارژ دافیر جدید خود برای افغانستان

0: بر ادامه حضور دیپلماتیک و پیگیری تعاملاتش با کابل تاکید کرده است. آگاهان میگویند این اقدام نشان می‌دهد که با وجود به رسمیت نشناختن حکومت امارات اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، افغانستان همچنان در محاسبات سیاسی، امنیتی و بشردوستانه این اتحادیه جایگاه مهمی دارد. پیش از این نیز اتحادیه اروپا به حمایت از مردم افغانستان در بخش‌های مختلف تاکید کرده بود. تعاملات اتحادیه اروپا با کابل عمدتاً بر موضوعات چون کمک‌های بشردوستانه، وضعیت اقتصادی افغانستان، مهاجرت و حقوق بشر متمرکز بوده است.
1: اتحادیه اروپا نیکولا بلومو دیپلمات ارشد ایتالیایی را به عنوان شارژ‌دافر جدید خود برای افغانستان معرفی کرده است. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این انتصاب در چارچوب تغییرات تازه در نمایندگی های خارجی این اتحادیه صورت گرفته و پس از تکمیل مراحل اداری لازم نهایی خواهد شد. نیکولا بلومو پیش از این مسئولیت امور قاره افریقا در بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهده داشت. او همچنین سفیر سابق اتحادیه اروپا در رواندا بوده است.
2: تعیین شارژ‌دافر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهترتر بسازه و بحث مهم و اساسی است که اتحادیه اروپا در خصوص سیاست های خودش در قبال افغانستان، خصوصا در مسائل اقتصادی، باید تجدید نظر کنم یک سری از ریفورم ها و اصلاحات از آدرس اتحادیه اروپا. یک مسئله بسیار مهم و اساسی در اوضای خصوصا اقتصادی افغانستان هست.
1: با وجود آن که اتحادیه اروپا امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته، اما دفتر این اتحادیه در کابل پس از تحول سیاسی سال 2021 به فعالیت خود ادامه داده است. به باور آگاهان، ادامه فعالیت این دفتر نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی افغانستان را از محاسبات سیاسی و امنیتی خود کنار نگذاشتند و همچنان خواهان حفظ کانال‌های ارتباطی با مقام‌های حاکم در کابل هستند.
3: طبیعتاً کمک‌های بشردوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت‌های داخلی ترکیب صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه، در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میدانیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
1: در سالهای اخیر اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین کمک کنندگان مالی به برنامه های بشردوستانه در افغانستان بوده و همزمان نگرانی های خود را درباره وضعیت بشری مطرح کرده است. موضوع مهاجرت افغان ها، وضعیت اقتصادی کشور، مبارزه با مواد مخدر و مسائل امنیتی همچنان از موضوعات مورد توجه کشورهای اروپایی بوده است.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ربوار خود را درباره افغانستان برگزار می کند. قرار است در این نشست گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان ارائه شود و اعضای شورا درباره تحولات سه ماه گذشته گفتگو کنند. حقوق زنان و دختران، دسترسی به آموزش، بحران بشری و روند تعامل جامعه جهانی با افغانستان از محورهای اصلی این نشست خوانده می شود. آگاهان این نشست را برای ترسیم رویکرد آینده جامعه جهانی در قبال افغانستان مهم می دانند. در همین حال امارات اسلامی خواهان بازتاب متوازن واقعیت‌های افغانستان از سوی سازمان ملل شده است. این نشست در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت درباره تمدید ماموریت یونما برگزار می شود.
1: شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه نشست ربوار خود را درباره افغانستان برگزار کند. در این نشست گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان توسط سرپرست یونما ارائه خواهد شد. انتظار می‌رود موضوعات مربوط به حقوق زنان و دختران، دسترسی به آموزش، وضعیت بشردوستانه و تحولات سیاسی افغانستان از محورهای اصلی گفتگوها باشد.
4: افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشردوستانه جهان روبرو است. پیش بینی می‌شود نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، یعنی 31.9 میلیون نفر، در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند. اعضای شورای امنیت به طور کلی در این موضوع هم نظر هستند که افغانستان باید دارای حکومت فراگیر، پایبند به تعهدات بین‌المللی و عاری از تروریسم باشد، اما درباره چگونگی دستیابی به این اهداف اختلاف نظر دارند.
5: در 4 سال و 9 ماه گذشته ده‌ها نشست بین‌المللی در رابطه با بررسی اوضاع افغانستان برگزار شد، به شمول سازمان ملل و شورای امنیت. اعلامیه صادر کردند و تخبیه کردند در راستای خروج افغانستان از انزوا برنامه‌ای ندارند و هدف ادامه فشارهای سیستماتیک، تطبیق عمق‌سازی که منافع سیاسی و استخباراتی ابرقدرت‌ها در حکومتداری بر افغانستان هست. افغانستان کشوری جدا‌بافته از جامعه جهانی نیست، با باید جایگاه خود پیدا بکنه بر محور حفظ منافع ملیش.
1: به باور آگاهان نشست پیشرو می تواند تصویری از دیدگاه اعضای شورای امنیت نسبت به وضعیت کنونی افغانستان و نقش آینده یوناما در تعامل با افغانستان ارائه کند. در این سو مقامات امارت اسلامی بارها تاکید کرده که جامعه جهانی و ملل متحد باید در قبال افغانستان بی‌طرفانه عمل کنند و واقعیت های موجود در کشور را به گونه متوازن بازتاب دهند.
6: این که قرار شده تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتر یوناما به سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش داده شود، امیدوار هستیم که این گزارش به اساس واقعیت های عینی مردم افغانستان و انعکاس دهنده مشکلات عینی مردم ما باشد تا بتواند در قسمت جلب اعتماد جامعه جهانی به خاطر ارائه خدمات بیشتر بشر دوستانه بهبود وضعیت امنیتی و وضعیت سیاسی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان مفید واقع شود.
1: این نشست در حال برگزار می شود که ماموریت یوناما در افغانستان تا 16 جون اعتبار دارد و قرار است شورای امنیت در همان روز درباره تمدید ماموریت نهاد تصمیم گیری کند. یوناما در سالهای اخیر به عنوان مهمترین کانال ارتباطی میان افغانستان و سازمان ملل شناخته شده و مسئولیت هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، نظارت بر حقوق بشر و تسهیل تعاملات دیپلماتیک را بر عهده داشته است.
0: وزیر داخلی روسیه میگوید که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای مقابله با تهدیدهای مرتبط با افغانستان آماده همکاری مشترک هستند. ولادیمیر کلوستکوف پس از نشست وزیران داخله و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان تاکید کرد که این نشست نشان دهنده آمادگی بالای کشورهای عضو برای ایجاد سازوکارهای مشترک در مبارزه با تهدیدهای فرامرزی بوده است. او با اشاره به تحرکات کشورهای غربی مبنی بر گسترش درگیری‌های منطقه‌ای افزوده که کشورهای همسایه نگرانی تهدیدات از خاک افغانستان را دارند. این در حال است که امارات اسلامی بارها نگرانی ها بابت تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را رد کرده و آن را بی‌اساس دانسته است.
7: وزیر داخلی روسیه در پایان نشست وزیران داخله و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد، از تهدید ناشی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرد. این مقام ارشد امنیتی روسیه در این حال تاکید کرده است که آمادگی کامل برای مقابله مشترک وجود دارد و نشست اخیر هم نشان دهنده آمادگی بالای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای ایجاد سازوکارهای مشترک در مبارزه با تهدیدهای فرامرزی از جمله تهدیدهای احراز افغانی مرتبط با افغانستان بوده است.
4: نگرانی هایی را که فعالتر شدن سازمان های تروریستی از سمت افغانستان برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است مشاهده می کنیم. افزون بر این دیگر عوامل ژئوپلیتیکی را نیز می بینیم که به طور مستقیم بر وضعیت نظم عمومی و تأمین امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تأثیر می گذارند.
7: وزیر داخلی روسیه همچنان با اشاره به تحرکات کشورهای غربی در زمینه گسترش درگیری‌های منطقه‌ای تاکید کرده است که تقویت همکاری میان نهادهای امنیتی کشورهای عضو به ویژه در حوزه سایبری از اولویت‌های اصلی همکاری‌های آینده خواهد بود.
8: روسیه به واسطه اینکه رابط خوبی با افغانستان برقرار کرده، ولی همزمان اینا از امنیت افغانستان نگرانی دارند، چون افغانستان هم مرز است با کشورهای آسیای میانه و اگر از چای مرانا امن میشه، این باعث ازی میشه که تشویش و نگرانی های روسیه دیگه اضافه شده و روسیه ناامن شده.
7: این اظهارات در حال مطرح می شود که امارات اسلامی بارها حضور گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تاکید نموده است که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورها نیست.
9: این اتهامات بسیار کنه است و تکراری هم است. اگر شما به یاد داشته باشین، هم در زمان اشغال آمریکایی هم همین اتهام زده میشد که افغانستان همچو گروه ها وجود داره و همچو بیرونی ها وجود داره، ولی در عمل ما هیچ کسی رو نمیبینیم و نه هم کسی شواهد از این را پیش کرده میتونه که کدام گروه خود سر بیرونی در اینجا باشه و امارت اسلامی در اونجا ساحه کنترل نداشته باشه. نیروهای امارت اسلامی افغانستان تمام افغانستان را زیر کنترل داره و هیچ فرد بیرونی نمیتونه اینجا فعالیت داشته باشه.
7: پیشتر محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی نیز طی سفر به روسیه و سخنرانی در یک نشست بین‌المللی امنیتی تاکید نموده که امارات اسلامی امکان استفاده خاک افغانستان بر ضد کدام کشوری را به هیچ کسی نمیدهد.
0: والیان هفت زون در نشست دوره‌ای شورای هماهنگی در کندهار بر تقویت امنیت و بهبود هماهنگی

0: میان نهادهای دولتی تاکید کردند. آنان همچنان درباره جلوگیری از جرایم جنایی، مبارزه با فساد و مواد مخدر، حمایت از معلولان و یتیمان، رسیدگی به نیازمندان و تسریع در حل مشکلات شهروندان گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه منتشر شده از کندهار، در پایان این نشست شمار از موضوعات برای دریافت رهنمودهای بیشتر به دفتر رهبر امارت اسلامی پیشنهاد شده است.
1: نشست دوره‌ای والیان هفزون در کندهار برگزار شد. نشستی که در آن مقام‌های محلی درباره مسائل امنیتی، اداری و اجتماعی گفتگو کردند. در این نشست والیان کندهار، هرات، بلخ، ننگرهار، کندز، کابل و پکتیا حضور داشتند. این والیان افزون بر اداره ولایت‌های خود، مسئولیت هماهنگی امور ولایت‌های مربوط به زون‌هایشان را نیز بر دوش دارند. بر اساس خبرنامه دفتر والی کندهار، گزارش فعالیت‌های زون‌های مختلف ارائه شده و شرکت کنندگان درباره چالش‌ها و موضوعات مشترک ولایت‌ها تبادل نظر کردند. همچنان توافق شده برخی برنامه‌های موفق در یک زون در صورت نیاز در سایر زون‌ها نیز اجرا شود.
2: این میتونن هم از نگاه اقتصادی مفید باشه، از نگاه امنیتی هم میتونن اینا صحبت بکنن، مثلا راه فرار یا راهی که بعض اشخاص، افراد، گروه میخواه از او استفاده سو بکنند، از او مسیرات در او رابطه هماهنگی بکنند.
1: شرکت کنندگان درباره اجرای فرمانها و احکام رهبر امارت اسلامی، تقویت امنیت، جلوگیری از جرایم جنایی، بهبود هماهنگی میان نهادهای امنیتی و ملکی، مبارزه با مواد مخدر و فساد گفتگو کرده و در این زمینه ها تصامیم اتخاذ کردند. به باور آگاهان، برگزاری چنین نشست هایی میتواند به هماهنگی بیشتر میان اداره های محلی و بررسی چالش های مشترک در ولایت های مختلف کمک کند.
3: اگر همچون نشست ها بیشتر دایر شود، به نظر ما خوبتر خود بود، چرا که او چیزی که مردم میخواید از او باز امیرالمومنین با خبر میشه، اونا به ولیای خود اطلاع میتن که در اینمی عرصای مختلف شما کار به چی قسم پیش ببرین. این نشست مسمیر بود.
1: در خبرنامه دفتر والی کندهار همچنان آمده است که در پایان این نشست شمار از موضوعات برای دریافت رهنمودهای بیشتر به دفتر رهبر امارت اسلامی پیشنهاد شده است.
0: ادامه که خبرها پس از بند.
4: Canada time to kill.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سار شنبه تر پنج شنبه دشپی و بجه ل آریانا نیوز سخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: ادامه خبرها. رهبر مرتضی اسلامی با رؤسای مدارس جهادی، معلمان، مسئولان بررسی نشریات دینی، مسئولان پرورشگاه ها و تعداد دیگر از علما دیدار کرده است. در این دیدار رهبر امارات اسلامی بر نقش علما در رهنمایی مردم تاکید کرد و همچنان افزود که امروزه علما وارثان پیامبران هستند. آنها از طریق منبر برای از بین بردن فساد و اصلاح جامعه تلاش کرده و شریعت را اجرا خواهند کرد. شیخ هبت الله آخوندزاده در بخش دیگر از سخنانش بر اهمیت و ارزش علم تاکید کرده و افزوده که اصلاح مردم از طریق علم است و اقامه شریعت با احیای علوم دینی حاصل می شود. اگر احیای علوم دینی نباشد، اقامه دین در میان مردم دیگر محقق نخواهد شد. و از مسئولین نهادها خواست باید خود را از غفلت دور نگه دارند، به خصوص در بخش های سیاسی، اقتصادی و نظامی.
1: په دې کتنه کې علیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی راغلو علماو او د غونډې ګډونوالو ته لازمې توصیه او سپارښتنې وکړې او زیاته یې کړه علما کرام د دین د ساتنې او د ټولنې د اصلاح لپاره غټ مسؤلیتونه لري او ټینګار یې وکړ چې علما کرام د انبیا کرامو وارثان دي او دوی باید د علم، دعوت، نصیحت او سالمې روزنې له لارې د خلکو د اصلاح او د شریعت د تطبیق لپاره کار وکړي. علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د دینی علومو پر اهمیت خبرې وکړې او ویل د خلکو اصلاح او د شریعت اقامه د دینی علومو په احیا او پیاوړتیا پورې تړلې ده.
0: ایران نیم از حقابه خود از دریای هلمند افغانستان را دریافت کرده است. رسانه های ایرانی گزارش دادن بانک افغانستان سال پرباران را تجربه کرده است، اما تا کنون 417 میلیون متر مکعب آب که کمتر از نیم حقابه ایران میشاد را پرداخت کرده و این آب راهی ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور شده است. با این حال مقام های امارات اسلامی تا کنون در این مورد چیز نگفتند.
2: بارندگی های اخیر در افغانستان ایران را بار دیگر نسبت به دریافت حقابه از افغانستان امیدوار ساخته است. خبرگزاری فارس گزارش داده که در پی بارندگی ها و افزایش آب دریای هلمند 417 میلیون متر مکعب آب راهی ایران شده و به ولایت سیستان بلوچستان آن کشور رسیده است. بر بنیاد این گزارش بانک افغانستان سال پربارانی را تجربه کرده، اما تنها کمتر از نیم حقابه ایران را پرداخت کرده است. در گزارش خبرگزاری فارس آمده است که طبق معاهده هرمند که در سال 1351 امضا شده، افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب آب به ایران بدهد.
3: این در حقیقت چیز ثابته، کاملا نیست که اگر ما هیچ آب هم نداشتیم برای اینا باید 850 میلیون متر مکعب آب از چه آب بکنیم برای از این آب بپردازیم. از این را فکر میکنم که ایرانی ها در تا اندازه زیاد هم از پیش ما آب گرفتن، حتی و به عوض دو کاسه آب طبیعی که ما در قرارداد هلمند به او داریم که باید مکلفیت پر کردن از او داریم که در سیستان ایران است، اینا دو کاسه آب آبی دیگه که ساخت خودشان از طور ایجاد کرده با اونا هم باید از دریای هلمند گرفته شود.
2: مقام های ایرانی بارها گفتند که پیگیری حقابه یکی از اولویت های آنان در گفتگوها با مقام های امارات اسلامی است. آگاهان اما باور دارند که ایران بدون در نظر داشت کاهش آب همواره بر تامین حقابه تاکید دارد.
4: گرچه امسال خوشسالی هم نبوده و زمین ها کاملا فراهم بوده، ولی تا کنون طرف افغانستان نتوانسته تا امین تعهد خود به انجام برسانه. برای بنا لازم است تا یک بار دیگه هیئت های مختلف دو کشور نشست کنند و این دشواری را از طریق سهم فعال هر دو طرف و حل دشواری را از طریق مذاکرات حل فصل شود.
2: با این حال مقام های وزارت انرژی و به افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این مقام های امارات اسلامی گفتند که در صورت موجودیت آب حاضرند که حقابه ایران را پرداخت کنند، اما به دلیل خشکسالی ها، کاهش آب و عدم شکل گیری سال نرمال آبی، آب کافی وجود ندارد که به ایران بدهند.
0: سال تعلیمی مناطق گرمسیر به خصوص ولایت هلمند به پایان رسیده و 210 هزار متعلم در امتحانات پایانی سال اشتراک کردند. به گفته مسئولان از این میان 3500 تن از صنف های 12 فارغ شدند. این متعلمان از امارات اسلامی میخواهند که رشته های طب و کامپیوتر ساینس را در پوهنتون هلمند ایجاد نمایند.
5: در ولایت های گرمسیر آزمون های سالانه مکاتب در حال پایان یافتن است و هلمند نیز یکی از این ولایت ها است. این صدها متعلم در امتحان نهایی سالانه اشتراک کردند تا به صنف های بالاتر را یابند یا دوره مکتب را به پایان برسانند. متعلمان که از صنف 12 فارغ می شوند به سایر متعلمان توصیه میکنند که پایان رساندن صنف 12 بسنده نکنند و برای ساختن آینده روشن برای خود و کشورشان تحصیلات عالی را ادامه دهند.
6: مورو امتحانونمو به خیر سره پوشه استعداد سره وکړی دي او براتلون کې مو د ټولو شاګردانو او خصوصا خپل د ملګرو همسنتیانو د ټولو څخه هیله ورزو داده چې پراتون کې یوازې دغه دولسم ټولګي باندې زده کړي بس نه کړي، ځکه دا دولسم ټولګي چې دا یوازې د مکتب ښوونځي چې دا یوازې د کانکور له یا مهد د پونتن لپاره یو لار یا زینه ده.
7: دوی باید زده کړي وکړي، ځکه چې که دوی زده کړي ونه کړي دا داسې دی چې د ټولنې نیمګړتیا ده. باید دوی زده کړي وکړي او دوی خپل ځانونه دې ته لیواله کړي چې باید موږ زده کړي وکړو او د هیواد راتلونکی.
5: در همین حال شمار دیگر از متعلمان از نهادهای مسئول می خواهند که علاوه بر رشته های طب و کمپیوتر ساینس بخش های بیشتر در پانتون هلمند ایجاد نموده تا جوانانی که وضعیت اقتصادی ضعیف دارند بتوانند در ولایت خود بر رشته های مورد علاقهشان ادامه تحصیل نمایند.
8: در هلمند ولایت لپاره یا د دولسم سنف زدهکوونکو لپاره یا د دولسم سنف د فارغینو لپاره نوي پوهنځي په لاره واچي، لکه کمپیوټر ساینس دی، طب دی، ځکه هغه زده کوونکي چې اوس پیلن په زده کړو بوختیا له دولسم سنف څخه فارغ دي هغو هیله او امید او ارزو دا ده چې په راتلونکي کې طب پوهنځي وایي یا سټوماتولوژي وایي مثال او یا هم د کمپیوټر ساینس وایي. که چیرې دوی زموږ لپاره دا اقدامات په لاره واچوي موږ به د دوی څخه ډېر خوښ او خوشحاله یو.
5: مسؤولان ریاست معارف هلمند میگویند که امسال حدود 210,000 متعلم در امتحانات شرکت کردند. با گفته آنون از این میان نزدیک به 3500 متعلم از صنف‌های 12 فارغ خواهند شد. آنون میگویند که روند آموزشی را تقویت کردند و برای آموزش‌های علمی و عملی در ده ها مکتب نیز لابراتوارهای ایجاد کردند.
9: هلمند ولایت که مرد به مکاتب که داخله اختش دیده دوله کنه زره و سو و شپر نوی شاگردان مرد به کال فسر که داخله اختش دیده دو شاگردان دید. فدوی که دریزره څلور سوه درو اویا کسان د دولسم فارغین مو سږ کال ورکوو چې دا بځي پوهنتونونو ته پوهنتوني ټولنې ته زده کړې کوي. او موږ په هلمند ولایت کې فعاله مکاتب شاګردان تدریس پکښې کوي، 355 فعاله مکاتب لرو.
5: بر اساس معلومات ریاست معارف هلمند در حال حاضر 357 مکتب فعال در این ولایت وجود دارد. همچنین در سال گذشته 22 مکتب جدید در مناطق دورافتاده ولسوالی های مختلف این ولایت فعال شده است. در این مکاتب نزدیک به 3600 معلم تدریس می کنند. مسئولان همچنان می افزایند که برای سال جدید 365 بست دیگر معلمی نیز به تشکیلات معارف هلمند افزوده شده است.
0: با گرم شدن هوا بازار فروش کولرهای داخلی در ولایت ننگرهار گرم شده است. باشندگان این ولایت میگویند که کولرهایی که در داخل تولید میشوند نسبت به نمونه های خارجی آن از کیفیت خوب برخوردار است و قیمت آن نیز پایین است. کسانی که در بخش ساخت این کولرها سرمایه گذاری کردند میگویند که با توجه به اقتصاد مردم آنان تولیدات دارند.
5: با نزدیک شدن فصل تابستان و گرم شدن هوا اینجا در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار بازار فروش کولرهای دستساز گرم شده است. این کولرها که توسط افغانها ساخته می شوند نه تنها مورد توجه باشندگان ننگرهار قرار گرفتند بلکه مردم از سایر ولایت های شرقی کشور نیز برای خرید آنها به این شهر می آیند. به گفته آنان کولرهای تولید داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی از کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر برخوردار هستند.
10: کولم تر یو کولر اغسته ده او یو بل ملګری دغه کړی هغې د خاطرې ولاړې م چې هغه مری شي یو کولر اخلي هغې ته مې صفت کړی دی. کولر خو ماشاءالله ډېر ښه دي، یو خو دا دی چې په قیمت کې هم ډېر برابر دي او نور کوم هغه نسبت بازار ته چې کړی دی دوی هغه د نچادر لحاظ نه دغه لحاظ نه ډېر ښه کولرې خرڅي.
5: برای ساخت این کولرها یک جوان حدود 20,000 دلار آمریکایی را سرمایه گذاری کرده و نزدیک به 15 سال است که در این کارخانه مطابق خواست مشتریان انواع مختلف کولرها را تولید می کند. این جوان می گوید که حدود 20 نفر از جمله شماری از مهاجران عودت کننده از پاکستان در این کارخانه مشغول کار هستند.
11: بنیم زرو نوونی ست سولاری تر وزر آتا زرو پوری لرو برقی بیاد 5,000 ست تر 15,000 لرو مختلف کولر لرو کیفیت هم ډیر لوړ دی. روسی 0.5 صادر نه جوړو او دیو کې مونږ غتا چو دو انچ چینایي غتا چو پکې چې دغه غتا چې ده واخونه یخواله ډیر زیات دی.
5: جوانانی که در این کارخانه مصروف کار هستند نیز از فراهم شدن فرصت کاری خرسندند و میگویند که از این را برای خانواده های خود روزی حلال به دست می آورند.
12: دفتر یو خپل هغه لري د کار مسولیت لري، لکه یو جالی ډکی، بل وایرنګ کوي، بل باډي جوړوي او بل قیچکاری کوي. داسې کار په ټولو ویشل شوی.
13: د خپل کار نه ډېر راضي یم او مننه کوم د استادانو نه چې موږ ته دلته د کار زمینه مساعده کړې ده، او د نورو تجارانو نه مې دا خواست دی چې په خپل وطن کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو نور خلکو ته هم د کار زمینه مساعده شي.
14: افزون بر این کارخانه، ده ها کارخانه بزرگ کوچک دیگر نیز در ننگرهار به تولید کولر مشغول هستند.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. شرکت برشنا اعلام کرده است که پروژه کاسا 1000 که برق آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی انتقال می دهد در حال اجرا است. این پروژه ظرفیت انتقال حدود 1300 مگاوات برق را دارد و در داخل افغانستان در چندین مرحله عملی می شود. فاز نخست پروژه در دسامبر 2024 دوباره آغاز شد و 197 کیلومتر امتداد دارد که از بندر شیرخان کندوز تا ولسوالی دیسلای بغلان ادامه می‌یابد و شامل 564 پایی انتقال برق است. فاز دوم این پروژه 196.4 کیلومتر طول دارد و از ولایت‌های بغلان، پنشیر و کاپیسا عبور می‌کند که در آن 587 پایه انتقال برق در نظر گرفته شده است. فاز سوم از ولایت‌های کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار می‌گذرد و در نهایت به خط فرضی دیورند در تورخم می‌رسد. این بخش 188.4 کیلومتر طول دارد و شامل 562 پایه انتقال برق است. شرکت برشنا این پروژه را یک طرح استراتژیک منطقه‌ای در زمینه اتصال انرژی عنوان کرده که می‌تواند نقش افغانستان را به عنوان مسیر ترانزیت برق تقویت کند. و گفته که این نهاد پس از تکمیل پروژه سالانه حدود 60 میلیون دلار عواید برای افغانستان ایجاد خواهد شد. شماره از باغداران در ولایت بلخ میگویند که تغییرات اقلیمی و گرما باعث کاهش حاصلات شفتالو و گسترش امراض نباتی شده است. آنان بان که از بازار فروش این میوه راضی هستند، اما خواهان حمایت‌های بیشتر و رسیدگی به مشکلاتشان از سوی حکومت هستند.
1: اینجا یکی از باغ‌های شفتالو در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ است. شماری از باغداران میگویند در پی تغییرات اقلیمی و باران‌های بی‌موقع حاصلاتشان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
2: از نگاه حاصلات امسال نسبت به سال گذشته حاصلات کمتر است، اما مارکتش خوبتر نسبت به سال گذشته. سال گذشته حاصل فراوان داشت، اما مارکت درست نداشت، قیمتش بسیار پایین بود.
1: این باغداران اما از بازار فروش شفتالو راضی هستند. آنان خواهان اقدامات بیشتر حکومت و مؤسسات برای مقابله با تغییرات اقلیمی و حمایت از باغداران هستند.
3: تکرک ها واوا که تغییرات آمد، باز تکرک پیدا میشه، قسم چیزای میده همه دیگه کسی. درخت بسیار چرپ میکنه که بیخه از همه که موقعت میمانه. بازیش روش نمیکنه دیگه، میویش هم خراب میده.
1: از سوی دیگر ریاست زراعت و مالداری ولایت بلخ میگوید که برنامه‌های برای حمایت از دهقانان و مبارزه با بیماری‌های نباتی روی دست دارند. در سال‌های اخیر احداث باغ‌های معیاری شفتالو در ولایت بلخ افزایش یافته. بر اساس معلومات در حال حاضر در 520 هکتار زمین باغ‌های شفتالو احداث شده است.
0: نرخ ارزها

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: وزیر داخلی پاکستان گفته است که برای تحویل نامه ویژه سران کشورش به رهبر ایران

0: به تهران سفر کرده است. محسن نقوی پیام شهباز شریف صدر اعظم و عاصم منیر لویدرسیز پاکستان را مهم خوانده است. آقای نقوی تاکنون با اسکندر مؤمنی وزیر داخله و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده است. از سوی هم رودولف هیکل قماندان اردوی لبنان هم به پاکستان رفته است. اردوی لبنان گفته که این سفر به دعوت عاصم منیر انجام شده است. اردوی لبنان توضیح بیشتری در مورد اهداف این سفر ارائه نکرده است، اما تلاش های پاکستان برای پایان دادن به جنگ امریکا و اسرائیل با ایران عملا به وضعیت لبنان گره خورده است. تیراندازی در نزدیکی جشنواره در امریکا دست کم 12 زخمی بر جای گذاشت. مقام های پلیس شهر تولدو در ایالت اوهایو اعلام کردند در پی تبادل آتش میان دو فرد مسلح در نزدیکی یک جشنواره محلی دست کم 12 نفر زخمی شدند. حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه ادامه دارد. پلیس تولدو اعلام کرده که دست کم 12 نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی جشنواره اولد وست اند در این شهر زخمی شدند. قربانیان این حادثه بین 14 تا 61 سال سن دارند. رئیس جمهور چین در سفر یک روزه به کره شمالی می رود. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که شی جین پینگ پس از 7 سال به کره شمالی متحد رسمی چین سفر خواهد کرد. بر اساس گزارش این سفر به دعوت رسمی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 65مین سالگرد پیمان دوستی همکاری و کمک متقابل چین و کره شمالی انجام می شود. سفر به کره شمالی همچنین نخستین سفر خارجی رئیس جمهور چین در سال جاری میلادی خوانده شده است. چین تنها متحد رسمی کره شمالی است و با خرید زغال سنگ این کشور کمک زیادی به اقتصاد تحت تحریم پیونگ یانگ کرده است. با این حال کیم یو جونگ معاون کمیته مرکزی حزب کارگران و خواهر رهبر کره شمالی هر گونه سازش و گفتگو درباره خلع سلاح هسته‌ای این کشور را رد کرده است.
1: در رابطه با تحویل نامه ویژه رهبری پاکستان به وزیر خارجه ایران بیشتر بحث میکنم با آقای واحد فقیری که از امریکا با ما وصل هستند. فقیر صاحب، شما را به بس خوش آمدید میگم. نامه پاکستان در حال حاضر به ایران حاوی چه موضوعات میتونه باشه؟
2: شکر آقای احمدی. یعنی عموما همه مسئله عمومی است که چطور یا آتش بس ادامه پیدا کنه، چطور بین امریکا و ایران یک تفاهم نامه امضا شود و چطور اینمی موضوعی که فعلا تقریبا سرخط تمام خبرهای جهان شده این موضوع فیصله شود. لحاظا پاکستان هم کوشش میکنه که تا کاری که شروع کرده و اقدام کرده او به یک نتیجه برسه و در بین راه نمانه، زیرا در این حیثیت پاکستان هم نیفته است و پاکستان هم میخواهد که با امریکا یک رابطه بهتری داشته باشه، با آقای ترامپی رابطه خود بهتری داشته باشه و یک نوع در اینمی رابطه با آقای ترامپ کمک کنه. و پاکستان ایتو میفهمیده که اگر کجا در این رابطه با آقای ترامپ کمک کنه، ترامپ شاید در بسیاری جاهای دیگه با پاکستان کمک کنه، یعنی پاکستان با اینمی رهبران کنونی. لحاظ ده ای یعنی منافع پاکستان هم نیفته است و منافع البته خود امریکا و منطقه هم نیفته است.
1: بله، با داخل شدن قطر در این پروسه یا فکر میکنین که هنوز هم میتونه پاکستان به عنوان میانجی که نقش اساسی را در گفتگوها داشته باشه هنوز هم بتونه این نقش حفظ کنه؟
2: یعنی ما میدانیم که بسیاری از ممالک که در منطقه هستند کوشش دارن که مسئله فیصله شود و جنگ یک نوع به یک مصالحه برسه. در این رابطه هم قطر کوشش میکنه و هم دیگر تا سعودی عربستان و دیگر ممالک هم کوشش میکنه که کار شود. اما پاکستان تقریبا امریکا زیادتر سر پاکستان فعلا تکیه کرده، لحاظا گرچه شاید برای ما و برای هندی ها شاید واردار باشه که قطری کار کنه، قطری این مسئله فیصله کنه، مگر فعلا به خیال ما تابال اینمی مسئله را به پاکستان گذاشته تا او این کار کنه. ببینیم که آیا پاکستان در این رابطه کامیاب میشه یا نمیشه.
1: درست، با در نظر داشته حملات شدیده که امروز در لبنان صورت گرفت و در پهلوی از او نگرانی ها از حملات متقابل ایران و امریکا به یکدیگر و متحدین یکدیگر، آیا فکر میکنین اصلا

0: بحث تفاهم در شرایط فعلی ممکن باشه؟
1: یعنی ما چند دفعه دیدیم که اینا گفتن که ما به موافقه بسیار نزدیک شدیم، آقای ترامپ را گفت که به موافقه نزدیک شدیم و مسئله خلاص میشه و تمام میشه. این وعده ها بسیار داده شده، مگر تا بال گرچه اون آتش بس تا حد زیاد محفوظ نگه داشته شده، یعنی چندان تخطی و تخلف زیاد از اون نشده و جنگ هم شدت نگرفته. اما اینجا و اونجا ما میبینیم که بعضی از عملیات میشه و خطر یک جنگ تمام عیار باز زنده نگه میداره. دیگه این چیز که به نظر ما که هر دو طرف، هم ایران و هم امریکا، دهی خیر خود شاید ببینه که جنگ تمام شوه. خود آقای ترامپ در درون امریکا با فشار بسیار زیادی روبروست، با حتی فشار خود درونی حزب خود روبروست، و اینجا میدیم چند روز درباره اسرائیل راپورهای منفی نشر میشه. امروز در اخبارهای امریکایی آمده بود که اسرائیل جاسوسی میکنه، استخبارات اسرائیل درباره از اینمی گفتگو بین ایران و امریکا جاسوسای خود مقرر کرده که معلومات جمع کنه و برای اینا بته. و این حملاتی که در لبنان هم میکنه، سری ازی هم با آقای ترامپ و بین آقای ترامپ و نتانیاهو مناظره واقع شده بود. لحاظه یعنی یک نوع یک تنش ها موجود است. ببینیم که مثلا دو اسرائیل و امریکا را تا چی حد از هم جدا می سازند.
0: درسته ایران همواره لبنان را به عنوان یک خط سرخ و یک نقطه غیر قابل معامله خوانده، اما امروز پس از گسترش حملات اسرائیل بالای لبنان، ترامپ بار دیگر تاکید کرد که باید حملات بالای لبنان بیشتر شود. آیا فکر میکنیم که با در نظر داشت رویکرد امریکا و متحدینش در قبال لبنان، قضیه ایران بتونه حل شود؟
1: یعنی یکی از شاید از موانع بزرگ باشه لبنان. لبنان در رابطه ایران هم در رابطه چی داره، منافع داره در لبنان، و دیگه حیثیت ایران هم در این چیز گره خورده بایی، و دیگه خود منطقه هم، یعنی یک نوع تجاوز صریح اسرائیل بر یک کشور عربی است و این تمام عرب ها را آزرده می سازه. به نظر ما این تجاوزات که فعلا اسرائیل دوامدار در لبنان اجرا میکنه بر ضد حزب الله و دیگران، این اون متنش ها را هنوز زیادتر میسازه و فاصله که بین امریکا و عرب ایجاد شده و را هنوز زیادتر میسازه. و به نظر ما تا حد زیادی فاصله که بین امریکا و یا بین نتانیاهو و ترامپ با وجود آمده و را هنوز هم زیادتر می سازه. این مسئله لبنان و این مسئله که اسرائیل جاسوسی میکنه و استخبارات جمع میکنه و میخواهد که درباره از این مذاکرات معلومات زیادتر را به دست بیاره، به نظر من این یک نوع فاصله است که از چند ماه به این طرف آیست آیست زیادتر میشه و در امریکا میتونی اگه احساس موجود است که اسرائیل از ما استفاده سو میکنه، اسرائیل میخواه که جنگ دراز کنه، یعنی طویل مدتش کنه و این به نفع امریکا نیست. این می احساس در امریکا زیادتر میسازه.
0: بله، تعداد از مقامات ایرانی به نحو اعلام کردن تلویه هن که ممکن بالای اسرائیل حمله بکنن. آیا ایران در حال حاضر در شرایط قرار داره که بتونه جنگ را دوباره آغاز کنه؟
1: یعنی اینا راپورها میگن که ایران قابلیت ازیره داره که بعضی از درون ها را فایر کنه و یا هم بعضی از میزایل فایر کنه بر ضد اسرائیل، اما یک قابلیت از این نداره که جنگ تمام عیار بر ضد اسرائیل برا بندازه. ایران ما میدانیم که بسیار ضربات بسیار دیده، بسیاری جایش خراب شده، دافع هواش تقریبا از بین رفته، اما از نظر موشک ها هنوز هم راپورها میگه که موشک ها داره و میتونه که از

0: ودي فوقنا وميتونا كبرزدي إسرائيل ودقاء رفقاي أمريكا در منطقة بعض عمليات إجراء كنا ما ديدم كي در كويت همي كارا كار إيران كوشش ميكونا كي در منطقة و كشورها رادف بگره كي با أمريكا كومك ميكونا
1: تشكر.
0: و فشار هزار از زنا زرطر كنا
1: سپاسگزار سم آقای فقیری از اینکه در بحث با ما بودن ادامه خبرها پس از وقت فهم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

سلام، شبتون بخیر. حالا هم چند رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. روز نخست یگانه مسابقه تست میان تیم‌های ملی کرکت هند و افغانستان در استادیوم جدید چندینگر با برتری میزبان به فرجام رسید. تیم ملی هند پس از برنده شدن قرعه نخست توپزنی را انتخاب کرد و در پایان روز اول با از دست دادن 3 ویکت 368 دوش به دست آورد. در بخش توپ اندازی افغانستان سلیم صافی 2 ویکت و ضیاءالرحمن شریفی 1 ویکت کسب کردند. در این دیدار شوبمن گیل کاپیتان هند با ثبت 103 دوش بهترین عملکرد روز را به نمایش گذاشت و همچنان در کرس حضور دارد. رقابت دو تیم امروز از ساعت 8:30 به وقت افغانستان از سر گرفته شد و میلوپوشان کشور تلاش میکنند با گرفتن ویکت های بیشتر روند بازی را به سود خود تغییر دهند. این مسابقه تست از 16 تا 20 جوزا ادامه خواهد داشت و پس از آن دو تیم در سه دیدار یک روزه از 24 تا 30 جوزا برابر هم قرار خواهند گرفت. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در حساس‌ترین دیدار خود در رقابت‌های چهار جانبه بین المللی الماس جوبلی مالدیو به مسافه پاکستان رفت. میلوپوشان کشور پس از پیروزی برابر مالدیو و تساوی مقابل بنگلادش با 4 امتیاز در رده دوم جدول قرار داشتند و برای قطعی کردن صعود به دیدار نهایی به دنبال کسب نتیجه مطلوب برابر پاکستان بودند. پاکستان نیز با 4 امتیاز و با تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار داشت. از همین رو این مسابقه نقش تعیین کننده در مشخص شدن تیم‌های را یافته به فاینال رقابت‌ها داشت. در همین حال بنگلادش با 2 امتیاز همچنان چانس صعود را حفظ کرده و مالدیو میزبان مسابقات پس از 2 شکست پیاپی از گردونه رقابت برای حضور در دیدار نهایی کنار رفته است. رقابت‌های چهار جانبه الماس جوبلی با حضور افغانستان، پاکستان، مالدیو و تیم زیر 20 سال بنگلادش از 11 تا 20 جوزا در مالدیو برگزار می شود و دیدار نهایی این مسابقات روز 20 جوزا برگزار خواهد شد. چهارمین دور رقابت های بزکشی کشور در دشت شیوه ولایت بدخشان آغاز شد. در این رقابت ها چاپ اندازان و پهلوانان از ولایت های مختلف کشور گرده هم آمدند تا در یکی از مهمترین رویدادهای سنتی افغانستان به رقابت بپردازند. دشت شیوه همه ساله میزبان این مسابقات بوده و علاقه‌مندان زیادی را به خود جذب می‌کند. این رقابت‌ها در حال برگزار می‌شود که دشت شیوه از مناطق مرتفع و سرسیر بدخشان بار دیگر شاهد حضور صدها ورزش دوست و تماشاگر است. برگزار کنندگان می‌گویند هدف از راه اندازی این لیگ زنده نگه داشتن ورزش ملی بزکشی و فراهمسازی زمینه رقابت میان بهترین چاپ‌اندازان کشور است. مسئولان برگزار کننده میگویند این لیگ نقش مهمی در شناسایی استعدادهای برتر بزکشی دارد و چاپ‌اندازان برگزیده در آینده برای حضور در رقابت‌های بیرون مرزی معرفی خواهند شد. قرار است این مسابقات در روزهای آینده نیز با دیدارهای بیشتر ادامه یابد و برترینرها مشخص شوند. و خبر اخیر، تنها 4 روز تا آغاز بزرگترین جشنواره فوتبال جهان باقی مانده است. رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 از 11 جون تا 19 جولای به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار می‌شود. تورنمنتی که برای نخستین بار حضور 48 تیم ملی برگزار خواهد شد و نوید بخش رقابت‌های جذاب‌تر و هیجان‌انگیزتر از همیشه است. بهترین صدرهای فوتبال جهان در طول 39 روز برای کسب معتبرترین جام فوتبال به میدان خواهند رفت و میلیون‌ها هوادار در سراسر جهان شاهد رقابت‌های نفس‌گیر این رویداد بزرگ خواهند بود. قابل یادآوری است که تمامی دیدارهای جام جهانی 2026 به گونه زنده مستقیم انحصاری در جغرافی افغانستان از تلویزیون جهانی آریانا پخش خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند لحظه به لحظه این رویداد تاریخی را دنبال کنند. این بود خبرهای ورزشی این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاس. حالا هم وضعیت هوا.

0: از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم.
1: حامی نشرین برنامه

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.
1: الله اکبر الله اکبر

0: سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی BFM گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید میگم. اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در حال حاضر، هشدار ترامپ چه را میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردچار خواهد شد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه‌تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان، به امید سلامتی همه دوستان. خوب، بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحث‌ها در قالب شعار هست. ما فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشود، یک سناریوی بسیار خطرناک در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ، بلکه این بحث تازگی نداره. قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با پادرمیانی بعضی از کشورها، این بحث ها اون زمان هم مطرح بود که حتی بحث از بین بردن یک تمدن 5 یا 6 هزار ساله جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد در خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، اون عبارت از این که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در همین میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود، خب آمریکایی ها میخواهند که از جمهوری اسلامی ایران امتیازات زیاد را به دست بیاره. بر این اساس است که اونا میخواهند هشدارهایی را بدن، اخطارهایی را بدن.

0: و در مجموع دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره و عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میده میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه با او دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران مردم میخواه که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات ایجاد کنن. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میده، اما من فکر میکنم دیگه ترامپ اون توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که داره نمیتوانه یک بله. جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راههای نظامی و از راههای غلبه یا از راههای زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
1: درست. اگر تمام شعارها میان خالی است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد و چه راههایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگیر آسیب بزنه نمی باشه؟
0: خب ببینین، بحثی است که ما آمدیم روی قضیه که ترامپ یک هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریویی که حتی منجر شود به از بین رفتن نظام، تاسیسات نفتی، تاسیسات عام المنفعه مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی قضیه است که این بحث منتفی است، یعنی آمریکا نمیتوانه که به یک شکلی یک جنگ تمام عیار که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تأسیسات عام المنفعه از مکاتب و دانشگاه ها و تأسیسات نفتی و انرژی و تأسیسات آب و امثال اینها، شرکت های مثلا دوا و در کنار دو شرکت های آهن فولاد آمریکا، ایران و امثال اینها را از بین ببره. بحث ما روی قضیه است که این قضیه منتفی است، اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودند، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست نفس فضای انارشیزم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو آمریکا با جمهوری اسلامی ایران. این میتوانه که این فضای انارشیزم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد، یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینید، تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی اکتفا تنها به بحث نظامی فضای انارشیزم و فضای جنگی که حالا هم در منطقه از آدرس آمریکا حاکم هست، این پیامدهایی را در بخشای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این 2-3 ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار هات و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستن، ایجاد شدن. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا مسائل هستن که در منطقه سابقه نداشتن. بحث دیگه که وجود داره بسته ماندن تنگه هرمز، این هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر نفتی که تقریبا 20-40% نفت جهان از معبر تنگه هرمز یعنی اسپانسری می شدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث، مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث‌های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی ها را افزایش میده و در مجموع یک فضای ترانزید، چی هوایی چی زمینی، که امروز در اختلال در اثر تقریبا 2-2.5 ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و

0: زمینی هم در مجموع در برای منطقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح که خب مثلا دبی امارات بسیاری از کشورهای عربی میدن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور تیاره ها و این مسائل مسائل بودن که تقریبا جهانی بود، خصوصا از دبی. زمانی که فضای جنگی ادامه پیدا کنه، یعنی به اعتمادی بسیاری از سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی را برای بسیاری از کشورها ایجاد کنه. بر این اساس است که تنها بحث روی این هشدارها نیست، نفس امین که این مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرطهایی را که جمهوری اسلامی ایران داره، این شرطها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتونه که یعنی فضای فرسایشی، نظامی، سیاسی، اقتصادی در کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرا منطقه، حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمانه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
1: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شود. در حال حاضر ایران چه فکر میکنین، چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شود؟
0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی، از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران این حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51 خب تعهدات و میثاق های جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافیای خودش، از مردم ملت خودش، از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلامی ایران، در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقینا که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به امو اندازه که عمل از آدرس آمریکا صورت بگیره، عکس العمل از آدرس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. اگر مسیر دیالوگ و گفتگو و دیپلماسی به بنبست نخوره و بسیاری از شرط هایی است که این عملی شود، یقینا که خوب جمهوری اسلامی ایران هم نمیخواهد که وارد فاز نظامی شود و از آدرس نظامی حملات خودش بالای کشورهایی که همپیمان با آمریکاست یا مستقیم بالای آمریکا یا سایر از کشورها مثل اسرائیل حملات خودش را داشته باشد. اما در خصوص توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه، خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش در مقابل حملات آمریکا دارد، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا، هم برای متحدین آمریکا، هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران داره که دفاعی از خودشان در مقابل آمریکا، متحدین آمریکا، در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستند، عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستند، این توانایی دفاع را جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. بر این اساس در بخش های موشکی، در مسائل خب حملات پهبادی، اینا توانایی زیاد را دارن. در همین یک ماه اضافه تر، یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی، موشک سازی در داخل جغرافی های جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق، یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی، خب تولید پهپاد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از اون بحث بسیار مهمی که است، من فکر میکنم در این مرحله بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینه شوه و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنه که پای آمریکا در این طلب باقی بمانه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت با فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا، خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستند که اونا میخواهند این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شود و پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شود، این به نفع خوب جمهوری

0: اسلامی ایران و متحدینش هست و در عین حال بر ضرر آمریکاست، هم از بعد اقتصادی. خب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن می باشد. 25 میلیارد دلار در جنگ یکونیم ماهی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت. بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردند که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ این در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار است که
1: تشکر گزارش رسانه‌های آمریکایی. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: سار شنبه تر پنج شنبه دشت پی و بجه ل آریانا نیوز سخه
1: د آریانا تلویزیون درنولیدون کو که ده هر دلیل لمخه زمون په نشراتو که ستون زوینهی پا آسانی سرا کولای شی با آدی آنتن که زمون خپرونه و گوری که ده سپوگمکی چخه گت اخلی کولای شی پلانده پتا مون پیدا کری ستلایت یا سات 25.5 ختیزه درجه فریکونسی یول از رو نه سوا ات درش سمبول ریت ووی زرو پینزه سوا اف ای سی دری پچالور پولارایزیشن هوریزنتال که دیر لرخوانه تا ارتیا لری سفر و ساوی اوصل و پنزوس یا اوصل یو پنزوس واتساب شمیره تا پیغام پریکده زمونگ همکاران با تاسو تا زواب در کری آریانا دا غوار راتنون که داری چا
2: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی که پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش بر این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه، آژندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
3: خب آژندای پاکستانی است کوشش بکنه که یعنی یک هیئت میانجی هیئت صلح شوه و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستند. بر اساس اونها تلاش هایی را دارن که در این روند یک دست را یعنی دست بالا یا بهتر را داشته باشن. او دست بالا برمیگرده به این که بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه، بحث جنگ و درگیری همون قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستند ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه که امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدان‌های هوایی یا فرودگاه‌های بین‌المللی دبی و امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جس به می شکل یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این جنگ و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه، از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. بر این اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودش نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خوب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خوب اولین مثلا و آخرین پیام را که بر ایرانی ها مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینها مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خوب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی و یک سابقه ارتباطی بین پاکستان و آیسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود دارد. بر این مبنا یک مسئله، مسئله دومی که وجود داره خوب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
2: نقش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور امریکا به چین صورت گرفته و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟
3: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرط های واضح و روشن خودش داره. این شرط ها را هر کشور ضمانت کنه، آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی بعض شرط هایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شوه، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش بس و آمدن یک صلح در منطقه متعهد شوند. یک مسئله. مسئله دومی که وجود داره میانه چین با جمهوری اسلامی ایران یک میانه خوبه. دقیقا زمانی که ترامپ سفر میکنه به چین پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان هم می داشته باشن. بحثی است، بحث اساسی، اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه بسیاری از معضلات را ایجاد کرده، نه تنها حالا بلکه در 20 یا 30 سال، اگر این مداخلات آمریکا قطع شود، یقینا که می تواند هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری می تواند که متقاعد بسازه هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین بره و برچیده شود. در صورتی که شرط ها عملی نشود، خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها، با رئیس جمهور چین، هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا، خب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید این را نادیده گرفت. و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیایند و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردند که شما مثلا این بحث ها را با ایرانی ها مطرح کنین و یک آتش بس صورت بگیره و باورمند از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی هست که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها، چون کشقوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم وجود بله. داره. فضای
2: مرتضی میشه در رابطه با همسویی، حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ آمریکا در مقابل ایران همسویی داره، این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این همسویی ها تا هنوز برای ایران داشته؟
3: ببینین بحثی که وجود داره، خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا و متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود، که یعنی اگر بسیاری از شرکای ایران در این قضیه به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود. خب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره، خب نگرانی های را هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانت نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از معضله ها و مشکلات هست که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره، فرض بر این بگی که اگر نظام یا اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشد؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگیرد. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا یا اتوماتیک همه قطع می شدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت می گرفت، به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست، حتی در تجهیزات نظامی هستن که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود دارد. در خصوص دیگه یکی از مسائل، یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه میشد، چینایی ها هم در بخش نظامی این تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می گرفتن. یعنی امروز وقتی که بالا ایران که یک کشور مستقل هست، با جغرافیای مستقل، با حاکمیت مستقل، آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره، فرداها این بحث، همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها، بالای روسا، بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستن، کشورهای پسا توسعه هستن، این بحث، همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران، در مقابل کشورها قابل تکرار هست و قابل تکرار بود بر این اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
2: درست، در نهایت اگر بحث را جمع بندی بکنیم مرتضوی صاحب، آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشت تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره، اجازه بده که یک صلح در حال حاضر، حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل غیر واقعیش، بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بفته و اسرائیل به او اهداف که سالها ترسیم کرده نتانه برسه؟
3: خب تا حالا هم اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده و این نمونهش یک سال و نیم، یعنی یک و نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودن که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروهک بیش نیست، ما این گروهک در یک بار الی 40 روز از بین میبریم، در آخر بعد از دو سال همه درگیری ها با همه ظرفیت ها و سلاح‌های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس انجام دادن، در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهداف را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمع آمریکا در منطقه منتج به شکست بودن. این یک بحث اساسی است. و بحث دیگه که وجود داره، بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده. یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه، قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود. هژمونی و ایتوریتا و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق ندارد، اهداف را که آمریکا داشت یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ و کابینه نظام. بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسه که بعض از شرطهایی است که آمریکایی ها با او تمکین کنه، خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه، من فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که است آمریکاست. در این دور مذاکرات هم دقیقاً ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن، اصلا وارد گفتگوی با ایران شد، اصلا این مسئله را مطرح با
2: سپاسگزار است آقای مرتضوی از اینکه در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودن. ادامه تحول پس از وقفه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
0: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: بدومی باز باز هم خوش آمدید در نیمه دوم برنامه. مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل، با ما وصل هستند. مفید صاحب، شما رو با باز خوش آمدید میگم. در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره؟
1: درود مهر به شما جناب احمدی صاحب، همکن تکنیکی و بینندگان گران عرض تلویزیون و زیکین آدیانای. بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان به آمریکا در طیاره ابراز کردند، گفتند که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان ازی داره اگر ایران به توافق نرسه و طرح پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم. البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع هیکست و دیگران مطرح شده. اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمهایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده، آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شود، آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارند تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانند آمادگی برای جنگ دوباره دارند؟ اینا پرسش هایی هستند که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت. وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است، وضعیت تنگه هرمز، اینا پرسش هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختند و هنوز پاسخ دریافت نکردند. چنانچه که فرانسیس یوکوهاما، شخصیت برجسته و استاد دانشمند بزرگ، هم گفتند که وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا که باعث یک رهبر بزرگ قدرت جهانی بود، جایگاه خود جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده آمریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم زادن تعداد زیاد است دوستا و طرفدارش، اینا مسائلی هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه. یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چی خواهد.
0: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمین سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
1: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته و مسئله مذاکرات است. مذاکرات توسط پاکستان به شدت جریان داره، نه تنها پاکستان که ترکیه، مصر و حتی شورای عربی به شمول عربستان سعودی هم پافشاری بسیار جدی دارن تا مذاکرات به یک فرایند و نتیجه مثبت برسند. طرح فکری که ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ مطرح ساخته بود که غناسازی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ، بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از این اندیشش برآمده. مسئله غناسازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوایج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینا اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرم اورانیوم غنی

0: 1900 پاون او رو نمیگه نشیده که ام ایران ام ایالات متحده آمریکا توافق کردن که فدراتیف روسیه و یا چین یک از کشورهای اینا انتقال شود با تدریج به اساس نیازی دوباره برشان داده شود. دوره‌ای که برای 5 سال تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران به اصطلاح آزمایش هسته‌ای یا غناسازی بسیار محدوده در یک چوکات یا به اصطلاح ملل متحد مطرح بود، اون هم دوباره در حالت قرار گرفته. یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته. این بیانگر از این است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگ هرمز باید باز شود، ایران باید مجازات شود، ایران ما نابود کردیم، اینا همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه. با آنچه که واقعیت هستی است که ایران توانایی دفاع از خود داره، از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و ایوی است که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره. وضعیت اقتصادیش هم چنان که پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده. امروز یک کشتی بزرگ چینایی بسیار با آرامش از منطقه عبور کرد. اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدن به خاطر که کشتی از اونها را مجازه بده. مسئله حق تعیین بسلا یک گذر یا عبور گذرگاه برای دستنگی هرمز برای ایران هم تقریبا دولت اروپا دولت قبولی قرار گرفته.
1: درست، ما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کرده ایم، ایران مجبور است که مذاکره بکنه، ایران مجبور است که طرحهای آمریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه. در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد. در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است؟ آیا آمریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و روی کرده حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را ایچه را مطرح میکنه؟
0: امروز رسانه‌های جهانی به خود ایالات متحده آمریکا اطلاع دادن که کشتی طیاره پردار جرال فورد اس جرال فورد دوباره به ایالات متحده آمریکا بازگشت داده شد. این کشتی که به 365 روز در راه بود آمده بود خلیج فارس برای اینکه گویا به ایران با استفاده از طیارات حمله کنن، این کشتی صدمات بسیار عجیبی دیده. تقریبا 160 اتاق سرادگاهش آتش رسیده، برایش بخش آشپزخانه‌اش خراب شده، بخش دوبیخانه‌اش یا کالشویش تخریب شده. این کشتی دوباره بازگشت کرد. ایالات متحده آمریکا همه افتخاراتش هم کشتی‌های طیاره بردارش است. خب توجه کنید، این کشتی‌های طیاره بردار همه عقب نشینی کردن. جرال فورد رفت تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنن. میمونه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره. اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن، برای اینکه 228 تا از این در جریان جنگ خسارمند شده، خسارات از این برخی بسیار شده و به شمول سنتکام دیگه. ایالات متحده آمریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه. آقای مشتبه خامنه‌ای در روز پیدایش فردوسی یا روز زبان فارسی شد به صراحت اعلان کرد که زبان فارسی باستانی و ایران باستان تاریخ درخشان داره، جهان باید از ایران بیاموزه، هیچ کسی نمیتونه ایران نابود کنه و ایران باعث یک نیرو باعث یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلالشان رو گفته ما استوار در جای خدمت میمونیم. یعنی ایران هم روحی جنگی داره، گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف رئیس سفیر و نماینده فوق‌العاده ایران در چین گماشته شده، اما ما امیدوارستیم که نادرست باشه، چرا آقای قالیباف یکی از چهره‌های مثبتی است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده. با هم حال هم ایران آمادگی فکری دارم، ایالات متحده آمریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه از 4-5 پیشنهاد ایران یک مقدار تقلیل بده.
1: درست، پس سفر ترامپ به چین چی فکر میکنین که چه تغییرات در حال حاضر در معادله جنگ آمریکا با ایران وارد شده؟ آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
0: از مذاکرات جریان بررسی های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد به توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شود و ایران باید بسیار استفاده سلامی اتمی هم نداشته باشد. اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده آمریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد، چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردند. پس این طرح هم طرح جالب نبرآمد. و چین به اصطلاح

0: مسئله استفاده سلامیز از تنگه هرمز وی که ایران و کشور بحرین حق دارن در استفاده کنن، اینا باعث معضله و معادله باقی میمونه. خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که انوز هم سر میز آقای ترامپ افتیده، بیشتر به سراز ذکر شده حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شوه، تمام تجاوز علیهش توقف شوه، صلح پایدار باید شوه، تضمین برای امنیتی برای ایران داده شوه که دیگه علیهش تجاوز نمیکنه، ایران تمکین میکنه با فیصله های به اصطلاح بخش اتمی شورای امنیت شورای ملل متحد که به اصطلاح تمام فعالیت های اتمی هسته‌ای خود در حالتی که ملل متحد میخواه در رو حالت قرار بده. ایران همچنان پافشاری بسیار چیز داره که پول های بلاک شدهش 11 میلیارد شده آمریکا رو بلاک کرده بعد اختیارش گذاشته شوه و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه. این طرح پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوارم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده آمریکا فقط با افشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت از توی آلی هم اینا این ما امیدوار هستند که مذاکرات چنان که وزیر داخل آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را باستاب دادن، گفتن که امکان رسیدن به توافق وجود داره و رهبران ایران به توافق آمادگی گرفتن، این امکان داره که به جای جنگ و به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت.
1: درست، ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی در مقابل امریکا. چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه، او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
0: بله، این ظرفیت نظامی وجود داره. آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده، ولی در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره. اگر رای کشتی را بند کردن، رای تجارت از طریق 10400 کیلومتر خط آهنی که تهران به پیکینگ وصل میکنه این فعال است، روزانه صدها قطار ده ها قطار رفت آمد میکنه، مواد طرف نیاز چین نفت شمی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده آمریکا با ای که یک کپ دیگه هم جالب است که این راه 15 روز است در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن، یعنی این مسئله بر ایران کدام ضرر نرسانه. مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگی که از رویداد ونزوئلا گرفت فکر میکنم که در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزوئلا روزانه در حدود 50,000 بشکنه به کشور چین صادر میکرد و بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور ونزوئلا آقای مادورو را برد تا صادرات فعلا به 48,000 رسیده است، 50,000 به 48,000 رسیده و این تربه چین در معاصره اقتصادی قرار بگیره و ایران چین دریافته که اگر ایالات متحده آمریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره که منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین که ایران از هم سقوط میکنه. از راست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت آمیز در مورد اوضاع ایران
1: تشکر.
0: و در مورد ایران بفرد.
1: تشکر ادامه این بس پس از وقفه.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
3: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 16 است.
1: ادامه بس بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع بپیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
0: بله، بدون شک آنچه را که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه را که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه ازورا، گروه ماگا را وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خواست مردم ایالات متحده امریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم امریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل برای با آتش کشیدن این جنگ و معامل از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی بمونه، دوسیه نتیجه در محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و بایس یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنل کورت، کریمینال کورت یا مرکز بین المللی ها شناخته شده. این آدم فقط باید جنگ کنه و عامل اصلی هم همین جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل اصلی از جنگ است. همین لحظه هم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرح های مختلفی که داره، گویا طرح اصلی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و این جهان میدانه، حتی ترکیه هم میدانه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه گیلان نابود میکرد به جان ترکیه و بعد تا پاکستان تهدید خواهد میکرد، برای که در جهان نمیخواهید کشور علیه اسرائیل قرار داشته باشه و به زور میخواهید جان تدبیق کنه. خیلی وضعیت سیاسی در داخل کشور هم چندان جالب نیست. دو مخالف از این که به اصطلاح آقای صدر اعظم سابق بنت و وزیر خارجه سابق از اینا، هر دوی از اینا با علیه آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علیه از این مسائل قرار دارد. در داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل در داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما بینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شده. آقای لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت، اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خود فقط در جنگ میافه با وصف از اینکه در توافقنامه‌ای که بین پاکستان و آتش بسی که صورت گرفته مسئله جنوب لبنان هم شامل از بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به این طرف آتش بس 48 روزه به توافق رسیده. با هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده علت اصلی چی بود. انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شوه، ولی من فکر میکنم که عقلهای با خرد و خصوصا مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواست ساختن که به صلح طرفداری و صلح و آتش بس ادامه بده.
1: درست. آیا فکر میکنین امریکای اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شوه، اسرائیل هم جنگ را ترک خواهد کرد؟ مگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
0: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 برازو داده شده علت متحده امریکا و او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل در دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت. موقعیت جهانیش بسیار خراب شده و بخصوص متناسباتی با امارات، با افشاگری که در مسافرت مخفی با امارات داشت، موقعیت امارات هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساخته. داخل امارات هم یک بخش از کشور امارات گویا مخالف از این طرحی است که اسرائیل به نتانیاهو در جریان جنگ به امارات سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یکدیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که کشور زیاد در کشور خلی یکسر با او پیمانه. بنابراین اسرائیل به حیث یک مانع اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه و از لحاظ نظامی یک

0: خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پاتیوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده، از اوکراین خواستن، از کره جنوبی و ژاپن راکت پاتیوت تات خواست، سالانه 650 عدد تولید میشه، در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 1000 راکت تات و 1200 راکت پاتیوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل به او پیمانه نیست که بتوان از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15 هزار راکت درون و راکت های میان برد باشه، درون ها و راکت های میان برد داشته باشه و او بتونه به اسرائیل باز عملات سجمی و با ویژه راکت های جدید استفاده کنه، فکر میکنم که برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
1: درست، اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین و روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاور میانه و ای که ایران هم به نحو برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
0: خب یک فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شده، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش برآورده نشد. اما حال یک را مونده، آیا واقعا رای جنگ رای حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه، اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق نما ایران رو نابود کنیم، بمباردمان کنیم. ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستند این بررسی ارزیابی کردن که توانایی اسرائیل نه به اون پیمانه سلاح میزنه و از امریکا هم کشتیهاش عقب نشینی کرده، کدام امکانات دیگه جنگی در اون منطقه از هوا اگه بره غیر از اینکه از بمبهای اتمی خود استفاده کنه دیگه چرا دیگه هم اسرائیل اتمی استفاده کنه هم ایران هم ایالات متحده آمریکا دیگه راه نداره. ولی بنا زمینای سل کاملا فراهم است. این سل باید سل پایدار باشه، مفر بوده شما این سل باید به نفع منطقه باشه. خب در این سل یک چیزی که بسیار امکان داره بازتاب شده خروج ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است که بسیار امکان داره که عربستان سعودی، قطر، کویت اینا اکثرا به این توافق رسیدن، به این مسئله پای بردن که ایالات متحده آمریکا دیگه از اونها نه بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد، حامی به اصطلاح قطعات آمریکا که در این کشورها جابجا بود، اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه بر دفاع از اسرائیل بود. حالا اونا به این توافق رسیدن که بهتر است کشورهاشون مستقل شوند و تصمیم در مورد خودشان بگیرند.
1: اما یک نگرانی که در نهایت در میان همه وجود داره اوی است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحو آمریکا را شکست بده و آمریکا از این ساحه خارج شود، ایران متهم است به ای که در طول سالیان متمادی سیاست های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به نحو نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه داره. آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرا در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟
0: خب یک فراموش نکنیم که ایران بالای هیچ کشور پیش از اینکه امریکا و قبلا اخطار داده بود که از هر کشوری که بالای ایران تازش صورت بگیره حمله صورت بگیره ایران و کشور اون منطقه رو میزنه. ایران فقط همین وظیفه هم اخطار قبلا داده بود انجام داده. در غیر از او ما هیچ جنگ را که ایران غیر جنگ عراق ایران هیچ جنگ را او را هم عراق تجاوز کرده حمله کرده بود، هیچ جنگ از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده. بعدا میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران به اساس وساطت پاکستان که تر سل توافقنامه بین هم امضا کرده بودن و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی بره دوباره با هم صد سفارت مناسبات تامین کنه و با کشور عربی هم مناسبات دوباره گرفته شد. تره که در کشورهای اسلامی در به اسلام کره اسلامی مطرح شد توافق به مسئله حل مسائل سلامات آمیز در منطقه، این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامات آمیز ساخته بود ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب اسرائیل بود. حالا پرسش شما آیا ایران واقعا در منطقه به بالا نگاه میکنه؟ خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده آمریکا ما رو به یاد خاطری سال 1956 میندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مثل داخل جنگ شدن و ایالات متحده امریکا اونا را از جنگ مانع شد و بالاخره مثل تانست کانال سوئیس برسه. این مسئله امروز تکرار میشه، ایالات متحده امریکا نتانست جنگ پیروز شد و بالاخره تنگه هرمز که

0: اتفاق بینالی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت. ایران تانست که خود باعث یک نیروی جانش بود، اما فکر نمیکنم که ایران بتونه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه. مسائل دینی و مذهبی اهل تشیع یا مثلا 12 امام یا 12 یا مسائل وهابی یا مسائل حنفی، اینا مسائل مذهبی است که در بین خود کشورها میتونه با سادگی حل شود.
1: سپاسگزارم از شما آقای مفید از اینکه در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس از شما که

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

0: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: آن چرا از کتاب آسمانی و تو وحی شده تلاوت کن و نماز را برپا دار، که نماز انسان را از زشتی ها و گناه باز می دارد و یاد خدا بزرگتر است و خداوند آن چرا انجام می دهید می داند.

0: وإلهكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: با اهل کتاب جز بر روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از آنان که ستم کردند، و به آنها بگویید ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده ایمان آورده ایم و معبود ما و شما یکی است و ما در برابر او تسلیم هستیم.

0: يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: و این گونه کتاب یعنی قرآن را بر تو نازل کردیم، کسانی که کتاب آسمانی با آنها داده ایم به این کتاب ایمان می آورند

و بعض از این گروه یعنی مشرکان نیز به آن مؤمن می شوند و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند.

0: تو هرگز پیش از این کتاب نمی خوندی و با دست خود چیزی نمی نوشتی، مبادا کسانی که در صدد تکذیب و ابطال سخنان تو هستند شک و تردید کنند.
1: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
0: بل این آیات روشنی است که در سینه دانشوران جای دارد و آیات ما را جز ستمگران انکار نمی کنند.

گفتند چرا معجزات از سوی پروردگارش بر او نازل نشده؟ بگو معجزات همه نزد خداست و به فرمان او نازل می شود، نه به میل من و شما. من تنها بین دهنده آشکارم.

آیا برای آنان کافی نیست که این کتاب را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت می شود؟ در این رحمت و تذکر است برای کسانی که ایمان می آورند و این معجزه بسیار واضح است.

بگو همین بس که خدا میان من و شما گواه است. آنچه را در آسمان ها و زمین است میداند و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند زیانکار واقعی هستند.

0: آنان با شتاب از تو عذاب را می طلبم و اگر موعد مقرر تعیین نشده بود عذاب الهی به سراغ آنان می آمد و سرانجام این عذاب به طور ناگهانی بر آنها نازل می شود در حالی که نمی دانند و غافلند.
1: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
0: آنان با عجله از تو عذاب می طلبند در حالی که جهنم و کافران احاطه دارد.
1: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.
0: آن روز که عذاب الهی آنها را از بالای سر و پایین پایشان فرا می گیرد و به آنها می گوید بچشید آنچه را عمل می کردید روز سخت و دردناک برای آنهاست.

ای بندگان من که ایمان آورده اید، زمین من وسیع است، پس تنها مرا بپرستید و در برابر فشارهای دشمنان تسلیم نشوید.

0: و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آنان را در غرفه های از بهشت جای می دهیم که نهرها در زیر آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. چه خوب است پاداش عمل کنندگان.
1: الذين صبروا على ربهم يتوكلون،
0: همانها که در برابر مشکلات صبر و استقامت کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند.

چه بسا جن بندگه که قدرت حمل روزی خود را ندارد. خداوند او و شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست.

و هرگاه از آنان بپرسی چه کس آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده است، میگویند الله. پس با این حال چگونه آنان را از عبادت خدا منحرف می سازند؟ الله یب

خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند و برای هر کس بخواهد محدود می سازد. خداوند به همه چیز داناست.

0: و اگر از آنان بپرسی چه کسی از آسمان آب فرستاد و با وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده کرد، میگویند الله. بگو حمد و ستایش مخصوص خداست، اما بیشتر آنها نمیدانند.
1: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
0: این زندگی دنیا چیز جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی سرای آخرت است اگر می دانستند.

0: هنگامی که سوار بر کشتی شوند، خدا را با اخلاص می خوانند و غیر او را فراموش می کنند. اما هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد، باز مشرک می شوند.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: بگذار تا آنچه را از آیات به آنها داده‌ایم انکار کنند و از لذات زود گذر زندگی بهره گیرند، اما به زودی خواهند فهمید.

آیان ندیدند که ما حرم امن برای آنها قرار دادیم، در حال که مردم را در اطراف آنان در بیرون این حرم می ربایند؟ آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را کفران می کنند؟

چه کس ستم کار تر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟

0: و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعا براهای خود هدایتشون خواهیم کرد و خداوند با نیکو کاران است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الف لام میم.
0: الف لام میم.
1: غلبت الروم.
0: رومیان مغلوب شدند.
1: فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون.
0: و این شکست در سرزمین نزدیک رخ داد، اما آنان پس از این مغلوبیت به زودی غلبه خواهند کرد.
1: فی بضع سنین. لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذی یفرح المؤمنون.
0: در چند سال همه کارها از آن خداست، چه قبل و چه بعد از این شکست و پیروزی، و در آن روز مؤمنان به خاطر پیروزی دیگر خوشحال خواهند شد.
1: بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
0: به سبب یاری خداوند، و او هر کس را بخواهد یاری می‌دهد و او صاحب قدرت و رحیم است.

0: این وعده است که خدا کرده و خداوند هرگز از وعدش تخلف نمی کند، ولی بیشتر مردم نمی دانند.
1: یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون.
0: آنها فقط ظاهر از زندگی دنیا را می دانند و از آخرت و پایان کار غافلند.
1: اولم یتفکروا فی انفسهم ما خواهد

آیا آنان با خود نیندیشیدند که خداوند آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق و برای زمان معین نیافریده است؟ ولی بسیاری از مردم رستاخیز و لقای پروردگارشان را منکرند. اولم

آیا در زمین گردش نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟ آنها نیرومندتر از اینان بودند و زمین را برای زراعت و آبادی بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند، اما آنها انکار کردند و کیفر خود را دیدند. خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم می کردند.

0: تستهزئون.
1: سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جای رسید به آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند.
0: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.
1: خداوند آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند، سپس شما را به سوی او باز می گرداند.
0: و یوم تقوم الساعت یبلس المجرمون.
1: آن روز که قیامت برپا می شود مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرو می روند.

0: و برای آنان شفیعان از معبودانشان نخواهد بود و نسبت به معبودهایی که آنها را همتای خدا قرار داده بودند کافر می شوند.
1: و یوم تقوم الساعت یوم اذن یتفرقون،
0: آن روز که قیامت برپا می گردد مردم از هم جدا می شوند.
1: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون،
0: اما آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند در باغ از بهشت شاد و مسرور خواهند بود.

0: و اما آنان که به آیات ما و لقای آخرت کافر شدند در عذاب الهی احضار می شوند.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: منزه است خداوند به هنگامی که شام می کنید و صبح می کنید.
1: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: وحمد وستایش مخصوص اوست در آسمان و زمین و به هنگام عصر و هنگام که ظهر می کنید.

0: تخرجون.
1: او زنده را از مرده بیرون می آفرد و مرده را از زنده، و زمین را پس از مردنش حیات می بخشد و به همین گونه روز قیامت از گورها بیرون آورده می شوید.

0: بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون.
1: از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید، سپس بناگاه انسان های شدید و در روی زمین گسترش یافتید.
0: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا

0: يشعرون.
1: و از نشانه های او این که همسران از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد، در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.
0: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
1: وأز آيات أو آفرينش آسمان ها فزمين وتفافت زبان ها ورنگ ها كشماست، در این نشانه هایی است برای عالمان.

و از نشانه های او خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان برای بهره‌گیری از فضل پروردگار و تأمین معاش در این امور نشانه هایی است برای آنان که گوش شنوا دارند.

و از آیات او این است که برق و رعد را به شما نشان می دهد که هم مایه ترس و هم امید است. ترس از صاعقه و امید به نزول باران، و از آسمان آب فرو می فرستد که زمین را بعد از مردنش به وسیله آن زنده می کند. در این نشانه هایی است برای جمعیت که می اندیشند.

0: و از آیات او این است که آسمان و زمین به فرمان او برپاست. سپس هنگامی که شما را در قیامت از زمین فراخواند، ناگهان همه خارج می شوید و در صحنه محشر حضور می یابید.
1: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون
0: و از آن اوست تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند و همگی در برابر او خاضع و مطیع هستند.
1: و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: او کسی است که آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند و این کار برای او آسان تر می باشد و برای اوست توصیف برتر در آسمان ها و زمین و اوست توانمند و حکیم.

0: آیا اگر مملوک و برده داشته باشید، این برده های شما هرگز در روزی هایی که به شما داده ایم شریک شما می باشند؟ آنچنان که هر دو مساوی بوده و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنان بیم داشته باشید، آنگونه که در مورد شرکای آزاد خود بیم دارید. این چنین آیات خود را برای کسانی که تعقل می کنند شرح می دهید.
1: بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين.
0: ولی ظالمان بدون علم و آگاهی از هوا و هوس های خود پیروی کردند، پس چه کسی می تواند آنان را که خدا گمراه کرده است هدایت کند؟ و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود.
1: فاقیم و

0: پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرت است که خداوند انسانها را بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند.
1: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.
0: این باید در حال باشد که شما به سوی او بازگشت می کنید و از مخالفت فرمان او بپرهیزید، نماز را برپا دارید و از مشرکان نباشید.
1: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
0: از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و به دسته ها و گروه ها تقسیم شدند، و عجب این که هر گروه به آنچه نزد آنهاست دل بسته و خوشحالند.

0: هنگام کلنج و زیان به مردم برسد، پروردگار خود را می خوانند و توبه کنان به سوی او باز می گردند. اما همین که رحمت از خودش به آنان بچشاند، بناگاه گروه از آنان نسبت به پروردگارشان مشرک می شوند.
1: لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
0: بگذار تا نعمتهایی را که ما به آنها دادیم کفران کنند و از نعمتهای زود گذر دنیا هرچی می توانید بهره گیرید، اما به زودی خواهید دانست که نتیجه کفران و کامجویی های بی حساب شما چه بوده است.
1: ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانو به یشرکون.
0: آیا ما دلیل محکم بر آنان فرستادیم که از شرکشان سخن می‌گوید و آن را موجه می‌شمارد؟

0: نطون.
1: و هنگام که رحمت به مردم بچشانیم از آن خوشحال می شوند، و هرگاه رنج و مصیبت به خاطر اعمالی که انجام داده اند به آنان رسد، ناگهان مایوس می شوند.
0: اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر